0: שלוניקי 91 בירושלים.
1: בדיוק.
0: אז
1: זה ההילולה.
0: כן.
1: ומי שזוכה, זוכה בשבת, בעמק התכלת, כדי לעודד את הציבור להגיע בהמוניו, כדי לעודד, אחרי כמה שנים שהיינו בשיפוצים, בבנייה של בית הכנסת, זה קצת התעכב מאיתנו, לא זכינו להוציא את ההילולה, את המנרה, כמו כל השנים הקודמות. השנה אנחנו רוצים לעודד את הציבור שיגיע בהמוניו, גם לזכות ליהנות מריחן הנפלא של צפת.
0: ועוד הרב יעשה מי שיבח למאזינים.
1: מי לחבותינו הקדושים, אבל עם יצחק יעקב, לברך, לשמור, לנסור, יעזור, ירומה, להגביר, להצליח את כל בית ישראל, כל המשתדלים בלילת הרשבי, כל המשתדלים בחגיגות הגזרות לכבוד התנאי אלו האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. בראש ובראשונה מי שעושה זה נפלא כמו תמיד, זה הרב עמי מימון. יש לו את המיקרופון ביד, את כל הכלים המדרשים של דבריו יישמעו בכל הארץ ובכל העולם, כדי לעודד את כל היהודים שנמצאים מקובצים בכל מיני מקומות, להתכנס לערב הזה הגדול, כל כך מנסים לבטל מעלינו את ה... מנסים לשים לנו מפריעים וכל מיני קשיים, לצאת או לא לצאת, תהיה סכנה, לא תהיה סכנה. השם שלנו ישראל הוא בעזרת השם ברמה הזאת שיוצאים להצטרף על כל
0: הרי
1: הארץ, אז כל ברמה ישמע ברמה, להגדיל תורה ולאדירה.
0: אמן ואמן, תודה רבה לגאון הגדול, הרב רפאל הכהן, ראש מוסדות יתד התשובה בצפת ונשיא מרכז אלגריבה בירושלים. חברים יקרים, כל מי שמגיע לשם להילולה, סגולה לבנים, בדוק ומנוסה, מאות סיפורים של יהודים שהגיעו לשם ונושעו, הכניסה החופשית, תהלוכה תתקיים בעבירה חגיגית, מדליקים תפילת מנחה, מדליקים נרות, רוקדים ברחובה של עיר, המשתתפים יקבלו ספנז ובריק לאורך כל האירוע, יום שלישי, י"ח באייר, קדושי שלוניקי 91 בירושלים, בכנסת הגדול באל גריבה, פרסומת ויד שווים.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: ועוד הרב ידבר איתנו תניה, כי על התהלוכות דיברנו בשעה האחרונה. הרב נדב,
3: כל התניה זה מגיע מרבי שמעון בר יוחאי, כל התניה זה מגיע מל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון, וגם אנחנו קוראים לזה יום מתן תורה של פנימיות התורה. בתורה יש גוף ונשמה, כמו שלבן אדם יש גוף ונשמה, נשמה זה החיות הפנימית, הגוף זה החיצוניות, ככה בתורה יש את החיצוניות, יש את הסיפורים, את ההלכות, אבל יש את הפנימיות של התורה, את תורת הסוד, ותורת הסוד זה הכל מגיע מרבי שמעון, בפרט ביום ל"ג בעומר. ומה שאנחנו זוכים היום, ללמוד ספר התניא, ללמוד פנימיות התורה, ללמוד סודות התורה, זה הכל בזכות היום הזה של ל"ג בעומר. לכן זה יום שהוא עת רצון בשביל כולנו להתחזק ולהוסיף, גם בלימוד פנימיות התורה וגם בהפצה שלה.
0: אין כמוך, הרב. באמת. תבורך מפי עליון במיליון. תודה. אנחנו סיימנו, מאזינים, מיד אחרינו מבוקשים עם גדול השדרנים בארץ ובעולם, אמירם בלולו, די-ג'יי אמירם בלולו, הוא פנוי גם לאיזה שלוקם אחורים לסוף עד סוף הקיץ, מוזמנים להזמין אותו לאירועים, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לשניאור גרילפלד, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, מיד אחרינו מבוקשים, תודה רבה לפינת התניא, נפגשים ירצה השם מחר, וכמו שאמרנו רבותיי, תחשוב טוב, יהיה טוב, נעשה טוב, יהיה דברים רק טובים לעם ישראל. מה? איפה זה חדש? איפה זה? טוב, סיימנו. היום אני יודע את האמת של החיים. בשורות טובות לעם ישראל.
2: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח, הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.

0: ב-103.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית של לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. נתחיל בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, מה יש לנו ללמוד מפרשת אמור? התחלת פרשת אמור, התורה מצווה הרבה ציוויים על הכהנים. מה מותר להם, מה אסור להם לעשות, לא לבוא לבית המקדש לעבוד כשהם בעלי מומים, בעל מום לא יכול לעבוד, לא להקריב קורבן שהוא בעל מום בבית המקדש, אלא רק תמים ושלם. שואל הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אם זה הלכות של הכהנים, שהם ילמדו. מה זה נוגע אלינו? מתרץ הרב ואומר שלנו גם יש ללמוד מזה דבר גדול. מה ללמוד? שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים שלמים ומושלמים. מזוזה שתהיה מושלמת, יפה, נאה, כתב נאה, תפילין, טלית, סוכה, שופר, לולב, ארבעת המינים. כל דבר שאנחנו עושים לכבוד בורא עולם, לומדים מכאן שבורא עולם רוצה שהכל יהיה יפה ושלם. זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. אז זה מה שיש לנו ללמוד גם כן מתחילת הפרשה של פרשת אמור. ואחר כך התורה מדברת בהמשך בפרשת אמור על עניין המועדות. אלה הם מועדיי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. קודם כל, תעשה מלאכה מאליה. הברכה תבוא אליך לבד. אתה תשמור שבת ויהיה לך ברכה. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, שב לכם משכימי קום, אוכלי לחם מעצבים, כן ייתן לדידו שינה. יש אנשים מסכנים, צריכים, קמים מוקדם, רצים לפה, רצים לשם, בעצבים, אוכלים לחם בעצבים. ויש בן אדם, כן ייתן לדידו שינה. הוא יושן, והקדוש ברוך הוא שולח לו את האוכל. שאני לא אשכח בלי נדר, שזכות הדברי תורה שאנחנו אומרים, יהיה גם לרפואתו השלמה של יצחק סבג בן עליזה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בכל לבריו ובכל גידיו, בתוך שאר כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם יוכלו המאזינים להתפלל עליו, יצחק בן עליזה לרפואה שלמה, שכל המחלות ייצאו ממנו, ייצאו מגופו, ויהיה בריא ושלם, אמן. וגם לאיילה בת לילך, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אם אפשר לנשים היקרות, להזכיר את שתי השמות שאמרנו, יצחק בן עליזה ואיילה בת לילך, לרפואה שלמה, בהדלקת נרות שבת, תבוא עליכם הברכה. אז שואלים חז"ל, רש"י מביא, מה עניין שבת אצל מועדות? אתה בא להגיד לי, אלה הם מועדיי. מתחילים עכשיו ללמוד על החגים. אז תתחיל ישר על פסח, תעבור לשבועות, תעבור לראש השנה, ולסוכות, ולשמחת תורה. מה התחיל הפרשה התורה על עניין השמירת שבת? מה קשור שבת למועדות? רש"י מתרץ, מה העניין שבת אצל מועדות? ללמדך שכל מי שהוא מחלל את המועדות, מעלה עליו הכתוב כאילו חילל את השבתות. זאת אומרת, יש אנשים שרואים את החג, את היום טוב, כמו יום חול. זה יום חול. הנה, ראיתי אנשים עם רבנים, מסכנים, שוחטים ביום טוב. שוחטים. עושים נטילת נשמה. שוחטים.

פרה, שוחטים כבש, שוחטים תרנגולים, וגם צולים על האש, וגם ראיתי אותם מהשנים, הם מוציאים רשות לרשות, אין איסור הוצאה ביום טוב, כשיש צורך בדבר. אז זה נראה בעיניהם של עמי הארצות, כאילו זה יום חול. אז זה אומר, שבת, כן, שבת, באמת, רואים, מרגישים. אומר לו, מי שלא שומר את המועדות, כאילו חילל את השבתות. צריך גם את המועדות לשמור, מה שיתירו, יתירו, מה שאסרו, אסרו. מלאכת אוכל נפש יתירו, זהו, אז זה אוכל נפש. אבל גם במלאכת אוכל נפש, מה שדרך לעשות כמויות, זה אסרו. מה שאפשר לעשות מבעוד יום, ולא יפוק טעם, גם אסרו. אז לא לראות את החג, את הימים טובים, כיום חול, חס ושלום. להפך, יתירו לך, יש לך יותר הקלה ביום טוב. אין בורר, אין תוכן, אם זה דבר שאם הייתי תוכן מאתמול, היה פג טעמו, אין איסור שחיטה, אין איסור בישול, מאש לאש כמובן, אבל זה לא אומר שהכל נהיה הפקרות. לכן צריכים לשמור את החגים כמו שבתות, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, כמו שכתוב במשנה. אבל הגאון מווילנה, יש לו תירוץ מה שנקרא מקורי, ויפה מאוד. אומר הגאון מווילנה, באמת מה שאלנו, מה העניין שבת אצל מועדות? אומר הגאון מווילנה, באמת לא דיברו פה על שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, איזה ששת ימים? לא ששת ימי המעשה מראשון עד שישי, לא זה. אלא השישה ימים האלו, שאני הולך להגיד לך שהם חגים, ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה יום אחד, סוכות זה חמש, ושמחת תורה, שמיני עצרת. ששת ימים אלו, תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, הכוונה ליום הכיפורים. יום הכיפורים הוא גם מלאכת אוכל נפש אסור, כי אסור לאכול. אז הוא ממש ממש כמו שבת. ככה מתרץ הגאון מווילנה. לכן רבותיי, כל חג והיופי שלו, כל חג והאורות שלו, כל חג וההרגשה השונה שיש, חג שבועות זה לא פסח, פסח זה לא סוכות, סוכות זה לא ראש השנה, שמחת תורה זה לא פסח. כל חג אנחנו מרגישים משהו אחר. למה? כמו שרבנו האריזל אומר, שההערה של כל חג וחג חוזרת כל שנה ושנה. יש הערת החג. כל שנה ושנה, הערת החג חוזרת. זאת אומרת, אנחנו בעזרת השם עכשיו מתקרבים לחג השבועות. אוטוטו, חג שבועות, הכל עובר מהר. זהו, ואז סיוון, תמוז, אב, שלושה חודשים, ואז מתחילים סליחות. אלול, ארבע חודשים, כבר יהיה יום הדין. אז צריכים להתכונן. לאדם חכם יכין את עצמו במעשים טובים, במצוות. מעכשיו, כן, כן. השנה עוברת מהר, הכל עובר מהר, הכל רץ. תזכרו, השנה הזאת, אנשים התחילו את השנה עם בית, פתאום מוצאים את עצמם בלי בית. אנשים התחילו בריאים, פתאום מוצאים את עצמם לא עליכם, לא עלינו. אנשים, כל אחד, איך אומרים, מה שכתבו לו בראש השנה. אז מי שרוצה לשפר את זה לשנה הבאה, תשפ"ז, בעזרת השם יתברך, צריך מעכשיו, מעכשיו, להיזהר מחטאים, להיזהר מעוונות, ובעיקר, בעיקר, רבותיי, בן אדם לחברו. הרב שטיינמן רצה פעם להסביר למישהו, מה זה בן אדם לחברו? למה בן אדם לחברו ממהרים להיפרע מהאדם? למה? הוא אומר, אמר לרב שטיינמן, אמר לזה יהודי אחד, אם אתה הולך ברחוב ומישהו בא נותן לך איזה מכה, איך אתה מגיב? אז הוא אמר לו, אני, שטויות, לא מתייחס אליו, לא... מקסימום, אומר לו, מה אתה עושה? מה... אומר, אבל אם הוא ייתן מכה לבן שלך, עד כאן. אמר לו, כבוד הרב, לילד, עד כאן. זה הוא יחטוף ממני. אני לא אתן לו להרים עליו יד, על הבן שלי הקטן. אמר לו הרב שטיינמן, זה בדיוק אותו דבר. שאדם חס ושלום עושה עבירות בין אדם למקום, זה חמור מאוד, ודאי, אבל שאתה נותן סתירה, אתה חוטא לבן של הקדוש ברוך הוא, ליהודי אחר,

כאן הקדוש ברוך הוא אומר, פה אין מחילה. פה זה לא בסדר. כאן אני מקפיד יותר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, בענייני בן אדם לחברו. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך, כך תכבד גם אחרים. אל תחשוב, עלית על המרום, שבית השבי. בן אדם קיבל תפקיד, זהו, מהיום הוא לא מכיר אף אחד. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. לא מכיר אף אחד. זה לא טוב. אדם צריך לדעת, גם שאתה למעלה למעלה, אל תשכח לרדת למטה למטה. לחברים שלך, לידידים שלך, לא קיבלת תפקיד, אז איך אומרים? זהו. כי הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הסולם בשנייה אחת. והוא שלמעלה נהיה למטה, והוא שלמטה נהיה למעלה. לכן כל אדם משתדל מאוד מאוד להיזהר בענייני בן אדם לחברו, בפרט בפרט בענייני לשון הרע, רבותיי, שזה הדבר שמעכב את הגאולה. זה מה שמעכב את הגאולה. תלמיד של הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, תלמיד שלו חי, כי מדומני קוראים לו רבי שלמה כהן, וככה סיפרו, מספר שבא הרב אליו בחלום, ואז הוא שאל אותו, רבנו, למה הגאולה לא מגיעה? למה משיח לא מגיע? מה קורה? תראה מה קורה פה. המצב קשה. אמר לו הרב, כי לא מבקשים מספיק את הגאולה. רוצים, אבל לא מבקשים את זה מספיק. מריצים את הברכות, תשקול מתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, צריך לבקיל ישועתך, קיווינו וציפינו כל היום. תשכון בתוך ירושלים עירך. כמו שאדם מכוון בברכת רפאנו. כמו שאתה מכוון בברכנו. מברך עלינו, כן? מבקשים פרנסה. כך צריך לכוון גם על הגאולה. לבקש מבורא העולם. די, זהו, כבר אי אפשר. הגיעו מים עד נפש. הגיע הזמן הגאולה, בורא העולם. זאת, הגל אותנו גאולת עולם. הגיע הזמן. הגיע הזמן הגאולה. לבקש, לבקש ולבקש כמה שיותר. אז התחלנו לומר שהאורות של כל חג וחג חוזרים. אז חג שבועות שאנחנו עומדים בעזרת השם לקבל אותו באהבה ובשמחה, שזה היום לדעתי שלומדים בו הכי הרבה תורה בעם ישראל. זה גם גברים, גם נשים, כל הלילה, ביום עוד כמה שעות טובות, גם היהודים בחוץ לארץ. לפי דעתי זה היום שלומדים בו הכי הרבה תורה. יום העצמאות זה מספר 2. ככה נראה לי. חג שבועות, כנאה וכיאה לחג השבועות, כן? וירא ויהי בוקר יום השישי. השישי הכוונה וב בסיוון, שבורא העולם התנה עם כל הבריאה, שאם עם ישראל מקבלים את התורה, מוטב. אם לאו, חוזרים לתוהו ובוהו. אז כל הבריאה הייתה בלחץ. יקבלו את התורה או לא יקבלו? קיבלו בסוף. קיבלנו את התורה, וכל העולם כולו חי ונושם בזכותנו, בזכות לומדי התורה. אשרי האדם שמחזק את לומדי התורה, ומקרב אותם ועוזר להם על כל מה שהם עוברים בתקופה הזאת, אשרי האדם שזוכה לעשות ההפך, לתמוך בהם ולעזור להם ולחזק אותם. כן, כידוע שבחג השבועות עם ישראל התרפו. כל החולים התרפו במתן תורה. זה בשורה טובה לחולי ישראל. כתוב שהעיוורים נפקחו עיניהם, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. והחרשים נפקחו אוזניהם, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אלו שהיה להם בעיות ברגליים, מה כתוב? והתייצבו בתחתית ההר. כולם עמדו יציב. מה רואים כאן? שכולם, כולם התרפו. לכן, מספרים שפעם אחת, איזה אדם אחד, שלא עליכם ולא עלינו, קיבל את המחלה ההיא, לא עלינו, ואז הוא הלך לרב אלישיב. והרב אלישיב זצל אמר לו, תשמע, זה, אנחנו לפני חג השבועות, לך תלמד תורה כל הלילה, אל תישן אפילו רגע אחד,
טבול במקווה,

לך לתפילת מנחה וערבית, תעשה קידוש, תעזור הביתה, תעשה קידוש, בקד שהחיינו, תאכל משהו כליל, ארוחה קלה, ותחזור ללימוד כל הלילה, תלמד תורה כל הלילה. ובעזרת השם, כמו שכל החולים יתרפו, כך גם אתה תתרפא. וכך היה, רבותיי. הוא עשה את הכל, ואז הוא הלך לבית חולים אחרי חג שבועות, עשו לו עוד הפעם בדיקות, אמרו לו, זאת נעמי? זה משהו אחר לגמרי. עוד הפעם בדיקות דם ועוד זה. אין, זה מישהו אחר. שאלו אותו, מה עשית מהפעם האחרונה שהיית פה? סיפר להם שהוא עשה לפי העצתו של הרב אלישיב וזכה. לכן אני אומר, כל אדם ואדם, חז ושלום, שיש לו איזה חולי, קושי, יישאר ער כל הלילה בחג השבועות, ויעסוק בתורה, ובעזרת השם, יתרפא כמו שכל החולים יתרפו במתן תורה. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב, בעזרת השם יתברך, שנהיה מוכנים ללילה הגדול הזה, להיות בכל הכוחות, בעזרת השם יתברך, שמזכה את כולנו ללמוד תורה כל הלילה, בליל חג השבועות. אז אלו שיש להם כל מיני מיחושים, בעיות וכדומה, שידעו שיש סיכוי מאוד מאוד גדול לעשות את התיקון, ובעזרת השם להתרפא רפואה שלמה. כל אלו שעושים את התיקון, כתוב שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. ומובטח לו שתעלה לו שנתו, ולא יראה לו שום נזק, דברים נפלאים, בתיקון קראת, לימוד תורה כל הלילה. דבר עצום, דבר עצום הלימוד הזה, קצת, לא אגיד קשה, לא קל כל כך, זה לא קל, אבל זה שווה. שווה, שווה. שווה לאדם להשקיע, איך אומרים, להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים, זה יותר קשה. עדיף להשקיע לילה אחד, ובעזרת השם, לראות ישועות גדולות, כמו שאומר רבנו אריזל, שכל האורות חוזרים, כל חג וחג, יש את האורות שהיו מתי שעם ישראל קיבלו את התורה. כן, וכמו כן, צריכים לזכור, מאזינים יקרים, שהתורה שוכנת בכלי שהוא כלי קיבול, מה שנקרא, עם מידות טובות. אלו הימים שאנחנו עכשיו עדיין מתקנים בהם את המידות, משתדלים ורוצים מאוד לתקן את המידות כדי שהתורה תשכון בתוכנו. איך אומר החפץ חיים, יש כמה סיבות למה האדם מדבר לשון הרע. איך הוא עושה שם ראשי תיבות? כל גיהנום. מה זה כל גיהנום? כעס, ליצנות, גאווה, הפקר, ייאוש, אומר מותר. זאת אומרת, רואים פה שהכל, שאדם מדבר לשון הרע, שזה עוון חמור מאוד, זה בא על פי רוב ממידות לא טובות. כעס. אדם כועס. שהוא כועס, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא ככה והוא ככה, מוציא עליו דברים לא טובים. ליצנות, ליצן, עושה צחוק, לוצץ על חברו. גאווה, כל זה, זה הסיבה העיקרית שהאדם מדבר לשון הרע. יש לו גאווה. הוא מחשיב את עצמו לאיש באנשים, ואנשים אחרים סתם כלום, הם לא, הם סתם איזה אבמים. יש אחד שהוא הפקר. מה זה הפקר? הלשון שלו, זה אבון מופקר. יש אחד ייאוש, מה זה ייאוש? הוא כבר בייאוש, מה נעשה? אין סיכוי, אין מה לעשות. ויש אחד שהוא אומר מותר. זה בכלל יהודי בכלל? אתה אומר לו, זה לשון הרע, צריך להיזהר. הוא אומר לך, זה בכלל יהודי? זה בכלל לא יהודי. אומר מותר, השם ישמור ויציל. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר מלשון הרע, שזה באמת דבר נורא. דבר שהוא נורא מאוד, לפעמים בן אדם מקפח פרנסה של בן אדם אחר, במילה אחת, במילה אחת. אומר למישהו, א', ב', ג', זה ככה, זה ככה, עושה סכסוך בין אנשים, ישמור ויציל וירחם הקדוש ברוך הוא. ירחם המרחם. כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרא מצרות נפשו, אלא מצרעת נפשו. להפך, כמה אדם צריך לדון לכף זכות. גם דברים שראית נראים לא טוב, צריך לדון לכף זכות. היה באיזה כולל, שמו שלט. נא לא להשתמש בכוסות הקרטון

לשתייה קרה. שתייה קרה רק עם הפלסטיק הזה. והחמה עם הקרטון. אז שתי אברכים ישבו ללמוד. ככה הגיע דרך 11, 11 ורבע, כבר למדו שעתיים, שעתיים ורבע. הגרון קצת התייבש, רצו לשתות משהו, הלכו לכיוון המטבח. אז אחד האברכים לוקח כוס מקרטון ושם מים קרים. אז הוא אומר לו, הפתק הזה פה כבר תלוי חודש. אתה לא רואה מה כתוב פה? הוא אומר לו, אני רואה, אבל למה אתה לא דן אותי לקו זכות? הוא אומר לו, איך אני אדון אותך לקו זכות? הוא אומר לו, אחרי שאני שותה בזה מים קרים, אני עושה על הכוס הזאת קפה, משקה חם. אז למה לא דנת אותי לקו זכות, שאני בא לחסוך לכולל כוס אחד? הבנתם? בצדק תשפוט עמיתך. תמיד לראות השני, לראות קו זכות, לדון לקו זכות. גם שהדברים לא נראים, זה החוכמה, לא נראה. תשמע, זה נראה דבר ש... לא לעניין, תדון אותו לקו זכות. רואים פה יסוד גדול, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה מאוחדים. גם במחשבה שלנו אחד על השני, לא נהיה חס ושלום במחשבות שליליות אחד על השני. גם מחשבות שיהיו טובות אחד על השני. היה פעם איזה יהודי אחד, גר בבני ברק, והוא היה מקרב יהודי לתורה. ופעם בשבוע היה מגיע אליו ולומדים תורה ביחד, ואלו מציאות שלו, בבא מציע, בבא קמה, בבא בתרה. ואז הוא מתחיל להסביר לו על עולם התורה, איך התורה הופכת בן אדם למלאך, וכו' וכו'. ואז הם יושבים ככה במרפסת, ואז הם רואים מברך ממול, שלוקח, אוכל תפוח, ולוקח את התפוח, וזורק אותו על חתול, למטה בקומה, בכניסה. היה שם חתול. ואז אותו אברך לא ידע מה לעשות עם עצמו. אמר, אני מקרב אותו. אומר לו על עולם התורה, איך אנשים יראה שמיים, תראה איזה עדינות, תראה איזה קדושה, ופתאום פה מולי, בן אדם זורק אבל, את הפוח על חתול. זה חילול השם עצום, זה צער בעל החיים דאורייתא. ואז הוא פנה אליו. החילוני גם מסתכל, הוא אומר לו, מה, תשמע, אתה אומר לי, צדיקים, צדיקים, תראה מה קורה פה. ואז הוא פנה אליו, אמר לו, אתה יודע שעשית חילול השם הגדול? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני מביא פה אנשים לקרב אותם, ואתה חיללת על שם השם. אמר לו, כבודו, למה אתה לא דן לקו זכות? כתוב בצדק לשפוט עמיתך. הוא אומר לו, מה שדון לקו זכות? הוא אומר לו, כל פעם שאשתו יוצאת, אשתו הייתה מעוברת, פעם אחת היא יצאה, ויש שם איזה חתול בכניסה לבניין שהיה מבעיל אותה, והייתה מפעילה. ואותו דבר פעם שנייה ושלישית. פעם רביעית, ברוך השם, היא ערתה, ואז היא באה לצאת מהבניין, אבל היא אמרה, שמה, אני מפחד מהחתול, שלא יקרה פעם רביעית כבר. אמר לה, אני פה אני משגיח פה מהחלון. אם אני אראה אותו, אני אזרוק עליו איזה משהו. ואז באמת הוא ראה את החתול, אז הוא זרק עליו את התפוח שהוא היה אוכל, כדי שהתינוק לא ייפול. אמר לו, מה יותר חשוב? להרחיק חתול שמזיק, או תינוק? אמר לו, ודאי. אמר לו, אז למה לא דנת אותי לקו זכות? היית צריך לדון אותי לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. גם מספרים שפעם היה איזה רב אחד, שהיה איזה זוג שהוא היה מקרב אותם. כל פעם מזמין אותם לשבתות, מדבר איתם, מחזק אותם. יום אחד, שבת אחת הם באו אליו, ואז אמרו לו, שמע, היה פה כל כך יפה, כל כך נעים, אנחנו דנו בינינו, וקיבלנו על עצמנו לשמור שבת. הרב שמח שמחה גדולה. הוא אמר להם שאסור לנסוע בשבת, ידעו, ואסור לעשות כל מיני דברים, דיבורי חול, כל מיני מעשים של מלאכות שאסורים. בסדר, הם קיבלו על עצמם, אמרו, ואז זה היה בליל שבת, סיימו את הסעודה, עשו ברכת המזון, והם רוצים לחזור הביתה. והנה, הרב עשה להם כמה צעדים ליווי, הרב מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? איך שהם יוצאים מהבניין שלו, האישה מיד עוצרת מונית בכביש הראשי. הוא מסתכל ככה מהחלון, הוא אומר, ריבונו של עולם, ככה לשקר עליי, בחיים חיותי, מה זה? אני מנתק איתם את הקשר, לא רוצה קשר איתם יותר. וככה היה. הוא ניתק איתם את הקשר, ואחרי 3-4 חודשים, האישה מתקשרת. כבוד הרב, מה קרה? למה הרב לא בקשר איתנו? אמר לה, את האמת אני אגיד לך, אני מורזב ממכם. קיבלתם עליכם שמירת שבת פה, בבית.

השולחן, אתם יוצאים בחוץ, אני רואה אותך מזמינה מונית, עוצרת מונית. ראיתי אתכם, תפסתי אתכם. אמרה לו, כבוד הרב, למה אתה לא דן אותנו לקף זכות? מה יש לדון אתכם לקף זכות? אמרה לו, שבעלה, איך שהם יצאו מהבית שלו, אמר לה שכואב לו החזה, יש לו כאבים בצד. תיקח אותו כמה שיותר מהר לבית חולים. אז מהר אישה כשרה עושה רצון בעלה, מיד, היא אומרת, עצרתי מונית, והלכתי לבית חולים, אבל למה הרב לא הייתנו בקשר עד עכשיו? אז הוא אמר, אתם רואים, אני אומר לדון לקו זכות, לדון לקו זכות, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. זה החוכמה. גם כשרואים דברים לא מובנים, דברים שאתה אומר, מה קורה פה? איך יכול להיות? קו זכות. כל אדם את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות, וזה בחינם. שווה לאדם שידונו אותו מהשמיים לקו זכות. יש עוד סיפור על קו זכות. היה פעם איזה רב אחד שהיה דורש, נותן דרשות ארוכות. כמו רבי מאיר בעל הנס, היה דורש 9 שעות. אז הוא דרש ודרש ודרש, ובשורה הראשונה לידו ישבו שני אנשים והם רק מדברים. כל ההרצאה מדברים, זה מפריע. אבל הרב התעלה ולא התייחס אליהם. בסוף ההדרשה, הם לא פחות ולא יותר, באים אליו ואומרים לו, הרב חזק וברוך, יישר כוח. איזה דברי תורה, איזה יופי. אמר להם, מה עשיתי? מה זה מה עשית? הרב, אתה דרשת דרשה מאוד יפה. כן? דרשתי דרשה מאוד יפה. אבל אתם כל הדרשה דיברתם. אז מה אתם באים פה לעשות צחוק? אמרו לו, לא, כבוד הרב, אני תרגמתי לו את הדרשה לשפה ספרדית. הוא לא יודע עברית. אני תרגמתי לו את מה שהרב אומר מילה במילה בספרדית. וואי, וואי, הרב אמר, אתם רואים מה זה? אני אומר לדון לקו זכות אנשים, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. לכן צריך תמיד תמיד לדון כל יהודי לקו זכות, בפרט אדם עם אשתו, אישה עם בעלה, את הילדים, קודם כל מתחיל הכל במשפחה. בתוך המשפחה, לדון לקו זכות. השם יזכנו, לקיים את הפסוק, בצדק לשפוט עמיתך, לדון לקו זכות כל יהודי באשר הוא, אמן. אנחנו בעזרת השם יתברך, ביום חג השבועות, בעזרת השם, אחרי כל הלימוד של הלילה, בפתיחת ההיכל, בלי נדר, שזה שעה גדולה מאוד, כמו שאמרנו, אנחנו עושים ברכה לכל מי שרוצה למסור שמות לרפואה שלמה, לזיווגים, להצלחה, יכול להתקשר למסירת שמות 05341-26-495. 05341-26-495, וכמו שכל החולים התרפו במתן תורה, כך בעזרת השם, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא ירפא את כל חולי עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמרנו שהימים האלו ימים של תיקון המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה, לתקן את המידות שלו, בעזרת השם, העיקר זה מתחיל בבית. קודם כל, מתחילים בבית פנימה. יש אנשים בתוך הבית שלהם בר מינן כמו שדים. בחוץ הם מלאכים. בבית הם מלאכי חבלה, בחוץ הם מלאכי השרת. יש אנשים, השם ישמור ויציל. אשתו מפחדת ממנו, הילדים, או הפוך, יש גם אנשים שהם ככה. בבית השם ישמור ויציל, ובחוץ כאילו איזה מלאך שמעופף עם 6 כנפיים. צריך לדעת רבותיי שקודם כל הכל מתחיל בתוך הבית. בתוך הבית. לדון לקו זכות, אדם את אשתו, אישה את בעלה, את הילדים. לדון לקו זכות, אף אחד לא מתכוון לעשות רע. לפעמים קורה טעויות, אז דנים לקו זכות. וכבוד הדדי, כבוד הדדי רבותיי. אדם ש עושה גירושין, ולצערנו היום זה מכת מדינה, בגלל כל המכשירים הטמאים האלה, האייפונים וכל התאומה הזאת, הרבה אנשים מגרשים. רבותיי, צריך שיהיה דעת תורה. אין בעיה. אדם רוצה לגרש אשתו, אשתה רוצה להתגרש, אין בעיה. דעת תורה. לשתף את הרב שלכם, רב רציני, רב מוסמך, לא סתם כל אברך זה לא רב, כן? רב שהוא בעל שיעור קומה, שמבין, דיין,
רב גדול, לשתף אותו ולשאול אותו אם זה מצדיק. כי צריכים לדעת, רבותיי, ברגע שמתגרשים, הילדים פשוט, זהו, נקראים. פשוט לקרוא את הילדים. וממש חבל, חבל, יורדים בלימודים, וככה עצר הרע, תדעו, עובר מבית לבית, רחמנא ליצלן, ומפרק בתים, מפרק בתים. למה? כי הוא רוצה שכל הילדים לא ילמדו תורה, הוא רוצה שיתפרקו בתים, ולהחליש את כוח הקדושה. חס ושלום. לכן צריך לדעת ולזכור, יש אופנים שמותר להתגרש ומצווה להתגרש, אבל שהכל יהיה עם דעת תורה. לא תעשי על דעת עצמך, אל תעשי על דעת עצמך. כל דבר לעשות בסום שכל. לבדוק, יש דעת תורה, אין דעת תורה, השם ישמור ויציל. רחמנא ליצלן לילדים הקטנים, כמה סובלים מהגירושים של ההורים. אין, כל הביטחון העצמי שלהם יורד, כל רמת הלימודים שלהם יורדת. מי יודע מכאן ואילך לאיפה זה יימשך. לכן צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר, שלא להיות פזיז. לא להיות פזיז. אבותינו חיו עם אישה אחת, 70 שנה, 80 שנה חיו ביחד. חיו ביחד 80 שנה. לכן צריך, זה הכל מתחיל בקו זכות. לדון לקו זכות אחד את השני, לכבד אחד את השני, להעריך אחד את השני. כל מה שהשני עושה אחד לשני, להעריך את זה. זה לא מובן מאליו. שפתאום יש לך אוכל מוכן. אתה בא, מקבל, ולא אומר אפילו תודה רבה. קודם כל תגיד תודה רבה לבורא עולם, ואחר כך תשכח להודות לאשתך שבשלה לך את זה. וגם אישה, בעלך הולך, מביא פרנסה, מביא כסף. מה זה מובן מאליו? פתאום את רוצה איזה תכשיט, בגד, הנה חג שבועות מתקרב. צריך לקנות תכשיטים לאישה, בגדי צבעונים. נותן לך. זה מאיפה הוא, מה הוא כתב את זה בעצים? הוא עבד על זה קשה, אז להעריך את זה. תודה רבה בעלי היקר, כל מה שאתה עושה. להביא פרחים, לכתוב פתקים. צריך, רבותיי, לחזק את הבתים היהודיים של עם ישראל. לחזק את הקשר, שהכל יהיה עם כבוד הדדי. ולא חס ושלום, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. לקבוע זמן, לדבר ביחד, לצאת לאיזה טיול ביחד. לחזק את הקשר, לראות מה צריך לתקן. הנה עכשיו מגיע חג שבועות. איך הרב רות, עליו השלום היה אומר, לומדים תורה כל הלילה, ואחר כך בבוקר הולכים לישון. מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתעוררים בסליחות. זה היו אומרים פעם, ככה המשגיח של ישיבה בית שמיה, הרב אליהו רות היה אומר, אומר, זה היו אומרים פעם. ואז הוא אמר בזמנו, באותו הרצאה ששמעתי אותו אומר, אז הוא אמר, ואני אומר שהיום הלוואי שיתעוררו גם בשופר של, של, של חודש אלול, שיתעוררו בסליחות של חודש אלול. אדם צריך לדעת, רבותיי, להתכונן, לשפר דברים. עכשיו מגיע חג שבועות. מה אנחנו יכולים לשפר? לראות אם הכל בסדר. מקבלים את התורה, קבלה מחדש. אבל בואו נעשה בדק הבית. בואו נעשה בדק הבית. הקשרות שלנו בבית בסדר? או שכל מה שזז אוכלים, ואם לא, אז מזיזים אותו. האם הכל בסדר בקשרות, התארת המשפחה, החינוך הילדים, חינוך תורני, כמה מורנו ורבנו, רבנו עובדי יוסף, עליו השלום, היה בתחנונים, מתחנן, אני זוכר, בכנסים שהוא היה מגיע לכל מיני מקומות, היה מתחנן לאנשים, תרשמו את הילדים שלכם בחינוך תורני, יהיה לכם טוב. קודם כל, הם בטוח יחזרו הביתה. ראיתם מה שקרה פתח תקווה. זה, אתם יודעים, חכמי חלם. חכמי חלם, יש את העיר שקראו לה חלם. בעיר הזאת היה גשר. והגשר הזה היה בו חור. אז כל מי שעולה לגשר נופל. אז התייעצו חכמי חלם. אמרו, מה נעשה? אז אחד החכמים הגדולים אמר להם, בואו נבנה שם בית חולים. כי אם הוא נופל שם בגשר, ועד שאנחנו הולכים מביאים אותו לבית חולים, זה לוקח זמן. אז בואו נבנה שם את הבית חולים. הבנתם? זה הטיפשים של חכמי חלם. טיפשים מטופשים. תסתמו את החור שיש בגשר, ואז לא בית חולים ולא כלום. לא, הם יוכלו לבנות בית חולים. רבותיי, אדם ששם את הילדים שלו בחינוך תורני, אז קודם כל, בלי אייפונים, בלי כל המכשירים הטמאים האלה, אז הוא לא מודע לכל הדברים האלה. מה שהכי מזעזע פה, מה שקרה בפתח תקווה, שילד בן 15 עשה את זה. לא תגידו, עשה את זה אדם מבוגר. ילד בן

את הדיברות, לא תגנוב, לא תרצח, לימדתם אותם? כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו, מה לימדתם אותם? הבאתם להם את כל התומה, הם רואים את כל הדברים, כל התועבות, וכל הרציחות במכשירים התמאים האלה, מה יעשה הבן ולא יחטא? שמישהו יעצבן אותו, אז הוא את מה שהוא ראה בפלאפון, זה מה שהוא יעשה. אז מה אתם משחקים אותה? כאילו אתם עמומים, עמומים, איך זה יכול להיות? ומתי זה קרה? ביום העצמאות. מתי פרסמו את זה? רק יומיים אחרי. יום וחצי אחרי. למה? כי זה בדיוק הפרצוף של המדינה שלנו. אז הם מתביישים. איך נפרסם דבר כזה? איך נפרסם ביום העצמאות דבר כזה? אתה נורמלי? ביום העצמאות, זה החינוך הקלוקל. כן, תודו, נכשלתם בחינוך, אין חינוך. בכל בית ספר חילוני יש מאבטח שבודק את התלמידים אם יש להם סכינים, שלא יאיימו על מורים. אתם שומעים? מורה מפחד, מפחד להגיד לילד, שמע, זה הציון שלך, 40, מה נעשה? טבור ועם הארץ, כותב לו 40. הוא אומר לו, תכתוב 40, נראה אותך. אין לך 4 גלגלים, לא יהיה לך, במכונית. בודקים אותם כל יום בכניסה. הבנתם? ואין לימודים, ואין שום דבר, הכל שמה, הבל הבלים. קום להודות, להגיד, טעינו, שגינו. אין חינוך. בוא ננסה את החינוך החרדי. בוא ננסה את החינוך החרדי. בוא ניתן צ'אנס. איך הרב אורי זוהר היה אומר? לא נתנו צ'אנס. לא נותנים צ'אנס לאדם חילוני. להכיר את האמת. להכיר מי היו אבותיו ואבות אבותיו. תנו לילדים האלה את הצ'אנס. שיכירו מה זה חינוך תורני. מה זה כיבוד הורים, מה זה דרך ארץ, מה זה קידוש, מה זה שבת, מה זה אברהם יצחק ויעקב, מה זה יוסף, איך לומדים מכל דבר ודבר, מכל פרשה ופרשה מה לומדים, דרך ארץ קדמה לתורה. תנסו. לא, לא יהפך העולם והם לא ייתנו את זה. לא. אבל העיקר יש מנגנון שעובד, מנגנון של כסף. כאילו חינוך וקלקולים וטיפולים, ויועצים וכולי, הכל פה סביב, הכל גלגל של כסף. והכל בכאילו. הכל כאילו הם באים לחנך. איזה חינוך, איזה אבטיח, איזה חינוך. שום חינוך אין שם, שום דבר. אדם שרוצה באמת לראות נחת ולאכול דבש, לא יוותר, רבותיי, לא יוותר על זה. כל בניו, בנותיו, נכדיו, נכדותיו, כולם בחינוך תורני. והיום ברוך השמש בכל עיר ועיר. אין מקום שאין שם חינוך תורני. ומי שלא יתייעץ, יתקשר ללב לאחים, יתקשר לאל המעיין, יש ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כל מקום, זה גדולי הדור, חכם יהודה צדקה, מרן רבנו עובדיה יוסף, והרב בן ציון אבא שאול, שלושתם ישבו על המדוכה הזאת, וחשבו מה לעשות לפני 50-60 שנה, ואמרו לפתוח תלמודי תורה פרטיים, וככה עשו והצליחו, ברוך השם, בכל הארץ. אבל איפה? אבל רוב הילדים לא יודעים כלום. לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים כיבוד הורים, לא יודעים מה זה שבת, שום דבר לא יודעים. מסכנים, באמת היא לא כל שנשבו. אבל חובה עלינו, רבותיי, חובה עלינו לעשות קירוב. זה עכשיו בתקופה הזאת, יש הרבה קירוב לבבות. עם ישראל מתחזק בהמוניו. למה? בגלל שהאור חוזר, כמו שאמרנו. האור של חג מתן תורה חוזר לכל עם ישראל. ולכן זה הזמן, רבותיי, לנצל אותו. לנצל, לעשות רישום. מי שיכול לעשות רישום של ילדים לחינוך תורני, אשרה ואשר חלקו. מעלתו גדולה מאוד. לעשות מסירות נפש. לרשום, אפילו ילד אחד. אתה יודע מה זה? הצלחת לרשום ילד אחד לתלמוד תורה? אחד. יש לך שכן חילוני, אתה אומר, איפה הבן שלך לומד? אומר, פה, מה אתה שם אותו פה? אתה רואה מה הולך שם, מה אתה לא רואה? איך הם נראים, איך כל היום כללות, כל היום ניבול פה, אלימות, מכות. בוא תעביר אותו פה, תראה פה איזה מלאכים יש לך פה. מלאכי השרת. אם הצלחת והעברת אותו, אתה יודע מה זה? קנית את העולם הבא, את העולם הזה ואת העולם הבא שלך. כל מה שיצא מהילד הזה, הוא וצאצאיו, עד סוף כל הדורות, הכל זכויות שלך. זכויות שלך לנצח נצחים. לכן רבותיי, כדאי מאוד לכל בן אדם לפקוח עין. קודם כל במשפחתו. אני לא מוכן שהילדים ילמדו בחינוך חילוני. ככה להגיד לכל המשפחה, ולהעביר את הילדים לחינוך תורני. מרן מסר הזה את הנפש שלו.
היה בוכה ומתחנן לאנשים.

שימו את הילדים שלכם בחינוך תורני. למה? כי אם הילדים בחינוך תורני, זהו, זהו. זה התשובה. זה עולם התשובה. זה התשובה לכל לדור שלנו. ממש כפשוטו. תשובה. תשובה אמיתית. השם הזכנו, כי איך כתוב שקדוש ברוך הוא בא להביא את התורה לעם ישראל, הוא רצה ערבים. הוא רצה ערבים, אני נותן לכם את התורה שאיתה בראתי את העולם. חמדה גנוזה, תתקעת דורות לפני בריאת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. עכשיו אני אתן את זה לכם, שעם התורה הזאת אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות. אז אני אתן לכם את זה, וככה בלי שום ערבות, אדם הולך לבנק, לוקח כסף, רוצים ערבים. שעבדים לו את הדירה, שעבדים לו את המכונית, וכן לזה הדרך. מה הערבים שמסרנו לבורא העולם? אלו הילדים שלנו הקטנים, תינוקות של בית רבן. הם יהיו ערבים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא שורים תורה ומצוות, אני ישר הולך לערבים, ופורע מהערבים. חמדה ליצלן. זה לא דבר פשוט. אנשים שואלים, איפה אלוקים היה בשואה? איך נהרגו מלא ילדים? איך זה? הכל כתוב. החוזה, כל המשנה ידוע לתחתונה. החוזה כבר כתוב, זהו. זה החוזה. אל תעשה שינויים מהחוזה. זה החוזה. מה שכתוב, תעשה. ברור העולם כתב, אם אתם עוזבים את התורה, אני פורע מהילדים שלכם תחילה. אז לכן אין שום שאלות על בורא העולם, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו רשענו. כל פנים, לעשות כל מאמץ רבותיי, כמו שאמרנו, שכולם כולם יהיו בחינוך תורני, וככה בעזרת השם יהיה טוב גם לאותו בחור, וגם להורים שלו, שלפחות הילד מתחנך בחינוך תורני. מקצוע, יהיה עתידג. נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזו מבקש לכם. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מפיצי קינים ועד קרני רימים. אל תדאג על הפרנסה. בורא העולם יביא לך את הפרנסה עד אליך. כן, מאזינים יקרים, השבוע בעזרת השם, יש לנו את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, והדבר הראשון שרבי שמעון בר יוחאי אמר, זה שלושה דברים נקנים באיסורים. התורה, ארץ ישראל והעולם הבא. האדם לא יחשוב שהוא יכול להיות תמיד חכם, אם הוא לא יהיה עמל בתורה. זה לא בא ככה בקלות. כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך לעמול, לעמול, לעמול. וכן ארץ ישראל, אנחנו עד היום, לצערנו הגדול, עם ישראל פה בארצו, וכמה קמים עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן עולם הבא, לזכות לחיי העולם הבא, לקנות כרטיס, כניסה לחיי העולם הבא, זה בא בייסורים. זה לא בא ככה בקלות. אין, זה העולם, רבותיי. העולם שלנו נקרא נווה התלאות. נווה התלאות, יש קושי לכולם, כל אחד מתמודד עם איזה משהו. אבל כמה שיש לאדם יותר אמונה, יותר קל לו. אמונה ועוד אמונה ועוד אמונה, אז החיים קלים. רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, כמה הוא סבל, מה זה סבל? היה בתוך המערה 13 שנה. 13 שנה התחבא במערה. אבל דווקא מתוך, איך אומרים, מאז יצא מתוק. דווקא מתוך הקושי הזה, שם התגלה סתרי תורה. שם הוא חיבר את הזוהר הקדוש. דווקא בתוך המערה, חרובים ומים, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. לפעמים, כשאדם מתקשה באיזה דברים, בסוף הקושי נהפך לסיפור הצלחה. בסוף אתה מספר איך היינו ואיך עשינו ככה והיה קשה, בקושי היה מה לאכול, בקושי... הקושי נהפך לסיפור הצלחה. כשאדם עובר ובסוף מגיע ליעד, מה שנקרא. לכן צריך לזכור מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהכל נקנה בייסורים. תורה, עולם הבא וארץ ישראל. שום דבר לא בא בקלות. אין בקלות. מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שבא בייסורים, מחזיק מעמד. תראו מה זה, כמעט קרוב ל-2000 שנה. פחות.
זמנו.

של רבי שמעון בר יוחאי, ועד היום אנשים לומדים את תורתו, עולים לציון כל שנה ושנה בל"ג בעומר, ותראו מה זה, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כולם, את כל עם ישראל מהדין, כי שניים שעשו הפטורים, כך שיטת רבי שמעון, שניים שעשו הפטורים, אז הגוף ונשמה שעשו פטורים, זה מאשים את זה וזה מאשים את זה. כן, דבר עמוק מאוד, דבר עמוק מאוד. אבל על כל פנים, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שהחיים זה לא פיקניק, חיים זה לא אוכלים דבש. גם יש קושי, שהוא יצא מהמערה, מה כתוב? שחמיב, רבי פנחס בן יאיר, היה רוחץ לו את הגב שלו, והוא ראה שיש לו בקעים בגב. אז הוא התחיל לפקוד וירדו דמעות על הגב שלו, אז שרף לו, כאב לו לרבי שמעון. אז הוא הסתכל לראות מה קרה, אז הוא רואה אותו בוחר, אומר לו, למה אתה ככה בוחר? הוא אומר לו, אוי לי, שראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראיתני בכך, אם לא ראית בי כך, לא היה בי כך. אם לא הייתי מגיע למצב הזה, לא הייתי מגיע למה שהגעתי. זאת אומרת שהאיסורים זה דבר שמגלה לך שיש לך כוחות. כמובן שאף אחד לא רוצה איסורים, וכולנו בדור האחרון גם בפרט, כן? חלשי אופי, אף אחד לא רוצה איסורים, אבל אדם שכבר מתמודד עם איזה קושי מסוים, תראה שבזכות האיסורים, בזכות הקושי, מגלים לך מהשמיים כמה כוחות יש לך, ואיך אתה מוציא אותם מהכוח אל הפועל, דווקא בגלל הקושי. וזה אומר לנו רבי שמעון. הקושי, תדע לך, זה דבר שאיתו קונים דברים לנצח נצחים. רבי שמעון אמר, אם אני הייתי בזמן בריאת העולם, אז הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שתי פיות. אחד קודש, אחד חול. המבדיל בין קודש לחול. אבל עכשיו שאני רואה כמה לשון הרע בן אדם מדבר בפה אחד, אם היה לו שתי פיות, או כמה לשון הרע היה מדבר. לכן מה שבורא העולם עושה, הכל בחוכמה עשית. הכל לטובה והכל בחוכמה. לכן, אין לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה, זה הכל, הכל בחוכמה עילאית. טוב, אני רוצה שנסיים ביחד בשני פרקי תהילים, שתי הלכות, ונסיים. נתחיל עם שתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שיהיה שלום בין כולם, בין כל הפלגים, ושהמשיח יבוא לפני הבחירות, שבכלל לא יהיו בחירות, כי כל פעם שיש בחירות יש שנאת חינם. לצערנו הגדול, הם שמה, איך אומרים, עקה בצפרדיה ותוציא מלא צפרדיים, תעקה בחרדים ותוציא מנדטים. יש מוציא צפרדיים, יש מוציא מנדטים. היום זה הבחירות. מי מכה יותר את החרדים, מי יותר איזה שפל, לאיזה שפל ובושה האנשים האלה יכולים לרדת. איזה שפל המדרגה. בשביל לקבל קולות. בשביל לקבל קולות, לא אכפת להם לבזות ולהשפיל. אבל, איך כתוב, עוד יום יבוא, והם יבואו לבקש סליחה. בכלל הם יהיו. אבל הם יבואו לבקש סליחה מכל לומדי התורה. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות מהפך. איך אומרים, לפני שהקדוש ברוך הוא מוריד מישהו, לפני שבר גאון, הוא קודם כל מעלה אותו. יועמשית, בגץ, הנה ככה, זה אומר, הוא אומר. כביכול הם מחליטים. כי באמת, זה המציאות פה. כל הבחירות פה בארץ זה סתם כלם פאדי אחד גדול. הימין מנצח, ימין לא מנצח, תעשו מה שאתם רוצים, תכלס, כל דבר שאתם עושים, בואו לבגץ. מעקבים, מעקבים, מעקבים, לא עושים שום דבר. אבל תדעו שבורא העולם הולך לעשות מהפך, להפוך את כל הקערה על פיה. ואלה שהיו למטה, אלו לומדי התורה, כמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה הם עושים מבניך. נבלות צרוחות. נבלה זה דבר מגיל. אם היא הייתה בשמש איזה שבוע, עוד יותר. הוא אומר, תראה מה הם עושים לבניך, נבלות צרוחות, ירחם השם. ואז
בורא העולם יהפוך את כל הקערה על

אבל לכל פנים, אנחנו נגיד תהילים להצלחת כל עם ישראל, שכל אויבינו, מבקשי רעתנו, יפלו תחת רגלינו. וכל לומדי התורה וכל החיילים יזכו ללכת לשלום, לחזור לשלום, יזכו לחופתם, יזכו בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז בואו נתחיל בעשה עיניי. שיר למעלות עשה עיניי להרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם עם אדוני. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואיך מעתה ועד עולם, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמע וקולי תהיה הנה אוזניך קשובות, לכל תחנוני, אם אבונות ישמור, יא, אדוני מיעם עודקים איך עשה לך, למען תברי קיוויתי, אדוני קיוויתי נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי, לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יבדת ישראל מכל אבונותיו. אז בעזרת השם עכשיו נאמר כמה דברים בהלכה, מה ההבדל בין שבת ליום טוב. דוגמה, בשבת אסור לברור, ביום טוב מותר לברור. אם יש לך פסולת ואוכל, ביום טוב אתה יכול להוציא את הפסולת מהאוכל. בשבת בכל מצב צריך להוציא אוכל מפסולת. בשבת מותר להתרחץ אך ורק במים קרים. ביום טוב מותר להתרחץ גם במים חמים שהוא חמו מאתמול. או לפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה הוא חם מהיום על פי דוד שמש, גם מותר. הרב בן ציון הבשה הוא חולק בזה, אבל כל פנים, במים חמים שהוא חמו מאתמול, מותר. נגיד דוגמה, בן אדם הרתיח את המים בבוילר, או שהיה לו מים חמים מהדוד שמש, אני אומר לכל הדעות, כן? אז דוגמה, חג שבועות. אז למדו תורה כל הלילה וזה, עד 10 בבוקר, 10, 11, זה עדיין חם מהחום של אתמול. אז עד 10 אפשר להתרחץ מהמים החמים של אתמול. אבל מכאן והלאה זה כבר מתחמם היום, אז דוד שמש, כמו שאמרנו, יש בזה מחלוקת. אז רחיצה ביום טוב מותר גם מים חמים, במים שירוחמו מיום טוב, או במים שירוחמו בדוד שמש גם היום ביום טוב, לדעת רבנו עובדיה יוסף. עוד דבר, ביום טוב מותר לטחון. אתה יכול לקחת פומפייה ולטחון בעגבנייה, בשר. למה? כי אם היית עושה את זה מאתמול, זה היה פק טעמו. הטעם שלו היה פק תוקף כזה. בשבת זה אסור, זה טוחן. ביום טוב זה מותר, בשבת זה אסור. אין הבדל בסחיטת פירות בין שבת ליום טוב. כמו שבשבת אסור, גם ביום טוב אסור. למה? אפילו זה אוכל נפש, כי דרך העולם לסחוט כמויות. לכן אסור ביום טוב לעשות סחיטת פירות כמובן בבן איש חי. השם מזכה את כולנו לשמור את כל החגים והשבתות כהלכה, ונזכה להיות תמיד ממזכי הרבים. כל אדם משתדל לעשות נפשות, לזכות הרבים, איפה שהוא יכול, איפה שבורא עולם שם אותך, שם תדע לך שאתה שגריר של בורא עולם. אם אתה בבת ים, אתה בכפר סבא, אתה בנתניה, בראשון לציון, איפה שאתה. תעשה זיכוי הרבים. מה שאתה יכול לעשות, לזכות את הרבים, תעשה. ברכתיך בכל אשר תעשה. אדם לא נדרש לעשות דברים מעבר לכוחותיו ויכולותיו. אבל מה שאתה כן יכול, תעשה. אף פעם לא הצעת לשכן, לבוא לבית כנסת ביום שבת. אתה יודע כמה חילונים מחכים שיבוא מישהו ויציע להם? מחכים לזה, הם לא יודעים מה צריך לעשות, לא יודעים כלום. וגם מצווה גדולה, היום ברוך השם, אכשור דרה, שהרבה חילונים באים לבתי כנסיות, ואז הם לא יודעים להתפלל, לא יודעים איפה מדלגים לפה, מדלגים לשם. מצווה גדולה מאוד, לשבת ליד, אבל להסביר להם, עכשיו אנחנו פה, פה עכשיו זה, היעלה ויבוא, יצא ואכל יצאנו, מוריד לטל, תראה לו, תעזור לבן אדם, הוא לא יודע. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, אשרי הזוכה ואשרי המזכה. השכר שלו גדול מאוד בשמיים, של מי שעושה למען בניו של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מטפל בבניו שלו, שיהיו תלמידי חכמים גדולים, ויצליחו בכל העניינים, כי אתה דואג לשלי, איך כתוב אתה משמח את שלי,

0: אני משמח את שלך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמח, לשמוח ולשמח אחרים, בפרט בחג הקדוש שמתקרב אלינו עכשיו, חג השבועות, בעזרת השם יתברך. אז אני רוצה שוב לפרסם את המספר של הכולל. מי שרוצה למסור שמות לתפילה, בעזרת השם שתארך ביום חג השבועות בפתיחת ההיכל אחרי הלימוד של הלילה, אז תרשמו 053-41-26-495. 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם ל"ג בעומר שמח, חג שבועות שמח, נזכה להיות ראויים לקבל את התורה, לתקן, להיות כלי קיבול, נזכה לתקן את המידות שלנו כמו שצריך, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: קול ברמה 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה יסכים.

0: ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
0: הדור הזה, אחד הדברים הקשים שצריך להתמודד איתם, זה היציבות של המחשבה של האדם. והיציבות של הנפש, של המחשבה של האדם, היא מגיעה למקום הנכון, מתי שאדם מתנהג עם הנשמה היהודית שלו, והוא חי ומפעיל את עצמו על פי הנשמה היהודית שלו, ולא על פי הנשמה של כל אומות העולם. כי אם אתה חושב כמו כל אומות העולם, אז אתה כמו כל אומות העולם. כן, אתה יהודי, זכית, יש לך עמוק עמוק עמוק בתוך הגל של האבנים, בפנים בפנים מכוסה, נשמה קדושה, נשמה של יהודי, אבל היא לא פעילה. הנשמה הזאת היא לא עובדת, היא מדי פעם שולחת אותות מצוקה, הרהורי תשובה, מדי פעם היא שולחת אותות מצוקה, אולי תעשה מצווה פה, אולי תעזור לאדם פה, אבל היא לא בריאה, היא לא נמצאת חיה. ואיך הנשמה של יהודי חיה? על ידי מה שהתורה הקדושה מצווה אותנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, על ידי מה שהתורה הקדושה מצווה אותנו בפרשות האלו, להיזהר מה שאתה אוכל, נבלה וטרפה לא תאכל, תאכל רק מה שהתורה מצווה, לכל אומות העולם מותר לאכול הכל, זה לא פוגע להם במחשבה, זה לא פוגע להם בבריאות, הגוי שאוכל חזיר ואוכל כל מה שאוכל, זה לא פוגע לו בבריאות, לא פוגע לו במחשבה, הוא יכול להיות חכם גדול, חוכמה של העולם, רופא גדול, עורך דין גדול, מצליח גדול, זה חוכמה של העולם הזה. אבל החוכמה, הנשמה היהודית אצלו, היא לא חיה, היא חיה, אבל היא נמצאת תחת הריסות, ומדי פעם שולחת אותות של מצוקה שהיא בצער גדול. ואם אתה אוכל כשר, אתה מזין את הנשמה. אם אתה נזהר בכל הדברים שצריך להיזהר בהם, אתה מזין את הנשמה. אבל אם אתה סוגר את זה ולא נותן לנשמה, אתה נותן לראש שלך להתנהל כמו שהוא צריך, אז הראש שלך הולך כמו ראש של כל אומות העולם. אין לך את הדבר המיוחד של יהודי, שזה הנשמה התאורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, שזה חלק אלוקא ממעל, שהקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? קדוש ברוך הוא אומר לנו, תהיו קדושים כי אני קדוש. האלוקים קדוש, כן, זה דבר גדול. קדוש ברוך הוא דבר גדול. מה זה כי קדוש אני? בגלל שהוא קדוש, גם אנחנו צריכים להיות קדושים. מה זה קדושים תהיו? מה הפירוש קדושים תהיו כי קדוש אני? מה העניין של קדושים תהיו כי קדוש אני? קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם עם ישראל, אתם הבנים שלי, יש בכם חלק אלוקא ממעל, אז אתם צריכים להיות משהו אחר. קדושים זה מרוממים. מה זה קדוש? קדוש זה דבר מרומם. עם ישראל בנפש שלהם, לא בהתנהגות שאדם צריך להתנהג בגאווה לחברים שלו, אלא קדושים תהיו כי קדוש אני, בהתנהלות שלו ובדרך שלו, הוא צריך להיות קדוש, להתנהג בקדושה. להתנהג בקדושה, הפירוש זה להיזהר איך אתה מתנהל, איך אתה אוכל, שהכל יהיה כשר, מה אתה מדבר, מה אתה שומע, איך אתה מתלבש. אתמול הבאנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אדם צריך להיזהר איך הוא מסתפר, אדם צריך להיזהר איך הוא מתלבש. אם אתה מתלבש, התלבשו בביגוד ש... מזהים אותך כמו גוי ולא מזהים אותך כיהודי, זה בעיה על פי ההלכה. צריך שידעו ויזהו שאתה יהודי, איך אתה מסתפר. הדברים האלה כלפי חוץ, זה לא נראה דברים שמה זה יכול לפגוע. כן, זה פוגע באדם, פוגע בנשמה של היהודי. אדם אומר, אני אוכל לא כשר או לא שומר שש שעות בשר וחלב, מה זה יכול לגרום לי לנשמה? זה פוגע בנשמה. קדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. אתה צריך להיות קדוש בכל הדברים מסביב. אם תהיה קדוש בכל הדברים מסביב, אז אתה עולה למעלה, הנשמה שלך חיה, הנשמה שלך יש לה חיות, הנשמה שלך היא חלק אלוקא ממעל.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
3: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
4: לא ירגישו שהוא משקר. אז אתה רואה, אתה לא יכול להכריח על פי זה. ולא רק זה, יש אנשים, כמו שכותב שם הרב, מתרגשים. אתה יכול, אפילו אדם מסכן, דובר אמת.

0: אתה שם לו את כל המכונות האלה, שואל אותו שאלות, בתוך מכון, הוא רק מהלחץ, יש מושג אצל הרופאים, החלוק הלבן, יש אנשים סובלים מלחץ דם, אז מודדים להם לחץ דם. לפעמים הוא רק רואה את הרופא או את האחות, רק נופל עליו ומת בפחד, והלחץ דם שלו קופץ. אומרים לרופאים, לך הביתה, תמדוד בבית, שם ברגוע תראה. אז יש לפעמים דברים שמסביב נותנים על... אז אתה לא יכול, אומר הרב, לכן אי על פי פוליגרף אי אפשר. אז אין אומדנה. אבל בקידושין, הרמ"ג בסימן כ"ו כותב, שאדם שקידש אישה, אמרה לו, את רוצה להתקדש? אמרה, כן, נתן לה טבעת וזרקה את הטבעת. לא רוצה. האם נזה אומדנה שהיא לא מעוניינת? כותב הרמ"ג, היא מקודשת. כי בקידושין לא הולכים אחר אומדנות המוכיחות. מחום חומרת אשת איש. אז כשאדם עושה הצעת נישואין, תגיד, יש פה אומדנה שהוא לא התכוון לקידושין. אבל אם יש פה עדים כשרים, והוא אומר, את תנשאי לי, שיש לפי חלק מהפוסקים, את נישואין, זה גם לשון, זה ועוד יותר מהפוסקים, שגם לשון שאלה יש בזה חשש, קידושין. אז איך אפשר לעשות את התופעה הזו שנכנסה עכשיו, שקורע ברך, אומר, את תנשאי לי, ויש בחורים מהישיבה, וישרים וזה, יש בזה חששות גדולים מאוד. אז אין אומדנות בקידושין, אין, אלא מה? אתה יכול להגיד שאנחנו, יש פה עדות ברורה שלא התכוונו, אבל אתה נכנס לספקות. למה להיכנס לספקות הללו? לכן לכתחילה, אני אומר לציבור, להפסיק עם המנהג הרע הזה שנכנס גם בישיבות, שעושים הצעות נישואים עם עדים קשרים, לשון נישואי, נותנים טבעת. יש כמו שרבותינו גדלו תמיד, יש וורט בבית, יש אירוסין, יש אחר כך חתונה, שמה כל המנהג הזה שלא יוצאים מחוץ לעיר כמו ליד הים וליד הפארקים, ועושים את הדבר הזה שהוא דבר חוסר צניעות, ודבר שיש בו השלכות קשות מאוד גם בהלכה. לכן צריך להימנע מהמנהג הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אני גדלתי במקום הזה למעלה מ-15 שנה, ישבנו ולמדנו פה ברשות מרן הראשון לציון, פה למטה בבית המדרש, שנתן לנו ללמוד, אני אומר לכם, זה ראשי כוללים צריכים ללמוד מהנהגה פה, לתת לאברכים ללמוד ביישוב דעת, ללמוד ביד רחבה, בעין טובה, ולתת להיות גדולי ישראל. במחזור שלנו יצאו כולם, ברוך השם, דיינים, רבני ערים, הכל בזכות המקום הקדוש הזה, והכל בעיון. למדנו את הכל בעיון רב עם כל הפוסקים. היה לנו מבחן ותשנון זין, מבחן אבן העזר, ביוד, באלול. תשעה באב כולם יוצאים בין הזמנים. הקבוצה שלנו ישבו פה ללמוד, לבד. כל הקבוצה, נשארנו 3 שבועות. ישבנו ולמדנו פה עד המבחן. והכל מתוך אהבה ומתוך מסירות לשאיפה. זה האווירה שמרן זצל, מרן שליטה נתן לנו את הכוח הזה לשבת וללמוד פה. וברוך השם, כולם ברוך הם מכהנים פאר בכל הארץ ובכל העולם כולו. ועכשיו מרן, נשיא בית הדין הגדול, שמינה לאחרונה דיינים, תלמידי חכמים חשובים מאוד, חיזק את בתי הדין בצורה שאין מה לתאר, היינו בחוסר. וברוך השם, היום כולם יושבים על מדין, כל ההרכבים מלאים. וגולת הכותרת, הדיני ממונות, שמרן, בזכות המרן הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, שעכשיו נתחיל בקרוב לדון, יש בזה אמירה גדולה של קידוש שם שמיים. מה זה שדייני ישראל לא יכלו לדון בדברים של ממונות בין אדם לחברו, בין שכנים, כששניהם מסכימים, על מה אנחנו מדברים? לא מדברים על דבר שלא מסכימים, מסכימים! ולהגיד לנו לא לעשות דבר כזה, איפה שמענו? עכשיו הרב הכניס את הדבר הזה, ובעזרת השם יוסיף עוד דיינים כהנה וכהנה, ובעזרת השם יחד, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, להמשיך לחזק את בתי הדין, לחזק את הרבנות הראשית, לחזק את כל הקדושה בעם ישראל, ויזכה בעזרת השם סוף השמחות וגיל, לכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: יישר כוח לכבוד הגאון הרב זבדיה כהן שליטא. זו הזדמנות לאחל לו מזל טוב לרגל בחירתו להיות הרב הראשי לתל אביב, שזה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, תפקיד קשה. תל אביב היא עיר גדולה מאוד, שחלק גדול ממנה הוא ציבור ממש דתי ומסורתי. יש שם רבבות רבבות של יהודים שומרי תורה ומצוות, במיוחד בדרום, אבל גם בצפון. ויש שם, ברוך השם, ישיבות חשובות, והרבה כוללים. העיר מתפתחת, ויש מערכה שלמה של

כשרות שמה שלצערנו בשנים האחרונות לא היה רב, אמנם יש שמה יהודים טובים במועצה הדתית, תלמידי חכמים, עסקנים טובים שהשתדלו כל השנים לעמוד על המשמר, אבל בכל אופן תמיד זה היה דבר חשוב מאוד שתהיה הנהגה של רב שיעמוד ויפקח וידאג ויקח אחריות על כל הדברים הללו. וברוך השם היום אנחנו רואים, אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה התמנו רבנים בהרבה הרבה ערים ברחבי הארץ, וברוך השם אחד אחד תלמידי חכמים מצוינים משכמם ומעלה. ברוך השם עדיין המלאכה מרובה לפנינו, ישנם עוד הרבה ערים גדולות שאין רבנים, נקווה בעזרת השם שבקרוב ישלימו את החסר. אבל עכשיו ברוך השם בעיר תל אביב יש רב, ואני רוצה לברך אותו, הרב זוודיה כהן, כפי שכבר הוא בעצמו הזכיר, הוא למד כאן הרבה שנים, הוא למד כאן בדיבוק חברים, טובי הדיינים בארץ היום היו מהקבוצה שלמדו ביחד איתו. ברוך השם, אני רוצה לברך אותו שלא תצא תקלה מתחת ידו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם יפוצו מעיינותיו חוצה, יעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם, בעזרת השם יעמיד את הדת על תילה וימשיך בעזרת השם לעמוד על המשמר כמו שצריך, ירום ונישא וגבה מאוד, אמן כן יהי רצון. אני רוצה להתייחס, שמעתי את דבריו של הרב זוודיה כהן לגבי הבעיות שמתעוררות במה שהתחיל היום בשנים האחרונות בנושא של הצעת נישואין. הצעת נישואין שלפעמים זה מגיע ממש לספק קידושין, עד כדי כך. אני רוצה רק פשוט לספר לכם איך אבא שלי, אבי מורי, הציע לאמא שלי נישואין. את הדברים הללו שמעתי מאמא שלי. קודם כל, הפגישות שלהם היו בעיקר בין שיעור לשיעור. הוא היה הולך למסור שיעור, והיו הולכים לטייל, נכנסים, היא נכנסת לעזרת נשים, הוא נותן שיעור, אחר כך מטיילים עוד קצת עד השיעור הבא. ככה זה היה. הם יצאו כמה זמן לא רב, ממש כמה שבועות, ואז הוא ישב ודיבר איתה והסביר כך. אמר לה, אני כל הזמן יושב ולומד תורה, כותב פסקים, נותן שיעורים, מוסר את נפשי בשביל התורה. אני מחפש אישה שתסכים להיות ביחד איתי, להיות שותפה שלי, שביחד היא תעזור לי שנוכל להמשיך ללמוד וללמד, שאני אוכל להמשיך לגדול בתורה, והיא תקל מעליי את העול של הבית, להקדיש את כל כולי לתורה. האם את תהיי מוכנה לזה? היא אמרה לו כן. אז הוא אמר לה, את יודעת שזה לא פשוט, אני אלך למסור שיעורים ממקום למקום, לא יהיה לי זמן להיות הרבה בבית ולעזור בבית, אני אשתדל לעזור כמה שאני יכול, אבל רוב הזמן אני לא אהיה בבית. היא אמרה לו כן. הוא אמר לה, אני מראש אומר לך, אני רוצה אחרי החתונה שיהיה כיסוי ראש, לא פאה, כיסוי ראש ולבוש בצניעות כמו שצריך. בימים ההם לצערנו בית יעקב בירושלים היה קטן מאוד, והבנות של הספרדים לא למדו, ברובם הגדול לא למדו בבית יעקב, וללכת לחיות על טהרת הקודש בלבוש צנוע וכל מה שמסביב, היא מיד הסכימה וזהו זה. ככה זה היה.
בלי שום משחקים, בלי שום

החוכמות, הוא שם את הדברים על השולחן והסכימה והיא קיימה את זה. אבא שלי מעולם לא ראה איך נראית חנות מקולת מבפנים. מעולם הוא לא הלך למקולת. כשהיינו ילדים קטנים, אני זוכר, אז הוא היה לוקח אותנו, הוא היה חוזר מבית הדין, היה מושיב את הילדים הקטנים, והיה נותן לנו לאכול. הוא היה מאכיל אותנו, ושומר עלינו, שבשעה שהוא היה מאכיל אותנו, היה אומר לנו, שאין מסיחין בשעת הסעודה, להיות בשקט, כי הוא היה חושב בלימוד, שלא נפריע לו במחשבה שלו בלימוד, הוא היה מאכיל אותנו, זה בעיקר היה העזרה שלו בבית. אבל אמא שלי הקדישה את הכל, את כל כולה, לחינוך הילדים, זה היה כמו הסכם מלפני החתונה. טוב, עכשיו רבותיי, אני רוצה קודם כל להתייחס למצב במירון. אני שומע, יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף, מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. חשש גדול של פיקוח נפש. בפרט שהם בלבנון שם שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואז אדרבה בכוונה באותו יום הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. עכשיו, אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר? ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה לעלות בלג בעומר למירון? לג בעומר במירון זה דבר שהתחיל לפני כמה מאות שנים. רבנו הארי היה עולה, אבל כל זה טוב ויפה שיש עלייה כמו שצריך, אבל ללכת ולסכן את החיים שלנו? בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? שוימר מצוו לא ידע דובר רו. מה זאת אומרת? זכותו תגן עלינו. מה אנחנו צריכים לפחד? זכותו תגן עלינו. זה דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו שיג ושיח, אין לו קשר לתורה שלנו. כתוב בתורה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון 45 הרוגים, השם ירחם. נו, אז מה איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה. אדם אסור להכניס עצמו בחשש סכנה, בטענה, הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת? אנשים איבדו את השכל בדברים האלו. חושבים לא בהיגיון. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, כשהרופא, כך כתוב בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בכל הרופא. נו, אז הוא יגיד לו, שוימר מצווה, אני לכבוד יום הכיפורים. האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם, אלא הוא מאבד עצמו לדעת, פשוטו כמשמעו. היה אחד שבא אליי לפני פסח ואמר לי, ליל הסדר, אם יש הזעקה, לא צריך להיכנס למקלט. למה? ליל שימורים. ליל שימורים, ריבונו של עולם, מאיפה באים השטויות האלו לאנשים? אבל מה, בואו תראו, לגבי ליל הסדר עצמו, אנחנו עושים טיבול ראשון,

וטיבול שני. ובגלל שזה אוכלים ירק, מטבלים אותו במשקה, דבר שטיבולו במשקה, אנחנו צריכים ליטול ידיים. למה מטבלים את הירק בליל הסדר במשקה? הגמרא אומרת משום קפה. מה זה קפה? מסביר רשב"ם, ארס, שבירקות יש ארס מסוים, ועל ידי שמטבלים את זה במשקה, אנחנו גורמים לארס הזה להסתלק. כותבים התוספות שמה, שברוב הירקות אין את הארס הזה. אבל במקום סכנה, חוששים למיעוטה. עכשיו, מתי אוכלים את הירק הזה? בליל הסדר. למה? חוששים למיעוטה של סכנה, ואיזה דבר כל כך קטן ולא מצוי ורחוק מאוד. אתה חושש מתי? בליל הסדר, שזה ליל שימורים. נו, אז מה אנחנו רואים? שאם יש סכנה, אז זה לא משנה, ליל שימורים או לא, יש סכנה. אז קל וחומר פה, שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים, וחלילה יקרה משהו, קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו, כמו שאמרתי, ודבר שני, הציבור לא יוכל לברוח משם, וירמסו אחד את השני, ויחזור האסון עוד הפעם. לכן, שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון, בשום פנים ואופן. כל אחד ואחד שישב, ידליק נר, וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו. זהו זה. אבי מורי עלה הרבה פעמים למירון. אבל מעולם, אני אומר לכם רבותיי, עדות, חד משמעית, מעולם הוא לא עלה למירון בל"ג בעומר. למה? הטענה שלו הייתה שיש פריצות בדרך, יש תערובת בדרך. עכשיו, בשנים האחרונות, תקנו כשמתקרבים שיש הפרדה. אבל כשאתה נמצא קצת יותר רחוק, אין הפרדה, יש תערובת ויש מוזיקה ורעש, וגם זה לוקח הרבה שעות. מי שנוסע למירון, זה לוקח לפעמים 7-8 שעות כל צד, להגיע ולחזור. אז איפה הביטול תורה? לא חבל על הזמן? אני לפני כמה שנים הגיעו קבוצה של אמריקאים, והם לקחו הליקופטר גדול ונסעו, וממש אמרו לי 5 דקות בהליכה ברגל מהקבר, ככה שזה יהיה מהר מאוד והכל בסדר והכל בסדר. אבל אני באופן עקרוני לא רציתי, אני לא עולה למירון בל"ג בעומר. מאז ומתמיד לא עליתי, בעזרת השם אני גם לא מתכוון לעלות, גם בזמן שלא יהיה סכנה, כן, בגלל כל מה שמסביב. ואנחנו צריכים גם להראות לציבור דרך, שזה לא הדרך הנכונה. אנחנו לא ממציאים מצוות, וממציאים מצוות בצורה כזאת שמחשיבים אותם יותר מאשר כל מצוות התורה, עד כדי כך? לאן הגענו? עכשיו, עצם העלייה למירון, אמנם היא נוסדה על ידי רבנו הארי. רבנו הארי היה עולה, אם היה מתאפשר לנו לעלות כמו רבנו הארי, אבא שלי היה אומר שבשנים האחרונות, לדעתו, רבי שמעון בר יוחאי נמצא שם כל השנה, חוץ מל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא רואה מה הם עושים שם, הוא בורח משם. כן, אבל רבנו הארי היה בא מצפת, היה בא למירון, והיה יושב שם והיה עושה סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. זה משהו אחר. מרן החידה כותב שרבי שמעון בר יוחאי, אין לנו ראיה לומר שהוא נפטר בל"ג בעומר. הוא אומר שגם בכתבי הארי, ככה הוא מסביר על פי כתבי הארי, שזה יום שמחתו. מה זאת אומרת יום שמחתו? הרי רבי עקיבא לימד תורה, היו לו 24,000 תלמידים, ואחרי שמתו כולם, אומרת הגמרא, שהיה העולם שמם. ואז רבי עקיבא לימד ל5 תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא זכה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא.

רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מופיע בלי סוף. יש לו הרבה מחלוקות עם רבי יהודה, עם רבי מאיר. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנא פוסק הלכות שאין כדוגמתו, ממש כך. והוא נסמך על ידי רבי עקיבא. אז אומר החידה, יכול להיות שהוא התחיל ללמוד תורה ממנו בל"ג בעומר, יכול להיות שהוא נסמך בל"ג בעומר, אבל החידה מפקפק בעצם הדבר לומר שזה יום פטירתו. לעומת זאת, בעל התניא, הגאון רבי זלמן, בעל התניא, סובר שבאמת זה יום פטירתו. ל"ג בעומר זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. כך כותב גם כן בספר בני יששכר. כך כותב חיי אדם, עוד כמה אחרונים, שבאמת זה יום פטירתו. והם מסבירים שאומנם כתוב בשולחן ערוך, בסימן תף קוף פי, שולחן ערוך מונה כמה ימים שמתענים בהם, חלק מהם, הסיבה שמתענים בהם, שזה יום פטירת הצדיקים. זאת אומרת, יום פטירת הצדיקים זה לא יום שמחה, אלא להפך, יום צער. ראוי להתענות ביום פטירת הצדיקים. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי שענה. זה לא כמו כל הצדיקים. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הרומאים, הם רצו להרוג אותו, והוא התחבא במערה, והיה שם הרבה שנים, ואחר כך הוא יצא, והוא גילה סתרי תורה, הזוהר הקדוש, כל סודות התורה באים מרבי שמעון בר יוחאי, והוא מת מיתה טבעית. עכשיו הוא גילה את כל סודות התורה אחרי שרצו להרוג אותו ואחרי שהוא יצא מהמערה. הגמרא מספרת שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, הוא והבן שלו, הם ראו אנשים עובדים, ואז הם לא יכלו לקבל את זה. מה זה? יהודי בא לעולם הזה והוא עובד? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? בכל מקום שהם היו מסתכלים, עשו את האנשים לגל של עצמות. נורא. ואז הקדוש ברוך הוא כעס עליו ואמר לו, אמר להם, יצאתם מהמערה להחריב את עולמי? ואז תחזרו למערה. והם חזרו עוד שנה למערה. זאת אומרת שעד כדי כך הקדושה שלו הייתה גדולה, של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא היה יכול לקבל שיכול להיות דבר כזה שבן אדם לא יושב ולומד תורה יומם ולילה. עד כדי כך. הוא היה במערה. היום המערה זה עולם הישיבות שלנו. עולם הישיבות שלנו שיושבים שמה ועוסקים בתורה יומם ולילה. אני הייתי מציע לכל אלה שמדברים וחושבים כל מיני מחשבות, שילכו לכמה ישיבות בשעה 12 בלילה, באחת בלילה, ויראו איך יושבים הבחורים, יושבים ולומדים ועמלים בתורה בשעות הקטנות של הלילה, לא רק ביום, ויבינו מה זה אהבת תורה, מה זה כוח התורה שיש לנו. זה עולם הישיבות שלנו. זה המערה של רבי שמעון בר יוחאי. בדור שלנו במיוחד, שזה לא לצאת ולעבוד בלבד, אלא פשוט העולם הזה הוא גשמי כל כך, ויש בו כל כך יצר הרע. ככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, כל האווירה שיש בחוץ. וכמה שהאדם יכול יותר להיכנס לעולמה של תורה, להיכנס לבית המדרש, זה חשוב יותר ויותר. אז בעזרת השם, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו. דרך אגב, אבא שלי בשנים האחרונות שלו היה אומר שיש בירושלים את מערת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק חי בערך 400 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי.

שמעון הצדיק היה איש אלוקים קדוש, ואבא שלי היה אומר בל"ג בעומר, מי שמחפש במקום מירון יש את שמעון הצדיק, ללכת לשם. אז זה באמת רצוי, אדם ילך להתפלל בקברי צדיקים, זה כן דבר חשוב. כשאפשר ללכת ולהתפלל בלי סכנה, עצם התפילה בקברי צדיקים, אנחנו מוצאים כבר בתורה שהמרגלים יצאו לארץ ישראל, כתוב ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ויבוא לשון יחיד, אחד המרגלים הלך לחברון. מי זה היה? כלב בן יפונה, ככה אומרים חז"ל, שהוא הלך לקברי האבות לבקש רחמים, שהאבות התפללו עליו שהוא ינצל מעצת המרגלים. ובכן, אנחנו רואים מכאן שיש בזה עניין ללכת לקברי צדיקים. רבנו הארי היה אומר שאדם שמצליח להתפלל ולבקש מהצדיק, כמובן אנחנו לא מבקשים מהצדיקים שהם בעצמם ישירו אותנו, לא מבקשים מהם, אנחנו מבקשים מהם שהם יהיו מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא למען כלל ישראל. אז כשעומדים בקברי צדיקים ומתחננים, מבקשים בעד עצמם, בעד כלל ישראל, אז אומר החידה, אז האדם מתקשר לנפש הצדיק, והצדיק משפיע עליו, והצדיק עומד לימינו, הוא יכול לראות ישועות גדולות. אז כמובן שיש עניין לעלות לקברי צדיקים, גם בזוהר הקדוש אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, אבל מצד שני צריך לדעת כל דבר בעיתו ובזמנו, כשזה אפשרי. אבא שלי היה הולך לקברי צדיקים לעתים מאוד רחוקות, ממש כך, לעתים מאוד רחוקות. אני אספר לכם סיפור מעניין. אבא למד בפורת יוסף. פורת יוסף אז הייתה בירושלים העתיקה. במלחמת השחרור הערבים כבשו את ירושלים העתיקה ושרפו את הבניין של ישיבת פורת יוסף. הישיבה, עד שהיא נבנתה בגאולה, במשך כמה שנים הישיבה הייתה בבתי כנסת, ממש כך. היה עוני גדול אז בארץ ובמיוחד בישיבה, והנה הייתה תקופה שהישיבה הייתה באיזה בית כנסת בשכונת בוחרים, בית כנסת סופיוף, והיה מצב שלא היה כסף לקנות אוכל לבחורים, עד כדי כך. מה עושים? אין כסף. אז הרבנים, הרב עזרא עטיה וגדולי הרבנים שהיו אז, הרב יעקב עדס, כל הרבנים החליטו שלוקחים את כל הישיבה ונוסעים לשבוע שלם לצפון, למירון, לטבריה, לצפת, כל יום ללכת ממקום למקום ולהגיד תהילים ולומר סליחות ולהתחנן ולהתפלל לפני הצדיקים שהתפללו לפני הקדוש ברוך הוא להציל את ישיבת פורת יוסף. עכשיו כמובן הבחורים הלכו, כל אחד הביא איתו מהבית איזה סמיכה, איזה משהו, אין לא בתי מלון ולא שום דבר, היה עוני. טוב, ואבא כבר היה אברך, הוא היה נשוי, אבל מה, הם ביקשו שכולם יבואו. אבא, את הסיפור הזה שמעתי מאבא וגם מחכם שלום כהן בעצמו סיפר את זה, הוא היה פעם פה בבית המדרש יחווה דעת, הוא נתן דרשה והוא סיפר את זה. ואז עולים כולם לאוטובוס, פתאום אבא קם, הוא מסתכל, רואה שאף אחד לא שם לב, והוא ירד מהאוטובוס, התחמק ונכנס לבית מדרש. היחידי ששם לב שהוא ירד מהאוטובוס היה חכם שלום. אז חכם שלום ירד אחריו וראה שהוא נכנס לבית מדרש, לאיזה פינה צדדית, וישב שם ללמוד. לקח מסכת בבא קמא, דף ב' בהתחלה. אז הוא אמר לו, אתה לא נוסע? אמר לו, לא, אני לא נוסע. למה אתה לא נוסע?

הוא אמר לו, מה, אני עכשיו אני אסע לשבוע שלם לתפילות וכל זה, אני לא יכול, אני צריך לשבת ללמוד. הוא אמר לו, מים אל תפרוש מן הציבור. אז הוא סיפר חכם שלום שאבא התחיל לבכות, ואמר לו, אתה צודק, זה לא בסדר, אל תפרוש מן הציבור, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. שבוע שלם להתנתק מהלימוד, ללכת להסתובב, אני לא יכול, לא מסוגל. אבל אולי בכל זאת, תהיל. ואז הוא בדמעות בכה ואמר לו, תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד שאני לא באתי, תתעלם מזה, תחזור אתה לאוטובוס, אני לא נוסע. טוב, הוא עלה לאוטובוס. אחרי שבוע הוא חזר, הוא ראה את אבא יושב באותה פינה עם מסכת בבא קמא, דף צדיק ט'. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה למדת את הבבא קמא כסדר? הוא אמר לו, כן, מדף ב' ומדף צדיק ט'. בשבוע הוא אומר לו, למדת את זה עם תוספות? אז הוא הסתכל עליו בתימאון, אמר לו, מה אתה חושב? שאני משחק משחקים? בטח, איזה שאלה, בטח למדתי את זה עם תוספות. אמר לו, מה, והספקת כמעט 100 דפים בשבוע? אמר לו, למה, זה הרבה? תעשה את החשבון. כל יממה, לפחות 18 שעות הוא היה לומד. הוא היה ישן מעט, תוציא את הזמנים של תפילה ושינה, 18 שעות הוא יושב ולומד. 18 כפול 7, כמה זה? זה 126, נכון? 126 שעות שאתה לומד ברציפות, ברציפות, וזה לימוד של חזרה, שלמדת אותו כבר, אז זה אפשרי, למה לא? ללמוד 100 דפים. אתם מבינים כמה הייתה לו אהבת תורה, והוא לא נסע הרבה לקברי צדיקים. כשהוא היה נוסע למשל למירון, אין דבר כזה שהוא ייסע במיוחד, כמעט ולא קרה, שהוא ייסע לבד למירון, רק למירון. הוא היה נוסע לתת שיעורים באזור הצפון, וגם הולך למירון או לצפת. כל פעם כשהיה צורך לנסוע לקברי צדיקים, אז זה היה בתוספת של שיעור תורה. או להפך, יש שיעור תורה, ואז בתוספת הולכים לקברי צדיקים. בכל אופן, המחשבה הזאת של לאבד ימים ולילות בשביל נסיעה לקברי צדיקים, זה דבר גדול ללכת לקברי צדיקים, אבל מצד שני, ללמוד תורה, זה עלית על כולנה, ולא לעשות יותר מדי ביטול תורה בשביל הדברים הללו. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת בענייני חג השבועות שיש לנו, זה עוד פחות משלושה שבועות. השנה, חג השבועות חל ביום שישי. אז צריך עירובי תפשילין כדי לבשל לשבת, ואנחנו נדבר על זה בשבועות הבאים. אבל קודם כל, אני רוצה להגיע לנקודה מאוד חשובה של שדנים הפוסקים לגבי חג השבועות, וזה הנושא של תמימות. תמימות. יש כמה אחרונים, גדולי האחרונים, שכותבים שבליל חג השבועות לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים של יום טוב. למה? וכיוון שכתוב בתורה שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת צריך שיהיו שבעה שבועות שלמים לגמרי. ברגע שאתה תעשה קידוש מבעוד יום, אתה מחסר קצת מהתמימות. זה כבר לא תמימות. החסרת מהיום ה-49 לספירה, החסרת איזה חצי שעה, שעה, וזה צריך להיות שלם בימי הספירה, ולכן לא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים. עכשיו אני רוצה להסביר את הרקע של הדברים, במיוחד עכשיו שאנחנו בזמן חודשי הקיץ, לגבי כל הנושא של תפילה וסעודה בכל יום שישי מבעוד יום. ככה, בגמרא במסכת ברכות יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים
לגבי זמן תפילת מנחה וזמן תפילת ערבית. לפי חכמים, זמן מנחה זה עד הלילה, וכאן יש מחלוקת אם זה שקיעה או צאת הכוכבים, אבל עד הלילה, בלשון של המשנה עד הערב, ואז מתחיל זמן תפילת ערבית. ולפי רבי יהודה, זמן מנחה זה עד פלג המנחה, ומי פלג המנחה מתחיל זמן תפילת ערבית. מה זה פלג המנחה? פלג המנחה זאת אומרת מנחה קטנה, הזמן שלה הוא שעתיים וחצי לפני הלילה. פלג זה חצי, זאת אומרת שעה ורבע לפני הלילה. יש מחלוקת גם בזה, האם זה מצאת הכוכבים או מהשקיעה. יש כמה ראשונים שסוברים שזה מצאת הכוכבים, במיוחד הראשונים שסוברים כרבנו תם, כותבים בפירוש, הרמב"ן בספר תורת האדם כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך 400 אמה לפני שקיעת השמש. מה החשבון פה? זה פשוט מאוד. שעה וחומש. שעה וחומש, שזה הזמן אחרי השקיעה של צאת הכוכבים לפי רבנו תם. זאת אומרת, שעה וחומש זה 72 דקות. כן? חמישית שעה זה 12 דקות. שעה ורבע זה 75 דקות. זאת אומרת, ההבדל בין פלג המנחה לבין שעה וחומש זה 3 דקות. עכשיו, אם צאת הכוכבים זה 72 דקות אחרי השקיעה, זה זמן צאת הכוכבים. שעה ורבע לפני כן, זה יוצא 3 דקות לפני השקיעה. עכשיו, בואו נעשה את החשבון. אם 2,000 אמה אדם הולך ב-18 דקות, כן? 2,000 אמה ב-18 דקות, 400 אמה זה בערך, כמה זה יוצא? 3 דקות בערך, כן? קצת יותר מ-3 דקות. אז לכן הרמב"ן כותב כדי הילוך 400 אמה. האמת שברמב"ן כתוב כדי הילוך 4 אמות. המגן אברהם כותב שזה טעות וצריך לומר 400 אמות. ובאמת הרשב"א והראה וכמה ראשונים כותבים בפירוש שזה 3 דקות לפני שקיעת השמש. זה לפי רבנו תם. אבל לפי הגאונים, יש הרבה הסתברות לומר שלפי הגאונים, הזמן של פלג המנחה נמדד שעה ורבע לפני השקיעה, לפני שהשמש מסתלקת מעינינו. עכשיו, אני חוזר. רבי יהודה סובר שזמן תפילת ערבית בכל יום מתחיל מפלג המנחה. זאת אומרת כך, לפי רבי יהודה, אם אדם מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, הוא מברך ברכות לבטלה. זה לא זמן מנחה. זה כמו שאדם מתפלל מנחה בבוקר, או שחרית אחרי הצהריים. זה כבר לא הזמן. לפי רבי יהודה, זמן מנחה מסתיים בפלג המנחה. לעומת זאת, לפי חכמים, זמן מנחה מסתיים בערב, בשקיעה או בצאת הכוכבים. לפי חכמים, אם אדם מתפלל ערבית לפני השקיעה, גם כן לא יצא ידי חובה. זה כמו שהוא התפלל ערבית בצהריים. עוד לא הגיע הזמן תפילת ערבית. זאת אומרת, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים היא מחלוקת מאוד עקרונית על הזמן. לפי רבי יהודה, בפלג המנחה, זהו זה, מסתיים לגמרי זמן מנחה, ומכאן והלאה זה אך ורק זמן ערבית, ולפי חכמים, בשקיעה מסתיים זמן מנחה, ורק אז מתחיל זמן ערבית. כן? זה מחלוקת ברורה.

מאוד. אומרת הגמרא שלא נאמרה הלכה כרבי יהודה או כחכמים, ולכן דעבד כמור עבד ודעבד כמור עבד. כל אחד ואחד יעשה או כמו רבי יהודה או כמו חכמים. עכשיו כאן הראשונים דנים האם אפשרי לעשות פעם ככה ופעם ככה. יש בזה דעות בראשונים, מי שרוצה למצוא את כל הדעות של הראשונים בזה יסתכל, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק י"ב, שם סידרתי את כל הדברים כמו שצריך. אבל רוב הראשונים סוברים שאדם שרוצה לבחור בדברים הללו צריך להחליט על כל החיים שלו מה הוא עושה. או שתמיד יעשה כמו רבי יהודה, זאת אומרת תמיד הוא יקפיד להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, כן, ואז אחרי זה הוא יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה והלאה, או שתמיד יעשה כמו חכמים. זאת אומרת כך, לא רק שבאותו יום בוודאי שלא בא בחשבון שהוא יתפלל מנחה וערבית אחרי פלג המנחה, זה ודאי שזה לא בסדר, זה תרתי דסתרי. אתה מתפלל לפי, התפללת מנחה לפי חכמים, ואחר כך אתה מתפלל ערבית לפי רבי יהודה. זה תרתי דסתרי. אפילו מיום ליום, סוברים כך רוב הראשונים, אפילו מיום ליום, היום אני רוצה לעשות ככה ומחר ככה, זה אסור. צריך לעשות לו כלל כל אחד לכל החיים שלו. או שתמיד הוא עושה כרבי יהודה, או שתמיד הוא עושה כמו חכמים. אבל במקום שיש חשש שתתבטל תפילת הציבור, בזה זה כמו שעת הדחק, התירו לעשות תרתי דסתרי אפילו באותו יום. זאת אומרת בתי כנסיות בזמנם במיוחד שהם היו רחוקים ממקום יישוב, אתה אוסף את כל האנשים, באים כולם מתפלל מנחה, ואתה אומר להם יופי נגמר מנחה לפני פלג המנחה, תחזרו עוד שעה נתפלל ערבית. אנשים ילכו ולא יחזרו. התקנה של ברוך השם לעולם אמן ואמן ויראו עינינו, כל זה שהתחילה אחרי חתימת התלמוד, יש כאלה שראיתי שמציינים שזה תוספות, זה הרבה הרבה לפני התוספות התחילה התקנה הזאת, זו הייתה תקנה כללית בעם ישראל בגלל הדבר הזה שהרבה אנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית, אז לכן תקנו להם 19 פסוקים שהם כמו במקום 19 ברכות, כן, וזו הייתה תקנה חוץ מארץ ישראל. הרמב"ן כותב שבארץ ישראל לא נהגו כך, מאז ומעולם בארץ ישראל לא נהגו כך, גם ספרדים וגם אשכנזים. אבל התקנה הזאת באה בגלל הבעיה שהייתה שאנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת. אז לכן כותבים רבותינו הראשונים שאם יש חשש שתתבטל תפילת הציבור, ואם תתבטל תפילת הציבור יש לזה השלכות, חלק מהאנשים לא התפללו בכלל, אז לכן מותר לעשות תרתי דסתרי, אבל כל זה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד, אז הוא צריך להיזהר לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. עד היום ישנם הרבה יהודים צדיקים שמתפללים ערבית מבעוד יום אחרי פלג המנחה, אבל הם מקפידים שתפילת מנחה תהיה לפני פלג המנחה כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. אבל מעיקר הדין, אם זה תפילה בציבור אז נוהגים להקל אפילו ששניהם אחרי פלג המנחה. עכשיו זה, פה אני דיברתי על כל ימות השבוע. מה הדין לגבי ערב שבת? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כ"ז שרב היה מתפלל ערבית של שבת מבעוד

בעוד יום. והיה אומר קידוש מבעוד יום, כך אומרת הגמרא. גם היה אומר קידוש מבעוד יום. עכשיו השאלה היא, למה רב היה עושה כך? אנחנו יכולים לומר שרב סבר כשיטתו של רבי יהודה, שמי פלג המנחה זה כבר זמן תפילת ערבית, ואז ממילא הוא מקדש את השבת והוא יכול לעשות קידוש. ככה באמת סוברים כמה ראשונים, שרב שהיה עושה כך מבעוד יום, ביום שישי, זה כשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי זה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים שייכת גם ביום שישי, גם בערב שבת, אותו הדבר. אבל יש כמה וכמה מהגאונים והראשונים שסוברים שזה לא כך, שביום שישי גם אליבא דחכמים אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש מפלג המנחה. זה לא קשור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. למה? כי בשבת יש לנו דין תוספת מחול על הקודש, תוספת שבת. מי שרוצה לראות את השיטות בנושא הזה, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק תזיין, ממש בהתחלת הספר, שם יש על תפילת ערבית של שבת, שם הבאתי את הראשונים, הרבה ראשונים סוברים כך בפירוש, שערב שבת זה לא קשור לרבי יהודה וחכמים. ערב שבת אנחנו יכולים להקדים להתפלל, ממילא גם אין שום חשש של תרתי דסתרי בערב שבת. כן, למה? כי זה שאני מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה זה בסדר, כמו חכמים. וזה שאני מתפלל ערבית זה גם כמו חכמים. למה? כי גם חכמים מודים שברגע שאני מקבל עליי, אני רוצה לקבל תוספת מחול על הקודש, אז אני יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. ועוד יותר מזה, הרמב״ם כותב לגבי קידוש בערב שבת, שגם כן אפשר לעשות מבעוד יום. הרמב״ם סובר שאין דין תוספת שבת בכלל. המגיד משנה כותב שאין תוספת שבת מדאורייתא לדעת הרמב״ם. מרן הבית יוסף מסביר בדברי המגיד משנה שהכוונה שלו שלפי הרמב״ם אין בכלל תוספת שבת. התוספת היא רק לגבי יום הכיפורים ולעניין תענית בלבד. אין תוספת שבת. באמת, יש חולקים על מרן בנושא הזה, אבל כל אחד שיפתח ויראה את המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, רואים בפירוש כדברי מרן הבית יוסף, שהמגיד משנה באמת לומד בדעת הרמב״ם שאין תוספת בכלל. זה ברור מאוד שם כשהוא מדבר המגיד משנה על בעל הלכות גדולות, על נר שבת ונר חנוכה, מה קודם. אז הוא כותב שם בפירוש שלא מצינו שום לדעת רבינו, לדעת הרמב״ם אין תוספת בכלל. בכל זאת סובר הרמב״ם שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום, ושוב, זה לא כרבי יהודה. רואים בדברי הרמב״ם שהוא לא מזכיר את השיטה הזאת בכלל. אומר הרמב״ם, בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, שהרמב״ם דורש את הפסוק שזה קצת לפני תחילת יום השבת, מותר כבר לזכור את יום השבת. יש בתוספות הראש שלומד את זה מהפסוק הזה, זכור את יום השבת, שהזכירה יכולה להיות את יום, שהזכירה יכולה להיות קצת מבעוד יום. בכל אופן, כפי שאמרתי, יש הרבה ראשונים שסוברים שבערב שבת, אפילו לפי חכמים, אפשר להתפלל מבעוד יום. עכשיו, בערב שבת, נתאר לעצמנו, יהודי גר בארץ, זה גם אם מתפעלים אחרי פלג המנחה, עד שהולכים לבית ועד שאוכלים, כבר מגיע הלילה. אבל בחוץ לארץ יש מקומות שהיום ארוך מאוד ומתפעלים בפלג המנחה, ואז הם מגיעים הביתה, הם אוכלים, הם גומרים את הסעודה, ודאי שהם גומרים לאכול לחם, בדרך כלל אוכלים את הלחם בתחילת הסעודה,
הם גומרים לאכול את הלחם מבעוד יום.

אז דנים הפוסקים, האם יש חיוב אחר כך בלילה לאכול עוד כזית פת בלילה, שום סעודה, יש לנו שלוש סעודות בשבת, האם יוצאים ידי חובת סעודת שבת מבעוד יום או לא. מרן השולחן ערוך כתב בסתם שאפשר לקדש ולאכול מיד מפלג המנחה, שאפשר. המשמעות של הדברים שבאמת לא צריך בלילה. אם הוא גמר את הסעודה, אדם שאוכל מהר, גמר לאכול ועדיין לא שקעה השמש, הוא יכול לברך ברכת המזון, להגיד רצה ואחליצנו, ויכול ללכת אחרי זה לעשות מה שהוא רוצה, לשבת ללמוד. הוא לא חייב לאכול כזית, עוד כזית בלילה. וכך הלכה. מי שרוצה שוב מקורות הרבה בנושא הזה, מסע ומתן, ראיות, קושיות, תירוצים, הכל, כתבתי על כל זה בהלכה ברורה חלק תז, בתחילת הספר, שם אני מסביר את כל הדברים, אבל זה ההלכה למעשה, שאפשר לסעוד מבעוד יום. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה פירוש הדבר שהתפללתי ערבית מבעוד יום? הרי אנחנו סוברים להלכה שיש דין תוספת, לא כדעת הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, אם האדם מתפלל ערבית מבעוד יום, אין דין תוספת. אבל הוא יכול לעשות אפילו קידוש. האם לאחר מכן הוא נאסר בעשיית מלאכה, שזה מבעוד יום? יש בזה מחלוקת. הגאון רבי חיים בן עטר, בספר ראשון לציון, אומר מסברה שזה ודאי, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. אחרי שהוא כבר עשה קידוש, קידש את היום, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. כך כותב גם כן הגאון רבי זלמן בעל התניה, בקונטרס אחרון שלו, כותב בפירוש שככה ודאי לדעת הרמב״ם. לעומת זאת, הנציב כותב שלפי הרמב״ם, הוא לא נאסר, אם אין תוספת, אז הוא יכול לעשות קידוש מבעוד יום, הכל טוב ויפה, יכול להתפלל ערבית, אבל הוא לא נאסר בעשיית מלאכה. יש עוד כמה אחרונים שכותבים כדעת הנציב, ובאמת כך משמע מדברי המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, שיהיה מותר אפילו לעשות מלאכה לאחר מכן. עד כדי כך. טוב, איך שלא יהיה, ההלכה לא כדעת הרמב״ם בנושא הזה. אנחנו פוסקים להלכה כדעת כמעט כל הראשונים, שיש דין תוספת שבת, רובה דרובה מהראשונים סוברים, שתוספת שבת זה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. זה לא דרבנן. יש ראשונים שסוברים שזה דרבנן. אבל רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. בדעת מרן, גם כן זה לא כל כך פשוט. כי מרן, בסימן רש סמך א', מזכיר את דין תוספת שבת, בלשון יש אומרים. בהלכות יום הכיפורים, הוא מביא את דין תוספת יום הכיפורים, אך ורק לגבי התענית. עכשיו, יש, אבל שולחן ערוך גם בסימן רש צדי ג', ויש עוד. אני כתבתי בזה מאמר ארוך, מה דעת מרן, והמסקנה היא שדעת מרן לא כהרמב״ם. יש דין תוספת, ומסתבר לומר גם כן שהתוספת היא דאורייתא. עכשיו, לפי כל זה, עכשיו השאלה נשאלת. אדם מקבל עליו תוספת מבעוד יום. יום שישי, נגיד חצי שעה לפני השקיעה, הוא קיבל עליו תוספת שבת. מה פירוש הדבר? שמעכשיו, החצי שעה הזאת שנשארה, האם זה יום שישי עם קדושה? החלתי עליו את הקדושה של השבת, אבל זה יום שישי. או שנגיד שלא, ברגע שקיבלתי עליי שבת, אז זה כבר הפך להיות יום השביעי. הפקעתי אותו מיום השישי, זה כבר לא יום שישי. יש ראיות לכאן וראיות לכאן. זה נושא ארוך וכבד מאוד. עכשיו, למשל, דוגמה אני אתן לכם. אם אדם אמר בפה שלו שהוא מקבל עליו שבת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. האם הוא יכול להתפלל מנחה? הוא יכול להתפלל מנחה. מצד שני, אם הוא קיבל עליו

0: שבת בציבור, למשל הוא עבר ליד בית כנסת שמתפעלים ערבית מבעוד יום, הוא עוד לא התפעל מנחה, והוא שמע אותם אומרים ברכו את השם המבורך, והוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד. זה כאן קבלת ציבור. קבלת ציבור זה יותר חמור, הוא לא יכול יותר להתפלל מנחה, הפסיד, הוא צריך להתפעל עכשיו ערבית 2 במצב כזה. זה מצוי מאוד לאלה שהולכים לכותל או לשטיבלחים, שצריכים לשים לב שהם שומעים ברכו לא לענות, או שהוא אמר עם הציבור מזמור שיר ליום השבת. זה קבלת ציבור, אז הוא לא יכול יותר להתפלל לאחר מכן תפילת מנחה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבקבלת שבת יש מקרים, אם הוא קיבל עליו, אמר הרי אני מקבל עליי תוספת שבת, מותר לו לעשות מלאכה? ודאי שלא, חס ושלום, הוא קיבל עליו שבת. לדעת השולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, מרן כותב שקבלה בפה היא קבלה, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שקבלה בפה זה לא מועיל, אתה יכול להגיד, יש אומרים שאפילו בלב, ויש אומרים שבפה זה קבלה, ויש אומרים שלא, גם בפה אתה יכול להגיד לא, אני מתחרט. רק תפילת ערבית או ביום טוב אמירת שהחיינו, רק זה אוסר עליו לעשות מלאכה. זה מחלוקת ראשונים. מרן פוסק בהלכות יום הכיפורים שקבלה בפה היא מועילה. עכשיו, אז אם אדם קיבל עליו תוספת שבת בפה, אז מלאכה בוודאי אסור לו לעשות, אבל תפילה לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד לא פשוטה. האם זה נחשב, אני לא שמתי לב שהזמן עובר כל כך, אז בקיצור אני מסיים. עכשיו לגבי חג השבועות, יש כאן באמת מחלוקת, יש כמה ראשונים שאנחנו רואים בדבריהם בפירוש, שגם בחג השבועות אפשר לעשות הכל מבעוד יום, רק בליל הסדר צריך לחכות ללילה לעשות קידוש, או בליל סוכות, אבל לא בחג השבועות. חג השבועות דינו כמו שאר שבתות. אז רואים מדברי הראשונים שהם לא חששו לטענה הזאת של תמימות. אני מסיים בקיצור, שלכן בארץ ישראל זה לא נורא, אנחנו פה, אז שקיעה לא כל כך מאוחרת, אז אפשר להתפלל בתפילת ערבית. המשנה ברורה אמנם חושש לדעתו של התז, שגם תפילת ערבית צריך להיות בלילה, אבל בבין השמשות ודאי שאפשר להקל, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן גם כן, אז בשקיעת השמש אפשר להתפלל תפילת ערבית. בחוץ לארץ אין צורך להחמיר בנושא הזה, כי אז הם מפסידים את כל התיקון ליל שבועות, ולכן בחוץ לארץ אפשר להתפלל בפלג המנחה גם בערב חג השבועות, כך פסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת. אני מברך את כל הציבור היקר, יהי רצון בעזרת השם שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כל העם שנמצאים כאן בארץ. אני שולח ברכה לכל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בני חיי ומזוני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה 104.3 FM. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב לכל המאזינים, עוד תוכנית אור הנאמן, תורתו הנאמנה של אבינו הגדול, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. היום יום הילולת איש הפלא, רבי חי טייב, המכונה רבי חי טייב לא מת. זה מעלתו והסיפורי הניסים שמספרים עליו פלא פלאים. הייתה אשת גביר אחד, רבי יעקב סלווירה, הייתה כמה שנים בלא ילדים, באה לרבי חי טייב, אמרה לו, רבי, אין לי ילדים, אני לא יודעת, בעלי רוצה לגרש אותי. אמר לה, אני מברך אותך, השנה בן זכר. באה, ביקשה מבעלה, אמרה לו, תראה, קיבלתי ברכה של הרב, תמתין עוד שנה. ובאמת, לתקופת השנה, בסימן טוב בן בא לנו. עשה רבי יעקב סלווירה, סעודה גדולה בליל הזוהר, הזמין את רבי ישוע בסיס ועוד גדולי חכמי טוניס. יושבים שם לסעודה ואיתם שלוחה דרבנן רבי שלמה משה סוזין. לימים הוא היה ראשון לציון. זה היה בשנת תקס"ח, הוא בא לטוניס. יושבים כל גדולי העולם והאישה אומרת, אנחנו מחכים לרבי חי טייב, למנתיים מדברים דברי תורה. והנה מגיע רבי חי טייב, בגדים ישנים, נעליים מרופטות, וכולם עומדים לכבודו. מסתכל רבי משה סוזין, לא מבין למי קמים. היה נעליים, היה קצת בוץ בחוץ, הוא נכנס, בית יושב ליד רבי ישוע בסיס, והתחילה מנמנם, והרגל שלו עם הבוץ נוגעת במפת השולחן היוקרתית. רצה רבי משה סוזין להזיז משהו, אומר לו רבי ישוע בסיס, אל תיגע באש. לא הבין. פתאום קם מנמנומו רבי חי טייב, שאלנו, מה דיברתם? חשב רבי משה סוזין, עכשיו אחרי שאנחנו באמצע אתה שואל מה דיברנו, אבל שתק. ואז התחילו לדבר והוא מקשה, וכולם ככה אש מתלקחת של תורה, בעומק הדברים נשארו רק רבי ישוע בסיס ורבי חי טייב מדברים, וכל האחרים לא יורדים לעומק הדברים. כאב מאוד לרבי משה סוזין, איך אני חכמי ארץ ישראל לא מצליח להבין מה החכם הזה מדבר? יצא החוצה מריבונו של עולם, תן לי חוכמי ואם לא טוב מותי מחיי. חזר פנימה, מסתכל עליו רבי חי טייב ואומר לו, רבי, אתה חושב שאנחנו נולדנו גאונים? אתה מבקש מלמעלה חוכמה? בעמל תורה אתה תשיג? התפלא מאוד על איש האלוקים הזה. נשמע כעת על מעט מגדולתו של איש הפלא הזה, רבי חי טייב, לומד, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
1: באמצע יש לנו הילולה מיוחדת לחכמי טוניס, הילולה של רבי חי טייב, נקרא מכונה רבי חי טייב לא מת. למה קוראים לו מת? מספרים שהיה מי שחרת המסיבה, כתב, מת ביום פלוני. בעל הברב מחלום, כמעט בא לחלום אותו. אמרו, צדיקים במתתם קוראים חיים. אתה תכתוב מת? אמרו, מה אני עשיתי? כבר כתבתי. אמרו, תוסיף לו בין השורות. ככה היה עד רבי משה חדש, זכרו לברכה, זה שנפטר לו בזמן ב-96, שהוא ראה את זה בין השורות. אבל אני ראיתי, עתקה מהמסיבה הזאת, לא כתוב שהייתה בין השורות. לא מת. אולי ראה בחלום עוד לפני כן, יכול להיות. עכשיו, למה אחרא לא מת? יש לנו עוד אחד. בגמרא, יעקב אבינו לא מת. ואמרו, יעקב אבינו היה אמיתי. לכן כתוב, תן אמת ליעקב, אמת ליעקב, תקח את הלמה של יעקב, שימו אותה מבחלה, צריך, לא מת יעקב. הרבה חייתי בגמטריה, יעקב אבינו. גם כן הישר והאמיתי. אין לנו הרבה מכתבי ידו. היה כותב, יש אומרים שאימו או אשתו, שרפה את הכתבים. חשבו איזה סתם, נגיע פסח, שרנקו את הבית. והיה לו שער גדול מזה, והיה שותי כל הזמן רק להשכיח את שערו. אבל ניסים שמספרים עליו, כותב מישהו, אומר, כמו בעל שם טוב בסיפורם, במופתעו, בנפליאותו. מה שאומר, מי יקום לך. דוקטור עומר ויקום לך. אז לכן, ההילולה האמיתית, 16 באייר, באמצע, בין רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. הוא היה עושה מופתים, הוא עושה ניסים ונפלאות. פעם, הייתה אישה אחת שהייתה מנקה בבית שלו, שהייתה, אין לזה בדיוק מה שהיה בדיוק. אז היא חלתה אחרי פטירתו. אמרה לו, רבי חי ברך אותי לאריכות ימים ושנים. ואני הגעתי רק לגיל 80, עוד זמן. הייתה עד גיל 100. ברכה שלו, ברכה. פעם היה באיזה מקום, אשתו אמרה, תביא את האוכל המרה. אמרה לו, אתה לא יודע שהרבנים גזרו אותה לסיבור? אמרו, אתה לסיבור, על מה זה? מה זה, עשרה בטבת? יש בתמות? אמרה, לא, יש עשרת גשמים. עשרת גשמים, אמר, אבל אני לא יכול לעמוד ככה. יעשה חוצה מרגון העולמים. אני לא יכול לעמוד בתענית. ומידע, אתה רוצה לבטל גזרה של הרבנים. אז לכן, תוריד גשם. ירד גשם, חזק מאוד. לא, לא, לא ככה הגשם. זה גשם, זה מבול. תעשי אותו טיפות טיפות. זה טיפות טיפות. אמר, זה טיפות טיפות. זה בשביל תינוקות, לא בשביל גדולים. ירד בינוני. היה לו שכן, נוסרי. בנייני שלו, יש שם איזה שכן נוסרי. מיד הלך לבעל הבית שלו. אמר, אני רוצה לצאת מהבניין הזה. רוצה לצאת. אמר, לא, מה למה? אמרו, יש שם אריה אחד, שמפקד על השמיים. לא ככה, לא ככה, לא ככה. מה שאומר, זה לא זה. מחר יפקד עליי שאני אמות. איך אני אחי, אם הוא יקלל אותי? אמר, בוא נלך אליו, בוא. דבר שמה, עוד הרב, אתה מקלל אותו? אמר לו, אם לא עושה רע, למה מקלל אותו? הוא לא עושה, עושה, נברסו. אנחנו צריכים לתת לו דין וחשבון. אמר לו, אתה לא תקלל אותי? אמר לו, כן, כי לא אקלל אותך. שמח, שמחה גדולה. טוב, אני נשאר בבית הזה.
0: וכמובן, השבוע, מחר בלילה, יום ההילולה הגדול, לג לעומר. מקובל להגיד לג בעומר, בבית בעומר, אבל האמת שהנוסח הזה זה נוסח האשכנזים. בספירת העומר הם אומרים היום כך וכך בעומר. ספרדים אומרים היום כך וכך לעומר. הם, כותב הרב תורי זהב, הם מדברים על הספירה. בספירת העומר היום כך וכך, ואנחנו מדברים על קצירת העומר, היום כך וכך לעומר, אז לג לעומר. בכל אופן, אדם מגיע בליל לג לעומר, עוד לפני שהספיק להתפלל ערבית, בא ואומר לחברו, היום אתה חייב לבוא אלינו, עושים סעודה גדולה, היום לג לעומר. אחרי שגומרים לדבר, אומר, אוי, אמרתי היום לג לעומר, אולי איבדתי את הספירה. שאלה הזאת נשאלה בספר מגן שאול, סימן כף, רבי חנניה שאול, לפני 400 שנה. אדם אמר לחברו בבין השמשות של לג לעומר, אל תאמר תחנון היום, כי הערב לג לעומר, הוא היה עדיין במנחה. ואחר כך נשאלה השאלה, מה עושים? כאשר מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בגיל 14 בשנת תשי"ט, הוא כתב תשובה נפלאה מאוד, באורך וברוחב, נתפסה לימים בספר בית נאמן, שוט בית נאמן חלק א' סימן למדלת. אם אדם כותב לחברו מכתב, והוא כותב את התאריך, רק הוא לא כותב תאריך החודש, הוא כותב מה המספר בעומר, והוא כותב למשל, היום כפדלת למטמונים. מה זה למטמונים? זה מליצה על פי מהרשה בעירובין דף י' ג', אם תבקשנה חכסף וחמטמונים תחפשנה,

אסנה וחמת מונים, אומר מהרש"א, זה רומז לתורה הקדושה שיש בה מת פנים טהור, מת פנים טמא, כמת מונים. פה למת מונים, ממתת סופרים. אז כך הייתה מליצה מקובלת אצל חכמי הספרדים. אז מה הדין? עכשיו הוא כתב לחברו מכתב, לפני שהתפלל ערבית, האם יצא ידי חובה בכתיבה? שם גם נכנס לספק הזה שאמרנו, אם אדם אמר לג לעומר באמירה, לא נדבר כרגע על כתיבה. אז יש כמה וכמה ספקות בעניין. ספק ראשון, שהוא לא מנע את השבועות, הוא רק מנע את הימים. וזאת מחלוקת גדולה בין מהרש הלוי באור החיים סימן ה, והרב פרי חדש גם כן בסימן תף פתת סוף סעיף א', שדעתם שלא יצא. אם אדם מנע רק ימים בלא שבועות, לעומתם הרב כנסת הגדולה והרב מגן אברהם סוברים שיצא, גם אם ספרת ימים בלא שבועות. מקור המחלוקת, התורה אומרת, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. גם רואים שבתות, אחר כך גם יש תחל לספור שבעה שבועות. לעומת זאת, יש לנו פסוק, תספרו 50 יום. אז רואים שהתורה מצווה למנות גם ימים וגם שבועות, ועל זה אומרת הגמרא במנחות סמכוו, אמר אביי, מצווה לממנה יומי ומצווה לממנה שבועי. ובזה נחלק הוא האם דבר מעכב את המצווה או לא. בכל אופן זה ספק אחד, ייתכן שכדעת הפרי חדש, אם לא מנה שבועות לא יצא. ספק נוסף, יש דעת העלייה רבה, סימן תף פצץ עיף קטן י' ד', אחרי שהזכיר את המחלוקת הזאת, אומר אבל יש עניין אחר. הרי כשאדם אומר, למה אנחנו אומרים שהוא הפסיד את הספירה? כי אנחנו תופסים לחומרה, מצוות אינם צריכות כוונה. אז גם אם לא התכוונת לספירה, יצאת ידי חובתך, בפרט שרוב הפוסקים סוברים שזה דרבנן. אבל כאן שאדם לא הזכיר שבועות, אומר האלי הרבה, זה נחשב לא רק שהוא לא כיוון, אלא כיוון והורה שהוא מכוון שלא לצאת, ואז לרוב ככל הדעות בוודאי לא יצא. ספק שלישי, כאן זו ספירה בגימטריה. הוא לא אמר שלוש ושלושים יום לעומר, הוא אמר לג לעומר, וגם בזה יש מחלוקת. דעת הפרי חדש והיעבץ, בשוט שאלת יעבץ חלק א', סימן קוף למטט, סוברים שלא יצא. אמנם דעת הרב כנסת הגדולה והרב גט פשוט של מהרם בן חביב שיצא, אבל שוב יש לנו עוד ספק. ועוד ספק רביעי שהוזכר שם בשוט מגן שאול, שהוא בכלל לא התכוון לספור, הוא בא להגיד שם של חג, בכלל לא התכוון למניין. ולכן, בהצטרף כל הספקות הללו, יוכל האדם לברך, גם אם הזכיר ואמר לחברו הלילה ללג לעומר, יוכל לאחר מכן כאשר מתפלל ערבית, לספור בברכה כראוי. היום הזה יום של שמחה. השמחה הזאת, שמחת לג לעומר, רמז אותה מרן בפסוק, ושמחת בחגיך. בחגיך, גימטריה לג, 33. על מה אנחנו שמחים? אומרת הגמרא במסכת יבמות דף סמך ב', 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם, לא עליכם על אף אחד מישראל, נסתלקו מפסח ועד עצרת. בגאונים מובא גרסה מפסח ועד פרוס העצרת. מה זה פרוס העצרת? 30 יום קודם החג שייך לחג, פרוס זה חצי, 15 יום לפני חג השבועות. זה לוקח אותנו ליום לד בעומר. יש מחלוקת ידועה בין מרן להרמן, האם ביום לג פסקו, ביום לד, לא ניכנס כרגע למחלוקת הזאת. בכל זאת, אז יש דעות שביום לג פסקו מלמות. האמת שהפרי חדש שואל, אומר, מה שמחה לזה? מסכנים, הסתיימו 24,000 תלמידים. אם נסתיימו כולם, מה מקום יש לשמוח שפסקו מלמות? אז הוא אומר, כנראה שמחים שנשארו עוד 5 תלמידים שלאחר מכן הלך רבי עקיבא אצל רבותינו שבנגב,

0: משם יצאו לנו רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אלעאי ועוד. בכל אופן, היום הזה יום של שמחה גדולה, גם בגלל הדבר הזה שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, וגם יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. יש מחלוקת האם נפטר באותו יום, נשמח באותו יום. מרן החידה בספר מראית העין, הוא כותב שלמרות שבברכי יוסף הוא הביא שזה יום הפטירה שלו, על פי פרי עץ חיים, אבל הוא אומר לא, נראה לי ששם נפלו שגגות בגרסה, וזה לא יום פטירתו. בכל אופן, ודאי שזה יום השמחה שלו. ידוע המעשה של רבי אברהם הלוי, שהגיע יחד עם רבנו הארי למירון, ושם עשו שמחה גדולה, ורבי אברהם הלוי היה כל כך כואב לו על חורבן הבית, והוא היה אומר בכל יום נחם, כמו שאנחנו אומרים בתשעה באב, כעס עליו רשבי, למה אתה מזכיר צער? אמר לרבנו הארי, תגיד לו בר מינן יקבל נחמה. בכל זאת זה יום של שמחה. יש רבי יהודה נג'אר, אומר מה זה הילולה? זה אומר פירוש אחד בשם הרמק רבי משה קורדוברו, לשון אור, תהל אור, הילה. פירוש שני הוא מביא בשם הרם דין לוזנו, לשון ייחוד, ובתולותיו לא הוללו, יש פסוק, וזה על שם ייחוד העולמות שנמצא ביום הזה. אומר רבי יהודה נג'אר, שניהם אמת, יש ייחוד בכל העולמות, והארץ העירה מכבודו. בכל אופן, היום הזה הוא יום שמחה גדולה, רגילים לעשות בו תספורת לילדים בני שלוש, גם הספרדים שמסתפרים רק ביום לד, כפי שכותב מרן בסימן תפ"ט סעיף ג', בכל זאת, לחלקה, מה שנקרא, עושים גם ביום הזה. ישנה שאלה, מה הדין לשמוע מוזיקה, קודם כל לספרדים בכלל ביום לג, אם אנחנו מסתפרים רק ביום לד, ועוד יותר, ערב למד ג' בעומר, כבר נכנסים לאווירה, אז מרן זכר צדיק וקדוש לברכה כותב בספר מקור נאמן, חלק ג' סימן תפרש כפחת, שמי למד ג' לעומר לאחר חצות, אם עושים דברים לכבוד רבי שמעון, אפשר כבר לשמוע שירים. היום הזה יום שהוא מתעוררים בו הרבה הרבה הערות של רבי שמעון בר יוחאי, כפי שנשמע המסורת לעלות למירון ולשמוח היא עתיקה מאוד. אמנם מנהג המדורות הוא קצת יותר מאוחר, אבל בכל זאת הערה גדולה, כפי שאמרנו בשם רבי יהודה נג'אר, רשבי נאמר עליו מבשרי אחזה אלוה, בשרי אותיות רשבי, גם כן עיר וקדיש מן שמיין אחיד, גם כן ראשי תיבות שמעון, מה פירוש הפסוק? מלאך וקדוש שירד מן שמיה, זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל לשפע טובה וברכה. נשמע כעת דברי מרן על מנהג המדורות.
1: בקשור רמז שעושים המדורות, כל הדברים האלה ביום לג לעומר. אין מקור מפורש לזה. יש סיפורים שאומרים שזה היה קשור למלחמת בר כוכבא, והיו לומדים תורה במערות. כשאדם לומד כאן, הוא לא יודע איפה חברו לומד. אז עושים מדורה, כמו מסין מסעות. זאת אומרת, הנה, פה יש לך עוד חבר, תוכל ללמוד איתו. אין מקור לדבר הזה. זה אולי לאחוזי מסין מסעות מסכת ראש השנה. אבל ידוע שכל תלמיד רבי עקיבא הלכו, שרו חמישה תלמידים, והם למדו, למדו ביחד. אבל אמרו, רואים את הדבר, פסוק. ותאמרו, הן הראנו שם אלוהינו את כיבודו ואת גודלו. ואת כולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם והחי. הראנו את כיבודו ואת גודלו, הביטוי הזה מתאים לרבי שמעון בר יוחאי. למה? יש בסוכת דף מ"ה עמוד שני, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והנם מועטים. מלפיהם אני ובניהם, אני ובני מהם. חמש מאות הם אני ובני מהם, מאה הם אני ובני מהם, ומשניים הם אני ובני. במדרש ממשיך עוד, ויום אחד הוא אני הוא. נאמרו סדיך יסוד עולם. מה, אין לך עוד חברים? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה, כל אחד ואחד כתב, הוא חיבר ספר, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, וסתם תורת כהנים רבי יהודה, וסתם ספרי רבי שמעון. למה אתה מחזיק בעצמך יותר מכולם? אז הוא אומר שם רבי נחננאל, אומר, רבי שמעון בר יוחאי נכנס בחדרי המרכבה, עלה למרום, לא ממש בפועל, גאונים לא מפרשים כמו ראשי. בחגיגה י"ג שאומר, עלו לרקיע על ידי שם, לא עלו.

0: כך, אלא היו שרופים בחדרי לבם, כאילו אדם רואה דבר במראה. ככה זה לא רמז. ולכן הוא השיג דברים שאחרים לא השיגו. ולכן הוא בא ללשון. בני עלייה ובני מועטים, אני ולעזר למדנו תורה ביחד, במערה. ואם לא, אם רק אחד, אז זה אני. זה אני. אז הראינו כיבוד והתגודלות, זה מתאים, הרבה שמועות. והתחולו, שמענו מתוך האש, שמענו, זה יותר שמועות. מתוך מטריה שמועות, מתוך 466 שמועות. האש, 306, מטריה מירון. חולו, שמענו מתוך האש, למדנו, שעושים הדלכה במירון. זה מנהג עתיק, 500 שנה היה מנהג הזה. שבאו עולה גירושי ספרד, יש עדות. במכתב של רבי עובדיה ברטינורה, שאומר, היו הולכים שלושה ימים, שלושה לילות, בחנגה, ובזמירות, ובשמחות, וכו' וכו'. אחר כך, כשהתפשט מנהג, הולכים בגדים יקרים, שורפים אותם. ורוב שמחה. אומר, איזה שמחה הזאת? מה שמחה? זה בלתשחית. אתם סופר היה אומר בלתשחית, אחרים אחרים תרסו, תרסו. נהג זה קיים. אכן, אמרו מקור לזה, מהגמרא שורפים על המלאכים. אם מלך ישראל נפטר, לא עלינו. אז מה עושים? שורפים בגדים על עד הראות השער. הוי אדון והוי הודו, מסכן המלך הזה, היה אדם טוב, אדם סדיר. אבל שמה, כששמח לפצירה, אחרי 2,000 שנה שורפים, איפה נשמע לדבר הזה? בדיוק זה 1,800 שנה. כי מהחורבן עד היום, 1,900 משהו. רבי שמעון נפטר בערך 100 שנה או קצת יותר, אחרי החורבן, רבי עקיבא במלחמת בר כוכבא, כשנהרה בעוונות הרבים, זה היה 60 שנה אחרי החורבן, 65 שנה. רבי שמעון המשיך תורה אחריו, זה אפשר להניח 100 שנה אחרי החורבן. מה השריפה הזאת? כל אחי, עולג מן הגונח. מי שרוצה לשרוף, אמרנו לך תחילה, תקע בגדים יקרים. תקע בגדים שכבר משומשים, שרוף. אז הדלכה, זה הכל, זאת אומרת דלכה. וזה התפשט המדורות בכל רחבי הארץ.
1: השנה, לצערנו, יש סכנות ביטחוניות בעלייה לציון. צריך לדעת שמאז ומעולם היו בכל מיני שנים קשיים גדולים לעלות לציון. בשנה לאחר מלחמת העולם הראשונה, הערבים כאן בארץ רצו לעשות שמות במי שיעלה לציון. היה אז הסבא קדישה, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, התכנס בחדרו יממה שלמה, יצא ואמר, עליי ועל צברי תעלו. באמת הייתה ישועה גדולה. היום אין לנו כאלה הבטחות, אבל אנחנו מכל מקום נתחבר לתורתו של רבי שמעון, ונשמע דברים שאמר מרן על כעין מה שאנחנו חווים השנה. נזכה כולנו לראות ישועות ונחמות, אמן ואמן.
0: עשה שלום בישראל, ולא נמשך במלחמות, אין הכוח לעמוד בהן. יאמרו שאלה שהולכים לגל עומר, השנה צריכים לזהר מאוד, כי החזבאללה הם מחשמו, מתכנן לזרוך טילים בלגל עומר. בסתמה לא יעלה בידו. רבי שומר הוא חי, יעשה הכל שלא יעלה בידם. ואם חס וחלילה יעלה בידם, יחזר להם אחר כך שבע מכות אפיים. אבל יהיה פחות אנשים. תן לנו שלום בארץ, ונתתי שלום בארץ, ושכבתים אין מחרית. מה זה ושכבתים? לא תכל לטפל. ובחוצים, בחוצים, תשבו, תשנו, תשנו עמוק. אחר כך, בבוקר, היה משהו? לא היה כלום. עובדה שהרדיו לא סיפר כלום. וישבתי חיה רעה מן הארץ, הרשעים האלה כמו חיות רעות, וחרב לא תעבור בארצכם. אמן כן ירס.
1: ולקראת סיום, נזכיר את דבריו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי מובאים בפתיחתה לאחה רבתי. אומר לנו רבי שמעון, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, ראית מקומות ששם אנשים צריכים לזוז ממקומם מגלל כל מיני סיבות, תדע לך שלא החזיקו בשכר מלמדי תורה. רבי שמעון נותן לנו כאן קריאה לראשי המדינה, תבינו מעלתם של לומדי התורה, להפך, לא רק שלא תקצצו, תוסיפו כהנה וכהנה, זה הביטחון של עם ישראל. לא רק שכשהשם לומדים זה לא פוגע בחיילים היקרים שלנו, להפך, זה נותן להם את הביטחון ואת השמירה מאת השם יתברך. נזכה שאורו הגדול של רבי שמעון, שעליו נאמר, קום רבי שמעון והתחדשו מילין על ידך, מה דלית יהיב רשו לגלאה לשום ברנש עד כאן, והוא

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא דיני ספירת העומר, מתקדמים, אנחנו נמצאים בסימן תפ"ט בשולחן ערוך. עסקנו בשיעור הקודם, גם כן בשיעורים הקודמים, גם סעיף ד' הרמ"א לגבי אכילה מלאכה לפני הספירה. התחלנו לגוע בנוסח זכר, נקבה, ימים, כל הפרטים האלו, ואנחנו ממשיכים עוד פרטים בסעיף הזה. מה קורה? אדם ספר את הימים ולא ספר את השבועות. אדם אמר היום, נגיד, 20 יום לעומר. זהו, חמל בני בית המקדש. מערש הלוי סימן אי אומר, חייב לחזור ולספור עם ברכה? למה? כתוב, ככה מסביר הלבוש, הוא לא מדבר על הפרט הזה, הרי מה המקור שסופרים שבועות וימים? 7 שבועות תספור לך. אז זה כתוב 50 יום, יום, ימים ושבועות, מצווה למנות זה, מצווה זה, זה ליקובה. כנסת הגדולה, מגן אברהם, חוק יעקב, הם אומרים בדיעבד יצא. הלכה למעשה, כמו שכותב החוק יוסף, נער שלום, הפרי מגדים באש של אברהם, רבי נוזם, המשנה ברוסף קטן זין, חוזר וסופר ללא ברכה. אדם שספר רק את הימים, לא ספר את השבועות, חוזר וסופר ללא ברכה. אותו דבר גם כן ספר את השבועות ולא הימים. לדוגמה, היה סוף כל שביעייה. לדוגמה, היום במקום 7 ימים לעומר, אמר היום שבוע אחד. היום 2 שבועות. היום 3 שבועות. לא אמר ימים. גם בזה הלכה למעשה. רגע, בפרט הזה אני אגמור את הנושא הזה. מי שספר שבועות ולא ימים, זה לאשכנזים, חוזר ומברך כל שזה היה בסוף שבוע. כמובן, אם לא סוף שבוע, אז מה יגיד? שבוע וחצי. ספרדים, חוזר וסופר ללא ברכה. זה לגבי הפרט הזה, רבנו זלמן, כף החיים, ככה כתבו, יש על זה אמנם מחלוקת גדולה, אבל ככה הלכה למעשה. אבל אם ספר ימים בלי שבועות, הלכה למעשה חוזר סופר בלי ברכה, לא זכר. ממשיך לספור עם ברכה, ואין בזה חשש כלל. כך כותב גם חזון עובדיה, יום טוב, עמוד רשנון א'. זה לגבי זה. עכשיו, כותב בספר אותי לעולם, דישגורה, חלק ב' מערכת עין דף צדיק ח', בשם ספר המצוות, עשה, עשין, קופסמך א'. מה שאמרנו, מצווה למנות ימים, מצווה למנות שבועות. הוא אומר, אין הכוונה שיש כאן שתי מצוות. אלא מצווה אחת שיש לספור גם את הימים גם השבועות. לא קרה מצווה למימנה ומצווה למימנה, מצווה למנות זה ואיזה שתי מצוות. לא, זה מצווה אחת שהצורה שלה למנות גם את הימים גם את השבועות. עכשיו מה קורה אדם ספר, שימו לב, שבועות וימים, אבל לא אמר את המספר הסיכום. לדוגמה, ביום השמיני מה אמר? היום, שבוע אחד ויום אחד. הנה אמר שבוע ואמר יום, אבל לא הזכיר שהם 8 ימים, הלכה למעשה, יצא ידי חובה. מדוע? כיוון, אומר משנה ברוסף קטן ט', כיוון שהוא הזכיר את הימים שעברו, כל אחד ביומו יצא ידי חובה. כמו כן, מה קורה אדם? ספר את העומר בראשי תיבות. היום יג, 13 יום לעומר, כל זה אמר היום יג, י' ג' ימים לעומר. יג. וב-14 יום אמר יד. הלכה למעשה, חוזר וסופר ללא ברכה. עולת שבת, חוק יעקב, אליה רבה, ברכי יוסף, שערי תשובה, כולם נוקטים כך. או למשל, אדם ספר בראשי תיבות במילוי אותיות. מה זה מילוי אותיות? לא אמר יג, מה היום? יוד, ג' העומר. גם בזה חוזר וסופר ללא ברכה, כותב ברכי יוסף.

יוסף של מציבור וביאור הלכה. אז גם ראשי תיבות המרייג, גם חילק את זה ליוד ג', גם כן חוזר וסופר ללא ברכה. כל מקום שאני אומר חוזר וסופר ללא ברכה, ממשיך לספור עם ברכה, גם אם שכח, אנחנו זה לא מעכב, ממשיך לספור עם ברכה. לכתחילה צריך לדעת, זה נקודה חשובה מאוד, כותב הטורי זהב, אליה רבה, חוק יוסף, רבנו זלמה, משנבואה, שאתה מתחיל לברך, שידע בבירור כמה יום לספירה. יש כאלו נוהגים, לדוגמה, ביום ה-20, לפני שהוא מברך, אומר, אתמול היה 19 יום לעומר. ואז הוא מתחיל, ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה השם. למה? שאנשים ידעו שאתמול 19, היום 20. 19 אתמול, היום 20. אז הוא מתחיל לברך, שהוא יודע בבירור כמה יום. אבל מה קורה? האדם מתחיל לברך, הוא לא יודע כמה ימים לעומר. והוא דעתו לסיים, כמו שיספור השליח ציבור, או החבר שלו. יש מישהו לידו, גם מברך, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. כמה הוא לא יודע, מה אני אשמע אותו, אני אעשה כמו. מקרה כזה, יש לנו שולחן, אמרנו, לכתחילה כמובן צריך לדעת. לא ידענו, מה עשה, יצא או לא יצא. כותב מרן שולחן ערוך סעיפי, אם אינו יודע חשבון, הוא פתח, התחיל לברך על דעת, הדעתה על דעת, שיסיים כמו שישמע מחברו. סיים, שתק, עד שישמע מחברו, וסיים כמו, הוא יצא ידי חובה. לכן למעשה, זה לא מעכב, יצא ידי חובה. כמובן, לכתחילה אמרנו, לא יברך, רק אם יודע מתחילה כמה יום. אסור להפסיק אפילו בשתיקה. כן? לכן, גם אם הוא לא מפסיק, צריך לדעת על מה אתה מברך. לכן הלכה למעשה, אדם בתחילה צריך לדעת מה כמה היום. לא יודע מה נספור מה שאני אשמע, גם כן יצא ידי חובה. עכשיו אנחנו נעבור לסעיף ו' בשולחן ערוך. סעיף ה', למדנו פרט אחד, עכשיו נעבור לסעיף ו' בשולחן ערוך. כותב מרן כך, אם פתח ואמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, התחיל לספור את העומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דעת שהיום זה 4 ימים לעומר. היום דלת שהוא סבור שהם דלת. סיים, נזכר. סיים, ונזכרתי, היום 5, והיום 5. או הפוך. היום זה 4 ימים לעומר, והוא פתח לומר, שימו לב, על דעת שזה 4, כמו שצריך, אבל בסוף התבלבל, בסוף אמר, לא, לא, זה לא 4, לא יכול להיות, זה 5. סיים ב5. התחיל לברך שכוונתו על ספירה נכונה, ובאמת זה היה נכון. בסוף סיים לא נכון, כותב מרן, אינו חוזר ומברך. זה שולחן ערוך, לא חוזר ומברך. ופה יש תמיעה גדולה. אני מבין את הדין הראשון, לפחות ספר כמו שצריך בסוף. פה לא ספר כמו שצריך. אז פה אנחנו ניגע בפרט פרט מה הלכה למעשה, בלי לסבך את המאזינים. אדם בירך על דעת מניין נכון, וספר לא נכון. כמו שאמרנו עכשיו, סיים, התחיל בליל רביעי למשל, חשב שזה 4, וסיים ב5. הלכה למעשה, כותב הלבוש, הבא, הפרי חדש, תורי זהב, משנה ברורה, לא כמו מרן, צריך לחזור ולברך, פוסקים חלקו על מרן. אבל מרן מה שכתב, העולת שבת, מגן אברהם, החוק יעקב, חוק יוסף, בית יהודה, שולחן גבוה, רב מולכו, שלמי ציבור, ועוד, וכך הלכה לספרדים, אינו חוזר לספור עם ברכה. זה הלכה למעשה. יחזור ויספור, כמובן חייב לספור, אבל בלי ברכה, כי הוא לא ספר נכון. בלי ברכה, הוא סופר. עכשיו, מה קורה? הוא חשב על מניין בטעות בתחילת הברכה. זה המקרה יותר קל. וסיים את המניין הנכון. לדוגמה, בליל 5, הוא חשב שזה 4, וסיים. פה לא חוזר ומברך, כמו שקראנו בשולחן ערוך. עכשיו, יש אחד, שימו לב, התחיל בליל 5, על דעת שהיום זה 4. טעות. סיים את הברכה שזה 4, גם טעות בסיום הברכה. אבל בטח לספר כמו שצריך. הלכה למעשה יצא ידי חובה, כיוון שבפועל הוא ספר כהוגן, כך כותב מאמר מרדכי, חוק יוסף, גם שמר בביאור הלכה ושאר הציון, יוסיף קטן למתחיל, דיבור מתחיל לביאור הלכה, או יבחר. זה כי בפועל הוא ספר כמו שצריך. איפה מתחיל הבעיה? איפה שהוא ספר בפועל לא נכון. התכוון כל הברכה הכל נכון. בסוף אמר מניין לא נכון,
זה לספרדים לא חוזר ומברך, חוזר סופר בלי ברכה.

0: אשכנזים, חוזר ומברך. כל זה כמובן, הוא לא מיד תיקן תוך כדי דיבור. אם התחיל, טעה, ותוך כדי דיבור, זמן של אמירת שלום עליך רבי, מקרה כזה לא צריך לעזוב לספור כלל, כי הוא תיקן, כדי דיבור, כדיבור, זה כאילו אותו דיבור, כך כותב משנה ברורה, גם סידור בית עובד את י' זין, זה ברור אם הוא תיקן תוך כדי דיבור, לא צריך לעזוב ולספור. מה קורה עכשיו, אדם ספר את העומר כמו שצריך? או, דוגמה, ליל חמישי ספר, חשב על הברכה, היום חמישה ימים לעומר. סיים את הברכה, אמר היום חמישה ימים לעומר, הכל בסדר. גמר לספור, אמר, אוי, טעיתי. שהוא לא טעה באמת, הוא חושב שהוא טועה. ארבעה ימים לעומר, חזר בו, תוך כדי דיבור. הלכה למעשה, כותב הרב אוירבך, הליכות שלמה עמוד שינוני הביא אותו, גם שבט הקהתי חלק א' סימן כופנון, גם הרב אלישיב אשר יש עמוד תו כף ח', תיקון תוך כדי דיבור לקלקל, זה לא קלקל, והוא יצא ידי חובה בספירה הראשונה. הרי מה אכפת לך? הרי הוא אמר ארבעה ימים לעומר, גמרנו, יצא את המצווה, הרי הוא סיים, תיקן את המצווה, נגמר. תוך כדי דיבור כדיבור, שזה לא טוב, אז לא קיימת, אז מיד תיקנת, עשית את המצווה. אבל אם אדם עשה מצווה, גמר, יום חמישי לדוגמה, אמר, היום חמישה ימים לעומר, אני רוצה פלאפל, ככה אמר, זה נשמע מצחיק. תגיד לי, תשמע, הוא תיקן את הדיבור, ולא, שהוא אמר לעומר, תיקן, גמרנו. מה אתה מתחרט? אין חרטות. אדם עשה מצווה, לא יכול להתחרט מהמצווה. כשהוא לא עשה את ההלכה, אז הוא לא עשה נכון, אז הוא מתקן. אדם שקיים את המצווה, אחרי זה שגמר, אמר, אוי, טעיתי, לא זה, לא זה. אז מה אתה חושב שטעית? זה לא גרם אחד שמה אני מתחרט ממה ש... אז מה אתה... אי אפשר לעקור דבר שהיה כמו שצריך. זה מבחינתי כמו שאמר, אני רוצה פלאפל, אחרי שסיים את המצווה. לכן, תוך כדי דיבור, במקרה שעשה את המצווה כמו שצריך, יצא ידי חובה בספירה הראשונה, והוא לא קלקל את זה במה שתיקן שוב. עכשיו, עוד דבר חשוב, צריך לדעת לא לעשות הפסק. סיים על ספירת העומר היום. אתה יודע, תתחיל לעשות לחפש בסידור, הולך לשאול אנשים, זה לא הולך ככה. צריך לדעת, זה לא פשוט. מה שאמר מגן אברהם, חיי אדם כלל קופלה מדלף עוטט, שהפסק יותר מכדי דיבור, שימו לב, אפילו לא דיבר, אם דיבר ודאי זה הפסק, לא דיבר, לדעתם חוזר ומברך, זה הפסק. אף שלך למעשה, קיים אלן, ספק ברכות, אמר מרדכי רבנו זרע, משנה ברורה, סימן רשב"א אות י"ב, אפילו שהפסיק, כל שלא דיבר דברים אחרים, לא חוזר ומברך. זה הלכה. אבל צריך להיזהר בזה, אתה נכנס לספק. לכן במקרה כזה, שהוא עשה הפסקה, צריך להיזהר בזה, כמובן לא יברך, אבל לכן מראש אדם יהיה מאורגן, ישאל, תרמוז לי באצבע בסידור, כמה ימים לעומר, אחרי שמראה לו, ואז הוא יודע הכל בסדר. לכן גם כן צריך לדעת, לא עונים אמן בין ברכת הספירה לספירה. גם לא אמן ששמע את חברו, שמע את החבר ליד, הוא בא להגיד, היום, שומע את הוא אמר על ספירה, אתה אומר, לא, אל תענה לו. אם אתה עונה לו זה הפסק. אם אדם ענה, אמן יש מרבה, שימו לב, זה נקרא הפסק, חוזר ומברך. אבל אם ענה אמן על ברכת חברו, אומר אבל ישיב, זה שייך לברכה. נכון שלא צריך לענות, זה לא, לא חוזר ומברך. ענה אמן יש מרבה, זה יהיה לו הפסק, חוזר ומברך. אבל אם זה היה אמן רגילה, על ברכה של העומר, לא רגילה, על ברכה של העומר, זה לא חוזר ומברך. עוד פרט אחד, אדם עשה טעות, אמרנו, תיקן מיד, תפס, יום החמישי, אמר היום 40 לעומר, היום, סליחה, תוך כדי דיבור, היום 5 ימים לעומר, תיקן מיד. צריך לדעת שהוא חוזר, צריך לומר עוד פעם, היום כך וכך ימים לעומר, היום 5 ימים לעומר. לא יגיד 4 ימים לעומר, לא, צריך להגיד היום. לא מספיק שום רק את הימים, זה הכי טוב. עכשיו, אם הוא מתקן תוך כדי דיבור, יש בזה מחלוקת הפוסקים, שאומרים שלא צריך, לא מעכב, לא צריך לחזור לומר היום, על זה הוא מדבר. מספיק שאומר את המניין הנכון, כך כותב דרך החיים, רבנו זרמה משנה ברורה, ככה הלכה למעשה, גם אם לא אמרת היום, הכי טוב לומר היום. אבל למעשה, תיקון תוך כדי דיבור, נכון שלא מעכב, לא צריך, ראוי ככה, אבל הלכה למעשה, גם אם אמר, רק את המספר, תיקן אותו, יצא ידי חובה. שיהיה לכולכם יום טוב ומורך, שלא יהיה לנו טעויות ונזכה להתעלות בתורה ויראה. היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם מאזינים יקרים, בוקר טוב וברוכים הבאים גם הבוקר הזה כאן יחד איתנו, כולנו כאיש אחד בלב אחד לראות לימוד גמרן. בכל הבוקר של כל ברמה, כל ברמה נשמע, והתורה מתנגדת למרחקים מעבר לים וכאן בגבולות ארץ הקודש. לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר הזה, השמש מאירה את פנינו ואנחנו עסוקים בלימוד תורת משה רבנו, התורה שבעל פה, המבארת לנו את התורה שבכתב, ובעיקר בסוגיות כאלו נפלאות ויקרות הבאות לפתחנו כאן בבית המדרש. הבוקר הזה מסכת חולין, פרק ראשון של המסכת, הדף היומי, הרי הוא דף דף דלת, עמוד א', עמוד ב' בתוך המסכת היקרה והנפלאה שאנחנו ממש אחוזים בתחילתה, וזה אומר שכל אחד ואחד ראוי שיצטרף, והרי זה דבר מבורך. אנחנו יוצאים לדרך הגמרות, מנחות ומונחות וראויות כבר לכל אחד ואחד בבית המדרש. מה שנשאר זו התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז מתחילים לבנות את הבנת הדברים בתוך הפרק הראשון ובתוך המשנה הראשונה של המסכת, ומה שמסתעף ממנה שלב אחר שלב, נדבך אחר בניין, כדי להעמיד את הבניין. בחסדי השם דיברנו על המשנה ולמדנו את הביור של הדברים שנאמרו ברשע ובספר ובסתירה שנולדה ביניהם, וביישוב בשיטת האמוראים לשישה פירושים שהגמרא באה והעמידה, ומתוך זה אנחנו נכנסים ונעסוק הבוקר הזה בסוגיה נפלאה שקשורה למה שלמדנו עד עתה. כל זה כאשר באנו ועסקנו בבירור לשון המשנה שבאה ואמרה הכל שוחטין, והפירוש של הדבר זה אפילו גם קוטים, ואנחנו נעשה קוראים בשחיטת קוטים, וכל זה כאשר ישראל יוצא ונכנס, אבל בדיעבד אם ישראל בא ומצא לקוטי שהוא שחט ללא השגחה, הדין הוא שמה? שהוא חותך כזית בשר ונוטה לו לאכול, אם הקוטי אכל מזה, הרי זה מותר לאכול משחיטתו, ואם הוא לא אכל, אסור לאכול משחיטתו. אנחנו נמשיך ונעסוק בדברי הגמרא וניכנס לדף היומי של היום, בדף ג' עמוד ב' למטה. בואו נעסוק ונבהר את שחיטת קוטי. תנו רבנן, שחיטת קוטי מותרת לכתחילה. במה דברים אמורים שזה מותר לכתחילה? אומרת הגמרא, דווקא כשישראל עומד על גביו, וכשישראל עומד על גביו אז הוא משגיח על הקוטי במשך כל זמן השחיטה. אבל כאשר בא ישראל ומתחילה,

מצאו שכבר שחט, אז מה הדין? איך נוכל לסמוך על הבדיקה הזו? חותך כזית ונותן לו. אם אכלו, מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו, וכל זה כיוון שהקוטים היו מחזיקים במצוות שחיטה ונזערים בה. מצד שני, הם גם חשודים להאכיל נבלה לאחרים. אז אם הקוטי אוכל, זה אכן מוכיח שהבהמה נשחטה יפה. כיוצא בו, ממשיכה הגמרא ואומרת, מצא בידו של הקוטי. ופה אנחנו נכנסים לדף דלת, עמוד א', זה הדף היומי שלהם. גם דף מתחיל בדלת, גם דלת, וגם המילה הראשונה של המסך של הפרק, כאן של הדף, מתחילה הבאות דלת. דקוריה של, ציפור, של ציפורים, דהיינו מחרוזת של שחוטים, ציפורים שחוטים, ולא יודע אם הקוטי שחט אותם כראוי, אז מה עושים? קוטע ראשו של אחד מהם, פה מדובר בציפור גדולה, שיש בראשה כזית, כי אחרת, לא נוכל לסמוך על השחיטה. קוטע ראשו של אחד מהם ונותן לו לאכול. אם הקוטי אכלו, זה אכן הוכחה שהוא שחט אותם כראוי, ומותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. מבארת הגמרא ומדייקת כיצד כל אחד מהאמוראים בא ובייר את שיטתו. אביי דייק מרשע. רבה דייק מהספר. נסביר, אבא ידייק מהרשע של הברטה, כי שם נאמר שהשחיטה של קוטי מותרת כשישראל עומד על גביו, טעם הדווקא זה מותר לכתחילה, כיוון די ישראל עומד על גביו, אבל אם לא היה עומד על גביו בכל זמן השחיטה, אלא היה יוצא ונכנס, בזה הברייתא לא משמע שהיא מתירה. אבל רבה דייק מהספר של הברייתא, מהספר טעמה, למה אנחנו מתירים את השחיטה של הקוטי לכתחילה? דבא ומצאו שכבר שחט הוא לא ראה את השחיטה, אבל אם היה קצת בזמן השחיטה שהיה יצא ונכנס באופן כזה שפיר דמי ומותר לאכול מהבשר הזה אפילו בלא בדיקה. ולפי זה הגמרא באה ומקשה מאחד על השני, ולהבא ישכח הוא דייק מהרשע שדווקא אם הישראל לא היה עומד על גביו אלא יוצא ונכנס, אז השחיטה של הקוטי אינה מותרת כשיהיה בספר, כי הרי בספר משמע שלא צריך בדיקה. אמר לך אביי, יוצא ונכנס, נמי בא ומצאו קרילה. זאת אומרת, מה שנאמר בספר, שבא ומצאו ששחט, נכלל בכך גם המציאות הזו של יוצא ונכנס, כי ככה תנה באמת מגדיר זאת. ולרבה, שמדייק מהספר, שאם הישראל יוצא ונכנס, השחיטה של, השחיטה של הקוטי כשרם, גם בלא בדיקה, אז כשיהיה ברשע. כי הרי ברשע משמע שצריך שישראל יעמוד על גביו, לא יועיל נכנס ויוצא. אמר לך, יוצא ונכנס, נמי, כעומד על גביו דמי, וגם כלפי זה התנא התכוון לבוא ולהתיר את השחיטה. ועל זה הגמרא ממשיכה ומבארת את המשך דברי הברייתא. כיוצא בו, מצא בידו דקוריה של ציפרין, קוטע את ראשו, שואלת הגמרא, אמי, למה על ידי אכילת ראש הציפור מותר באכילת כל הציפורים? ליחוש דילמה, איהוד אבי שחית שפיר, אולי נחשוש דווקא את העוף הזה לבדו שממנו הוא קטע את הראש, הוא שחט שחיטה יפה, אבל שאר העופות, הוא נשחטו שלא כדינם. אמר רב מנשה, והתירוץ יבוא על פי הסימן המופיע בפנינו בדפי הגמרא, מכניס איזמל בזכרים. אומרת הגמרא במכניסן תחת כנפיו, הישראל שבודק את הקוטי, הוא מכניס את כל הציפורים מתחת כנפי כסותו, דיינו בא ומחביא אותם, ומוציא באקראי את הראש של אחד מהם. היות והקוטי לא יודע מאיזה אוף הוא חתך את הראש, אם אכן הקוטי אוכל מכך, הרי זו הוכחה שכולם נשחטו כדינם. שואלת הגמרא ודילמה, סימנה אבי יבלה בגבי, אולי באמת לקוטי היה איזשהו סימן בציפור הזו, גם מזהה את הראש שהוא נותן לו. אמר רב משארשיה, דממסמס למסמוסי, דיינו הישראל צריך למעוך ולכתוש את הראש באופן כזה שלא יהיה ניכר שום סימן. ושוב, נוכל לומר שאם הקוטי אוכל את הראש הזה, וזה הוכחה שכולם נשחטו כדינם. אבל עדיין הגמרא באה ומקשה בעיקר דברי הברייתא, שאכן אם הקוטי אוכל מהעוף, הרי זה בעצם ראיה שנשחטה כדינם. ודילמה, כסברי קוטים, אין שחיטה לעוף מן התורה. אומרת הגמרא, אולי נאמר שהקוטים סוברים שמהתורה בכלל אין חיוב לשחוט עוף בשחיטה, כי הרי הוא נאמר שדווקא מצוות שחיטה נאמרה רק בבהמה, כמו שכתוב, וזבחת מבקרך ומצונך. והקוטים שהרי אינם מאמינים בתורה שבעל פה ואינם מאמינים בדברי חז"ל, הם לא דורשים את ההיקש הזה.
פה נוכל לומר שדווקא כל המושג של שחיטת עוף, היא בכלל נלמדה בעיקר, שנאמר, וזאת תורת הבהמה והעוף. אז אם הקוטים לא מאמינים בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה ולא דורשים מדיר דברי חז"ל, אז הם סוברים שאין חיוב לשחוט עוף מן התורה. אז בוא נחשוש בכלל ברעיון בדבר שהציפורים הללו אינם שחוטות, אפילו שהקוטים אוכל מהם. אז הגמרא עונה על השאלה הנפלאה הזו. ולתעמיך לפי דבריך שאתה שואל על עוף, כאילו משמע שבבהמה כן ניתן לסמוך על אכילה של קוטי, למה? כי בדבר שאכן כתוב מפורש בתורה כמו שחיטה, אז ודאי שהקוטים נוהגים, נו גם בבהמה תוכל לבוא ולשאול, נכון שמצוות השחיטה, שימו לב איזה דיוק נפלא יש כאן, נכון ששחיטה עצמה מפורשת בתורה, אבל ההלכות הנוספות שזה שהייה ודרסה, דיינו אותם דברים שיכולים לבוא ולפגום בשחיטה עצמה, או חלדה בסכין עצמה, או אגרמה ועיקור, כל הדברים הללו וכל האופנים, זה הלכות שנמסרו למשה מסיני בעל פה. איך ניתן לסמוך על אכילה של הקוטים מהבהמה? זאת אומרת, מה זה יעוזר לי שהשחיטה שהיא כן כתובה בתורה נעשתה על ידי קוטים? אבל שאר ההלכות שבהם הקוטים לא סוברים ולא מאמינים, מי אמר לנו שאכן זה מועיל? אלא בהכרח מה נאמר? אלא כיוון דאחזיקו באו. אחזיקו באו, דיינו יוד וכן התברר לנו שהקוטים מעמידים את ההלכות הללו, אז גם בזה חכמים באו וסומכים עליהם, אך אינמי כיוון דאחזיקו, אחזיקו, אז גם נתרץ לגבי שחיטת העוף, למרות שהיא לא מפורשת בתורה, אבל כיוון שהקוטים החזיקו בה, אכן חכמים סמכו עליהם. ממשיכה הגמרא ומביאה שאכן הדבר הזה נחלקו בזה התנאים ואחזוק ולא אחזוק, בדלוקטיבה. תנאי, דיינו אם הקוטים סומכים על דבר שאינו כתוב בתורה, אבל מצד שני הם כן מחזיקים, או שבכלל הם לא מחזיקים, בזה נחלקו התנאים, דתניא, מצאת קוטי, אם הקוטי יפה מצא ללא השגחה של ישראל, הרי היא מותרת, ולמרות שחכמים גזרו שלא לאכול מפת של קוטי, כיוון שהיו מבטלים בינן בית המקדש בימי עזרה, בכל זאת באופן כזה רואים שכן סומכים על כך, והאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. אין חשש שמה היא החמיצה. רבי אליעזר אוסר לאוכלה, לפי שנקוטים בקין בדקדוקי מצוות כישראל, ולכן היות והם לא יודעים באופן הזה, עדינו שאכן המצה אסור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. ניתן לסמוך על כך. אמר מר, מצאת קוטים מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח? נו, פשיטה. אם היא מצאה גמורה, ודאי שלא החמיצה, וודאי שיוצא בה ידי חובתו. מה החידוש בכך? אז הגמרא עונה ומבארת למה בכל זאת הוצרכנו לומר כך. מהו דתמה? היה מקום לומר שאפילו שהקוטים נזערים מחמץ, אבל אולי נאמר שלא בקיה בשימור לשם, הם יצאת מצוון, כמה השמלן, שגם בדבר הזה אקוטים בקיים. ממשיכה הגמרא את דברי הברייתא, רבי אליעזר אוסר לפי שאין בקין בדקדוקי מצוות, כסבר, מה זאת אומרת בדקדוקי מצוות? לא בקיה בשימור המצה, ולכן אסור לאכול אותה בפסח. המשך הדברים, זה דברי רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. שואלת הגמרא, נו היינו תנא קמא, כי גם לפי דעת תנא קמא סומכים על קוטים, אז במה נחלקו הקוטים? עונה הגמרא, איכא בנויה מחלוקת ביניהם, היא במצווה דכתיבה ולא החזיקו, דהיינו מצווה שכן כתובה בתורה, אבל לא ידוע לנו שהקוטים החזיקו בה. ובזה נחלקו, אומרת הגמרא, תנא קמא סבר כיוון דכתיבה, אף על גב דלא החזיקו בה, ניתן לסמוך עליהם. אבל רבן שמעון בן גמליאל סבר, רק אי אחזוק, אין, אי לא אחזוק, לא, כך דעתו. אם כך, לפי זה הגמרא מקשה. אי אחי, אם בזה הייתה מחלוקתם, יוצא שרשב"ג מחמיר בדברי תנא קמא. אז מה הלשון שאמר רשב"ג, כל מצווה שהחזיקו בה, קוטים, הרבה מדקדקים. הרי המשמעות בלשון הזו שהוא בא לרבות ולסמוך על הקוטים יותר מתנקה. אז אם כך, אם החזיקו מי בא אלה, כי זו כוונת רשב"ג, דווקא הנקודה של החזקה, אם אכן החזיקו, אז היה צריך לכתוב שהמשמעות היא ללמעט שגם באותו אופן שתנקה מתיר, תלוי רק אם החזיקו בדבר. ככה הייתה צריכה להיות הלשון הזו. לכן, הגמרא נצריכת לבאר את המחלוקת הזו באופן אחר, אלא היכא בינהו, דלוקטיבה והחזיקו בה. המחלוקת ביניהם, באופן שהקוטים החזיקו במצווה, אבל היא לא כתובה מפורש בתורה.
תנה כמה סבר כיוון דל אוקטיבה, אף על גב דאחזיקו בה נמי לו. זאת אומרת, אפילו שמה, אפילו שהדבר הזה הוא לא כתוב בתורה, אבל כיוון ואפילו שהקוטים החזיקו, לא סומכים עליך,

0: מה ישנה השתייה? למה ינו של אחאב מותר למרות שהיה מומר לעבודת כוכבים? דאמרינן מומר לעבודת כוכבים, לא אב מומר לכל התורה כולה, ולכן ינו לא אסור? נו, אז גם אכילה? נמי נבוא ונאמר שמומר לעבודת כוכבים, לא אב מומר לכל התורה כולה, ואכילתו כן תהיה מותרת. אבל הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה. אחי אשתא, אתה רוצה לדמות את היתר בשתיית היין לאיסור אכילה? שתייה, אפילו שנאמר שדינו כמומר לכל התורה, עדיין סתם ינן הוא, דיינו זה לא ין שמתנסך לעבודה זרה, כי לא ראינו שהוא ניסך, חכמים באו וגזרו. אבל עדיין, אומרת הגמרא, לא נאסר סתם ינם של עובדי כוכבים, אבל אכילה, אי מלאך, מומר לעבודת כוכבים, אבי מומר לכל התורה כולה, והשחיטה תהיה אסורה, ולכן, יהושפט לא אכל מכך. מתרצת על הגמרא, על כך הגמרא שני תירוצים. אי בעיתמה, לאו אורחי דמלכה, משתייה בלא מחלה. אם הוא שתה, בהכרח שהוא גם אכל. ואי בעיתמה, כתוב, יסיתהו כתיב, במה הסיתו, בזביחה, בזה שהוא שחט לו והאכיל אותו. והגמרא עדיין טוענת ושואלת, ודילמה עובדיה, שהיה ממונה על ביתו של אחיו, כמו שמסופר לנו בנביא, כמו שנאמר, ויקרא על אחיו אל עובדיה, אשר על הבית. אולי עובדיה הוא זה ששחט את הבהמות, ועובדיה שהיה צדיק, לכן יהושפט אכל מזה, וודאי שמשחיטת אחיו, ודאי שלא אוכלים. עונה הגמרא, כתוב לרוב, כתיב, ועובדיה לא אב וספיק לשחוט לכולם, אז בהכרח שגם שאר אנשי אחיו שחטו, והם, לא היו צדיקים. ודילמה 7,000 הצדיקים שהיו בממלכת אחאב, זבוך הם שחטו את הבהמות. דכתיב, והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, כמו שמסופר על כל אותם נביאים. אם כך, אולי נאמר שהם אלו ששחטו. מתרצת הגמרא, אותם הצדיקים, תמורי אבי מתאמרי מאיזבל, הם התחבאו. מאיזבל, ודאי שלא שייך לומר שהם שחטו את הבהמות. ועדיין הגמרא שואלת, שימו לב איזה פלפול קושייה אחר קושייה. ודילמה גברי דאחאב אבו מעלו, הם היו כשרים ולא עבדו עבודה זרה, והשחיטה שלהם הייתה שחיטה כשרה. מתרצת על כך הגמרא, לא סלקה דעתך לומר קו. דכתיב, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. אז אם אחאב היה רשע, בהכרח שגם משרתיו היו רשעים כמותו. ודילמה שוב הגמרא טוענת ומקשה, גברי די יהושפט נמי לא אבו מעלו, אולי גם אנשי יהושפט לא היו קשרים, והם לא הקפידו לאכול, אז הם אכלו, זבוך גברי די אחאב, אכול גברי די יהושפט, ואז זבוך עובדיה, אכל יהושפט. הנה, יש לנו פה פתרון. מתרצת על כך הגמרא, לא סלקה דעתך לומר שאנשי יהושפט לא היו כשרים. מדי מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים. נוכל לדייק הפוך. מי שמקשיב לדבר אמת, משרתיו צדיקים. אז אנשי יהושפט היו צדיקים. ודילמה טוענת הגמרא, אולי יהושפט לא אכל ואנשיו גם לא אכלו. אלא זבוך גברי דאחאב, אכל אחאב וגברי. זבוך גברי די יהושפט, אכל יהושפט וגברי. אולי נעמיד את האפשרות הזו. טוענת הגמרא ואומרת לו, ומפליג נפשי מיני, דהיינו יהושפט, לא נזהר ונבדל מאחאב באופן כזה. אז אם מבואר בפסוק שאכן יהושפט אכל עם אחאב, בהכרח צריך לומר שזה היה בכלל ללא כל אותן גדרי זהירות. ומפה רב ענן מוכיח שגם המומר לעבודה זרה אינו נחשב מומר לכל התורה כולה, ואכן שחיטתו תהיה שחיטה כשרה. יש עוד המשך לעסוק בדבר הזה, שאותו אנחנו נמרצה השם, נמשיך לעמול, להתייגע ובעיקר ליהנות. בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה, אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך, דברים נפלאים, בירורים יקרים, באו לפתחנו, וזה ימשיך ללוות אתכם גם בהמשך השעה הנפלאה הזו שבאה הבוקר לפנינו בכל ברמה, ישארו עמנו באחריות, ההאזנה תהיה ערבה ונעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: רבי שמעון גם נרדף. כמו שאמרנו קודם, לפי זה עכשיו לא קשה לכם על אף אחד.

0: לא, למה צדיקים נרדפים? כי אתה מבין. לפי איך שמסלול לו את המסלול ככה. והיה שלב שלה, את הבריא חייב לברוח, להסתגר במערה. בתחילה היה מסתגר באיזה בית מדרש, נסתר. אשתה הייתה יודעת מביאה לו אוכל. אחר כך, הוא אמר, אם ילחצו אותה, הלך נער, מקום לידוע וזהו. 13 שנים, אף אחד לא ראה, לא שמע, לא ידע. אף אחד לא שמע כלום, לא יודע כלום. תראו איזה דבר זה. ובאותם 13 שנים אין לו בגדים, יש לו רק סט אחד. אין לו אפשרות לצאת לבדוק, לקנות, כלום, כלום, כלום, אין מצב. חפר בור באדמה, לא, ובור לבן שלו. והיו כל היום מכילה בלי בגדים, בתוך הבור מחוסים עד הראש, עד הצוואר מחוסים. בזמן תפילה יוצאים, מתנערים מהחול, שמים את הבגדים, מתפללים, גומרים עוד פעם, נכנסים לבור, כמו קבר מחיים, ככה אוכלים, ככה ישנים בעמידה, אוכלים בעמידה, כל זה, זה מה יש. מה אוכלים? קצת חרובים וקצת מים, זה מה יש. כלום, אפילו עשבים, כלום, כלום. אפילו במה לא אוכלת חרובים, אי אפשר, תנסה, בוא נראה אותך. כל הלא מצופה קרה איתו, כל הגוף שלו נהיה חתכים ובקעים. כבר שהוא יצא, החתן שלו קיבל פניו, היה גדול הדור, קודש קודשים, רבי פנחס בן יאיר. לקח אותו למרחץ, והרוחץ את הגוף שלו, כל הגב שלו חתכים, סנטימטרים, בקעים. היה בוכה וזולגות עיניו ודמעות של רבי פנחס בן יאיר. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו, אוי לי אם לא ראיתני בכך. שאם לא הייתי בכך, לא הייתי מגיע לידי כך. אם לא הייתי עובר הקשיים, והייסורים והסבל הנורא, והם נפתחים לי שערי שמיים, שערי התורה. לפני כן, כל קושייה של רבי שמעון, רבי פנחס התארץ לו 14 תירוצים. עכשיו רבי שמעון בכלל הכפיל פי אלף. אליהו הנביא נגלה עליו כל יום, בוקר וערב, מגלה לו רזין דורייתא. במערה התחבר תיקוני הזוהר, כל השאר אחר כך. נפתחו לו כל המערות. מפה נבין, זה יסוד שבנינו, שככל שמסכת החיים של האדם קשה יותר, כבדה יותר בניסיונות, בעמידה מול אתגרים קשים, שמאמינה שהעתיד שלו גבוה יותר. כי צופים לו מהשמה וצופנים לו עתיד גבוה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אני אקדיש ואומר, ישר כוח לעוסקים במלאכה, לא עם הטכנאים, אליהו בן חמו, שבאמת, אני חושב שהזיכוי הרבים שהוא עושה, אין שווה לו. אנשים לא מבינים, הוא נמצא מאחורי הקלעים, אבל בזכותו אפשר לשמוע ולהזין בצורה טובה ואיכותית, במשך כל שעות היום ובצורה מסודרת, ובן אדם בלחיצת כפתור יכול להתחבר לקודש הבריחו, איזה מעלה גדולה זאת. הרב עובדיה בספרו ענפץ אבות, שעכשיו אנחנו ממש בחודשים האלה קוראים פרקי אבות, מעיד ואומר שאדם שמזכה את הרבים גדול ממלאך, וזה ממש ככה, בן אדם שמזכה את הרבים, אין הגדרה אחרת למה שהוא עושה, שתהיה משכורתו שלמה מן השמיים. כמו כן אני רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אנג'לנה עדינה בת צוות הצביעה להצלחתה, וכן לעילוי נשמת יעקב בן פרחה. אומרת המשנה, בפרק ב' משנה ד' ואיזו היא מצוות עשה שבנידה שחייבים עליה. מתי? בעצם המשנה שהבאנו בסוף המשנה הקודמת שלנו, אבל חייבים על עשה ועל לא תעשה שבנידה. לאחר שהסקנו במשנה הקודמת פירוש הרישה של המשנה, שבמסכת הוריות מוסיפה המשנתו מפרש גם את הסיפה של המשנה. ואיזו היא מצוות עשה שבנידה שדומה למצוות עשה שבתומת מקדש שחייבים עליה בדין פערה עליהם דבר של ציבור או טעו באורת העם, היה משמש עם התאורה, עם אשתו התאורה שלו הייתה נידה. ואמרה, לא נתמתי, נעשיתי נידה, ופירש מיד ממנה חייב כרת כשאר בועל נידה, אם הוא מזין וקרבן חטאת אם הוא שוגג, מפני שיציאתו, פרישתו ממנה, הנאה לו קיבייתו אליה, המתינת שימות האיבר, ואז יפרש ממנה, זוהי מצוות השש של נידה, שנאמר, ותהי נידתו עליו, ודרשו אפילו בשעת נידתה תהיה עליו, ונתאו בדין והורו שמותר לו לפרוש מיד, חייבים להביא פעל עליהם דבר של ציבור. עד כאן משנה ד', אני רק אזכור, אחזיר ואומר, כי בתחילת המשנה דיברנו על זה שם לעילוי נשמת, שניתן להקדיש את הלימוד במשניות, שמשנה זה אותיות נשמה, דבר גדול מאוד. אני בגלל הפטירה של מור אבי, שמעתי כמה יש בזה מעלה גדולה ללמוד משניות לעילוי נשמה, כמה זה מזכך את הנפש, כמה יש בזה מעלה גדולה ביותר. אנחנו ממשיכים, שבעזרת השם תהיה יום טוב מבורך לכולם, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף ד', כוחה של רוח המנהיג. יש משפט שמופיע על שלטים בכל מיני מקומות בעבודה, הבוס תמיד צודק. גם אם אומרים את זה בהומור, זה משפט שמבטא גם את המציאות. מי שעובד אצל בוס מסוים, מקבל לו את המשכורת, יתקשה למתוח ביקורת נגדו. כך עלולה להיווצר מציאות שבה חברה שלמה מיישרת קו עם הרצונות של הבוס, גם אם הללו בעייתיים ביותר. הגמרא אצלנו מדברת על הסעודה המשותפת של יהושפט, מלך יהודה עם אחיו מלך ישראל, שמתוארת בספר מלכים. כיצד צדיק אבל, כמו יהושפט, סומך על השחיטה של סעודת אחיו? אחיו היה רשע, מומר לעבודה זרה. הגמרא אומרת כמה אפשרויות. הגמרא דוחה את האפשרות שמשרתיו של אחיו היו צדיקים, והם אלה ששחטו את הבהמות לסעודה, כיוון שבספר משלי כתוב, כאשר המושל הוא שקרן, גם המשרתים הם רשעים. מדוע זה כך? כי כאשר המנהיג משדר שקר, זה משפיע. מתרחשים שני תהליכים במקביל. ראשית, סינון אנשים איכותיים, אנשים ישרים בעלי מצפון יתקשו לנשום באווירה של שקר, הם ירגישו זרים במערכת, ובמוקדם או במאוחר הם ימצאו דרכם החוצה. שנית, אישור קו והישרדות. אלו שנשארים בין אם מחוסר ברירה כדי להתפרנס, בין אם מרצון להתקדם, לומדים מהר מאוד נורמות התנהגויות המצופות כדי לשרוד תחת מנהיג מושחת. המשרתים מאמצים את כלי השקר ככלי עבודה הכרחיים. המשמעות של הדברים נוגעות אלינו בכמה מעגלים. אם אתה מנהיג, דע שכל מילה או קריצה או עיגול פינות יחזרו על עצמם אצל עשרות או מאות כפופים לך. אתה לא רק קובע מדיניות, אתה מעצב את עמוד השדרה המוסרי של הארגון. עבור המונהגים הגמרא מזהירה, אל תגיד אני אשאר ישר בתוך מערכת מושחתת. הלחץ החברתי בפרנסה חזקים מהכל. המערכת כנראה תהפוך אותך לדומה לה. החוכמה לבחור במושלים ומנהלים שפועלים לפי האמת והיושר, ולא להימשך אחרי מעסיקים מושחתים, גם אם הם משלמים טוב.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בערב בעזרת השם זה יהיה יום לג בעומר, היום שבו נפטר רבי שמעון בר יוחאי בהתעלות, ברוחניות, גילה סודות תורה, העביר לבן ולתלמידים שהיו איתו ביחד את הסודות ורזי התורה, וזה יום ההתעלות, זה היום שבו הוא זכה להיכנס תחת כנפי השכינה, כמו שאומר רבי יעקב אבוחצירא בשיר, ראו יום פטירתו, הוא הנקרא חתונתו, בו נכנס לחופתו. כמו אדם ש... עובד ועמל ומכין את כל הרקע לחתונה, מה המטרה? בשביל לזכות לחיות עם האישה שהוא אוהב אחרי החתונה. זה התכלית, לא הערב עצמו. כך גם הצדיקים שבאים לעולם ועמלים יום יום, שעה שעה, בעבודת השם, בקיום התורה והמצוות, בשבירת המידות, בחסד. המטרה שלהם בכל אותם 80, 90, 100 שנה, לזכות לזכך את הנשמה כדי שתהיה נקייה וזקה לבוא להתאחד עם הקדוש ברוך הוא ביום הפטירה. לכן ממשילים את יום פטירתו של רשב"י להילולה. הילולה זה חתונה בארמית, כי הצדיק אחרי שהכין את עצמו זוכה להגיע לתכלית, להגיע למטרה. אז בעזרת השם יום ל"ג בעומר זה יום של שפע, יום של אורות, יום שבו אנחנו זוכים ויכולים להתחבר ולקבל ישועות. אז בעזרת השם היום נדבר, נלמד ונבין מי הוא היה רבי שמעון בר יוחאי, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהחיים שלו ומהתורה שהוא אמר. הגמרא במסכת מכות אומרת, דילדה אימי כרבי שמעון תלד, ואם לאו לא תלד. אומרת הגמרא, כשאישה צריכה ללדת, אם היא יולדת עובר, ילד, שיהיה כמו רבי שמעון, אז שתלד, מצוין. אבל אם לא, שלא תלד. וזה משפט שאומנם מראה כמה רבי שמעון בר יוחאי היה גדול בתורה, כמה הוא היה עובד השם, תלמיד חכם, גילה סודות תורה, אבל אנחנו לא מבינים את זה. האם כל הצדיקים האחרים, האם כל הילדים והאנשים שנולדים בעולם, היה ראוי להם לא להיוולד? זה טעות, לא כדאי שאמא שלהם...

הם ילדה אותם. אז רש"י כותב שהכוונה לא על הלידה, אלא על האימא שהיא צריכה להתפלל שהבן שלה יהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. ואם היא לא מתפללת על זה, אז חבל. כי התפילות של האימא משפיעות, התפילות של האימא מכוונות את הילד, וכל אימא צריכה לדאוג שהבן שלה יהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. אבל גם זה לא מספיק מובן. מה רע אם האימא תתפלל שהבן שלה יהיה כמו רבי עקיבא, כמו נחום איש גמזו, כמו רבי טרפון, כמו משה רבנו, כמו שמואל הנביא? למה דווקא כמו רבי שמעון בר יוחאי? עד כדי כך שאם היא לא מתפללת שהוא יהיה כמו רבי שמעון, מוטב שהילד הזה לא ייוולד? מה המשמעות בזה? אז בשביל להבין את זה אני רוצה ללמוד מילים שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר לחבריו התנאים, הצדיקים, התלמידי חכמים, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אנשים בעולם שעובדים את הקדוש ברוך הוא בשלמות, בני עלייה, הם מועטים, אין הרבה כאלה. עם אלף הם, אני ובני מהם. עם מאה הם, אני ובני גם מאותם מאה, בוודאות. אפילו אם הם רק עשר, אני ובני רבי אלעזר, אנחנו חלק מאותם בני עלייה, ועד כדי כך, אם הם רק שתיים, אני ובני הם. אני והבן שלי, בני עלייה הכי גדולים, הכי צדיקים שיכולים להיות, וזה משפט שאנחנו צריכים להבין אותו. דבר ראשון, מה אתה בא ללמד את התלמידים, את התנאים, את האמוראים? מה אתה בא ללמד אותם? שאתה הכי טוב בעולם? שאין יותר טוב ממך? אתה הכי צדיק, הכי למדן? מה המסר שאתה רוצה להעביר לתלמידים שאתה אומר להם את זה? ואיך זה מסתדר עם המושג של ענווה? אדם לא צריך להרגיש שהוא יותר מכל האחרים שסביבו. איך רבי שמעון בר יוחאי לכאורה מתנהג בגאווה, אני יותר מכולם, אבל יותר קשה. איך רבי שמעון בר יוחאי יכול להיות בטוח שהוא יותר מכולם? גם אם אתה מרגיש שאתה יותר מכל הסביבה, מכל השכונה, מכל העיר, אבל מי אמר שבעיר אחרת אין תלמיד חכם יותר ממך, שגילה יותר סוד התורה ממך? אולי אפילו שהיה במערה 26 שנה, ולמד, והתעלה, ועובד את הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול להיות בטוח שגם אם יש רק שני בני עלייה בעולם, זה אתה והבן שלך? אלא הסבר פשוט וברור, רבי שמעון בר יוחאי לא מדבר על מי יותר תלמיד חכם, מי יותר למדן, מי יותר מוכשר, מי יותר ירא שמיים. הוא מדבר על מי הוא בן עלייה. והגדרה של בן עלייה זה לא כמה אתה יודע לפלפל, או כמה תורה אתה זוכר ויודע בעל פה, אלא המשמעות של בן עלייה זה אדם שמנצל את כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כל הכוחות, כל היכולות, כל הפוטנציאל, 100% מהכלים שהוא קיבל, הוא משתמש בהם ומנצל אותם לעבודת השם. אדם שמנצל את כל הכוחות שלו, הוא בן עלייה. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידים, הוא בא ללמד אותם. זה לא מעניין אתכם איך אתם ביחס לאנשים אחרים. לא אכפת לי אם בעולם יש 1,000 בני עלייה, או 100, או 10. אני יודע שאני והבן שלי ניצלנו 100% מהכוחות שלנו. היינו במערה, עובדים את השם, משיגים דרגות. כל אחוז של בטריה שיש לנו, אנחנו מנצלים אותו לעבודת השם, לרוחניות. זה מגדיר אותך כבן עלייה, בלי קשר לתוצאות, ובלי קשר לאיזה השגות אתה משיג. העיקר שאתה, מה שהשם נתן לך, את זה אתה מנצל. וזה מה שמלמד רבי שמעון בר יוחאי את כל התלמידים, את כל התנאים והאמוראים שסובבים אותו. תדעו לכם, בני עלייה לא נמדדים בהשגות ובתוצאות, לא נמדדים איך הם ביחס לאחרים, אלא ביחס לעצמם. אם מה שהשם נתן לך ניצלת, אתה בן עלייה, ולכן הוא מעיד על עצמו ועל בנו שמיים וארץ. אנחנו בוודאות בני עלייה, לא מעניין אותי כמה יש בעולם. אם יש מישהו יותר ממני, אז הוא גם בן עלייה. אז יהיה עוד שלישי. ואם יש עוד 100, אז יהיה עוד 100. אבל אני ובני 100% בני עלייה. ואולי אפשר להסביר שזה מה שהגמרא אומרת, דילדה אימי כרבי שמעון תלד, שכל אישה תתפלל שהבן שלה יהיה כמו רבי שמעון, לא במעלות ובסודות התורה שהוא השיג, לא בכישרון ובגילויים הגדולים שהוא גילה בעולם, אלא בעובדה הזאת שהוא ניצל 100% מהפוטנציאל, שהוא השתמש בכל כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בכל אנרגיה, בכל כוח, בכל יכולת, הוא ניצל אותה ב-100% לעבודת השם. זה מה שכל אמא צריכה להתפלל על הבן שלה,
שהוא יגדל ויהיה

0: שקר רבי שמעון בר יוחאי, איזה כלים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, שהוא ינצל אותם ב-100%, ויתרה מכך, שהוא גם יגדל בתחושה, ניצלתי את הכוחות שלי, אני מממש את הפוטנציאל, אני בדרך הנכונה, אני בעבודת השם, זה המטרה שלנו, וזה היה רבי שמעון בר יוחאי, צדיק יסוד עולם, בן עלייה, שניצל את כל מה שהוא יכל לעבודת השם. אז יהיה רצון שהיום בערב בעזרת השם, כשנחגוג את חגיגות ל"ג בעומר, שנתפלל, נלמד מדברי התורה שלו, נשיר שירים בשבחיו ומדברי תורתו, ועל ידי זה נזכה לקבל את השפע ולזכות להיות מאותם בני עלייה שיכולים להעיד על עצמם, ניצלנו את כל הכוחות שלנו לעבודת השם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה יומית עוסקים עדיין בנושא של ברכות התורה בהתאם לימים האלה, ימים שבהם אנחנו מתכוננים, מצפים ומייחלים לקבלת התורה הקדושה. היום נשאל האם צריך לברך ברכות התורה מעומד, או שניתן לברך אותם גם כאשר האדם הוא יושב. אנחנו יודעים כלל גדול שברכות המצוות הם מעומד, כפי שהביא בית יוסף בסימן ה' בשם אורחות חיים, כל הברכות מעומד, כך מביא בשם הירושלמי, הכוונה לברכת המצוות, לא על ברכת הנהנים, וזה לשון הפרי מגדים, קיימה לן ברכת המצווה בעמידה. לפי זה אנחנו צריכים לברך ברכות התורה מעומד, כמו כל ברכות המצווה. וכך דעתו של הגאון רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי חלק ח', חלק אור החיים סימן ג', והוא כותב במפורש, ברכת התורה ודאי שדינה כשאר ברכת המצוות, שלכתחילה צריך לברך אותה מעומד. אבל בשו"ת הגאון רבנו מנחם עזריה מפנו בסימן ק"ב, הוא כותב שברכת התורה שמברך היחיד בבוקר, אין לנו מדקדקים בה לברך אותה מעומד, מפני שהיא מצווה תדירה, והיא מצווה על התורה, שבתורה נאמר בשבטך בביתך. היות ומצווה תלמוד תורה עצמה היא מצווה שאפשר לקיים אותה בישיבה, אז גם כן את ברכתה אפשר לקיים בישיבה. כך כותב הפני יהושע גם כן בחידושיו למגילה דף כף א', שדווקא מצוות שהעשייה והקיום שלהם מעומד, כמו ציצית, שופר, הלל, אז הברכות שלהם הם עומד. אבל מצווה שהעשייה והקיום שלה זה מיושב, כמו מקרא מגילה, אז לא חייב לעמוד. וגם בברכה הוא הדין גם לגבי ברכות התורה, שהם על מצוות תלמוד תורה. היות ומצוות תלמוד תורה אפשר לקיימה מיושב, אז גם ברכותיה אפשר לברך אותם מיושב. כך כותב גם כן הגאון היעבץ בספר מור וקציעה, כך שהדבר הזה הוא נפל במחלוקת פוסקים. יש אומרים שיש עניין דווקא לעמוד, ויש אומרים שאפשר לברך את זה גם בישיבה. למעשה, אצל בני ספרד המנהג לברך את זה בישיבה, אבל בני אשכנז נוהגים כן לברך את ברכות התורה מעומד. איך שיהיה, אם מברכים אותם בעמידה או בישיבה, העיקר הוא שהאדם יברך את זה בשמחה ובהתלהבות. כפי שכותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף א' בלשון הזאת, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אומר בספר כף החיים, מה הכוונה להיזהר בה מאוד? מה זה הזהירות הזאת? להבין פירוש המילים ולומר אותה בנחת, מילה במילה, שלא יחסר שום טבע או אות, וגם לומר אותה בהשק נמרץ, וישים מליבו שהוא מברך על התורה, שירחיינו ואורך ימינו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולכן עיקר העיקרים הוא שנברך את הברכה הזאת בשמחה ובהתלהבות. אולי זה גם טעם לברך אותה מעומד, כי כשהאדם עומד בפרט בבוקר, זה יותר מעורר אותו, זה יותר גורם לו להיות ערני, בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. מה שאין כן, כשיושב, אם הוא עייף, עלול להירדם ועלול לא לשים לב כל כך לפירוש של המילים. אבל נשאיר את העניין הזה כשלעצמו, העיקר הוא שהאדם יעשה כל מאמץ לברך את ברכות התורה מתוך כוונה רבה, התעוררות הלב והנפש, ותתקיים בנו בעזרת השם הברכה שנהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך יחד עם צאצאי כל עמך בית ישראל. המשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
0: שלום רב ובוקר טוב, מאזינים יקרים, ידידיי, אחיי ורעיי, ערב יום ל"ג לעומר, אנחנו גם היום, גם מחר, ניגע בלי נדר בנושא הזה.

זה. לגבי מהותו של יום, לגבי כמובן רבי שמעון בר יוחאי, וגם בהקשר לדמותם ולזכרם של 45 אחינו שנספו באסון הנורא בל"ג לעומר לפני 5 שנים, ל"ג לעומר תשפ"א. אנחנו נפתח בנושא הזה. אין ספק שכל אחד ואחד מאיתנו זוכר את האסון הנורא שקרה אז. רבים שהתחזקו, שקיבלו על עצמם חיזוק בנושאים שונים בתורה ומצוות, כאשר ראו בזה כולם את המסר לכל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד שהכיר את חלקם, חלק מהנספים, את המשפחות, ודאי שהסיפורים הרבים שנשמעו, אין ספק שזה סיפור, זה דבר שמלווה את העם, העם היהודי, במשך כל השנים האחרונות. ידידנו, הרב דוד לוי שליטה, שאיבד את בנו משה באסון הזה, כתב מאמר מאוד מאוד מחזק, מטלטל, גם מרגש, בקובץ ויען שמואל תשפ"א. הקובץ יצא כחודשיים אחרי האסון הנורא, ושם הקובץ הזה, חלק כ"ד, כתב הרב לוי את המאמר הראשון בספר תחת הכותרת "להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות". שם הרב מספר, ככה, הוא פותח בפרקי אמונה, מביא את דברי רבנו מרן החזון איש, ומתאר, ככה, מחזק את הקורא, ואחר כך הוא עובר להשתלשלות העניינים בהקשר לפטירת בנו באסון הנורא. אם ככה ניגע פה בכמה נקודות מהמאמר שלו, פה הוא כותב, בתחנון בשני וחמישי אנחנו אומרים שאו אמה למנוחות עזבו אותנו להנחות. אז הרב לוי כותב כך, חשבתי שאו המה אותם ממהי קדושים למנוחות, אך אותנו עזבו להנחות. פה הוא בא להסביר את העניין של ההנחות, כל מה שבביאור העניין בהקשר להרוגי מירון. אז הוא אומר כך, הלא תשאל כל הורה שומר תורה ומצוות, מה השאיפות בחינוך ילדיך? יאמר מיד לעשות רצון השם, לקדש את שמו ברבים. אם כן, זה מה שעשו אותם ממי קדושים לאחר קבלת עול מלכות שמיים, עלו בסערה השמיימה. ולעוד אלא זה לקדש את שמו ברבים ולאחד את עם ישראל בצורה שלא זכורה לאף אחד בעשרות השנים האחרונות או יותר. אם כן, היכן מקומן של ההנחות, מה שכתוב שם בלשון של התחנון בשני וחמישי, אך לכאורה קל לדבר וקשה לחוש ולהרגיש זאת. והאמת, לפני כשבועיים בהתבונני בזאת, הראני השם תשובה מיד בפסקה הבאה. גילית לנאמן בית, בבקשו אז מלפניך אמונתך, הודעת לו. כאשר לאדם יש בקשות, והוא נאמן בית, השם מודיע לו משהו אחד והוא אמונה. אז אומר הרב לוי, כלומר, גילית לנאמן בית, בבקשו אז מלפניך, מה אמונתך? את האמונה. זה דבר עצום שכזה, נפלא שכזה, זה מה שהוא אומר, השם מודיע לו משהו אחד והוא אמונה, כי בלעדיה באמת אין ספק שההנחות לא רק שלא פוחתות עם הזמן, אלא אף מתגברות ומתעצמות. אז זה בעצם, כאשר אדם יש לו את האמונה, והוא יודע שכל דבר שעושה הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, אז הוא בעצם מפנה את ליבו מההנחות אל האמונה, אל ההבנה שהכל ככה מאיתו יתברך, כל מה דאביד רחמנא לטבביד. זה מסר גדול ונפלא של ידידנו הרב לוי. פה גם ככה מתאר בהרחבה על ההשתלשלות של העניינים באותו ל"ג לעומר בהקשר לבנו, כאשר הוא צירף את בנו לידידו המחנך הדגול הרב חיות, דיבר איתו שיקח את בנו משה. אז אומר, מיד לאחר מכן נסעתי עם מוישי לאופטיקה כדי לקנות לו משקפיים חדשים.
בדרך לא פעם ולא פעמיים מוישי לא פסק מלהודות על זה שהסכמנו לו לנסוע עם אורו ורבו למירון. הרי זה היה דבר שחלום גדול שהיה לו, כמו שהוא מתאר, וביקש פעם אחר פעם שהוא מאוד רוצה להיות בלג לעומר במירון. וזה לא כל כך התאפשר, כי הרב לוי הוא מחנך שחייב...

להיות בתלמוד תורה, והוא לא יכול לנסוע איתו, אז נמצא הפתרון, והוא הודע על כך להוריו, אומר, פעם אחר פעם הוא מודה. לאחר קניית המשקפיים, הודע מקרב לב על קניית המשקפיים. וזה דבר שיאמר רבות לשבחו של מוישי ז"ל, שפיו לא פסק מלהודות על דברים פשוטים וברורים, שלכאורה כל בן גילו מקבל, אם זה על בגד שקיבל או ממתק וכו'. פה מביא עוד דוגמה על כך שלבקש, הוא לא היה מבקש דברים, אבל היה מודה רבות. הוא אומר, למרות שהוא לא מבקש בקשות רבות, והיה לא מרבה, לא רגיל לבקש. הוא אומר, אך כן יש לציין שבזמן האחרון מוישי כן ביקש שני דברים. בקשה אחת הצלחנו למלא והיא הנסיעה למירון, אך השנייה הייתה שנקנה לו ציצית צמר חדשה. ואמרתי בעזרת השם, לכבוד חג השבועות הקרב הוא בא, והנה בחי בייר עלה הקדוש בסערה השמיימה. פה הוא ככה מציין שהם השתדלו לקנות לבנים האחרים, ייבדלו לחיים, ציצית חדשה כתשובת המשקל. אז אסכם, אומר הרב לוי, מוישי היה ממעט בבקשות אך מרבה בהודיה. פה מציין ידידנו רבי דוד שהוא ביקש במודעות האבל יציינו את זה שהוא היה בעל מידת ההודיה. איזה משפט מיוחד, היה ממעט בבקשות אך מרבה בהודיה. אז כל אחד ייקח לעצמו לפרגן, להודות. לדעת שפרגון הוא דבר שאינו עולה כסף. אדם שיסגל לעצמו את המידה הזאת, הוא משמח את חבריו, משמח אנשים. מילה אחת טובה שאתה אומר לחבר, לכל יהודי, אתה משמח אותו פשוט בלי מאמץ, בלי להוציא אגורה, אבל השמחה שאתה גורם לו היא עצומה. הדביעו דברים לזכרו, לעילוי נשמתו של משה לוי זיכרונו לברכה, ביחד עם כל 44 נוספים הנספים, יהי זכרם ברוך וזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. כאמור הדברים של רבי דוד אפשר לקרוא בקובץ ויען שמואל בחלק כף דלת, גם במאגרים, לפחות בחלק מהמאגרים התורניים אפשר למצוא את הסדרה הנפלאה של ויען שמואל, גם את החלק הזה. אז יום לג לעומר, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, יש הרבה מה להעריך בנושא הזה, נושא רחב מאוד. בשנים האחרונות הרחבנו בעניין מהותו של יום לג לעומר, הבאנו ככה תמצות של הדברים שכתבתי בסייעתא דשמיא בויען שמואל, שוב פעם אני מזכיר את ויען שמואל, ויען שמואל לפני כמה שנים בהרחבה לכל עניין יום לג לעומר. היום קצת יותר נתמצת בתמצות יתר, אני אומר ככה בקצרה. בעיון בדברי הראשונים, הקדמון ביותר שמצאתי, שמזכיר את יום לג לעומר כיום שמחה, הוא רבנו המאירי, שם בסוגיה, שם ביבמות סמך בית, על 12,000 זוגי תלמידים של רבי עקיבא שנפטרו בתקופה הזאת. אז כותב רבנו המאירי בזה הלשון, וקבלה ביד הגאונים שביום לג בעומר פסקה המיטה, ונוהגים מתוך כך שלא להתענות ביום לג, וכן נוהגים מתוך כך שלא לישא אישה מפסח עד אותו זמן. אז רבנו המאירי בעצם הראשון שאני ראיתי שמזכיר לפני למעלה מ-700 שנה, הראשון שמזכיר את זה כיום שלא מתענים בו, נוהגים שלא להתענות בו, ויום שלא מתענים זה בעצם יום של שמחה. זה יום שהוא סוג של יום טוב, או הכל פנים יום מיוחד. אז אחרי המאירי, ככה, בסוף תקופת הראשונים, מצאנו גם במעריל, וגם בספרי המנהגים, רבותינו רבי יצחק דיקטירנה, ורבינו אברהם קלויזנר, שמזכירים את זה כיום שמחה, או שהם מציינים שאין נופלים על פניהם. יש לשון מעניין בספר לקט יושר, שהוא תלמידו של רבנו התרומת הדשן, שהוא מזכיר את יום לג לעומר כיום טוב דרבנן. זה באמת הגדרה מאוד מאוד מעניינת. לגבי השמחה ביום הזה, אז יש כאמור מבואה בדברי המאירי מצד זה שפסקו מלמות. שם במאמר הרחבנו בדעות השונות מתי פסקה מיטתם של תלמידי רבי עקיבא, ואני אומר בקצרה שהרי מרן פסק בסימן תו צדי ג' שמנהגי האבלות מסתיימים ביום י"ט באייר, יום לד, לא לג, אלא למדלת, מאחר ובלד פסקו מלמות, עדיין מתו, נפטרו, ומקצת היום ככולו, כמו שמבואר בהלכות אבלות בסימן שצדיה, ולכן יום לד שעדיין נפטרו, אז הם מסיימים את האבלות בבוקר של יום לד. אז לדעת מרן נמצא שאין לומר שסיבת השמחה ביום לג לעומר בגלל שפסקו מלמות, כי עדיין

0: זה היה לא שונה מהימים שלפניו. לגוף העניין יש גם את הערתו של רבנו הגדול הפרי חדש, מגדולי רבותינו האחרונים, שהוא דן, אומר לשמחה מה זה עושה כאשר נפטרו כולם. פסקו מלמות כי פשוט נפטרו כולם ולא נשאר עוד מי שיפטר, אז מה השמחה? אז באמת, דנים בזה, יש ביורים, יש מה שמציין רבנו הגדול, הגאון מווילנה בביורו לתענית, שם סוף תענית לגבי מתי מדבר. מי שרצה לראות הרחבה בנושא הזה במאמר כאמור בויען שמואל, בחלק קפה, שם הרחבנו בכל העניין. יש כמובן את העניין של שמחת רשבי ביום הזה, דברים שמבואר מפורש בשאר הכוונות, גם בפרי עץ חיים, שיום ל"ג לעומר הוא יום שמחת רשבי. מה סיבת השמחה של רשב"י ביום הזה? אז גם בזה הרחבנו בדברי רבנו הארי, שם במאמר. אמנם לא זכיתי לחוכמת הנסתר, אבל הבאנו מדבריהם של מקובלים בדורנו, רבותינו הגאונים, מורנו הרב רבי יצחק ברדה ורבי יעקב משה הלל, גם מה שביאר גיסי ידידי, הגאון סובר הרזים רבי יוסף פררה. וזה נושא רחב, אבל זה שזה יום שמחתו של רשב"י, הדבר לא מכריח שזה יום פטירתו, יש בזה מחלוקת האם יום פטירתו הוא בל"ג לעומר או לא, אני בידר מחר ארחיב גם בנקודה הזאת. יהי רצון שנראה בהרמת קרן התורה, שרדיפת עולם התורה על ידי הדיקטטורה הנוראה במדינת ישראל תיפסק, האפליה הנוראה נגד בני הישיבות תיפסק, נראה את כולנו, נראה את כל העם כולו שב בתשובה, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי.
0: במדינת ישראל...
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. ליל ל"ג בעומר. הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי ל"ג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30, חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מרון עם קולפליי.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. ליל ל"ג בעומר, הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי ל"ג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30, חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מרון עם קולפליי. איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, מחר ב-17:00, כאן בכל פליי. כל פליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר, רק מוזיקה שקטה.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. ליל ל"ג בעומר, הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי ל"ג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30 חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מירון עם קולפליי. ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה, יום שני, י"ז באייר תשפ"ו, 4 במאי 2026 למניינם. היום 32 יום, שהם 4 שבועות ו-4 ימים לעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. הערב כולנו נציין, נחגוג את הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ונברך כולנו 33 יום, זה יקרה הערב, ל"ג בעומר. ואם כבר אנחנו מדברים על הערב, אז בעוד 12 שעות אנחנו ניפגש כאן שוב לפתיחת שידורי ל"ג בעומר תשפ"ו בקולפליי. הפעם אתם מקבלים אותי בכפול, אני מקווה שאתם תסתדרו עם זה. אני ככה חושב איך לעשות את זה, איך לנהל את היום שלי נכון כדי להישאר עם אנרגיות עד הערב, וכדי לשדר כאן בשמונה בערב שעתיים וחצי ולהיות ערני בלי אפשרות לנוח במהלך היום. אגב, כן, שתדעו, לא מתלונן או משהו, רק שתדעו, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור. פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, התוכנית האחרונה בגרסת המוזיקה השקטה של ספירת העומר. אם בא לכם לנצל את זה ולבקש כל שיר שירגש אתכם או ינגן לכם על מיתרי הלב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות וקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי שחוזר אלינו, וארז טיבון. וזה הזמן לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע קמים לעבודה או כבר בדרך לעבודה, אלו שבדרכם ללימודים או כבר הגיעו ללימודים, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם אברהם פריד. איך לא, הכי מתאים בערב ל"ג בעומר, בר יוחאי, בגרסה המצוינת והמרגשת של אברהם א' פריד. אנחנו כאן עד 10, לפעימה הראשונה להיום, האזנה טובה. אתם שם בדרכים, צאו בזהירות, שמרו על עצמכם.

הייתי קורא לשיר הזה ענייני, אבל הוא נקרא תפילתי של שמילי אונגר מתוך מדרגות, ואני תפילתי לך שמת רצון. אלוקים ברוב חסדך, ענייני באמת אישך. תודה רבה לשמילי אונגר על השיר הזה. 8:18 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. אני אתן לכם רמז, בסדר? למשהו שהולך לקרות כאן היום. אם אתם נולדתם בלאג בעומר, כי יש לכם יום הולדת הערב, יש לכם סיכוי לזכות כאן במתנה. כל הפרטים, תכף.

0: בסדר? הנה אמרתי את זה. עכשיו לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה לנו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: אשר, אם אפשר לשים את השיר והילד הזה הוא אתה. נשמח מאוד, תודה רבה על התוכנית, יא מלך.
0: המלך הוא הקדוש ברוך הוא, אבל תודה רבה שאתה אוהב ונהנה, איזה כיף. הנה שמוליק סוכות עם הילד הזה.

0: ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.

0: אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
2: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: חמש שנים לאירוע שזעזע את עם ישראל, אסון מירון, תוכנית זיכרון מוזיקלית מרגשת. עם כל השירים השקטים שהולחנו בעקבות האסון, הערב בשש, וברוכים הם, בהגשת דודי זינגר, כאן בקולפליי וגם באתר ובאפליקציית קולפליי. יום יום עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, חזרנו, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:35, אז הזדרזו וקראו. עכשיו שלומי גרטנר עם שים שלום. מיד נספר לכם מה קורה בכבישים, נדבר על מזג האוויר המוזר והקר שהגיע לאזורנו וישפיע גם על ל"ג בעומר.

0: יונתן שיינפלד עם מציאות אחרת, כן, ממש כך, שנזכה כבר למציאות טובה, לא יודע אם אחרת, אבל טובה יותר ממה שיש תמיד.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד הכניסה ליקום. כביש 4 עמוס ממחלף אשקלון צפון עד צומת אמונים וממחלף אשדוד צפון עד גשר פלמחים. כאן במרכז עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת הרואה עד צומת חפר. כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד קסם וממחלף ירקון עד הכפר הירוק. כביש 6 עמוס ממחלף רהט עד בית קמה. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מאשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיטונאי צריפין. כביש 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לאור יהודה לכיוון מערב. 444 עמוס מאלעד עד צומת מגדל אפק ומצומת צור נתן עד הכניסה לכוכב יאיר. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מגת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, מבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותם.

אנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר עליהם מזג האוויר שהם צפו להיות סתווי, כאשר כבר עכשיו יורד גשם בצפון הארץ ובמישור החוף, עיקר גשם צפוי לרדת בצפון, בעוד שבמרכז צפוי גשם מקומי. משעות הערב הגשם יתרכז בעיקר בצפון הארץ, וילווה ברוחות חזקות שינשבו בעיקר בצפון ובהרים. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 9-20 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-20 מעלות, ובלילה לילג בעומר נגיע בחלק מהאזורים בארץ אפילו ל-11 ו-12 מעלות. כמו שהבטחתי לכם כבר בשבוע שעבר, לג בעומר בסימן קר. אבל זה טוב, המדורה מחממת, לא? אתם על קולפליי 107.6 FM, היום יום, אם בא לכם לשמוע כל שיר שירגש אתכם וינגן על מיתרי הלב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולתי והקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. עכשיו לבני פרידמן. עם עודל הקל.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
5: ליל ל"ג בעומר, הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי ל"ג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30, חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מרון עם קולפליי.
6: היום יום עם אשר גרייבר.
7: כפי ששמעתם בפרומו, הערב בשמונה אנחנו נפגשים שוב, חזרנו 42 דקות עכשיו לאחר שמונה. בוקר טוב לכם, יונתן שחר עכשיו עם הדרך לחזור. בוא נלמד איך עושים את זה.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: עמל שיש לו יתרון לנצח, זה כמובן עמל התורה, יוסף חיים שואקי, עם חזור בך בן אדם. ותזכרו את זה, עמל שיש לו יתרון לנצח. 9-9, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, וכמו שאמרתי לכם הבוקר הזה, אם נולדתם בלאג בעומר, יש לכם סיכוי כאן להעיר לעצמכם הרבה אור. תכף כל הפרטים. עונת הקיץ כבר כאן לגמרי, הטמפרטורות אמנם היום ירדו, אבל אכן מסוף השבוע הם עולות, ואנחנו נכנסים לתקופה שבה כולם רוצים לרענן ולקרר את הבית. כולם מחפשים את המבצעים הכי משתלמים כדי להתחדש, בוודאי שבמקביל גם רוצים פינוקים, כי ככה רגלתי אתכם. ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו עם מי שהתגעגעתי אליו מאוד מאוד מאוד, קוראים לו הרב דוד ששון חשמל הקרן, מה שלומך?
1: בוקר טוב,
0: גייבר,
1: גם אנחנו התגעגענו אליך.
0: באמת?
1: זה תקופה ארוכה.
0: איזה כיף. תשמע, כמו שאמר, בוא נגיד ככה למאזינים. גם כשאנחנו לא מדברים בשידור מעל גלי עת, אנחנו מדברים באישי, כי נוצרה בינינו חברות בלי קשר לביזנס.
1: נכון.
0: נהיינו פלז'ר, בלי קשר לביזנס. זה טוב, זה טוב, אני אוהב את זה. עכשיו, אנחנו מדברים על עונת הקיץ שהולכת להיות חמה מאוד, ואז אנשים מגלים שאו המזגן שלהם תקול, או ישן, או כבר לא מקרר מספיק, ואז מנסים להזמין מזגן, והמחיר יקר, ועד שהוא מגיע, ובינתיים סובלים מחום ומהזעת יתר במהלך הלילות וגם הימים. ולכן אנחנו כאן כדי לתת להם מבצע היום על מזגן של טורנדו, שהוא עולה 57 אגורות הפעלה שלו ללילה שלם. כלומר, אתם מפעילים עכשיו בחדר השינה, מזגן, ללילה שלם, עולה לכם מבחינת חשמל, מבחינת צריכת חשמל, לכל הלילה 57 אגורות, זה אומר הוא חסכוני ממש, איך עושים דבר כזה?
1: זה פיתוח של חברת טורנדו, שהם הצליחו לעשות את זה במזגן אינברטר, שהוא עולה לילה שלם, אתה יודע, זה 7 שעות, שלא יגידו 12 שעות, לילה זה 7 שעות,
0: כמו בישיבה. אצלי זה 4.
1: אשר, אתה זוכר שבישיבה, אתה יודע איך זה אצלכם, היו מפעילים את המזגן לתקופה לא להרבה שעות. אבל פה אתה יכול לתת 7 שעות לילד.
0: לא, היה לנו כמו שעון שבת לכל החדרים בפנימייה, כדי שחבר'ה נניח יקומו לשחרית בזמן, או בטח לסדר שייני בזמן, אז בשלוש תק המזגן נכבה, והחדר לוהט, אין לך סיכוי, אתה חייב לקום לבית מדרש, בבית מדרש יש לך מזגן טוב.
1: ככה זה עובד. אבל פה הלילה זה של 7 שעות, אז זה בסדר, זה מספיק
0: לכולם לישון. לגמרי, ברור.
1: בפחות מ-60 אגורות, 57 אגורות.
0: שווה, עכשיו, בוא נדבר על המחיר של המזגן הזה, אתה יודע, הוא מאוד מאוד חסכוני בחשמל, אבל מה המחיר שלו?
1: עציתי פשוט, לטורנדו יש להם כמה מזגנים. אני הבאתי את הסדרה.

0: הכי, הכי, הכי, זה טופ, שזה טופ אינברטר, כל בן אדם יכול לבדוק עכשיו כמה זה עולה, המזגן עולה באזור של 1400 שקל, בלי, איך אומרים, ככה עולה. אנחנו הצלחנו להגיע איתם להסדר, אנחנו מוכרים את המזגן 1850 שקל, טופ אינברטר, כולל הובלה, כולל התקנה.
1: רק נסביר מה זה טופ אינברטר, שנייה נתעכב על זה, שהוא קודם כל מפזר באופן אחיד את כל הקור או החום בתוך החלל, והוא גם מאוד מאוד מקל על הנשימה, בניגוד להרבה מזגנים ישנים, שיכולים לעשות הרבה מחנק, והרבה, וגם בטח אם הוא על חום, אז ממש כאבי ראש, ומחסור בחמצן וכו'.
0: נכון. וגם המעלה שלו, שיש לו כל מיני ציפויים, שהם שומרים על להחזיק יותר את ערך זמן
1: מזגן.
0: של המזגן, לטווח ארוך. לכן הם גם נותנים 7 שנים אחריות.
1: מדהים.
0: הם נותנים 7 שנים אחריות, אז 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ועל זה מקבלים עוד 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל.
1: וואי וואי וואי, רגע. קונים מזגן טורנדו, הטופ שבטופ, טופ אינברטר, ב-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה לבית שלכם, ומקבלים במתנה שובר או סט כלים עם שובר להחלפה בפודאפיל או בנאמן בשווי 1,500 שקלים, שמעתי, נכון?
0: אמת ואמיתה.
1: אם אני מבין נכון, אתם קונים את המזגן כביכול ב-350 שקלים.
0: לא, זה לא בדיוק ככה, כי אתה יודע, יש כפל מבצעים, ואין בזה תמיד כפל מבצעים. זה מארז עם פתק החלפה.
1: בסדר, אבל השווי, אני פעם אחת השתמשתי בזה, זה היה שווה.
0: כן, צודק. אבל אתה יודע, אני אוהב תמיד שזה יהיה מדויק.
1: כל הכבוד.
0: בפרט שזה גם הלקוחות שלך. הרב גרייבר, קודם כל המזגן הזה זה מזגן הכי יקר שיש של טורנדו, זה סדרה מאוד יקרה, ועל זה הצלחתי. כל אחד שעכשיו יבדוק, שבא לו לבדוק, שיבדוק כמה זה עולה בחוץ. והבין, אני נתתי את זה גם בזול, גם התקנה, ואתה יודע, יש לנו צוות שלם של מתקינים, שאני חושב שהם בסדר גמור.
1: אגב, שעברו קורס ייחודי ביחד עם חשמל הקרן בעניין ההתקנות, נכון?
0: נכון, אמת. גם בטורנדו, גם באלקטרה וגם בתדירה.
1: מדהים. קודם כל נספר למאזינים שלנו שלחשמל הקרן יש סניפים קרוב איתכם, אם תרצו בבני ברק, בירושלים, בביתר עילית, במודיעין עילית, באשדוד, בחיפה, בנתיבות, בבית שמש, והמוקד הטלפוני שהוא נועד לעצלנים כמוני וגם לכם, תאמת זה הכי קל, כי אם אתם כבר סגורים על איזה מזגן אתם צריכים, אין לכם מה סתם לחטט את רגליכם לסניף, אתם פשוט יכולים להרים טלפון למוקד הארצי שכבר פתוח עבורכם, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כאמור בסניפים וגם באתר, משתלם במיוחד. אני כבר אימצתי את זה, מזגן טופ אינברטר 1850 שקלים, פלוס הובלה והתקנה, כולם בפנים, ופלוס המתנה הזו 1500 שקלים לרכישה בפודאפיל או בנאמן עם סט כלים שובר החלפה. אני הייתי מנצל את זה, חייגו עכשיו כוכבית 2757, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. הרב דוד ססון היקר, כמו תמיד, היה לעונג.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, יום טוב. נדבר איתך גם השעה הבאה, נדוק מה קורה שם בסניפים. ועכשיו, כמו שאמרתי לכם, אם אתם חוגגים יום הולדת בלאג בעומר, אני מאמין לכם, אתם יודעים, בינינו כבר נוצרה איזושהי אמפתיה של אמון, נכון? אנחנו, יש בינינו כבר סוג של קשר. אנחנו משפחת היום-יום בקולפליי. אם אתם חוגגים יום הולדת בלאג בעומר, אתם מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ את הגיל שלכם ומאיפה אתם בארץ. כמובן, רק מי שחוגג יום הולדת בלאג בעומר. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו, אתם מקליטים את השם שלכם, מה הגיל שלכם שאתם חוגגים בלאג בעומר, ומאיפה אתם בארץ. מבין כל חוגגי יום ההולדת היום, בלאג בעומר כמובן, אני הולך להגריל משהו מדהים, מעבד מזון ידני חשמלי וניתן קומפקטי ורב שימושי למטבח לפריסה, גירות וחיתוך ירקות במהירות. הוא אלחוטי, הוא קל האחיזה, הוא מתאים לשימוש יומיומי במטבח. מכשיר יוקרתי שהולך להיות של אחד או אחת מכם. אני חוזר, אם אתם חוגגים יום הולדת בלאג בעומר, תרשמו לי את הגיל שלכם ומאיפה אתם בארץ. אני מאמין לכם, וזה עניין של אמון, כן? אם חלילה רשמתי לי וזה לא היום הולדת שלכם וזכרתם, חלילה, חלילה, חלילה, אני לא חושד, אבל זה יכול לחשב כגזל. אז אחד מכם או אחד מכם יזכו כאן במעבד מזון חשמלי קומפקטי ורב שימושי למטבח, לפריסה, גירות, חיתוך ירקות במהירות, אלחוטי, קהל האחיזה ומתאים לשימוש יומיומי במטבח, מתנת חשמל לקרן האלופים. כוכבית 275.

0: 7-2757. נצלו גם את המבצע שיש להם שם היום, כן? עכשיו אנחנו כמדי בוקר עם סיום מסכת בימי ספירת העומר בשעה 9. עוצרים את יציאתנו להפסקת הפרסומות ופונים עכשיו ואומרים שלום, בוקר טוב לפנחס.
1: מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, שלום פנחס, מאיפה אתה בארץ?
1: אני בבית שמש, מה נשמע?
0: אני מעולה, ברוך השם, ואני שמח שאתה עומד לזכות אותנו בסיום מסכת במסגרת היום האחרון שלנו לפרויקט המדהים הזה, אתה יודע, הכל הולך אחר החיתום, אתה הדובדבן שבקצפת, יונתן היקר, ואיזו מסכת אתה עומד, פנחס היקר, ואיזו מסכת אתה עומד לסיים הבוקר?
1: אני מסיים שקלים בתוך תוכנית דיר שהוא עמוד היומי.
0: דיר שהוא עמוד היומי, זה עמוד, זה לא דף יומי, ואז
1: נכון.
0: יוצא מסכת שקלים.
1: נכון.
0: מדהים, מדהים. אז פנחס היקר, הבמה שלך, כל עם ישראל מאזין לך, בוא תזכה אותנו בבקשה בסיום מסכת.
1: מסכת, בעזרת השם. בסיעת שעה טובה, מצלחת. מסכת שקל המסיים, באופן מסיים, בנושאים מאוד מאוד מסוים, אבל בדרך כלל אני מקדיש גם המסכת ליום הולדת נשואים שלי, שהלילה ביום 20 שנה.
0: אופה, מזל טוב.
1: זה לאשתי יקרי, אני מברך את קהה בשנים, ארבע שנים.
0: ישר כוח, תבורך, ישר כוח, מזל טוב.
1: אז שקלי מסיים בנושא מאוד מעניינת, כי מגר, גם מסיים את התוכנית, את כל התהליך, הוא צריך לתת קורבן מיוחד, זקרים לכל מקינים, וצריך, יש מחלוקת בסוף שקלי, אם בזמן הזה חייב לתת את הכסף, שהוא היה חייב לתת בזמן הבית המקדש, אם הוא מקדיש את זה עם חול הקדושה או אין חול הקדושה בכלל. יש מחלוקות עם חול או אין חול. בהתחלה הם אמרו להיות נותנו לגר הצדיק לתן, אבל רבי יוחנן זכאי ביטלו את זה בגלל החשש בתקלה בקשר הקדושה עם מה לעשות עם זה. אז מסכת מסיים מהו מבני תקלה כהד הצענה, אין מקדישים ולא מערכים ולא מאחרים בזמן הזה, ואם הקדיש או הוריך אוכרים אקסוס תסרף ובהמה יתעקר. כיצד? כאילו אם נותנים, אם בליעבד הם עושים את זה בסוף בזמן הזה, כאילו מה עושים את זה מקדוש הזה? ולדוגמה מאחרים הם גם כיצד נועל בפני הדלת ומי שמעליה, המאות ילכו לים המלך. זאת אומרת, השאלה זה אם בליעבד עשו את זה, בדוגמה מאחרים הם גם מקדישים גם, אז הקדושה כאילו נתקע. אז מסיים את הגמרא, אבל והקדיש, מה עושים? אם קדושה חל או לא קדושה חל? מה עם רבי שמעון? ביטלה רבי יוחנן בן זכאי, בני תקלה, חרמה, אבל והקדיש כלשהו. זאת אומרת, יש קצת בלבו אם הקדיש בסוף וקדוש החול או לא. רבי יהודה אנטריה באי כאן ורבי יוסי, הכי עד אמר קדשו והכי עד אמר לא קדשו. כאילו זה אם בסוף כל סוף הקדישו, אם יש קדוש החול או לא. ואמר לתנן ואמר לבטן, ועכשיו בכל בלבות הגיוסס בשקלים, כל המסכת ככה, זה הגרסה של הגרא, מוחקת כמעט כל החטא האחרון, ומסיים ונכינו עד שבנה בית המקדש. כאילו, למה לא עושים שם טוב, ושיהיה לבנה בית המקדש, ויהיה בעיה תקני, שמה יהיה בנה בית המקדש כבשונה, ותתרם תרומת לשכן מן החדשה בזמן ביחד וניסן. זאת אומרת, והכה, מה יתלך? זאת אומרת, יש בעיה טכני. אם נותנים לשקלים בראשון ניסן, היה כל השקלים בזמן אז הוא הולך להיות ישנה, ואי אפשר להשתמש בזה. אבל פה יש, זה, אנחנו מדברים על משהו יחיד, הקורבן יחיד, כן אפשר שתמש, ואחי מה יש לי את זה? אז בסוף מסיים את המסכת, רב אמנון רב אבא אבא, בשם רב הלכה, כרבי שמעון. איזה זכות יש לנו לסיים את המסכת שלכם עם המילה של רבי שמעון, שמשנה.

0: הוא צווה שהקדושה כן חלה על שקלים ולא על הביקורים, וכן גר המפריש מאות לקינה חלה עליהם קדושה. אדרן עליך פרק כל הרוקים וסילך למסכת שקלים.
1: אדרן עליך, אתה רוצה לומר את כל הנוסח עד דברך אדמו בשלום?
0: ברשותך, אני לא יודע אם...
1: כן, כן, ככה אנחנו עושים פה, כן, כן, בוודאי.
0: אדון הלך פרק כל הרוקים סיליק ומסיבק זכבל. אדון הלך מסכת שקלים, אדון הלך דייתם, אדון הלך מסכת שקלים, וידייתם הלך לא נתמלוש מנמד מסכת שקלים, ולא נתמלוש ולא ביולמיד והדין ביולמיד דייסה. אם רצון מבנך, אדון לא ידבר להיב אותה, שתהיה תורסקה אם הוא נצקה בעולם הזה, שתהיה עמנו לעולם הבא. חנין בבא בבא רב ובבא, חנך בבא בבא, אח בבא בבא רב ובבא, רב בבא בבא רב ובבא, ורחיש בפאפה, סרח בפאפה, עד בפאפה, דארו בפאפה. הרב נעדנו אלינו, דברי תוירס, כבדסינו, ובי עזר מחבית ישראל, אני נתנו, אנחנו, תתנו, זה מחבית ישראל, כולנו יודעים שמר, ולמד את זה, זה רחיש, מואב את הכנדים, זה מזבז, ונקילו, אלם היא לי, אם לבים תעמים בחוקך, למען לא יבוש, ולם לא ישכח, וקודך, כי בם חייצני. ברוך אתה, אדנו אלינו, כל כך אמינו, ואמינת, סלע, ואמין, מודים אנחנו לך, אדנו אלינו, ולאב אותנו, ששמת חכינו, משוש, ודובייס, פייס, מדרש, ולא שמת חכינו, משוש, וכנות, שאנו משכמים, אנו משכמים, דברי תורה, הם משכמים, לדברים בתהילה. אנו, מהילים, והם, מהילים, אנו, מהילים, אנו, מהילים, מקבלים שכה, והנו, מהילים, בכלל נזכה. אנו רצים בהם, רצים אנו, רצים נסעים, ובהם רצים בבי השחס, שנאמר ואתה אלוהים תורידים לבי השחס, אנשי דמים, מרמה לא יחזה דמים, ואני אבטח באחיים, רצום ונרודנו, ונשק בשם, שזרעתה נסעים בסכס שקלים, כן דזינה לתחיל בסכס סברים, אולי יוימה שהבא בסכת, ולאחרים נסעים ללמד, לא מידון שמוע, לשמוע, לזכאים, את כל דברי צמותו, לזכור לנו כל תנאים והמוראים, ותלמידים, וחסוס רבישים בי חי, חך מיליון אלו לזריל שלא תמוש תצטרנו מתיר בינו מיליטור הזה, זה נמיד עולם, תזכנו ויתהלך נתנחי אותך בשפר המשמוע עליך, והחיצוצה היא בשציסיך, כי בי עיר בי ימיך, ותוסי ולך שינו שחיים, אורך אמין ימין שמוך, ושיחה ברד דנה אדמו איתן, אז אני אברך את עצמו, ושלום.
1: אמן. נשאר כוח רבי פנחס היקר, אחד מסיומי המסכת שיותר נהניתי להקשיב, ועם כל השמחה שלך, אתה מגיע לתורה מתוך שמחה ותשוקה אמיתית, יישר כוח, ושתזכה בעזרת השם לסיים עוד המון מסכתות, ואת השס כולו מספר הפעמים, אם זה בעמוד היומי, הדף היומי, לימוד שלך עם עצמך. מה המסכת הבאה?
0: יומה, כבר התחלנו, ברוך השם.
1: אופה, יפה מאוד. שתזכה גם לסיים אותה ואת כל השס, יישר כוח, פנחס היקר, מעריכים אותך מאוד, ותודה שזכית אותנו.
0: אמן, אמן, כן, אני מברך את כל הלג בו משמח, וגם מזגיש כמה ליום הנושאים, יום הנושאים לאשתי יקרי, יהבה, ימים ובריאים ושלום בית.
1: עד 120 בבריאות, נחת, שמחה, עושר ועושר. תודה רבה, יישר כוח. להתראות, כל טוב, יום טוב, תודה רבה. זה הפנחס היקר מבית שמש, שסיים כאן מסכת שקלים במסגרת העמוד הימי של דירשו, ותודה רבה לו ויישר כוח. אנחנו פותחים כאן שעה שנייה, כן, לא יצאנו לפרסומות, אבל כאן, בואו נפתח שעה שנייה. נספר לכם שבעוד 7 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:14, אז הזדרזו וקראו. נאמר בפתח השעה השנייה שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניי לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה הניח. מדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, עומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אהרון רזל, דעתי עליה, כמובן על התורה הקדושה. האזנה טובה שתהיה לכם גם בשעה הזאת.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

תשע ועוד 18 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, חזרנו, מזכיר לכם את הפינוק היומי שלנו רק לאלו שחוגגים יום הולדת בלאג בעומר, ורק בלאג בעומר, תרשמו לי בוואטסאפ או תקליטו לי הודעה בתיבה הקולית, שם, גיל ומאיכן אתם. אחד או אחת מכם יזכו כאן במתנה במעבד מזון ידני וחשמלי קומפקטי ורב שימושי למטבח, לפריסה, גירוד וחיתוך ירקות במהירות, הוא אלחוטי, קל לאחיזה ומתאים לשימוש

יומיומי במטבח, מתנת חשמל הקרן. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. אתם רושמים לי שם שלכם, גיל ומאיכן אתם. אני מזכיר רק למי שחוגג או חוגגת יום הולדת בלאג בעומר. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. כמובן, הוואטסאפ והטבעה הקולית משמשים אתכם לבקשות השירים שלכם. מזכיר לכם את המבצע המטורף שלנו הבוקר יחד עם חשמל הקרן, מבצע על מזגן של טורנדו, טופ אינברטר, יעלה לכם בסך הכל 1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה. כל מי שמזמין היום את המזגן הזה מקבל סט כלים עם שובר על החלפה בפוד אפילו בנאמן בשווי 1,500 שקלים במתנה. שמעתם נכון, חשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים או באתר. השיר הבא הוא שיר שכבר שמענו היום, והוא בגרסה האנגלית אם תרצו, או ביידיש, ביידיש יותר טוב מזה, משודרג, של מוטי אילוביץ'. הילד הזה זה אתה, ששמוליק סוכות, מוטי אילוביץ' מבצע את זה בגרסה יידישאית לשיר הזה. כן כן, שימו אוזן, נאחל לכם יופי של ההזנה ב-40 הדקות שנותרו לנו כאן יחד.

0: ותגמלנו חסדים טובים לכן לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו אלי ארצליך וסגמלנו זהו, עוד רגע, התקופה הזו של המוזיקה השקטה נגמרת, לא שבמהלך השנה אנחנו לא מנגנים מוזיקה שקטה, אבל עכשיו נותנים לזה דגש רציני ורואים איזה פירות לגמרי יפים.
1: עכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס. מצומת פרדסיה, צומת הדסים וממחלף רעננה דרום עד אם המושבות. כביש 5 עמוס עדיין ממחלף ירקון עד גילות מזרח. 40 עמוס מבארות יצחק עד צומת הטייסים. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת כפר חבד. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לשיכון ותיקים. כביש 444 עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. מזכיר לכם, היום אנחנו בערב לג בעומר, מה שאומר שהערב בשמונה. אנוכי, הקטן, עבדכם הנאמן, נפגש איתכם משמונה ועד 10:30, שעתיים וחצי, עם ההדלקה של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן, וכמובן, מוזיקה טובה, משימות, פרסים שווים, המון טוב שיקרה כאן. בעוד 10:30 שעות כזה, כן? אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ינגן על מיתרי הלב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. כפי שאמרתי לכם, מבין כל חוגגי יום ההולדת דווקא בלג בעומר, תרשמו לי את השם שלכם והגיל שלכם, ואני ממש עכשיו עומד לחייג לאחד או אחת מכם באופן רנדומלי לחלוטין. לא בחרתי אסמך כלום, פשוט ממש עכשיו מגולל את האחווה ככה ונעצר. מתי שזה עוצר אני מחייג, הנה, נתתי גליץ' כזה בעיגול, מתי שזה נעצר, הנה נעצר, אני מחייג. בואו נחייג לאחד או אחת מכם באופן הפתעתי לחלוטין וניתן מתנה. הלו?
2: כן, שלום אשר.
0: שלום, איי, זיהית אותי, רציתי לעשות איזו מתיחה קלה, אבל לא הצלחתי. שלום, עם מי אני?
2: לא, אתם רשומים. עם איתמר.
0: עד מה, אני ממש רשום אצלך?
2: לא, כל פלי רשומה אצלי.
0: בסדר, זה אני, כל פלי זה אני, בשעה הזאת, בכל אופן.
2: כן, בוודאי.
0: איתמר, שלום לך, בוקר טוב, מאיפה אתה בארץ?
2: בוקר. מתל אביב.
0: מתל אביב. ולמה אני מחייג דווקא אליך הבוקר?
2: שרתי את ההודעה שאני חוגג יום הולדת בלג בעומר.
0: וזה אמיתי אמיתי?
2: בוודאי.
0: בין כמה?
2: שרתי את 2002 בתאריך.
0: או לא, אם אתה ככה זוכר זה יפה. איזה אפשר לשאול בין כמה אתה נהיה?
2: כן, אני בן 24.
0: 24, צעיר למדי. קטן ממני באיזה שש שנים. יפה. אני כל כך מתגעגע לגיל הזה.

0: יש לומר. מה עושה בחיים בימים הללו?
1: אברך.
0: אברך, אשריך ואשרי חלקך. תשמע, אז אני חושב שהכי מתאים לך לקבל את המתנה הזו. האם תרצה להעניק לרעייתך את המתנה הכל כך טובה שאנחנו נותנים הבוקר הזה, וזה מעבד מזון ידני חשמלי קומפקטי ורב שימושי לפריסה, גירות, חיתוך ירקות במהירות, אלחוטי, אגב, מתאימים אותו, ואז הוא אלחוטי, לא צריך לעמוד איתו ליד השקע. קל לאחיזה ומתאים לשימוש יומיומי במטבח. מה אשתך תגיב כשתגיד לה, הבאתי לך מתנה היום לכבוד היום הולדת שלי, למרות שהיא צריכה לתת לך מתנה?
1: בוודאי תשמח, למרות שהיום הולדת שלה הייתה, היה היום היום הולדת שלה ואני מחר.
0: אתם יום אחרי יום?
1: אני אכפת את המתנה, כן.
0: אז תקשיב מה תעשה, קומבינה. תן לה עכשיו את המתנה הזאת, ומחר היא תחזיר לך את זה
1: למולדת שלך. אולי אני אעלה אותה לקו, אולי תוכל לעלות אותה לקו, אז אני אכפת את זה בשידור.
0: אתה יכול אתה לעלות אותה רגע? כי אם היא לא רשומה אצלנו באנשי קשר, אני לא יכול להוסיף אותה לשיחה הזאת בוואטסאפ. אם אתה רוצה, אתה מוזמן בשמחה לעלות אותה.
1: איך אני לא יודע איך לעשות את זה.
0: בוא אני אדריך אותך. תיכנס לשיחה בוואטסאפ איתנו. אוקיי? אתה רואה בצד שמאל למעלה תמונה של איש כזה?
1: כן.
0: יופי, תלחץ על התמונה. על האמוג'י. ואז יש לך חיפוש, נכון?
1: כן, אני לחצתי.
0: מה אתה אומר?
1: לחצתי, אני אתקשר אליה.
0: יופי, תעלה אותה ותישאר על הקו, אני איתך. בואו נעניק ביחד.
2: שלום.
0: שלום. את בשידור חי בכל פלי, זה אשר גרייבר, עם מי אני?
2: עם רות.
0: רות, שמענו שיש לך היום יום הולדת. האומנם?
2: נכון.
0: אז בעלך היקר שנמצא איתי גם כן על הקו, שמו איתמר, קודם כל רוצה לאחל לך מזל טוב, וגם להעניק לך בשידור מתנה, תופתעי לשמוע.
2: וואו.
0: איתמר, קח את זה מכאן.
1: כן, אני זכיתי למתנה בחשמל הקרן של מעבד מזון, כמו שאת רוצה.
0: רות, קודם כל מזל טוב, אני אפרט לך מה המתנה, תגיד אם זה שימושי עבורך, מעבד מזון ידני וחשמלי, קומפקטי ורב שימושי, הוא עוזר גם לפריסה, גירות, חיתוך ירקות במהירות, שימי לב, הוא ניתן, הוא אלחוטי, לא צריך לעמוד איתו ליד חשמל, פשוט מתאינים אותו. הוא קל לאחיזה ומתאים לשימוש יומיומי במטבח. האם תרצי לקבל את זה במתנה?
2: כן, כן, בעלי יודע איזה מתנות אני אוהבת וצריכה.
0: אבל את יודעת שמחר יש לי מולדת, זה אומר שאת תצטרכי גם ליד בקפר.
2: תכחתי
0: לו. בדיוק, לחלוטין. איזה כיף לדבר איתכם. קודם כל נאחל לכם מזל טוב ככה, יום הולדת, יום אחרי יום. ושתזכו לו עוד המון שנים רבות נעימות וטובות, והמתנה בדרך עליכם, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: מזל טוב כפול יש לומר.
2: כן.
0: רגע, איתמר, תקשיב, עכשיו יש לך עוד משהו. אני, יש לי שתי אופציות, או שאתה מבקש שיר, כמובן שקט, במסגרת ספירת העומר, או שאתה מבקש פרסומות, מה בא לך? מה אתה אומר?
1: קודם כל שיר, ואז אחרי זה פרסומות.
0: שיר קודם, אוקיי, איזה שיר בא לך?
1: הפיריון.
0: הפיריון. בוא, ספור לי עכשיו, תוך 10 שניות אני מוצא, בוא נבדוק. תן לי ספירה.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זהו, מצאת?
0: בטח שמצאתי, מה נראה לך? אני חיכיתי עד ה-10, כמובן, כדי לא לצאת כאן חלילה גאוותן או משהו, אבל הנה, אתה רואה שמצאתי? איתמר ורות, מזל טוב לשניכם. להתראות, תודה רבה והמתנה בדרך עליכם. איתמר, בסיום השיחה הזאת, אם תוכל לרשום את הכתובת המלאה כדי שנשלח לך, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: להתראות, יום טוב, לג בעומר שמח.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למפעל שבח השפלה.

0: הרביעית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: איש מרון, המוזיקאי רב ארלה בנדר מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, עיצומו של יום, תנת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארלה בנדר, מחר ב-5, כאן בכל פליי.
2: היום יום עם אשר גרייבר.
3: הישורת האחרונה, חזרנו 45 לאחר 9. עכשיו יהודה דין עם חלון הראווה. ברכות להתאמר ורות מתל אביב שזכו היום יחד עם חשמל הקרן. איזה כיף לדבר איתכם.

0: שלמה כהן עם השיר המרגש הזה, אין עוד מלבדו. למילותיו של רב חיים מוולוז'ן, שככה מופיל אותנו לקראת סיומה של התוכנית.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פלי, לשמוח, לשמח, לרגש וגם להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות הרימני בלעדיכם. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היום משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז דיבון. תודה רבה לפנחס שסיים כאן מסכת שקלים, פנחס מבית שמש ישר כוח, ברכות לאיתמר ורותי מתל אביב שזכו כאן במעבד מזון יוקרתי, מתנת חשמל הקרן עם המבצע המדהים שלהם, על מזגן טורנדו, חייגו כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. זה הזמן לספר לכם שאנחנו עם ירצה השם ניפגש כאן בעוד 10 שעות ו-6 דקות. ערב לג בעומר תשפ"ו, פתיחת שידורי קולפליי באופן רשמי, זה הולך לקרות הערב.

0: עם שידורים חיים, עם מירון, עם מספר מוקדי הדלקות, הולך להיות כאן ערב שמח מרומם. ל"ג בעומר, תזכרו, 20:00, עבדכם הנאמן, אתם, אני, יחד, משפחת קולפליי, יהיה כאן כיף. שיהיה לכם יום טוב, יום מבורך, תעשו שנץ בניגוד אליי, תנוחו, ניפגש כאן בערב, ונסיים את התוכנית עם זמר שהוא חבר ואהוב עליי, והוא ייפגש איתנו כאן ביום חמישי, קוראים לו עדי גביסון, עם יותר מהכל. יום טוב, להתראות, צאו בזהירות, ביי.
1: כבר פחד יש שלום, כל מילותיי, ימיי חולפים וממרום, משגיח על כל עשר.

0: אל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד.

0: חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר את רוב.
0: כפוף לתקנון.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. חמש שנים לאירוע שזעזע את עם ישראל, אסון מירון, תוכנית זיכרון מוזיקלית מרגשת. עם כל השירים השקטים שהולחנו בעקבות האסון. הערב בשש, וברוכים הם, בהגשת דודי זינגר, כאן בקולפליי וגם באתר ובאפליקציית קולפליי.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. חמש שנים לאירוע שזעזע את עם ישראל, אסון מירון, תוכנית זיכרון מוזיקלית מרגשת. עם כל השירים השקטים שהולחנו בעקבות האסון, הערב בשש, וברוכים הם, בהגשת דודי זינגר, כאן בקולפליי וגם באתר ובאפליקציית קולפליי. בוקר טוב בקולפליי.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770, מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. ליל לג בעומר, הילולת הרשב"י בכל פליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי לג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30, חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מרון עם קולפליי. איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, מחר ב-17:00, כאן בקולפליי. 5 שנים לאירוע שזעזע את עם ישראל, אסון מירון, תוכנית זיכרון מוזיקלית מרגשת. עם כל השירים השקטים שהולחנו בעקבות האסון. הערב ב-18:00, וברוכים הם, בהגשת דודי זינגר, כאן בקולפליי וגם באתר ובאפליקציית קולפליי. מוזיקה שקטה, כאן בקולפליי.

0: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
0: כפוף לתקנון.
6: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

חמש שנים לאירוע שזעזע את עם ישראל, אסון מירון. תוכנית זיכרון מוזיקלית מרגשת. עם כל השירים השקטים שהולחנו בעקבות האסון. הערב בשש, וברוכים הם. בהגשת דודי זינגר. כאן בקול פליי וגם באתר ובאפליקציית קול פליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקול פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקול פליי. ספירת העומר בקול פליי, רק מוזיקה שקטה. מוזיקה שקטה, כאן בקול פליי.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14.

במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.

0: האופטיקה של ישראל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: לחלקה ולהדלקה, לך תחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
6: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
7: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: ליל לג בעומר. הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב. מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי לג בעומר עם ההדלקה המרכזית של גבוה.

0: עוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה ב-10:30 חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן מרגישים מרון עם קולפליי שבשומיים הבוקר כבר התחיל וטוב לי תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. יום שני בשבוע, ערב ל"ג בעומר תשפ"ו, הילולת הרשב"י. אנחנו בתוכנית האחרונה עם המוזיקה השקטה. נקדיש אותה היום במתכונת מיוחדת. את רוב השירים אנחנו נשמיע, שירי חופה. חוזרים מהם בעזרת השם, חלק נכבד מהדיבור חוזר היום לעונת החתונות, הערב. יש חלק שמתחתנים רק הערב ולאחר מכן ממתינים עד לאחר חג השבועות אבל רוב עם ישראל חוזר לעונת החתונות הלילה אז אנחנו נקדיש את התוכנית שלנו עם שירי חופה מרגשים הרבה הרבה שירי חופה, הרבה שירי חתונה שקטים בלבד אנחנו כמובן מתכוננים לשידורי ל"ג בעומר כאן בקולפליי השנה במתכונת אחרת ללא אירועי מירון למעט הדלקות בודדות שקדושת האדמו"ר מבויאן ועוד אנחנו כמובן נשדר כאן בשידור חי את ההדלקות המרכזיות גם שכבוד ישועת האדמו"ר מבויאן גם ישיבת אורייסה גם ההדלקה בירושלים של מלך בידרמן מיילך בידרמן הרבה אירועים מרכזיים כאן בשידור חי בקולפליי תחנת המוזיקה הגדולה בעולם יד נפתח עם השיר הראשון לפני כן עוד עומק הלב לדודי זינגר למשה דאודי ואולפן לכם גבי קאט עם יעקב שווקי, שמח זה שיר חופה קלאסיקה של ממש יוצאים לדרך האזנה מועילה

0: מיאמי בויז קווייר, מי אדיר על הכל מתוך האלבום רווח, הלחן כמובן של המנצח המיתולוגי ירחמיאל ביגון. כמה קסם יש לה המקהלה הזו. עכשיו אידל יחד עם נמואל, וזה הבית, זה השיר אולי הכי חדש שנשמע בתוכנית שלנו היום, מתכונת חזרה לעונת החתונות. לילה היו הרבה חתונות בעזרת השם,
1: והכל
0: לחן אדיר של יאיר שובל.

זה היה וילסון עם זמן חופה, שיר כל כך מיוחד. אנחנו היום בקונספט מעניין, רק שירי חופה, שירי רגש, רוב שירי חופה ושירי רגש. אנחנו כמובן נתייחס גם ל"ג בעומר שיחול הלילה בעזרת השם, הילולת הרשב"י, עם שירים שקטים שקשורים להילולת הרשב"י, יש כאלו שתדעו לכם. ממשיכים מרדכי שפירו יחד עם שמחה ליינר, שני שירים מוכרים של שניהם ביחד. שידוכה 27 דקות אחר השעה 12, תוכנית אחרונה במתכונת ספירת העומר, רק מוזיקה שקטה הלילה בעזרת השם, שווים לשמחה הגדולה, הילולת הרשב"י.

0: מורדכי שפירו יחד עם שמחה ליינר, משאפ. שני שירים מהם מוכרים מאוד של שניהם יחד. השיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה, מיד מיד נשוב.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: איש מירון, המוזיקאי רב ארל'ה בנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00. וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארל'ה בנדר, מחר ב-17:00, כאן בכל פליי. ליל לג בעומר, הילולת הרשב"י בקולפליי, ב19:00, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. ב8:00, אשר גרייבר פותח את שידורי לג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב10:30, חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מירון עם קולפליי. ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
2: שבנו עליכם מההפסקה, 35 דקות אחר השעה 12, תוכנית אחרונה במתכונת ספירת העומר, רק

עם המוזיקה השקטה, והיום אנחנו ככה בפורמט מעניין, רק שירי חופה, לקראת חזרה לעונת החתונות, לעונת החופות, החל מהלילה. לרוב הציבור יש כאלה שמתחתנים רק משבועות, שלושה ימים לפני שבועות, אבל היום כבר יהיו הרבה חתונות לרוב הציבור, אז אנחנו ככה מתרגשים יחד איתכם. אם יש כך הרבה נפריד מה, נמשיך לנו לתוכנית להיום, שידור חי.

תודה רבה ללהקת הקינדרלך, שכבר לא איתנו לצערנו הרב, ואוהד מושקוביץ ששר יחד איתם ידיר על הכל. אנחנו כעת מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים. קונצפט מיוחד היום, שירי חופה, שירי חתונה, שירים שקטים, שירים מרגשים, לקראת חזרה לעונת החתונות. שעה הבאה נהיה עם כמה שירים שקשורים גם ללאג בעומר, גם כמובן שיר מתוך התהילים היומי. מסיימים את השעה הראשונה עם מיילך בורנשטיין יחד עם מוטי אילוביץ', ניגון חופה. תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, על פניכם גבי קאט, מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: של ישראל. הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: אחת.
2: סטופ.
1: שמונה.
2: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. ליל לג בעומר, הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי לג בעומר עם ההדלקה המרכזית של גבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30, חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מרון עם קולפליי. חמש שנים לאירוע שזעזע את עם ישראל, אסון מירון, תוכנית זיכרון מוזיקלית מרגישה.

עם כל השירים השקטים שהולחנו בעקבות האסון. הערב בשש, וברוכים הם, בהגשת דודי זינגר, כאן בקולפליי וגם באתר ובאפליקציית קולפליי.

0: קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, קולפליי 176 FM, מתכונת ספירת העומר, השעה האחרונה במתכונת הזו. הערב שווים לשמחה השלמה, לשמחה הגדולה, הילולת הרשב"י, ל"ג בעומר. ואנחנו עד אז ככה מתרגשים יחד עם שירי חופה, שירי חתונה, לקראת החזרה לעונת החתונות החל מהלילה. מרדכי בן דוד, אם אשכחך, פתח לנו את השעה השנייה. תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, בולפן חגה ביקץ. האזנה מועילה.

זה היה מוטי שטיינמץ, מי אדיר על הכל. אנחנו במתכונת מיוחדת היום, ספירת העומר, השעה האחרונה של המוזיקה השקטה, רק שירי חופה, לקראת החזרה לעונת החתונות, לרוב הציבור. עכשיו יולי דיקמן עם תפילה לחופה, שיר מיוחד מאוד שהוציא לפני תקופה, שיר מתאים כל כך.

זה היה וינו ים, שקשור כמובן ללג בעומר, הלילה. עכשיו לפתיח. מתוך התהילים הימים המחולק לימי החודש, בכל יום אנחנו משמיעים שיר. היום י' זין בייר, ערב לג בעומר. קראנו את הפרקים פי ג' עד פי זין, כולל פי זין. בפרק פי וב מופיעים הפסוקים לקראת סיומו של הפרק. פני אליי וחונני. בחרנו ביצוע לא מוכר כל כך, אבל מצוין ומיוחד, של מרדכי יצהר. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים מהמי המחולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש.

שקוייך מיאמי בויס עם מאירו. בשעה הקודמת שמענו את מיידיר של מיאמי, עכשיו מאירו, מוכר מוכר מאוד. עכשיו שווקי, גם מאירו, מהאלבום הראשון שלו, גם זה שיר חופה בולט מאוד. תכף חותמים מתוכניתנו להיום, מתכונת ספירת העומר, התוכנית האחרונה של ספירת העומר, המוזיקה השקטה, הערב השמחה הגדולה, הילולת הרשב"י.

זה היה מאירו, אחת מהקלאסיקות הגדירות של יעקב שוויקי שלחין איצי וולטנר. והנה כעת אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום ערב לג בעומר, מחוזת ניגוני חופה של מונה. הקונספט, הקונספט שלנו היום היה שירי חופה, שירי רגש, לקראת חזרה לעונת החתונות הלילה לרוב הציבור. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי קץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר במתכונת אחרת, מתכונת של לג בעומר, הילולת הרשב"י. תהיו בהזנה כאן לכל פליי לאורך כל היום, בחמש התוכנית האחרונה של דוד בן ארזה, בשש תוכנית זיכרון חמש שנים לאסון מירון בהגשת דודי זינגר, בשבע מעמד ההכנה להדלקה, שירי רגש לקראת ההדלקה המרכזית בהגשת שנאור גרינפלד, ובשמונה אשר גייבר פותח את שידורי לג בעומר תשפ"ו כאן בכל פליי, בעשר וחצי חיים שטרן. בקיצור, מעניין פה בכל פליי, שמח כאן בכל פליי, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. לא לשכוח כמובן משתתף גם בתהלוכות לג בעומר, רבי מלובביץ' אמר שרשב"י משתתף בכל תהלוכה ותהלוכה, ועת רצון אפשר לבקש הכל. סיפורים גדולים של ניסים מסופרים על הלוחות לג בעומר, באמת כדאי להשתתף. כל מי שצריך דירה של קיימה, זיווג הגון, פרנסה, רשב"י מגיע לכל תהלוכה ותהלוכה. להתראות, ביי.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברגע.

0: יש?
1: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: צהריים טובים לכם חברים יקרים, טיסת 107.6 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
2: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נושאים אחרונה אצלכם שם?
1: בדיקת נושאים אחרונה, MBD האם שומע?
3: שומע, שומע.
1: אנחנו מוכנים לצאת לדרך?
3: מוכן ומזומן יואלי, אני חוגר ומוכן להמראה, אפשר לצאת לדרך.
1: אברהם האם שומע?
4: שומע, שומע. יואלי, נו מה איתכם? אני מוכן ומזומן להמראה, בואו נצא לדרך. חזק חזק ונתחזק.
1: חבר'ה תבדקו מה עם שווקי, שווקי איתנו?
4: היי שלום יואלי. כן בטח אני איתכם, מוכן לדרך. יאללה לחיים.
1: איזה יופי, יעקב איתנו.
5: גם אני חגור, חגור, מזומן למאסטרפליי. יאללה, דיקמן, תן בראש.
1: צוות 107.6, תבדקו בבקשה אם ליפה על הטיסה והאם הוא חגור.
2: צוות 107.6, ליפה שמלצר לא על הטיסה, מה עושים?
6: בטח אני פה, נלחתי לשנייה לעוד מושקי וסלוריד לו את האוזניות של מאסטרפליי. תמר, יחסית השתיים.
1: אופה ליפה, איזה דובדבן אתה. אז מעולה, ליפה איתנו, אוהד גם איתנו. אוהד מושקוביץ, האם מוכן להמראה?
7: בטח מוכן, יואלי. אני פה בקוקפיט, יושב עם הטייס, מחכה, ויאללה, מוכנים להמראה?
8: Passenger Ishai Ribo, please come on board, thank you.
9: מה יש להם יואלי? אני פה ראשון על המטוס כבר לפני כולם, יאללה יאללה בואו נצא לדרך.
1: חבר'ה, ישי פה מקדימה. יאללה ריבו איתנו, כולם איתנו, צוות לוודא נעילת דלתות. צוות מאסטר פליי, צחי אריאל, האם אנחנו מוכנים להמראה?
10: כאן צחי, אולפן מרכז, קיבלתי, אנחנו מוכנים יואלי.
1: אלקנה אולפני בני ברק, האם יש אישור ללחצן פתיח?
10: יואלי, פתיח מאושר, ברכה והצלחה.
11: אלו אלו, שומעים אותי? עכשיו מה? כדוליק הקפטן שלכם מדבר, have a nice flight.
1: שלום לכם חברים יקרים וצהריים טובים, כאן הקפטן שלכם בטיסת 107.6 מאסטר פליי. אנחנו מיד ממריאים, נספר לכם שמיד אחרי ההמראה לכל אחד יהיה אוזניות, תוכלו לשלוט על הווליום. נספר לכם שהמזג האוויר לאורך כל הטיסה יהיה תוסס ואנרגטי במיוחד, אז נאחל לכולכם טיסה נעימה והאזנה מצוינת.
0: In radio, Yoeli Dikman with today's greatest hits.
12: Hello, friends, my friends on the five. This is the Fox News Network. Welcome to Hannity, and we are in the swamp, the sewer, Washington, D.C. again tonight. A symbolic failure concerning the
0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dikman.
13: מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

מחרוזת מעולה שלא נגענו בה בכלל בעונה הזאת. 25 שירים של מבית היוצר של שווקי, בביצוע מבית היוצר של יונתן.

יש איתו עוד אחד ששר פה, שכאילו... הנה, הנה, זה. מי זה, שר חלוצי? לפעמים בא, יש לו כזה גרון של שוואגי, כזה,

יודע, יש לי שנה אחרי אסון מירון, הלחנתי שיר, כדאי רב שימל ליסמו יכולו בשעה סתך, סתם, סקיצה שעלתה לי בראש, חזרתי ממירון, והקלטתי אותו בטלפון. ואתה יודע, כל שנה לג בעומר זה יום אחד. נכון שרבי שמעון כל השנה אנשים נוסעים, אבל בעצם כל התקופה זה ספירת עומר שאסור לשמוע מוזיקה, ואז מתחילים לשמוע מוזיקה, זה ליום אחד, וכאילו פתאום אחרי יומיים זה כבר לא רלוונטי. תמיד אפשר להשתמש בזה, אתה יודע, רב שי בן רב מוישה, אז ברור שבשבוע של האילילה השיר להיט היסטרי, וכל השנה נחמד, בקומזיצים שרים סבבה. תכף נתייחס להודעות, אגב, מלא הודעות, תכף, לא להיפגע, לאט לאט. בקיצור, נכנסתי לתיקייה שלי של הסקיצות, וואה, אני חייב להשמיע לך, תוך כדי שידור עכשיו, אני לא חשבתי לדבר על זה אפילו. ודודי אומר לי, יואו! איזה, דודי אומר לי, אתה צריך להוציא משהו שקט. משהו על רב שימן, אמרתי לך שיש לי משהו שקט, נראה לי. להקליט משהו, אבל אני לא יוציא את השיר הזה, יש שירים שהם כאילו אישיים, לא יודע להסביר את זה. אני, כשאני בא לי להתרפק על רב שימן, נכון, חלום לגדול זה אישי והוצאתי את זה, אבל לא יודע, אני לא מרגיש שהשיר הזה גם הוא בשל בשביל להוציא אותו, זה שיר שכיף לי אני לשמוע ולהתחזק בה אחד על אחד, אבל זה סקיצה, מה אני אשמיע? הנה, אני שם את זה, אבל מאזינים לא להעתיק, לא להעתיק, לא להעביר את זה, כי זה סקיצה. אני לא אשכח, חזרתי בחמש בבוקר, נכנסתי לאולפן בבית כמובן, הנה זה. אוקיי, one bar, סקיצה, ליסמו יחולוב. וואו.

0: לא להעתיק, לא להעביר, זה סקיצה, זה לא יצא, זה אישי בלבד.
1: יהודה כל הנסתור רואי.
0: וואי, 4 בבוקר.

0: הייתה בונה, זה שנה חמישית, כמה? מאה קורונה, רק שנה אחת עלו נורמלי. תודה רבה, זה לא יצא, זה כאילו שיר, אמרתי לכם, לכיס, למגירה. דודי, כן, מה אתה אומר? דודי אומר, איך דואט? איך להוציא את זה בדואט? לא יצא, זה לשמוע באוטו בדרך למירון לבד. למה אתה לא מסכים? לא, הוא לא יצא. זה סקיצה, זה סקיצה, אני לא רוצה להקליט אותו. לא רוצה להוציא, לא רוצה להוציא את השיר הזה, זה שיר שצריך להיות סקיצה ללב. אתה מבין? תקבל מכות, יואלי, אתה חייב להוציא את זה. לא, בקטע טוב. דודי, בוא למיקרופון, תגיד, אני לא שומע אותך בטוקבק, מה תגיד? זה היום האחרון שאתם שומעים את ניטה יואר ביילי של שמולי קליין, אגב. הגרסה הווקלית, מה אתה אומר?
1: אני אומר...
0: אוי, זה קול יש לך פה, נו, תמיד תבוא.
1: כן, כן. אני אומר שאני לא מאמין בדבר הזה שיוצר, יצר שיר, וזה צריך להישאר במגירה.
0: כמה כאלה, כמה שאני בדרך לכל מיני אירועים ודברים.
1: לא, אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא הביא לנו השראה, מי זה לנו? לכם, כאילו, למוזיקאים. איזשהו רעיון, צריך להוציא את זה, חד משמעי.
0: טוב, בסדר.
1: חד משמעי.
0: תן לי לשקול את זה, אחרי החגים.
1: לא, אני אגיד לך למה אתה כן צריך להוציא את זה עכשיו.
0: חייב להוציא את זה, אל תהיה ככה. לא, אם אתה גבר... תראה, למה השמעתי את זה, אוף? למה השמעתי את זה, אוף? תראה מה עכשיו בהודעות.
1: אם אתה גבר,
0: נו.
1: מחר, שתיים בצהריים, השמעת בחורה עולמית.
0: איך צריך להקליט נגני? זה קאסיו, זה אורגן.
1: אתה מסוגל ביום להקליט שיר.
0: לא, אני אגיד לך, יש לנו הדלוקה היום בירושלים גדולה, אחרי זה יש באזור של רב מיילך שאני נמצא. אני בשוק. מה גרטנר, מה אתה בשוק? יולי, נה, יש לי תווים, אני בשוק. ממה, חבר'ה, מה קרה? השמעתי סקיצה, כולם תוציא. אין מצב שאתה לא מוציא, לא, אני לא מוציא.
1: רגע, אתה לא מודע לזה שהציבור רוצה שתוציא דברים?
0: לא, זה סבבה, אבל זה סקיצה, אני אגיד לך משהו,
1: הייתי, אפשר הערה קטנה מוזיקלית?
0: תן הערה, בכיף.
1: כמאזין מן הצד.
0: כן, חבר שואל.
1: הפזמון הייתי עושה אותו טיפה יותר מהיר, פחות איתי כזה מסטיק. אתה מבין מה אני אומר?
0: בעיבוד יכול להיות, כן, אתה יודע, בעיבוד, ברור.
1: כאילו יותר כדאי, כדאי.
0: יכול להיות. מה, כזה סגנון רביל אל פלאי? לא, זה יאבד ברגש, זה יאבד ברגש.
1: לא סטייל פלאי קצבי, לא זה אני מתכוון. מתכוון יותר זורם.
0: גרטנר שולח לי, יואלי, אני אלך להוציא לך אותו. לא, באמת שאני לא רוצה להוציא אותו. לא, איזה מישהו, רגע, בוא נראה בסטטוסים.
1: שלוימי אין לו כבר מקום, אלבום יוצא אותו.
0: נכון. לא, אני, חבר'ה, אני לא יודע למה שמעתי, מה עשיתי לעצמי עכשיו? יואלי, תשמיע משהו. לא, אני אגיד לכם משהו. אמרתי לכם, שנה אחרי האסון, הכנתי את זה באוטו, הכנסתי לאולפן, הקלטתי סקיצה, קלידים, קאסיו, ויאללה, שישאר. אם אני ארצה להוציא אותו, צריך לשפץ, לא יודע, צריך להקליט, נגנים,
1: עניינים. לא, אבל אהבתי את השיר.
0: לא.
1: יש בו משהו.
0: זה אישי. אוי, בואו, תשמיע שוב. כן, ואז תקליטו ותעבירו וקווה מכלול ונייס ועניינים. לא. דודי, מה קורה? איך אתה מתראה? איזה שיר אנחנו נפתח שמחר? בשתיים.
1: אמרתי כבר.
0: לא, זה שקט, צריך קצבי. איש
1: חלק עם רבי שמן.
0: ושיהיה לך בהצלחה.
1: וירבוך השם, כן.
0: תמכור לי אותו. מוכר לי אותו. לא הבאתי, הוא זמר הגרטנר הזה? שאני... נתנאל, אתה זמר? טוב.
1: תמכור לי אותו, כן.
0: אופיר
1: יפה. אתה מוכר היום שירים עדיין?
0: כן, מלא כן. עכשיו, בתקופה האחרונה מלא. מלא זמרים קנו.
1: אבל סתם שאלה, אם אתה מבצע בעצמך, אז למה למכור, כאילו?
0: יש שירים שיותר טוב שזמרים אחרים יבצעו, כי יש להם אינטרפטציה שונה משלי, שאני לא מרגיש נכון, ואני לא אשרת את השיר כמו...

0: כמו שזמר אחר, כמו שמנדי וייס, כמו ששמילי אונגר יבצע, כמו ששרולי קאדלר יבצע.
1: תגיד, אין לך איזה חיידק להוציא אלבום?
0: אין לך מושג מה עשית לי עכשיו. יאללה, בגלל ההודעה הזאת עכשיו, הוא חיזק אותי, אני משמיע את זה עוד פעם.
1: רגע, ששמעת את השאלה שאלתי?
0: מה, מה?
1: אין לך חיידק להוציא אלבום?
0: יש לי, אבל אין לי זמן. לא, שזה לא ישמע בעל גיא וני, כאילו...
1: אני אגיד לך, כל מוזיקאי יש לו חלום להוציא אלבום. נכון או לא?
0: אני אגיד לך משהו, החלום הוא לא להוציא אלבום, החלום שלי זה לספר מסע, לספר תקופה. אני האלבום זה לא אלבום להוציא, לקחת שירים ולחבר אותם, לא, לא, לא, כל שיר יש לו סיפור מטורף, וסיפורים אגב שנכתבו, שנרשמו, פשוט באמת אין לי זמן, לצערי, שמחתי.
1: מה הבעיה להגיד את כל ה... לא יודע, הוצאת איזה 20 סינגלים, מה?
0: רשמי, לא, לא, לא, להגיד את זה לאלבום...
1: לא, כמובן להוסיף עוד כמה רצועות, אתה יודע, חדשות שלא יצאו.
0: נכון, זה מה שרציתי לעשות, אבל דודי, אתה לא מבין, טירוף. טירוף, אתה מה זה טירוף?
1: טירוף שלא היה.
0: שלוימי דאסקל, דיסק פרחי. וזה.
1: דיברנו על זה שבוע שעבר.
0: כולה וטירוף, וסרולי קדלר, וזה, ולא זוכר כמויות של חומרים.
1: זנביל, ויוסי פריד.
0: יוסי פריד, יש לו חומר. בוא נה יוסי פריד הזה, תקשיב, היה אצלי באולפן. תשמע מה אני אומר. יש פה במוזיקה החסידית, שתדעו את זה מאזינים, תגליות מטורפות, סופר כישרון, מולטי טלנט מטורף. רק צריך לסדר, אני אגיד לכם משהו, הרבה מאוד מהמוזיקאים הם אומנים. הראש שלהם מתגל בהרבה מאוד מחוזות, חלקם יותר יציבים, חלקם פחות יציבים. אני לדוגמה, אחד הדוגמאות לבן אדם הכי לא יציב, לדוגמה. אבל סתם, באמת המוזיקאים, כל אחד בגלל העניינים שלו, יש כאלה שיש להם את השיגעון גדלות, לדוגמה, בלי שמות חס ושלום דודי זינגר שלא ייפלט לך. יש כאלה שבחיים שלהם הם עוברים דברים, וכל אחד עם החוסר יציבות שלו. ו... בנושא אחר, סוגריים, יוסי פריד היה אצלי באולפן, ושמעתי חומרים שלו. דברים שיצאו שאני מכיר, דברים שנמצאים במגירה, תקשיב. אמרתי לו, אם מישהו לא יטפל בך ויקח אותך ויסדר בראש את הדברים, תקשיב, הוא יגיע רחוק, יש לו דברים טורפים.
1: אני זה נפל לי הסימון בשיר דרפסטך. אמרתי לך את זה גם באישי.
0: ויש לו דיפרשן גם איזה שיר על שמספר סיפור של אנשים שמתמודדים עם כל מיני דברים לא פשוטים, 20-26, לא צריך לספר לכם, ואנשים שמתחזקים מזה מאוד, והוא עובד איתי על משהו מטורף, סווינג, ג'אז, כי יש לו ראש טוב ואני אוהב את זה, והוא יגיע רחוק בעזרת השם, צריך שם מישהו שיכנס לנהל את האירוע. דודי זינגר, כיף לי איתך, ואנחנו היום משחקים את אליפות העולם במוזיקה יהודית, חידון המוזיקה הגדול. יואלי, אבל פליז תשמיע את זה פעם אחרונה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא, אתם תקליטו. אתם תקליטו וזה יעבור,
1: לא,
0: וזה
1: סקיצה.
0: זה סקיצה עם פיג'אמה, ואני לא מוכן שזה יעבור. מקסיו של כפר השעשועים.
1: יש היום בערב יורצייט, אתה יודע, עצוב קצת.
0: יש שרגי גשטטנר. מה שמי לי? הנה שמי לי. עכשיו, על הבוקר.
2: טוב, יולי, thank you for sending this.
0: טוב, בסדר, מה רוצים? וואי, וואי, כמה דברים. שמי לי גם עובד, אתה נזכר, עובד גם על דברים יפהפים. הנה השיר, אבל לא להקליט, נדבר על זה. מה זה? אוקיי, one bar. יש לי את הצרידות של 4 בבוקר, אוף.

השפראי הוא תגלית. האמת? פילמר תזלזל. פילמר תזלזל, שפראי תגלית. מת עליו, תדע שיש לו ידיאס. אם הוא רק היה גודל בתאוירה ובמזימונים, שקלה ותארה, גון שבגאוינים, הרב חיים הבא. הרב מן הדבורנה הבא.

0: זה קטע שאני חושב, אני אמצא את הסקיצה מהאוטו, כמעט בטוח שהלחנתי את זה, זה היה הרבה יותר מהר. מה? דאודי מחייג בשידור, רבותיי, האוטובוס פתוח, שלום לדאודי, הלו, אתה בשידור,
1: נלחם. שלום, שלום, מה נשמע? אני שומע את הסקיצה.
0: כן?
1: אני מחבר את מה שאמר דוד.
0: מה? אתם לא נוכל.
1: אני שומע פתאום באוזן שלי את חיים ישראל ביחד עם עוד איזה מישהו.
0: יואו, לא חשבתי.

0: חשבתי על הציר הזה.
1: לא חשבתי על זה.
0: זה יהיה עם השילוב של כל מזרחי, עם כל חסידי, זה הולך להיות...
1: די, תעזבו אותי, זה לא יצא, אבל די, די.
0: הלחן הוא מדהים.
1: לא יצא, די.
0: וזה לחן שנותן ל...
2: לחן מהמם.
0: יואלי, זה לחן שנותן לזמר להתבטא בצורה המיטבית ביותר, יואלי.
1: לא, וואי, למה...
0: זה לא יצא.
1: טעות, איזה טעות. יואו, איתכם גם.
2: עזוב, דאודי, זה לא יצא לפני עוד כמה שנים. עזוב, עוד איזה 4-5 שנים יצא.
0: זה לא יצא. אתה יודע איך יקראו לשיר הזה לפני שהוא יצא?
1: לסמוך עליו בשעת הדחק? אהה.
0: זה לא יצא.
1: בשעת, זה לא יצא. זה לא יצא, אהה.
0: אהה. בקיצור, הייתי חייב להגיד לך בשיתוף.
1: בוא נחי עם ישראל, אבל לא חשב...
0: ושמעתי באוזניי, בעיני רוחי המוזיקליות, את חיים ישראל עם
2: שפיל
0: אונגר או משהו כזה.
1: וואלה.
0: נותנים פה שיר לפנתיאון.
1: וואלה. ומה הקטע? דודי אומר לי, למה חיפשתי בעתיקייה? בגלל שדודי אומר לי, בוא אין שיר שקט, כאילו, אין שיר שקט מרגש, פשוט על הזה, תמיד זה לחוב ודתן.
2: לא, יש את בנצי, אבל חוץ מבנצי.
1: נכון, יש את בנצי, אמרתי לך, בדיוק. דאודי, אתה הכי טוב בשוק.
2: אגב, בפאר.
1: אגב, בפאר.
0: הכי טוב בשוק. בפאר, יואלי.
1: תדע שאנחנו מאוד מתרגשים לחזור לעונה פה הקצבית.
2: ויש לו תוכנית חדשה, החל ממחר בבוקר.
0: אני בכלל מתרגש, למה? אני מחר ב-10 בבוקר מתחיל תוכנית חדשה.
1: ברור, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, שדאודי, שאתם הכרתם מזיגזג, זה בעצם לא הדאודי האמיתי בכלל. דאודי האמיתי, אתם הולכים לפגוש את הדמות הכי פורה, את המעיין הכי נובע, עם ה-360, מכל קצוות הקשת והגווני המוזיקה המדהימים, והכי חשוב, לפתוח לכם את הבוקר, כי כשאתם פותחים את הבוקר באנרגיה טובה, כל היום שלכם הוא אחרת, ויש פה בוקר 10, ב-10 בבוקר יהיה לכם...
2: טוב לי, טוב לי.
1: זה יהיה טוב לי, רבויסאי, טוב לי, דאודי הולך לפתוח
0: טוב לי, טוב לי.
1: זה כיף, כיף גדול. יהיה לכם בוקר, עשר תרתם משמע.
0: אנחנו ממחר בבוקר הולכים להלביש חיוך ומחשבה טובה ומוזיקה שאין דברים כאלה.
1: יאללה, איזה נשמה.
0: יואלי, אתה יכול לשים פליי שוב פעם על השיר, אני רוצה עוד פעם...
2: דאודי, תשמיע אותו מחר בתוכנית שלך.
1: לא, לא, לא. אני מתחנן, לא, לא. די, די, די.
0: השמעת בכורה.
2: השמעת בכורה אצל דאודי. תן לו.
0: אני מתקשר עכשיו לחיים ישראל, אומר לו שיש לו הקלטות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: בוא נעשה את זה בשידור.
1: לא, לא, חבר'ה, חבר'ה, לא, תתם עם השטויות שלכם גם, בוא נרתם. תנו לה, תנו לחיות. אין עליכם, ביי, ביי, נשמות, אין, ביי.
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
1: חבר'ה מלא ממתינים על הקו 072-390-176, אנחנו עם המשחק הגדול, עם חבילות פרסים בשווי מאות שקלים, וחי רוטל. הנה, היינו באמצע, יולי, אל ת... וואי, מאזינים, בוא נע, אתם מרגשים אותי, שתדעו.
2: אתה יודע שאצל החסידים, למשל, בהדלקות, מתחילים כן עם איזה חצי שעה של שעים שקטים, אז דווקא זה יכול להיכנס לשם אולי.
1: לא, לא, זה לא הסגנון, זה לא תניה. זה לא, יש תניה ויינו ים, בו ים.
2: יש בזה תנועה, אבל.
1: לא, לא, לא, לא.
2: יואלי, אבל אני לא מכיר אותך כנחיתי כלפי השירים
1: שלך. לא נחיתי, זה צריך לעבור הרבה שיפצורים ברמת הלחן, ברמת העיבוד.
2: אמרתי
1: לך,
2: כמה שיפוצים קטנים, זה יכול...
1: אומרים לי, לא, אל תשפץ, אל תיגע, תוציא את זה ככה. לא, לא, לא, לא, לא, חבר'ה, תקשיב. זה סקיצה ברמה, זה עם פיג'מה של מיקי מאוס.
2: חבר'ה, זה יצא, אבל עוד כמה שנים.
1: זה עם פיג'מה של מיקי מאוס, אתם לא יכולים להוציא דבר כזה.
2: אגב, יש מצב שזה יצא אחרי שריפשימן כבר יקום בתחיית המתים.
1: ימוי זמושי.
2: ימוי זמושי.
1: פעם אחרונה וזה נגנז.
2: חיים ישראל, אני מקווה שאתה מאזין לנו.
1: לא, לא, לא. לא יקרה.
2: מי אתה שר?
1: לא, כמו מה?
2: כמו מה אתה שר, גאו? אתה שר כמו איזה...
1: עוצם את העיניים ושר...
2: תאמין מה אני אומר? יש לך שפועס.
1: בוא נשמע.

תודה. זהו, זה היום האחרון, גבירותיי ורבותיי, לחומר הווקלי. זהו, זהו, לעצור פה, שלום, תודה. חבר'ה, בעניין השמחה זה ווקלי. לא לשאול, תגיד לי, התופים פה...

0: באולפן, רולי אזרחי שולח אפילו אני. בחיר שופטי השלילי ושירו למלך מעביר את השיר.
1: אין מצב, אם זה היה בתחרות, הוא היה אומר לא.
0: בדיוק.
1: לא.
0: אם הייתי מקליט איזה צ'יפ בבוחר על זה,
1: היינו צריכים לעשות לו מתיחה בתחרות, חבל.
0: נכון.
1: אבל עשינו לאלי לאופר במקום, אפרופו.
0: אפרופו, אלי לאופר, ללג בוימר בשירה וריקודים עם המלחין האגדי אלי לאופר. רבותיי, יש הרבה מאוד הדלקות כאלה ואחרות. ובתור חבר, ואנחנו מאוד מפרגנים למשפחת לאופר, ברחבת בית הכנסת אוהל אברהם, אוהל אברום, ברחוב הרב קוק בבני ברק, הרב קוק 38. יש הדלקה, שירה, ריקודים, אלי לאופר ינגן, וזה יהיה אחרי מייריב. באיזה שעה מייריב, אבל משפחת לאופר תרשמו לנו. זה של הזריזים מקדימים או של ה-11? איפה? איזה אזור? וואי, חבר'ה, אתם חממים לי את הלב, שתדעו, אבל בואו נעבור נושא.
1: איזה כיף לראות את אלי מופיע ושר.
0: כן, מגיע לו.
1: רק חסר שילחין עוד כמה דברים וזהו.
0: תראה.
1: יהיה מושלם.
0: צביקה שטרן, יום אחד אני, הוא מחזיר לי, אני אקוץ לך את המחשב שלך ונגלה עוד כמה דברים. פילמר מנשום ממה.
1: אם צביקה התלהב, זה אומר שזה באמת שיר וואו.
0: למה חשבת זלזול? לא, נטש פריי הוא תגלית. נכון, הוא תגלית, ברור. טוב, אני פותח קווים, 072-390-176, הפזמון נשמע שלוי מדסקל, תודה. 072-390-176, גם מקשרים נחצו אחת ותגיעו עד אליי. מה שקורה זה כזה דבר, כל מאזין שיעלה. שלוש שאלות בלבד. אמריקאי, קל, ידע ובקיאות במוזיקה, ידעתם, קיבלתם, התפנקתם, לא, הכל בסדר, ניפרד כידידים, לפעמים גם תנחומים, יצא גם חרוזים.
2: פה לא מדברים, כלום! אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש?
0: כן, יו.
2: נו, פה לא מדברים, שום דבר.
4: פה לא מדברים, כלום. מה מיקרונאייס? מי תערוך?

חבר'ה, היום אנחנו נבחר את השירים הכי טובים. בואו נתחיל לעבור על הרשימה של הדברים החדשים. שתרגילנו, שי וינר יבוא שלום, אמירן וירר על הסמת גדלון לוין, למען חו עשה שקט, אני פחות אוהב להשמיע שקטים. הוא ולא אחר, נשים את הוא ולא אחר, מתאים. אני אהבתי את הגרסה של לייפר, מאוד יפה. בינה מלאכותית אגב. תכף מאזינה נומי, אנחנו עם אליפות עולם, עם חידון המוזיקה הגדול כאן בכל פליי. משה קליין הוציא את ה-IP הווקלי, לא לפחד, אני מאוד אוהב את השיר הזה, לא עזבת לי, בוא נשים להיות שלם. בדרך אל האור, בדרך אל האור, נשים, נבחר פה. מוטי אויזר הוציא מנדי ויזל, נדמר, חאג' ביקובי ברומר, עוד הכל הסתדר, זה גם נשים. מאיר בן דרורנו, אב דוריאנו, אותו אנחנו גם נשים. יונתן שטרן, מחוז את שווקי, שמנו, פתחנו עם זה, טוב, יהיה פה עוד כמה דברים יפים, שתדעו. זהו, זה היום האחרון שיבוא

0: דודי אומר לי באוזניה שזה שיר שהוא מתגעגע אליו, אבל בגרסה אמיתית. שלום ליעקב.
1: מה המצבים, יואלי? בנירון, בטח.
0: מה מירון? איפה אתה?
1: בבית.
0: יפה, גם סוג של מירון. איך אתה מרגיש? כן. איפה אתה הולך להיות באדלוקס? האם תהיה אצל רב מיילך? מה יהיה עם האדלוקס של בויאן? ומה יהיה הכי חשוב עם הישיבה שהראשי ולא מסכים לצאת להדלקות?
1: יהיה טוב, בזאת השם.
0: יש לו קול של יהיה טוב, אחי, אני כבר על האוטובוס, יהיה טרמפים, יהיה כנס, אני אשלם, אני אסתדר עם האירוע, אבל הכי חשוב, לשחריס אני אגיע.
1: אני נשוי, ברוך השם.
0: מה ברוך השם?
1: אברך כולל.
0: יפה, ובכולל יש הוראות לצאת, לא לצאת?

0: שום דבר.
1: תגיד לי, מי הלחין את השיר אסורו הרגי מלחיס? מלחיס אסורו ויאללה ילה אני בוא חיו. האם יוסי גרין, שי אגרוס, בנצי שטיין או ליפה שמלצר? 10 שניות.
0: ליפה שמלצר.
1: ואתה צודק. מבצע במקור את השיר ואני כמו ילד קטן עומד ושואל. תודה רבה. מי שר את זה במקור?
0: איש אלפת וליפה שמלצר.
1: רגע, תשמע את התשובות. ליפה שמלצר ויוסף חיים שואקי, יעקב שואקי ואבי אילסון, ליפה שמלצר וישי לפידות, אברהם פריד ומרדכי בן דוד.
0: גימל.
1: ליפה שמלצר וישי לפידות. ואתה טועה. סתם, סתם, סתם, סתם, אתה צודק, צודק, צודק. אתה טועה. מי מהזמרים הבאים הוא גם ראש השיבה? נמו אלארו, שלמה כהן, יוסי ברגר או ברי ובר?
0: ברי ובר.
1: ואתה צודק! חבילת פרס בדרך אליך, תהיה חזק, שטייגן.
0: תודה רבה.
1: לג מוצלח. ביי. מה לומדים בכולל, אגב? מה לומדים בכולל? שבס?
0: לומדים מה שרוצים.
1: מה, זה פרי סטייל?
0: משהו כזה.
1: אבל אין מבחנים על משהו ותמלוגים בכולל, אתה יודע, אי אפשר רק מהדתות וזה לעסקה עם זאת. כמה? 1,000 מקבלים? 1,200?
0: והשקלה הזאת היא פחות או יותר.
1: נו, מה אתה עושה למחיוסרו? אתה מבין, זה אירוע רב, צריך לעשות מבחנים... הראישה, מה היא עובדת? בטח ראישה עובדת מדעי המחשב, טייקונים, 15 בחודש. אושר ונחת, נעמת לי מלא. ביי.
0: תודה רבה.
1: אין על מה, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, ביי. הנה אלו אלו, לחן של ישי לפידות אפרופו. בינה מלאכותית.
2: תשמע, יולי, אני חייב לדבר איתך על זה. אני כבר עשרות שנים, באמת מגיע לג בעומר, אני מנסה להיכנס לפירוש של המילים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
1: בדיוק, אני דוחפים.
2: ואז השנה קיבלתי הערה מה הפירוש של המילים האלו.
1: דחוף, מה?
2: מאוד פשוט, תשמע, השנה לצערנו הרב, אין הדלקה מרכזית במירון, באמת כל ההדלקות המרכזיות שבכל עיר ועיר, התפזרו לכל עיר ועיר, לכל שכונה ושכונה, לכל קהילה וקהילה, לכל מניין ומניין, יש המון המון המון אירועי הדלקה, וכולם מרכזיות. עכשיו, מה קורה בסיטואציה שכולם מרכזיות, ואין מספיק זמרים? יש דחק של זמרים. אז כל אחד נזכר שהוא שר בישיבה פעם, והוא אומר לו, תשמע, יש לך קול יפה, בוא תשיר. בוא תשיר, ואז פתאום יוצא לך מודעה,
1: ותזמורתו,
2: המרכזית. עם הזמר, לא יודע, וורצברגר, אתה מבין?
1: גדול הזמר וורצברגר.
2: אתה מבין?
1: הזמר החסידי.
2: גדול הזמר החסידי, ענק הזמר הבינלאומי.
1: בליווי תזמורת מורחבת,
2: בניצוחו של הקלידן העולמי.
1: העולמי, שזה אגב, קלידים וקלרינט.
2: נהיה ממש דחק של אומנים. ואז, יום למוחרת לג בעומר, הם מתקשרים אליך. תשמע, בוא
1: ניגנתי בזה.
2: בוא הייתי גדול הזמר, הופעתי אתמול בהדלקה של... לא יודע מי.
1: תיקח אותי לאירוע כזה כזה.
2: בוא נה, יש לי רזומה. וככה זה מתחיל, וזה כדאי רבי שמעון לסמוך עליו, אתה מבין? אותו אחד שהתחיל להיות זמר בהילולה של רב שמעון.
1: ולא לוקחים אותו אחרי זה לשום אירוע, תסמכו על רב שמעון.
2: הוא התחיל בהיותה של רב שמעון, וזה נקרא כדאי רב שמעון לסמוך עליו. בעזרת השם, התחלת אצל רב שמעון, בעזרת השם, תופיע גם שנה הבאה אצל רב שמעון.
1: בעזרת השם. די, לא, זה לא איש, החבר'ה, זה הכל פה בהומור, בציניות, אבל באמת יש תופעה כזאת שבאמת...
2: לא, תשמע, באמת, באמת, תשמע, קח בני ברק, 48 הדלקות בבני ברק.
1: די.
2: כן, 48 זמרים צריך לכל הדלקה והדלקה.
1: בוא נזם, טוב, טוב, לכל חסידות יש תמיד את ה...
2: לא משנה, אבל זאת חסידות, כל קהילה, כל בית כנסת, כל שטיבל, כל ישיבה, כל חיידר, כל אחד צריך זמר.
1: ומוצאים לך מודעה עם גרפיקאי.
2: מה שיפה, תמיד זה אותה מודעות, אותו שטנט, כי זה רב שמעון הזה, מדורה, והתמונה של הזמר עם המיקרופון.
1: בדיוק. כן.
2: אותו שטנט, כאילו.
1: הכי קל.
2: גרפיקה אחד עושה לכולם.
1: כן, בדיוק. הוא משנה את הזווית מימין לשמאל, את הבורדו.
2: כן, בדיוק.
1: כן, בדיוק, יפה.
2: ושמת לוגו של עירייה שמממנת.
1: בוא נראה.
2: אם יש מימון.
1: אויזר, איך שואלים איך בישה סתך קשור למגעת של פולטית?
2: מה פירוש? שהחולצה היא נדחקת ומתקמטת, אתה מגעת את זה עם פולטית.
1: אתם הכי טובים בשוק, אגב, בפעם.

0: בואו נשמע את אלו, ותזמורתו.
1: שמעתי שהמאזינים שלך עלו כבר לפני שבוע למירון, ועכשיו, בגלל שסוגרים תער, הם יורדים ממירון, ממירון,
0: ממירון,
1: ממירון,
0: ממירון,
1: ריח עם הבועה.

0: מה זה וסיו?
1: זה הבינה המלאכותית.
0: מה זה וסיו? למי הם סיו בדיוק?
1: אגב, סתם שתדעו.
0: אולי הם הסיו את הבינה המלאכותית.
1: מי יציא את זה? לייפר הוציא את זה? לא, לייפר אתה יודע איך להתעסק בינה מלאכותית. וסיו וטיו. זה נקודה, שים נקודה, בניקוד, הכי פשוט. אגב, אפשר באנגלית לעשות T, ואז הוא עושה ו-T-U. הכי פשוט אותיות.

0: נשמע ממש טוב, מי צריך לחזור למוזיקה הרגילה?
1: כן, אבל.
0: אבל?
1: המקור יותר טוב. הגיטרה של סינגולדה.
0: תראה איזה יופי.
2: כן.
0: זה גם יותר זול לזמר.
1: אין זמר, זה הקטע גם. אתה שם עם פיג'מה של מיקי מאוס כותב.
0: אז מי צריך זמר? אז אולי כדי לשים את הבינה המלאכותית בכל אירועי לג בעומר.
1: אבל מה יהיה אם הליסמו יכולו בשעה סדחק של
0: הרבישים? לא משנה, הדחק של הבינה המלאכותית.
1: אין לדחק.
0: היא לא בדחק.
1: היא אין לדחק, זה הקטע, אתה מבין את האירוע? נומי שלום. נומי שלום. נומי שלום. שלום וברכה. מי מהבאים אינו אחיין של אברהם פריד? אחד אלי מרקוס, שתיים אלי פרידמן, שלוש בני פרידמן, ארבע שמחה פרידמן, ולא להגיד יואלי, תחזור שוב.
3: השאלה עוד הפעם.
1: פעם אחרונה, מי מהבאים שאני מזכיר מבין האופציות אינו אחיין של אברהם פריד? אחד אלי מרקוס, שתיים אלי פרידמן, שלוש בני פרידמן, ארבע שמחה פרידמן.
3: שתיים.
1: אלי פרידמן ואת... מה?
3: לא, שתיים.
1: טעות. סתם, צודקת. מי ילחין את השיר הבא? מה חברוכם? פרדה פמפרם. מי ילחין אותו? לא מי ביצע אותו. אחד, דודי קליש. שתיים, מיכול ויינברגר ממלכיס. ממה מלכוס כאילו. שלוש, הרשי ויינברגר. או בכלל, מחיה המוזיקה החסידית, רבי יוסף מוישה כהנא, בלז.
3: שלוש אולי,
1: שזה הרשי ויינברגר, את בטוחה?
3: לא.
1: מה לא? אני יש לי פה פרס, אני צריך להיות בטוח למי אני נותן אותו. שוב, מי ילחין את השיר, כל הכיתה שקט, להתפקד, מי ילחין את השיר מאחה ברוכה שביצע, מבצע שמילי אונגר? אחד, דודי קליש, מיכול ויינברגר ממקהלת מלכוס, הרשי ויינברגר, או רבי יוסף מוישה כהנא.
3: בעיקרון אין לי מושג, אז אני אגיד שלוש, אני לא יודעת.
1: שלוש, הרשי ויינברגר, למה? בטוח? שלוש? כן?
3: כן, כן.
1: שלוש, כן, לא? ואת צודקת! אוקיי, שימו לב, מיטיבי לכת, איזה מנצח מקהלת ילדים הוסמך להוראה, הסמכה רשמית, תעודה. לא היה הרבה בחיידר או בתלמוד תורה על הדרך. הוסמך רשמית, אחד, נחמן זלצר, שתיים, יגאל צליק, שלוש, ישי לפידות, או ארבע, חנן אביטל.
3: שתיים.
1: יגאל צליק. בטוח.
3: לא
1: ידעתי. נחמן זלצר, יגאל צליק, ישי לפידות או חנן אביטל, מפרחי ירושלים.
3: שתיים, ואין לי
1: מושג,
3: זאת אומרת שתיים, לא
1: יודעת. אוי, אוי, אוי!
4: אוי, למה?
1: אתה יודע, נחמן זלצר בית שמש, השלוחה של פרחי מיאמי. בארץ! תודה למאזינה על הניסיון, אגב, הביאה שתי תשובות, יפהפיות אגב, כל הכבוד להם. אחלה תשובות הביאו. תן לה תנחומים, הביאה שתיים, כל הכבוד. יצחק, אני מידי משחק איתך. חידון המוזיקה הגדול של מאסטר פליי, ווקלי יום אחרון.
3: די!

0: ירוק, שלום, מה קורה, מה העניינים?
1: חלקי הוא השם, מה נשמע?
0: ברוך השם, למה אתה מתלחשש? את מי אתה מהיר שם? מה, למה אתה בלחץ? למה אתה מדבר איתי בשקט?
1: אני באוטובוס, מה אני אעשה?
0: מאן לאן? אופה!
1: מביתר לאשדוד.
0: מביתר לאן?
1: לישיבה.
0: יפה, יפה. נדבר בשקט שבאוטובוס לא יהיה רחש בחש ברדיו וזה, בשום דבר. אנחנו נדבר גם בלימוד. אף אחד לא יחשוד. הכל טוב. אנחנו יוצאים לדרך עם שלוש שאלות אמריקאיות. מכיר את הכללים, מכיר את העניינים. למה אתה נוסע הביתה? למה לא בישיבה, אגב?
1: יש לי כמה דברים לעשות, גם
0: לגבי
1: עומר וזה.
0: יפה, מה? מה? עיסוקים. שטייגר, בישיבה, מה? עיסוקים. כמה אתה יודע לעשות? קטוצ'קס עם המשפחה, חבדלוקס, נייס, ירושלים, רב מיילך, ישיבה תורייסה, כן, כן, כן, מה קובע, אבל שחריסט תהיה בישיבה.
1: עזרת השם, כן.
0: באיזה מופע גדול הזמר אברהם פריד הופיע לראשונה בעיר ביתר? אמרת שאתה בדרך מביתר לאנשהו, נכון? קבל, באיזה מופע הופיע אברהם פריד לראשונה בעיר ביתר? אחד, והתוקיס ולוחם. שתיים, מופע סיום השעה. שלוש, שים לב, שלוש, מופע חבד בלאג בעומר. אופה,
1: שלוש.
0: מופע חבד בלאג בעומר. כפיים ממומן, כפיים, כפיים. אבל זאת לא התשובה. אני מבין שהפריד הוא חבדניק, והגיוני שזה יהיה במופע חבד בלאג בעומר.
1: לא, לא בגלל זה רק.
0: אבל המופע...
1: כי בסיום השעס אמרתי לו.
0: לא, מופסיום השעס לא. וחבד בלאג בעומר, לא. ובבעתו כסבו לוחם, כן. תקציב גדול ומכובד, רבותיי. מי זה הרב רובינשטיין שם, לא? מה זה, תקציב? הופיע גם הופיע. תודה רבה. בוא ניתן לו עוד שאלה. בלי פרס, אולי יהיה תנחומים. מהו שם משפחתו של הזמר אבימן? תורג'מן?
1: תורג'מן, תורג'מן.
0: מנדלסון או מלכיאלימן?
1: תורג'מן.
0: מלכיאלימן, גדול. איזה שטויות. אתה צודק אגב, נכון? קח עוד שאלה. מהו שם האלבום הראשון? אני אוהב, אתה בחור של ניצול הזמן, אני שומע את זה על הקול שלך. ואפילו שקשלת בראשון, ייתן לך. מהו שם האלבום הראשון של מידע טסה ביותו בזמנו ילד פלא? שים לב לתשובות. אחד, על נהרות בבל, תודה. שתיים, אתה המלך. שלוש, בן של מלך. ארבע, מול שלבת. פעם הבא.
1: מול שלבת נראה לי.
0: מה זה? לא להמציא. מה אתה אומר? לא להגיד, מה זה מול שלו? מה זה אלבום הזה? יש כזה דבר בכלל?
1: אלבום מחוזות נראה לי, לא?
0: מה מחוזות? זה כשהייתי בישיבה גדולה בבסמטה, סיבודים י' ד', זה היה הרבה אחרי.
1: וואה.
0: לפני זה היה אפילו את בן של מלך, על נערות בבל היה לפני זה. והיה אולי עוד כמה דברים. בקיצור, סופית, מהו שם האלבום הראשון של מידע טסה? על נערות בבל, אתה המלך, בן של מלך או מול שלבת? עלינו לשבן,
1: בן של מלך נראה לי.
0: בן של מלך, סבבה.
1: בן של מלך.
0: בטוח? בטוח, בטוח.
1: נראה לי, כן.
0: אל תתפתה לשום יצר אורי. לשום יצר אורי, תאמין לי, לך עם הלב שלך.
1: כן, בן של מלך.
0: ואתה טועה! אמרת בהתחלה מול שלבת, וזה נכון, עם גריידי, עם האחים גריידי. די, למה?
1: מי זה גריידי, רפי?
0: גם ליאור וגם גריידי. זה היה גיטריסט, זה היה קלידן. שני מוזיקאים מצוינים שלקחו את מידע טסה עוד לפני גיל. אביעד גיל. והיה שם אלבום. עלינו לשבח לאדון הכל. תודה רבה. תשמע, היה לי כיף לדבר איתך.

0: אתה אחלה, פרס תנחום בדרך אליך, והלו, ברנש.
1: תודה רבה לך.
0: שמור על עצמך, מחר תהיה ישיבה שחריס. לא להבריז.
1: מאחור.
0: לא להבריז.
1: אור.
0: נכון? יאללה, ביי, נעמת לי מלא, תן לו תנחומים. יאללה.
1: אוזניות אולי?
0: אוזניות? תגיד לי מה, אני חברת מימון?
1: או שזה יותר מדי, או שזה יותר מדי.
0: תגיד לי מה, אני חברת מימון, יואלי, יש לך טיירוס? יש לך רמקולים, תראו אותי, תקשיבו לצרכות, שוב שוב, רגע, אני מפותח את המיקרופונים. מירי, מירי, תתני את הצעקות. בכל.
2: אין אוזניות.
0: אז כן, מה עוד בתפריט?
2: אין
0: רמקולים של בניומין קלצקין.
2: יש שתי לחם, שתי חלב.
0: תמר ואגוז. מירי, כל הכבוד.
1: טוב, תודה רבה.
0: ביי, נעמת לי מלא. חבר'ה, פרסומות חייבים לצאת. פרסויים, זה פרנזן, מעריכס. מה דודי? תהילה, שלום.
3: שלום, רציתי להגיד דבר ראשון, תשעמם אותי ברמות, אני מחכה פה איזה 20 דקות על הקו.
0: מי אמר לך לחכות? תנתקי ותאזיני. לא הבנתי, אתם מחכים.
3: מה?
0: ואתם יודעים שזה מלא זמן, ואתם באים בתלונות. תגידו, אתם אמיתיים? תוריד אותה. מה אתם מחכים? אל תחכו. מי שעולה לשידור יודע שצריך להמתין. לא, לא יפה, אל תוריד אותה. שלום, כן, מה את אומר? מה זה משעמם? תגידו, אתם מבינים ברדיו, מחכים. יש פה, דודי, דודי, תעלה צילום מסך. כמה ממתינים עכשיו? שתבינו כמה ממתינים. כמה ממתינים? חבר'ה, למעלה מ-400 מאזינים. 422 מאזינים ממתינים. בוא נעזם תורף דודי אגב. צלם את זה, אני נעלה את זה לסטטוס של כל פה, שכולם יראו. שיבינו את הטירוף פה. כן, צלם, שלח לי את זה. אני אעלה גם אצלי אפילו.
3: לא, אני וואטסאפ, הכל טוב.
0: לא את! לאלו המשועממים. כן, מה את אומרת? מה?
3: חוץ מזה, כל היום...
0: עוד
3: החסידים, אתה יודע לך, אני
0: חסידית? מה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם? לא הבנתי, את עלית פה להתלונן, שאני אבין. זה לא תוכנית תלונות, זה תוכנית שבאה לעשות טוב לאנשים. סתם, סתם, סתם. מה מפריע לך? כן.
3: רציתי לעלות אתמול. רציתי לעלות אתמול, חיכיתי שאני,
0: ואז התוכנית
3: שלך כבר נגמרה.
0: נכון.
3: עליתי היום, חיכיתי. אני רוצה להגיד לך סתם, שאתה יורד כל היום החסידים, תפסיק, כאילו.
0: לא הבנתי, איזה חסידה את? איזה חסידה את?
3: למה שאני אגיד לך?
0: לא, מה חסידות? תגיד לי ויז'ניץ, בלז, מי? אף אחד לא איזה.
3: לא.
0: דודי זינגרמן, אני רואה שרצת לאולפן.
3: כן.
4: מאזינה יקרה, תקשיבי, אני חסיד, כן? אני העורך והמפיק של התוכנית הזאת.
0: כן, דודי.
4: ואני ידיד וחבר טוב של יואלי. אני לא חושב שהוא יורד על חסידים. זה כולה...
0: לא הבנתי.
4: בקטע הכי הכי ציני
0: וזה. לא הבנתי, מה אתה בא להגן עליי?
4: לא, אני מגן כי...
0: אני כן יורד על חסידים.
4: לא, כי אנשים לא מבינים את האירוע. זה באמת צחוקים.
0: אני אומר דבר כזה,
4: מאזינה. לא משהו אישי.
0: אני אומר דבר כזה, בעזרת השם, את תגדלי, תתפקחי, תביני את העולם, תביני, קצת תתבגרי, תביני ציניות מהי, תביני את החיים. תדעי שיש גם עוד אפשרויות, בן אדם יש לו בחירה, בן אדם יכול לבחור לאכול מאכל כזה, מאכל אחר, יכול להקשיב לתוכנית כזאת, תוכנית אחרת, יכול לאהוב משהו, יכול לא לאהוב משהו, יכול להשלים עם זה, יכול לא להשלים עם זה, זכות הבחירה שלנו. אגב, תכף בחירות, דמוקרטיה. לא כל דבר צריך לעשות מזה פרלמנט, יואלי, למה אתה משמיע רק את זה? שים גם את זה! יואלי, חסידים, פלופצ'יקונים. חבר'ה, תהנו מהרגע, תהנו מהחיים, חייכו לעולם. אתם תכף גם רוצים להתחתן, נכון? אתם רוצים שיהיה שלום בית טוב, נכון? לא תתלוננו לבעל, תגיד לי, למה קנית את זה? אבל אני אוהבת את זה. הכל טוב, הוא קנה את זה. לא קרה שום דבר. מה מירי? הנה, את רואה? הכל בטוב. חייכו לעולם, תאמינו לי, אתם תגיעו רחוק. האישה הכינה משהו, היה פחות טעים. אז היה פחות טעים.
4: לא, אבל יכול להיות שהיא נפגעה מזה, אין בעיה. אם היא נפגעה, זה בעיה שלה.
0: מהחסידים? מהפלופצ'יקוינים, הקרוינים?
4: אני כחסיד לא רואה שאתה מתכוון לזה.
0: לא, אתם אמיתיים? אני מתבדח פה עכשיו בשתי דקות אחרונות, אתה אומר לי את זה ברצינות.
4: לא, כי עושה רושם שהיא רצינית, אתה יודע, אז אני לא...
0: אתה יודע שהתוכנית קיבלה את השיא של הרייטינג שלה בחצי שנה האחרונה, בזכות כל הפלופצ'יקוינים הקרוינים, ומסקר שעשינו, רוב המאזינים שמתים על זה, זה החסידים, שהם פתאום קולטים, אגב, ברדק, שמגיע להם באמת קרדיט שזה מני ואפי, הם בעצם סיפרו...

0: הם לקחו את מה שקורה ביום יום במגזר החרדי, את הניואנסים של המגזר, שאף אחד לא דיבר עליהם אף פעם, ופתאום פתחו את זה מזווית מהצד, ואנשים אומרים, בונה וואלק, זה אנחנו, ככה זה נראה מהצד, בקטע ציני כמובן, וזה המגניב, טוב. איך הגענו לזה, תגיד לי? כי
1: שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
0: בדיוק. חבר'ה, לא יאומן, 3 דקות, אבל אחרי הפרסומות תעלה את המאזינה, אולי היא רוצה לשחק או משהו כזה. כי זה הקונספט שלנו.
1: אני חושב שאם הייתה רוצה לשחק, היא הייתה...
0: אתה אומר שהיא בכלל לא עלתה לשחק?
1: אני לא יודע.
0: אוי ואבוי.
1: אני לא יודע.
0: טוב, יש רופאים שמטפלים בדברים האלה. יוצאים להפסקה, רבותיי, לא ללכת לשום מקום, כי אין לכם לאן. זוהים קודושים מה,
2: זוהים קודושים מה. עכשיו... פרד לספרלנג, פנמפומניצה פונפילדלפיה, פול פרודוקטן, פי, פופציק פפרוירן, פפקל פי לפלוים פונדיפרטה פוליצה פונפריזר, פופציק פפרוירן תה, פייגל, פפקל פי לפלוים פונפטה פוליצה פונפריזר, פופציק פפרוירן תה, פליגה לך. פפקל פי לפלוים פונדיפרט זה פוליצה פונפרידר פרלנג פרויס פרחנו פרייס פסח פליגלמן פאפה פאפה פאפה פאפה
3: עכשיו מה?

0: עכשיו מה?
1: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: זה, סליחה. מה היית אם לא היית מתעסק ברדיו, אני לא יודע, בתחום שאתה מאוד אוהב לדוגמה, מה היית רוצה להיות?
1: יש דברים שטוב שישארו מאחורי הקלעים.
0: זה רע.
1: לא, אתה לא מסכים.
0: יואלי, מה עם הקורדים? למה אתה לא מתייחס לקורדים? מה עם הגרוזינים? למה רק חסידים? היה לי צד לעשות לתימנים משהו, שתדעו. למה קשה חנוכה? עכשיו משה קליין תאר את דרכי מתוך האיפי הווקלי המצוין שלו מוטי קיי. תודה רבה, 3:04, גבירותיי ורבותיי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, חידון המוזיקה הגדול בעולם. הבאתם 3 תשובות ויצאתי מחבילת פרסים בשווי מאות שקלים, 072-390-176-072-390-176, מה דודי?

0: אפי לרנר, איזה זריז היום! איזה זריז היום! מה העניינים?
1: צהריים טובים יואלי, מה נשמע? מה קורה?
0: בוא נו, נהיה לך קול של בלוי ומירון לקראת ההילל לרבי שמעון, יואו, אילום, אילום, אילום. מה העניינים?
1: אנחנו מתכוננים ומתרגשים, זה לא יאומן.
0: יש לכם הדלקה ברומניה?
1: ודאי, תשמע, הדלקה חייבים לעשות בכל מקום, בפרט שבארץ השנה היא פחות הדלקות, אז ברומניה אנחנו עושים הדלקה כפולה נראה לי.
0: בוא נה, תקשיב, תוך כדי שאני מדבר איתך. דודי, תקשיב, שולח לי השף של כתר הרימון ולבל, שאני מכיר אותו עם מדי טבח, שמן מרוח על הבגדים, שהוא התלבש עם הבקט שבאשטרמל וקלרינט לידיו. אלם טוטלית שבלבל קלרניתן. זה מה הקטע, לסמוך לו בשעס הדחק, כשאין שעס הדחק, אין מספיק קלרניתנים פנויים וזמרים פנויים, כל טבח...

0: מלצר, כל מוסכניק, אינסטלטור שאי פעם ניגן על קלרינט, ניגון חופה או יונתן הקטן, פתאום נגן בר יחוי. ואתם יכולים לזייף אגב, זה מצווה סיום, אז הכל בסדר.
1: יואלי, הוא מנסה לרמוז לך שתצרף אותו לתזמורת שלו, אתה פשוט לא מבין את הרמז.
0: לא, לא, בסדר, הוא מיואש. אני פוגש אותו הרבה בקטר, זהו. אבל איזה אוכל הוא עושה. ולבלה אגדה. איזה בשרים. טוב, אפי, מה קורה? בוא נגע, גויים מטורפים, מלא נייס, אש ותמרות השן, חילופי רמים, רשיבות קיבוץ נפתחות, מה קורה בעולם? ישיבת תורה...
1: נכון, אבל בואו שנייה נדבר שנייה על אגבה עומר ככה, לפני שעוברים לכל מה שקורה, אתה יודע, בעולם הישיבות.
0: כן.
1: נדבר מה שקורה באגבה עומר בעולם הישיבות.
0: מה קורה בעולם הישיבות? בואו נשים אולי את הווה עכשיו. מה היה? מה היה?

0: היה, מה היה? ומה יהיה? מה קורה? מה הדלקות?
1: בדיוק, אז מה שהיה ומה שיהיה זה שהשנה אין מירון. עכשיו, בעולם הישיבות באופן כללי מקפידים שלא לנסוע למירון, שזה הרבה שנים כבר.
0: נכון, יצא להם טוב אבל השנה.
1: נכון, אגב, היו ישיבות שהיו עושים הסעה מסודרת מטעם כל הישיבה שנוסעים ביחד, אבל לשנה כן, זה יוצא טוב לרוב הישיבות.
0: כן.
1: למשל, לישיבת אורחס יוישר בירושלים סידרו הסעה ככה במוצאי שבת, כל הישיבה נסעו למירון, כי בל"ג בעומר אי אפשר.
0: אוקיי. כן, וכמה
1: ישיבות הודיעו...
0: מה זה אורחס יוישר? לא שמעתי עליהם, מי הם?
1: זה ישיבה קטנה בירושלים.
0: אוקיי. יפה.
1: עכשיו... מה שקורה בעצם, המשקיחים עכשיו יש להם מלא זעם מצטבר, כי הם לא יכולים לריב עם בחורים שלא ייסעו למירון. מה שהם עשו, הודיעו לבחורים שאסור לנסוע גם ללוקר של רבי מיילך בידרמן.
0: לא נכון, די, עד כזה גזר שאין הציבור יכול... אי אפשר לעמוד בזה, נו מה, בירושלים, הדלוקר, לא נסיעה למירון, הם יהיו הרי בשחריס, אוקיי.
1: זהו, אז אמרו לי שבישיבות הירושלמיות באמת מותר לנסוע ללוקר של רבי מיילך, אבל... בישיבות בבני ברק ובקריית ספר, מקומות כאלה, בהרבה ישיבות, לא בכולם, אמרו שאסור לנסוע, למשל באתרת שלמה הקטנה במודיעין עילית, אמרו שאסור לנסוע עד לא קשר מיילך בידרמן.
0: וואלה,
1: אבל מה מקשיב כאלה שייסו בכל זאת.
0: רב יעקובזון שם לדעתי, באתרת שלמה לצעירים במודיעין, נכון?
1: נכון, רב זאב יעקובזון.
0: נכון, ולא הבנתי, זאת אומרת, זה כאילו יותר מדי, הם יתקעו, יגיעו, לא יגיעו. אוקיי.
1: כן, מפחדים מסכנה, אומרים, יש שם עומס, אני לא יודע בדיוק מה הסיבות, ביטול תיירת, ביטול זה.
0: ביני לבינך, שאף אחד לא ישמע, אני סוגר את הרדיו. אני אומר לך, באמת, אני לא מפסיק לחשוב על זה, שבעקבות זה שאריין, יש כולה כמה, שלוש הדלקות במירון, שיש תקציב של 200 איש שם או משהו כזה, רוב האוילם יהיה בירושלים. מדובר על עשרות אלפי אנשים. האם המשטרה, כוחות ההצלה, ערוכים, עכשיו, זה לא שזה מחולק על פני יממה כמו מירון, אפי, במירון תמיד זה חלוקה, יש את בויין, תלסר, תלסבר, מצחוק, ערב ארוש, ערב מיילך בידם, זה מחולק על פי שעות. פה הכל קורה בשלוש שעות. זה עשרות אלפי אנשים. במתחם שהוא גדול, אבל לכזאת כמות, לא יודע, פחד פחדים.
1: נכון, אני חושש מאוד מזה גם, ודיברתי אתמול עם מישהו שתדע, מתעסקת בנושא, והוא אמר לי שהם חושבים שיהיה פחות עומס, בגלל שתולדסר הם לא יבואו, יש להם את ההדלקה שלהם. ובויין יש להם את ההדלקה שלהם, ויש את אנשים שנוסעים לקבר רבי שמעון הצדיק בירושלים.
0: כן, אבל האלה שנוסעים לקבר רבי שמעון הצדיק, תקשיב, בזמן שכמה זה? 5,000 איש? 800,000 איש ייצאו, עדיין יש נתח מאוד מאוד גדול של אנשים שלא יפספסו את רבי מיילך. רבי שמעון הצדיק יכולים לבוא כל היום.
1: נכון, ואנחנו צריכים לבקש מהאנשים שמגיעים לשם, שיזהרו, כל אחד להיזהר, גם על עצמו, גם על אחרים.
0: באמת,
1: להיות חכמים, לא להידחס.
0: אני אומר, אולי אנחנו באמת בקטע של שליחות פה ברדיו, מי אנחנו, באמת, אני אומר מי אנחנו, כי, אבל עדיין אנחנו מנהלים פה איזשהו שיח, ואולי זה יגיע לאוזניים פקוחות, וחבר'ה, פחד פרדים, ונשמרתם, זה לא סתם סיסמה, תפתחו את העיניים, תגדילו ראש, אם אתם רואים, מרגישים שאתם הולכים להיכנס לאיזשהו אזור, שהוא קצת דוחק, או משהו שמרגיש לכם, מריח לכם לא טוב, עדיף להימנע. חפשו דרך אחרת. פחד פחדים, לא רוצה חס ושלום לחשוב.
1: חס ושלום, וגם אגב, אם כל אחד שנמנע גם יכול להציל אחרים, כי ברגע שאנשים לא הולכים למקומות שיש דוחק, יש פחות דוחק, ויותר אנשים, אתה יודע, פחות אנשים נמחצים וכו' וכו', ונקווה בעזרת השם שהכל יבוא בשלום, בלי שום תקלות ובלי שום פגע.
0: אגב, הנס היחיד הוא שהמזג האוויר יחסית לא חמים ולא לח, יהיה מאוד מאוד נעים אפילו על גבול הקריר. יש פה חורף, יש גשם, שזה משהו שעוד יכול להיות יחסית סבבה.
1: כן, טוב, אני מקווה.

0: באמת שיהיה בסדר, אומרים שיהיה קצת רוחות, נקווה שלא יהיה הצתות, כמו שיהיו בשנים מסוימות. השם יעזור שהכל יעבור בשלום.
1: וזה הכי חשוב. כל פליי 176, תמיד צייר, תמיד כל פליי. כל ההדלקות, רבו ישי, כל ההדלקות, רב חיים שטרן, ויז'ניץ, תאזינו לשידור החי שלנו כל הלילה, אנחנו בשידור מדהים, גל פתוח, מדהים, שמח, יוי מיילילה, דרבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו נעביר את רב מיילך ובויאן, ואורייסה אנחנו נהיה, ויהיה פה מצב מטורף, תחו 176, אש ותמרות השן תארתם משמע. יפה, תגיד.
0: חן משמעית, כולם להאזין שווה ביותר, ואגב, הרבה ישיבות קטנות גם הולכות לעשות כל מיני הדלקות בכל ישיבה קטנה, זה דבר כזה של ישיבות קטנות שעושים הדלקות ועושים מצב בישיבה, ככה גם זה מונע מבחורים לנסוע לכל מיני מקומות לא רצויים, ואתה יודע, אחרי זה חוזרים הביתה, אפשר להאזין לכל פלי ככה בנחת בחדר, בלי להידחס ולהגיע לכל מיני מקומות שיכול להיות שם בעיות כאלה ואחרות.
1: יפה. ועכשיו, הסיפור היומי. מעשה בשני בחורים שהחליפו ביניהם את הישיבה הקטנה. בחור מבני ברק זלמן התקבל בהצלחה לישיבת פונוביץ' הקטנה היוקרתית על הר פונוביץ' בסוף רחוב מלצר. אך בשל מקום פנוי אחד בלבד, מהתלמוד תורה שלו, חברו לכיתה, חצקל, לא התקבל. אותו חבר... סתם, מה קורה, אפי? מה הסיפור?
0: ועד כאן סיפורה של מנוחה פוקס.
1: בדיוק. שרה קיסנר היה להם הבלון האדום. פרם פם פם פם. מה הסיפור עם הצ'יבק טאנס?
0: תשמע, יש וסטאנס עכשיו זו התקופה שנרשמים לישיבות קטנות בבני ברק. נכון. ואתה יודע, יש מלא לחץ מזה, וצריך להבין איך הדבר הזה עובד. המון ישיבות זה עובד, יש מספרים, זאת אומרת, הישיבה הקטנה, למשל ישיבת פונוביץ' וצעירים, או כל ישיבה אחרת, אומרים לכל תלמוד תורה, לנו יש 5 מקומות בשבילכם, או 3 מקומות בשבילכם.
1: זה התקציב, או 10 הבאג'ט. מקומות. כן.
0: בדיוק, זה הבאג'ט, וצריך להסתדר לפי זה. עכשיו, לפעמים קורה פתאום, שיש כמה בחורים מצוינים, כן. שרוצים ללכת לאותה ישיבה.
1: מצוינים.
0: ויכול להיות בחור מצוין ממש. מצוין ממש, היה יכול להתקבל בקלות, בגלל שיש כזה לחץ, הוא לא מתקבל. עכשיו, מה שקורה לפעמים, כן. מה שקורה לפעמים זה שהבחור הזה, אפילו למרות שהוא באמת בחור מצוין,
1: כן.
0: הוא לא התקבל לישיבה מאוד מאוד טובה, כן. והישיבות, הצד פחות טובות, או האחרות הטובות, כבר התמלו שם, התמלו המכסות, בחורים אחרים כבר התקבלו. בלו.
1: כן.
0: יכול להיות מצב שבחור מאוד מאוד טוב ופתאום נתקע בלי שום ישיבה והוא צריך ללכת לישיבה שהיא ממש, ממש לא מתאימה לו.
1: יו, מחסל השפנים, ישיבת נקובים, נקובים, חלולים, חלולים, החדושו. החדושו. כן?
0: בדיוק. קוקיות לאביגי.
1: בדיוק. בדיוק. יו. והוא בחור בן עליה. הוא שטייגניסט, אבל הוא לא התקבל כי נגמר התקציב. מה עושים עם הדבר הזה?
0: שמע, זה באמת בעיה שהמון שנים קורית, ותמיד יש לחץ, וזה כל הסיפור של הרשמים, שלוחצים, ואומרים, תוסיפו עוד מקום אחד,
1: שאפילו קשרים, בואו, שיפעילו את האנשים הנכונים, בזמן הנכון, וידעו להכניס את העניינים. גרוש פה, גרוש שם, והעניינים מסודרים. אבל זה לא עובד ככה, סתם שתדעו.
0: כל שנה יש את הבלגנים האלה, כל שנה יש את הדברים שקורים ומשתנים, ולכן, תדע, תמיד יש מקומות. בסופו של דבר, כל ישיבה יש לה כמות מסוימת של מקומות בבית מדרש.
1: כן.
0: אי אפשר לקבל יותר מדי. וכל זה, ובבני ברק בחור, שתי בחורים עשו להתקבל ללכת לפונוביץ' הקטנה.
1: אתה יודע מאיזה חיידר? סתם מעניין אותי, אתה יודע איזה חיידר?
0: אני חושב שלא נאמר כאן בשידור איזה חיידר, אבל אם תרצה אחרי זה נדבר על זה.
1: תש בר או מישכנס, נו, אני מנחש, כן.
0: כן.
1: מה יכול להיות? זה לא זיכרון מאיר, לא חורה ולא מרכז, כן?
0: בדיוק, אז שתי בחורים עשו ללכת לפונוביץ' הקטנה, שזו ישיבה מצוינת.
1: נכון.
0: ורק בחור אחד, היה מכסה רק לבחור אחד שיוכל להתקבל, ורק אחד התקבל.
1: כן.
0: והחבר שלו לא התקבל. החבר בחור מצוין, ניסה ללכת לישיבה אחרת, אבל גם שם, באיזושהי סיבה, הוא נפל במבחן.
1: כן.
0: והחבר הראשון שומע על זה, אומר לו, תשמע, אני מבטר לך על המקום שלי בפונוביץ', אני אלך לישיבה אחרת.
1: איזה יופי! איזה מלך הבחור הזה? ויתר על המקום שלו בפונוביץ', לטובת הבחור השני. אבל רגע, לאיזה ישובה הוא ילך הפונוביג'ר הזה שויתר?
0: אז הוא יתקבל לישיבה אחרת, בבני ברק גם ישיבה מצוינת, שהחבר שלו משום מה לא הצליח להתקבל לשם.
1: אני
0: וככה
1: רוצה,
0: תקשיב, יש מקום.
1: לא מעניין אותי בשידור. אני לא אעשה את זה בשידור, אני רוצה שתרגל לי את המספר של הבחור, אני רוצה לפנק את הבחור הזה לא בשידור, לא מעניין אותי רייטינג ולא מעניין אותי כלום. מגיע לו להתפנק לבחור עם הלב זהב שיש לו. חבר'ה, ואוהב אותו לריחו כמויכו, חבר'ה, מטורף. בן אדם מוותר על המקום שלו, זה סיפור מדהים. אני רוצה תרגל לי מקום, מלביש אותו מכף רגל ועד ראש. כובע, חליפה, חולצה, נעליים, הכל. על חשבון התוכנית.
0: הוא יגיע לבוש כל כך טוב, הוא באמת לא יוכל כבר להתקבל לפונוביץ'.
1: לא, לא, לא.

0: זאת אומרת, כשאתה לבוש יותר מדי טוב, אתה... לא, לא הפונוביץ'. הבחור השני שהתקבל לפונוביץ' וויתר לחבר שלו. אני רוצה, לא מעניין אותי שידור, יש כאלה שדרנים, תביא איתו לשידור, דבר איתו, הנה, פינקתי אותך, יעלה את זה, לא מעניין אותי. תרגל לי מאחורי הקלעים, אני רוצה לתת לו, פינוק מכף רגל עד ראש. מלך, ובטח לאן הוא הלך? לא יודע, לישיבה קוקיות ליונתן, או ל... בוא, אנחנו מזלזלים. יש ישיבות טובות, תפארת מרדכי, עטרת מרדכי, צעירים, לא, אם הוא פונוביץ', מה יש בלבל של פונוביץ'? מבחינת הצולקייט. צולקייט זה מילה...
1: תשמע, יש כל מיני ישיבות, יש את תפארת ציון למשל.
0: מה זה תפארת ציון?
1: ישיבה ותיקה בבני ברק.
0: לא, זה ברחוב ברנשטטר, זה של כותל המזרח. לא?
1: יש כל... לא, יש ישיבת, איך קוראים, תפארת ציון, אולי מבלבל שם בשמות, אבל יש כל מיני ישיבות בבני ברק. אני בטוח שמצא ישיבה שהיא גם מצוינת, יודע, הוא לא נתקע ברחוב, אני מקווה לפחות.
0: טוב, תארגנו לי את המספר שלו, מאחורי הקלעים אנחנו נדאג לבחור הזה, מגיע לו. טוב, תגיד לי, מה קורה בפטיו בגג של ישיבת אורל חונון? פאבאבאם, פאבאבאם, פאבאבאם, פאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבא
1: נשוי מבד, זה כמו שיש בחלק מהשווקים בארץ, יש פטיו כזה מגג, כל שנה בקיץ הם פותחים אותו, שבחורים יכולו טיפה להתרענן, לקבל קצת שמש.
0: אחי, קוראים לזה לחסוך בחשמל.
1: יש שיאמרו, אני לא...
0: איזה שיזוף, מעניין אתם עכשיו שוויטמין B ו-D באורל חונון. אחי, חשבון החשמל שלהם, התורמים ממקסיקו, ערב טאוויל ואנטבי, הפסיקו לממן את החשמל בזמן חורף. צריך לפתוח את הגג, שיור, כן?
1: תשמע, יש כאלה שאומרים שבקיץ כולם מזיעים, אז צריך טיפה לפתוח, לרענן את המקום, אתה יודע.
0: גדול. יש פה תמונה יפה.
1: תקרא תשע את היומים שמתקרב אלינו ככה בצעדי ענק.
0: אגב, אתה יודע, אני גר במגדל שנקרא מגדל הפטיו, וכל הרעיון שלו שהוא בנוי, הוא גם זכה בכל מיני עיצובים, והוא בנוי בצורה עגולה, והגג הוא גג שהוא פתוח, אין חשמל בבניין. אין חשמל. אנחנו ניזונים מהשמש, בלילה, ירח, הכל מהיר, משהו מטורף, מדהים. יש קטע, שתדעו.
1: מה, צריך לבוא לראות בהזדמנות.
0: אתה מוזמן בטירוף, פעם הבאה שתהיה בארץ, באמת אתה מוזמן. תכף אנחנו נעשה הפסקת פרנסה, חופרים לי באוזן שצריך לעשות פרסומות. טוב, בוא נראה מה עוד קורה, מה קורה, לא תתקיים מילולת מירון, אישי וזוכר, הרב יעקב זון, דיברנו, באר המלך בבית שמש. בני שיעור בית החליפו את שגים ממבחנים, לא מעניין.
1: לא מעניין. בואו נדבר שנייה על רב דוד כהן.
0: מה, חברון?
1: כן, אז הוא נסע ככה, היה לו אתמול ככה שרשרת נסיעות, הוא נסע גם לקריאס מלך לעשות אספד על רב שמואל יעקב בורשטיין, זכר צדיק לברכה.
0: כן.
1: ואחרי זה הוא נסע משם למודיעין מילית, לישיבת היכל יוסף, עשה שם כנס הכנה למתן תוירי ככה, כבר אפילו שלמות שלפני לג בעומר, כן, הוא הכין אותם לקראת חג השבועות, הוא היה אמור להגיע כבר בשבוע שעבר, אבל היה פקקים ככה רציניים, הוא לא יכל להגיע.
0: יפה.
1: ואתה יודע, כבר עכשיו מתחילים להתכונן שם, אתה יודע, שבוע עשרות רגע בפתח, אנחנו עושים אל הגבעומר. חבר'ה
0: שלוש עשרה מיגבול הראשי וסבארבע בבוקר, איפי, אתה זוכר? אוי, כד יסבוניס, כד יסבון, לא כד יסבין, כד יסבוניס רואל ויויסקין, ומכיר אותם? אוי, חזו, חזו. תודה רבה.
1: תשמע, שבוע זה אחד הימים, מפרט שיש את האלה שעושים טייניס דיבור, זה יום כזה מיוחד.
0: אני הייתי עושה טייניס דיבור, אתה לא מבין, יו. טייניס בו ולא זז מהמקום.
1: תכנס לך טייניס מוזיקה, אולי נראה אותך.
0: בדיוק הייתי באוטו, צריך לומר, וסי-יו מחבד עם זה את זה, אבל זה לא נשמע טוב. אני יודע מה אני עושה, נתן אלייפר מכיכר השבת כותב, בדיוק הייתי באוטו באמת, באמת. וסי-יו מחבדים, ותהיו מחבדים, אבל לא, לא אומרים, לא שרים וסי-יו, זה לא נשמע טוב. מה אתה אומר, אפי?
1: תשמע, אנחנו תכף נתחיל לדבר על שבועס, אגב צריך להתחיל להיזהר כל מי שמאזין, לא להגיד לג בעומר, החל מעוד כמה שעות, כי זה כבר מתחיל להיות בעיה עם הספירת העומר.
0: נכון, אתה לא מבין כמה תגובות אני מקבל, בוא נע, יש לאוי למה אישי וסוואטסאפים, תגידו איך יש לכם וואטסאפים?
1: שאלה טובה מאוד איך יש לוואטסאפים, אתה יודע, בטוסטר אולי.
0: בוא, בחדרי התת, יש להם במחשב. כולי צמרמורת מהבחור מפונוביץ' רושמים. אני ארגן לך את המספר רושמים. בזכותך גם אני עשיתי בליל שבועס. אני זוכר את אפי עושה שטייגן בישיבה. מי זה שרושם זוכר אותך עושה שטייגן בישיבה?
1: מי זה? מה השם שלו?
0: תכף, לא יודע, הוא לא רשום. רשום לי A10. אצלי רשומים זה A2, A3, A4. לפי חודשים אני רושם אנשים. אז הוא נמצא ב-A10. הוא נשמר בכל...

0: חודש שעבר. איזה טרלול. איפה יפות בשבועס? אתה אוהב גבינה, עוגות גבינה וכאלה?
1: תשמע, גבינות זה נחמד, אבל בשר זה עוד יותר נחמד.
0: פרות, פרות. חבר'ה, רק פרות.
1: כן, החלק האחר של הפרה.
0: תגיד את האלה, פרות, פרות, אין על שניצל. זה אני אגב, אני אדבר איתך, אין, אחי לא גבינה, לא חלב, אחי, רק פרות, פרות. שניצל ואורז. תודה.
1: ופרגיות, אתה יודע, כל האלה, כנפיים, כנפיים של פרה. כנפי בקר.
0: וואי, כמה הודעות.
1: תשמע, הרישום מתקרב, אגב, ולא הספקנו לדבר על זה, נדבר על זה בהזדמנויות נוספות, אבל נזרוק ככה שקולטריה הקטנה עושים שלוש שיעורים לראשונה, עוד ישיבות מתכננות לעשות דברים כאלה.
0: וואי, כמה הודעות.
1: יש גם ישיבות כל מיני, אתה יודע, מספרים ככה, וולפסון, חברון, פונוביז', חברון עושים שלוש שיעורים גם שוב, שנה שנייה, כל מיני דברים שקורים ככה בעולם הישיבות, מתחילים לקרות ככה לקראת הרישום, דברים שמתחילים להתחמם ולהתקרב אלינו. מירפלד יש את הרשם, הרב גליס, ועוד מלא מלא דברים מעניינים שקורים.
0: וואו, מעניין. בוא נשמע, אנחנו באחל, אנחנו נתושש, אנחנו נעבור כמובן לג בוימר, אנחנו כולנו נשמח, ואנחנו נכנסים לעונה שבעצם זה הישורת האחרונה, הרבה מאוד הכנות בעולם הישיבות, ותכף גם בין הזמנים, ולחימה בשטח שאנחנו יודעים יהיה, לא יהיה, תכלס יש פה עניינים. טוב, אנחנו נהיה בקשר מלא, ושיהיה לכם שם לג, שמח, מועיל, נעלה, ובעזרת השם נשתמע מיד אחרי. איפה אוהבים אותך?
1: רד משמעית, המשך הזנה הרבה לכולם, ומחר כבר יש מוזיקה בתוכנית, אז אתה יודע.
0: עם איזה שיר אני אפתח, אתה קובע.
1: בוני מתם של אוסטת חיים משויקי.
0: וואלה, איך הבאת את זה?
1: זה שיר נדיר, פשוט שיר נדיר.
0: וואה, מאיפה הבאת את זה?
1: וגם עיבוד מיוחד, לא נדבר על זה.
0: איזה עיבוד, זה קשור, זה לא. יאללה, פותחים עם בוני מתם. אפי קובע, אפי הבוס. ביי, אצלוחס, אישי,
1: אסתכומס. להתראות, המשך הזנה רבה לכולם.
0: ביי, נזיר. הנה איציק דדיה עם יצר הטוב הגרסה, אבוקה.

0: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות.

0: את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת עד כבזיים בייר 14 במאי רק 159,990 שקלים לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים כוכבית 2577 כפוף התקנון באתר UMI Group COIL אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סלון רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סלון רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלון רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hit.

מושג איך מאזינים נזכרו בשיחה על הקישקה של אתמול. יואלי, מדברים על קישקה, אצלנו אבא שלי הוא צ'למר במקור, רושם לי מאזין, והוא עושה את הצ'ונט ביום 53 בלילה, כשכולם כבר ישנים, ואף אחד במשפחה לא יודע מה המרכיבים שאבא מכניס בקישקה. וזה יצא אחד הדברים. כולם שמים את אותו דבר, יותר מלח, פחות מלח, כל טוב. למה אתמול? כי עלה לנו מאזין שהוא מתעסק ב... יש לו מפעל באתרות, שמה שהוא עושה במפעל מייצר קישקה. תגידו, אתה במפעל לייצר קישקה? בבית שלי בתוך הסיר יש... אמא שלי בבלוי שבע עושה קישקה להיט היסטרי, קמח ביצה, בצל מתוגן, ואוני אוי סזן, ממש באוי סוי קופי פייסט בעיה, בעתיק עם המדביק עם המזן, זה גבין החוויה. באמת? נכון טוב? אהבת. אני יודע, אני הולך לחלק אותו למאזינים בקרוב, אתה יודע? אני אביא לך, זה בייצור, לוקח לזה 3 חודשים להגיע. אני אגיד, אחרי זה יגידו, אמרת, לא אמרת, וזה לא אומר כלום. זה יגיע גם עם אליסמו יחולוב של רבי שימן, זה יגיע גם עם היוילי שגרטל.

0: איצקו, מה קורה נשמה?
1: מה איתך?
2: וואלה קטה, איציק, איציק, וואלה קטה. אתה, אני אומר לך, אתה איציק, וואלה.
0: מה קורה, מה איתך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מה? למה דיקי?
1: זה איזה דיקי.
0: לא, לא, משהו מפריע לך.
1: ישנתי במיטה.
0: לא, לא, לא, אבל משהו...
1: ישנתי עד הרגע.
0: אני יודע, בסדר, גם אני יושן תוך כדי השידור, מותר לנו לישון, הכל בסדר. אתה יודע, אנחנו זוכרים...
1: לא, אני חייב לומר לך, המנגינה, לפני שעולים לשידור, אז יש את המנגינה. זה מנגינה מחכימה של החיים.
0: החופרת הזאת. זאת היא המאזינה שאמרה, יואלי, אתה משעמם אותנו כשממתינים בטלפון, זה משעמם את המאזינים. גלן, גלן, גלן.
1: אז תקשיב מה אני עושה פשוט.
0: מה?
1: אני הולך לשנת צהריים, מדליק את הטלפון לעלייה לשידור, שם בצד, לא עליתי, מצוין, זה...
0: לא קרה כלום. יפה.
1: מדיטציה, עליתי, אני מתאבק.
0: וואי, חזק, שמעתם חבר'ה? תחייגו, יש פה, הביא פה רעיון, חייגו, לא ענה, נרדמתם, מדיטציה, יוגה, קלנג, קלנג, קלנג, עצמו את העיניים, דמיינו את העתיד שלכם, תשאפו שאיפס, קחו נקודה אחת בחיים שהייתם רוצים להצליח בה, כמובן בתוירה. תודה רבה. מה קורה, מה איתך?
1: בדיוק, בסדר, ברוך השם.
0: איך בישיבה?
1: סבבה,
0: תשמע, אם אני ואתה ממשיכים לדבר ככה, בקרוב לחצי מיליון מאזינים עכשיו, עוד 5 דקות ככה.
1: נשמע פגישה ראשונה כזאת.
0: נכון, רגע, ותגיד, בן כמה אתה אגב?
1: 18.
0: רגע, וההורים שלך הם בפגישה הראשונה. וההורים הם מפה, מבני ברק? או ש... כן?
1: כן, כן. יש לי 4 אחים, אחד בחברון, אחד בזה.
0: תגיד לי, ובאמת, אתה יודע, לא שזה קשור לעכשיו לפגישה, אבל כאילו, מה השאיפות לחיים?
1: אז זהו, אני...
0: כן, כן, כן, תודה. מה השאיפות לחיים? כן. שלום, מה...
1: אני חשבתי על...
0: מה נעס בישיבה? את מי זרקו? מה תפסו בפנימייה? איפה? מה היה לאכול צהריים? כן.
1: שום דבר, הכל טוב, זורם, ברוך השם.
0: יפה, אתה הולך לרבי שמעון או שאתה מסתפק ברב מיילך פה ואורייסה וכל העניינים?
1: לא, אנחנו בדיוק פה באזור.
0: אתה הכי טוב בשוק, תבוא יותר. יוצאים לדרך, אתה נשמע לי בחורצ'יק ברנש, בעניינים חזק. 3 שאלות אתה לוקח בהליכה, קח את הפרסים ונתפנק בפינוקים, גם יצא חרוזים. טוב, המילים של השיר יש תקווה נכתבו על ידי ישי לפידות, שמואל יונה, מרים ישראלי או אודי דמרי.
1: מרים ישראל.
0: ואתה צודק. בוא נה, הפיצוץ הזה מדי חזק, בוא ננמיך אותו קצת, הוא חופר באוזן. השיר לטובה שייך לזמר יעקב שואקי, בני פרידמן, דוד גבאי, יוסף חיים שואקי, או 3 ו-4 הם התשובות, שזה בעצם דוד גבאי ויוסף חיים שואקי.
1: עוד פעם אחת? מה זה אומר שזה של דוד גבאי גם?
0: אוקיי, האם גם לדוד גבאי יש שיר שנקרא לטובה? שוב את השאלה, נגיד אותה יותר לאט. השיר לטובה...
1: לטובה...
0: לא יודע, לא אומר, יכול להיות שיש עוד שיר.
1: לא, תגיד מה.
0: יש עוד שיר אולי לטובה גם לדוד גבאי, אני לא יודע, אולי גם לבני פרידמן, אני לא יודע. השיר לטובה שייך לזמר, יעקב שואקי, בני פרידמן, דוד גבאי, יוסף חיים שואקי, או גם לדוד גבאי וגם ליוסף חיים שואקי יש לטובה.
1: אני אעשה תשובה 4, למרות שאני לא מכיר שיר של דוד גבאי, אבל סבבה.
0: ואתה צודק! בטח, יש לו אלבום, אלבום שנקרא ככה.
1: איך הולך השיר אבל?
0: הכל לטובה, לא יודע. רגע, חכה, אני לא יודע. רגע. אני לא אהבתי את האלבום הזה. זה היה, אגב, מירי ישראלי שם כתבה את המילים, זה אני זוכר. כי הייתה משמיעה את זה.
1: אגב, לא אהבתי כלום חוץ מבינו ולא מלמזבח, אבל סבבה.
0: של דוד לא לגבי תגידי גדם ארץ ישראל. עלו דברים יפהפיים, בוא.
1: נכון.
0: אבל זה אלבום היה אלקטרוני, עמוס אלקטרוני, והשירים לא מספיק קיבלו ביטוי. ואני לא התעניינתי כל כך באלבום. זה טוב, תשמע, אלו, שאלה אחרונה. פבבם, שים לב. אצל איזה אדמור לא הסתובב מרדכי בן דוד? לא הסתובב. אתמול שאלנו שאלה לאיזה חסידות הוא משוייך היום. אצל איזה אדמור הוא לא הסתובב?
1: מה זה מה הסתובב?
0: היה בצילו, התברך, היה שם, דיבר. אצל גורו היה, אצל ריבניץ היה, אצל לילוב לא יודע, אצל צ'כנב, לא יודע, ומה עם בלז? אוקיי, גור, ריבניץ, ללוב, צ'כנב או בלז? זה ממש למיטיבי לכת.
1: לא, לא יודע, לא בדיוק הבנתי, כאילו מה...
0: אצל איזה אדמור לא הסתובב מרדכי בן דוד? גור היה...
1: התברך, שר, מה...
0: התברך. התברך, התברך והתייעץ. לא, לא רק התברך, התברך והתייעץ, ממש היה, זה גור היה הרבה.
1: מה האפשרויות?
0: גור, ריבניץ, ללוב, צ'כנוב או בלז?
1: נלך על בלז.
0: בונה את הגאון! בונה את הגאון! הרי יש את הסיפור הידוע...
1: אבל זה לא נכון.
0: לא, לא, לא, זה נכון. כשזה לא נכון, אני שם כפיים ממומן. כפיים ממומן, כפיים! אבל התשובה לא נכונה, לא, לא. בונה בלז, זאת התשובה. הוא היה הרי...
1: כן, הסיפור... לא, בין זה כזה עולם רחוק שלו, נראה
0: לי. יש את הסיפור הידוע עם הללובר, שהוא הרי אמר לו ש... הוא שאל אותו כמה הוא לוקח לאירוע, והוא אמר לו $100, או לא זוכר, $200 או משהו כזה, והוא אמר לו שיפסיק, שיעלה את המחיר למחיר בשמיים משהו, ושישנה כיוון בעניין, בשליחות שלו, האומנותית. יש סיפור, כתבנו את זה במגזין מזמנו.
1: כן, לא התלבלתי בין צ'כנוב לבל.
0: בונה חבילת פרסים בדרך אליך!
1: תביא עוד שאלה, נו.
0: מה? מה נראה לך פה? אני עכשיו קייטנה של להעביר את הזמן? אה, טוב, בסדר. שם המשפחה של ילד הפלא המיתולוגי, ליסטוונד. עמית, היה זה, אגדה עמית. בוא, בוא נשים, יש לו שיר ווקלי. יש אמונה, יש אותה בווקלי, חכה רגע. יש אמונה ווקלי, יאללה. מונה עשה את זה. מונה לקחת, הוריד המוזיקה פשוט. איפה אתה? עם מי אתה מדבר? עם מי אתה מדבר שאתה בשידור?
1: שלמה החיות.
0: מי? איפה?
1: שמולי.
0: תביא את שמולי.
1: שלמה החיות, יש לי שאלה כבר 35 שנה.
0: רגע. מישהו אחר מדבר? רגע, שנייה. מישהו אחר, מי מדבר איתי עכשיו?
1: שלמה החיות.
0: לא. שלמה קוקיות? מה?
1: החיות, משפחת חיות.
0: חיות?

0: מכנים אותי שלמה. רגע. כולם מכנים אותי שלמה החיות.
1: רגע, רגע, אני חייב. אתה קשור לחיות מרמת אלחנן?
0: לא, אין לי שום קרובים בארץ.
1: חיות, חיות, וואי, מצלצל לי השם. היה לי, בישיבה, היה לי שטייגניסט אחד חיות. טוב, מה זה נוגע לך?
0: במשמעתי?
1: לא, לא, לא, לא, לא, בחמד, אצל הרב דרור, השטייגניסט, היה מתפלל יום קיפר כל...
0: לא, אף שלי למה במשמעתי.
1: חיות, וואלה. טוב, איך הגענו? מה השאלה, מה השאלה?
0: מי איבד לסולי גרין את האלבום נויז?
1: את האלבום השני איבד לדעתי... איך קוראים לו, אמריקאי, אני אגיד לך, מוישה יעקב, מוישה יעקב, נראה לי, כמעט בטוח שמוישה יעקב.
0: את האלבום השני, לא את האלבום השני, את נויז.
1: ספציפית. את
0: האלבום האחרון, החדש.
1: לא, לא
0: בטוח. לא, היה לו שתי אלבומים. יש לו את כוח ישראלי.
1: אחד קרויזן.
0: איך ואת נויז.
1: אולי קרויזן, או פויזן, או פויזן, אל תפוס אותי על המילה, או פויזן, כי זה אלקטרוני, בינה מלאכותית. האלבום שם נוצר בבינה מלאכותית.
0: לא קרה.
1: או ינקי פויזן, או לונגר אחד. מארצות הברית כמובן.
0: אנחנו רוצים להגיד שזה אחד גוי, כי זה איבוד מדי טוב, והוא לא רוצה לכתוב את זה פשוט.
1: רגע, הבנתי, אתה בעצם יודע, אתה טוען שאתה יודע מי איבד את זה, כי סיפרו...
0: לא, אני לא יודע.
1: נו, אז מה אתה רוצה? אז מי איבד? לא הבנתי. אתה שואל אותי מי איבד, כי אתה לא יודע, או שאתה יודע?
0: לא כתוב, לא כתוב בשום מקור, מי איבד לו את זה.
1: כתוב, בקרדיטים של האלבום, מי שקונה את האלבום, כתוב. אם קנית, כי יש לך.
0: לא, קניתי ואין. כתוב שהמפיק זה דוש הדוד שלו, וזהו.
1: יש פה מול העיניים, הנה, דודי פתח על המחשב. כתוב, על מה אתה מדבר?
0: אז מי איבד?
1: דודי, תגדיל, תגדיל. מה כתוב? תגדיל, לא, זה רחוק, אחי, באחורה זכוכית. ינקי פויזן ועברו מלונגר. פיני קליין, זהו.
0: עברו מלונגר הוא זמה.
1: זה מה ש... אחי, זה מה... לא הבנתי, זה מה שכתוב. לא יודע, תלך לסרולי, תשאל אותו למה הוא כתב את זה.
0: מוזר, זה מוזר.
1: מה אתה טוען, שמישהו אחר איבד את זה? יש...
0: אני לא יודע.
1: יש איבוד אחד של הרשי רוטנברג. מה, מילון מבלגיה? וואלה. חזק, אני אוהב אותו. לייזר לנדו. זה מלא בינה מלאכותית, אגב, סרולי אמר לי. סרולי אמר לי, רוב האלבום שלו בינה מלאכותית.
0: כזה איכות?
1: מה, ברור. אגב, זה לא כזה איכות. זה... תגיד, מה לבחור לתאי ולסרולי גרין שלא מבין אף מילה ביידיש?
0: אני מבין יידיש ואני אמריקאי, אז אני מבין אנגלית.
1: או, אז אתה אמריקאי, אז האירוע. רגע, ועדה ממיק ונאס, יו, ערור, דקרוס. בוא נשים את פרנצ'ס של אתמול. הגרסה של הבינה המלאכותית.
2: גיטר הוס גיין פן דה וסר פן דה בור עד פילן הרוס סדו הלנגה תור בזה מקלוחס סדו גניק שמפוינה מת מגובויץ קליינה מת גרויסה שמיציגה מת ריינה גב זכחטינג ניזר גליצ'ן
1: מה?
0: מי עשת הווקאלי?
1: אני פה בשתי דקות, בתוכנית, בין 2-4, רשמתי לקוט, תעשי לי טאטאטה בפרנצ'ס, עם הטעויות שלה וכל...
0: מה, בבינה מלאכותית?
1: כן, עשה לי, ראית איזה יופי?
0: זה כמו מאוד, יאה.
1: נעמת לי מלא. דש לכל הפויזנים. אין עליך בעולם, גאון עולם. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפאר. אריק, מה אומרת?
3: חייר סת לך מה קרה לי בחברותה שלי היום.
1: דחוף.
3: יש לי חברותה.
1: דחוף.
3: עובדתי איתו במים בשבוע. עוד מעט סוגרים עשור.
1: כן.
3: מפסקות קלות, אבל סוגרים עשור.
1: מה, זה ממוס הקרון נשמע בארוויס כאלה?
3: לא, אני פעמיים בשבוע אצלו בצהריים, ומשם הולך לבית ספר לבית הילדים, חוזר בתא, אבל זה לא זה הנושא.
1: כן.
3: הנושא ש... עכשיו הוא בן 86, בואך השבע.
1: וואה.
3: גאון עולם.
1: רגע, כן, יפה, יפה.
3: גאון עולם. היום אנחנו עומדים, ואז הוא אומר לי, הגענו בגמור אלה, איידים זוממי. פתאום עושה לי, איידים עם זוממי!
1: פלופג'יקוני, מקרוידים!
3: הוא צריך...
4: יום, תגיד יום, תגיד יום.
3: יום, תגיד יום. הוא נראה מה אתה, הוא לא יעזור זו.
1: גדול. חבר'ה!
3: איידים עם זוממי!
5: חיינם ידידם ויקו.

0: תודה רבה. בון המאזינים התגעגעו, אין ממזוהם, ממדממוין, ממליס, נמם.
1: מאיזה שעה אפשר להפשיר?
0: מאיזה? מחצות, ממחר אבל.
1: לא, יש מוזיקים.
0: מוזיקה ממחר בחצות. בערב בעילולה, היום, מותר. יש, אבל כאילו, המחמירים וזה, וכל העניינים של המנהגי הבלות. המנהגי הבלות, היום, 8:30, 8:30. כן, אבל מנהגי הבלות ממחר.
1: היום
0: אני שואל,
1: היה אבא של החתן, חייב לשמוע. הוא אומר לי, 7:20 ומשהו, אנחנו יוצאים לחופה.
0: כן.
1: אתה תשאיר רק ווקלי, ב-7:36 תתחיל עם אורגן.
0: כל פעם זה קורה לי.
1: איך אמר לי? פעם ראשונה זה קול, תמיד דורכים לשמונה.
0: אני יודע מה, אז אתה מביא ווקורדר כזה שמכפיל לך את הקול?
1: לא הבאתי.
0: אני אביא לך.
1: תסבלו עד הסוף.
0: באיזה אולם?
1: בבית שמש הממ.
0: למעלה שם.
1: בכינור דוד הממ.
0: כינור הממ דו ודנו ממהילך. אבל חבר'ה, אנחנו פוגעים במאזינים שחושבים שאנחנו צוחקים על החסידים, אנחנו לא צוחקים עליהם.
1: מה זה, מת על זה? עם הנייס קרקס, אתה מכיר את הסיפור שלי?
0: נייס קרקס, נייס קרקס.
1: כן, הלכתי עם קרוקס, הוא נייס קרקס.
0: קרקס, המטרף, מטרף. יש להם קטע, זה מטרף. הרשי. מוני חויזר לבייסי, או, השיינה קרקס. בוא נה, יש לך, איזה בוסם שמת, אריק? אריק, איזה בוסם שמת? חכה, תראה מה יש לי. אני בייצור מטורף של בוסם מטורף, בקרוב. גם למאזינים, גם למאזינות, משהו מטורף. מתוכי פורצת מנגינה. טוב, פרנצ'ס, היינו באמצע השיר פרנצ'ס, לא הבנתי איך קפצנו לשיר הזה. משה, שלום, צהריים טובים, מאזין אחרון להיום.
2: שלום יואלי, מה שלומך?
0: מה קורה געגועי, מוישלה? הלו.
2: מה, דווקא מה, ברוך השם, דווקא מעניין לעמוד מעט לשמוע אותך מדבר עם ארי.
0: נכון, מה זה כל יום קורה פה, הוא אחרינו.
2: כן? שומעים אותו גם, לא מזלזלים לו בכלל או בו, שומעים את שניכם.
0: רגע, בוא נראה מה אבא שלי כותב, אבל בטקסט שמופיע שתהיו עם... טוב. מה עושה בחייך, מוישה? מה אני לא יודע עליך? מה אתה אוהב לאכול? מה, איפה אתה באדלוקס? מה עושים המשפחה? איפה עושים קטוצ'קס היום?
2: מה?
0: מה אתה עושה?
2: תראה, מירון אין. מירון אין.
0: יש, אבל במתווה סגור ומצומצם, כן?
2: לא יודע, אתמול רציתי לנסוע לטבריה לרבי מאיר ברנס, 4 שעות היה תאונה בכביש 77.
0: לא, אוי ואבוי.
2: יצאנו ב-14:50 מהמרכז, הגענו ב-7:15 לטבריה.
0: וואו. 4 שעות לרבי מאיר, אבל... שאגב, שבוע...
2: מצד שני, אבל אומרים, אתה יודע, אומרים שיש יד הדשמיה, השטן מנסה לעכב, היצר הרע.
0: וואו, נכון. נכון, נכון, מתאמצים במסירות נפש, אנשים עולים וכל אחד זה פתאום תקלה פה ופנצ'ר שם. איי, איי, איי, רבו איסאי. כולם איתי ביחד עכשיו ברכבים, מי שנוסע ואני יודע ששומעים אותי עשרות אלפים בלב, כל אחד, לא צריך בכל. איי, לכו ודעתה, בוא נשים את השיר החדש, שאני לא יוציא אותו. אוי, לכו ודעתה, נאו אלוהיקאי. אגב, יש כאלה שומעים אלוהיקי, אתם יודעים? שטיינמץ התחיל לשיר אלוהיקי. או אלוהיקי.
2: אלוהים
0: מנגים. תגיד לי איזה זמר התפרסם כסולן מקהלת הילדים פרחי מיאמי בגיל 10. 1 אוהד מושקוביץ, 2 ארי גולדווג, 3 מרדכי שפירו, 4 מוישה תשלח.
2: רק שנייה.
0: איזה מעבר חד.
2: בוא הנה.
0: מה?
2: תעותת לפני.
0: כן, בום, הרבי שמעון בר יוחאי. איזה זמר התפרסם כלהקת הילדים פרחי מיאמי בגיל 10. זה התוכנית פה, כן. לא, פתאום אני קולט את השעון. הייתי מדבר איתך מלא, אתה איש שיחה מעניין. אגב, מאיפה בארץ? מילה אחת.
2: מהמרכז.
0: מה זה, בני ברק או מרכז בית שמש?
2: מרכז באזור של בני ברק.
0: פתח תקווה, אחי. רמת גן.
2: נכון.
0: יפה.
2: פתח
0: תקווה. לא, פתח תקווה. ליד מטלון שם. וואי, איזה אזור מדהים. פצצה של אזור. הווילות שם לא יקרות, סתם שתדע. נע בין 6-8. איך הגעתי למחירי
2: וילות? מה השאלה?
0: השאלה היא איזה זמר התפרסם כסולן מקהלת הילדים פרחי מיאמי בגיל 10. זמר שהתפרסם, הוא היה במקהלת הילדים פרחי מיאמי, בגיל 10 הוא היה שם סולן, ואחרי זה הוא התפרסם כזמר.
2: רגע, רגע, יואלי.
0: מה?
2: היה לי בעיה בטלפון. תן לי את השמות עוד פעם.
0: שוב, השאלה, איזה זמר התפרסם כסולן מקהלת הילדים פרחי מיאמי בגיל 10? הוא היה סולן במקהלת הילדים פרחי מיאמי בגיל 10. אחד. אוהד מושקוביץ, 2,

0: ארי גולדווג, 3, מוישה טישלר, 4, מרדכי שפירו.
1: 2, לא?
0: ואתה צודק, ארי גולדווג, זה היה בגיל 10. אני מאמין, יו, אני מאמין באמונו של ויאס המושיח. שיר ענק. טוב, מי מהבאים לא נולד בישראל? יעקב שואקי, יוסי גרין, גד אלבז או מייל חכון. לא נולד בישראל.
1: עוד פעם, מי
0: מהבאים לא נולד בישראל? יעקב שואקי, יוסי גרין, גד אלבז או מייל חכון. וואי, זו שאלה מכשילה של החיים.
1: עוד פעם יעקב שואקי או
0: רגע, אני תכף את זה לפי הסדר. מי מהבאים לא נולד בישראל? 1 יעקב שואקי, 2 יוסי גרין, 3 גד אלבז, 4 מיילך קון, ויש לך 10 שניות. יעשה לי צ'אט GPT פרימיום.
1: לא.
0: בסדר. מיילך
1: קון?
0: לא להמציא.
1: לא, אני
0: שואל
1: שנייה, יעקב
0: שואקי.
1: כן. או, מי השני?
0: יוסי גרין. המרה בי עקיבא, אשרי חמיס רואה. לא לגלות, דודי, לא לגלות. ברור שאני יודע.
1: רק שנייה. נראה לי מיילך קון.
0: גד אלבז, איזה שיר. אני חזר בתשובה. מיילך קון ואתה צודק! יוסי גרין נולד בבני ברק, ידעתם? שואקי נולד בישראל. תדעו, חשוב שתדעו, זה אינפורמציה.
1: שואקי נולד בישראל, איפה? יואל, איפה?
0: בירושלים. מה זה איפה? בהדסה עין כרם. במאה... אגב, ליד מאה שאורים. וגד אלבז אלבז, נו, בנו של בני. ומה ילך קון? נכון. תודה רבה. מי שים לב? וואי, זה חזק. מי לא שרו מעולם ביחד דואט? מרדכי בן דוד ועוזיה צדוק, 2, משה קליין ומשה לוק, 3, אהרון רזל ואייזי קוניג, 4, ישי ריבו ומוטי שטיינמץ. שוב, מי מהבאים לא שרו מעולם דואט? חבר'ה, בבית, תקשיבו. מעניין אם יצליחו לרשום לי במסרונים. מי לא שרו מעולם ביחד דואט? מרדכי בן דוד עוזיה צדוק.
1: יואלי,
0: כי...
1: יואלי, מההתחלה, אתה אומר פה ים של מלל.
0: נכון.
1: מההתחלה.
0: אתה תגיד לי, אתה נוהג תוך כדי שאתה מדבר איתי?
1: לא. אני ברמזור אדום.
0: אז אתה נוהג, כי עוד רגע הוא התחלף. שלא תעשה לי תאונה.
1: התחלף, אבל
0: כרגע. ריכוז.
1: אבל כרגע אני לא נוהג.
0: יאללה, אבל בריכוז. אני אעשה את זה מהר. מי לא שרו מעולם ביחד? 1. מרדכי בן דוד ועוזיה צדוק. 2. משה קליין ומשה לוק. לא שרו מעולם ביחד. 3. אהרון רזל ואייזי קוניג, לא שרו מעולם ביחד. או 4. ישי ריבו ומוטי שטיינמץ, לא שרו מעולם ביחד.
1: תראה, רק שנייה. מוטי שטיינמץ וישי ריבו שרו ביחד.
0: נכון, נפשי.
1: רק שנייה. עוד שמות, תן לי רגע שמות.
0: מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד ועוזיה צדוק.
1: זה אני מתלבט.
0: כן.
1: השני זה...
0: משה קליין ומשה לוק.
1: שתיים, נראה לי
0: מוישה קלן ומוישה
1: לוק.
0: לא עשו דואט. מוישה קלן ומוישה לוק.
1: לא עשו דואט, כן, לא עשו דואט.
0: מה יש לך? מה, אתה רציני?
1: כן, ככה נראה לי.
0: ואייזי קוניק ואהרון רזל?
1: נראה לי שעשו פעם משהו.
0: כן?
1: אני... או שלא מוישה... נראה לי מוישה קלן ומוישה לוק.
0: נראה לך? ואתה טועה! יצא כל כך הרבה דברים שלהם ביחד, רק הראשון שעולה לי בראש זה המחרוזת עם סוכות שהם עשו ביחד, שרו ביחד. די! למה? אך שמח זה נקרא, אני זוכר. די! ברור שאהרון רזל ואייזיקוניג לא שרו ביחד. איך אייזיקוניג ואהרון רזל? הוא נראה את זה, אוי, זה ישרי, ששרים, ואוי, כנגן, הניגינים, המנגן, רזיילם, ירישלים, הוא נמגיע, נויסע באופניים, זה גבין החוויה. אבל בוא נעת, תותח. אני דן אותך...
1: לא, זאת פיתה תן עוד הזדמנות.
0: אבל אני צריך לסיים את התוכנית, אחי, ארבע, חרגתי, יש לי עוד הפסקת פרנסה.
1: למה? לא, איזה ארבע? יש עוד שלוש דקות.
0: חייבים, חייבים לסיים. רגע, מה חנני בלי חושם? בוא נראה. שיחכה לדואט של אייזיק עם סרולי גרין. וואי, נכון, בקרוב. צדיק, אתה תותח, סע בזהירות. אל תשכח את הדפשות, ימין, שמאל, אמברקס ועניינים.

ביי, נעמת לי מלא, כל התפילות והישועות, תן לו חבילת פינוקים אפילו שטעה בשלישי. קשל, הכל טוב, אבל הוא אחלה, הוא מאזין איכות. ביי, נעמת לי מלא. דודי זינגר, דאודי, ביי, נשמה תאורה, דש לכל המשפחה. דודי, דאודי, דודי, דאודי. יס, שכר דורו בניו יורק, כל השלום. רבותיי, ונשמרתם מאויד לנפשויסייכם. הלילה בירושלים. כל העולם יגיע, כולם יבואו, וזה בהתקבצות במרחב יחסית לא כזה גדול. לאט לא קשר רב מיילך בידרמן, ואחרי זה גם ישיבת אורייסה. תגדילו ראש, תחוסו על החבר, תדמיינו, חבר'ה, תפתחו את העיניים, תפקחו את העיניים שלכם לראות אם מישהו צריך עזרה. תהיו שם בשביל האחר, ואהבתו לרחוק כמו איכו. אנחנו סיימנו, תן קיו השם הבא, תודה על כל שידור ושידור. אנחנו מחר כאן, יש לנו פעילות מטורפת עם אקסל, פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים, הולך להיות פה עונה מדהימה. אנחנו סיימנו, הפסקת פרנסה מיד מיד, ארי

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ליל לג בעומר, הילולת הרשב"י בקולפליי, בשבע בערב, מעמד ההכנה להדלקה עם שניאור גרינפלד, בשעה של מוזיקה ורגש. בשמונה, אשר גרייבר פותח את שידורי לג בעומר עם ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן והמון מוזיקה. ב-10:30 חיים שטרן לתוך הלילה עם ההדלקה של המשפיע החסידי רב מיילך בידרמן. מרגישים מרון עם קולפליי.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי.

השולם עלייכם, עלייכם השולם, מה קורה? וואי וואי, לבוא פה לקוקפיט אחרי יואלי, צריך לסדר פה. לסדר לי את הכיסא, להנמיך את המזגן, המיקרופון, האוזניות, פי, איך הוא משאיר פה את הקוקפיט שיהיה בריא. טוב, תקשיבו, זה תוכנית אחרונה לשירים השקטים, אוף, אני אתגעגע לזה. דודי, איזה כיף השירים השקטים האלה. פשוט כיף, מדהים. פשוט כיף, יש לנו כל כך הרבה שירים שקטים יפים. אני שוקל להכניס עוד איזה מאורה במהלך השנה שיהיה בוטה רק שירים שקטים, סתם ככה. נקרא לזה שבועיים רגש. רק שירים שקטים, מדהים. טוב, יאללה, מתחילים מעכשיו עד חמש. מה נתחיל? יאללה, אברהם פריד, ציואין.

פעם, פעם, פעם, האיש של לפידות היה להקה, אוף סימחס. זוכרים אותם? כמה שירים, כמה דיסקים, כמה תקליטים וכמה הופעות. כל כך הרבה טסתי איתם להופעות בעולם, וגם בארץ כמובן. בכל אופן, אחד מהשירים השקטים הבודדים שלהם זה רק אני ואתה.

0: שון.
1: איך ברח לי מהראש להזכיר לכם? עין טובה, אם בא לכם להתפנק במשקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין. כתבו לי לסמס בוואטסאפ פה, 051-505-1076. מה אתם רואים מעין טובה במישהו? זה לא משנה לי מי זה בכלל, זה יכול להיות המורה, המורה, הדוד, הדודה, אבא, אמא, אח, אחות, סבא, סבתא, שכן, שכנה, נהג, נהגת, מוכר, מוכרת וכולי וכולי. 051-505-1076. מי שבאמת יאתגר את ליבי יקבל...

כאן קראת אותי, הצחקת אותי. מישהו שאני מכיר טוב, שולח לי תמונה שלי, מגיע לחתונה ורואה את אחיינית שלי התינוקת, שולח לי תמונה, אומר לי, יש לך עין טובה יותר מזה, אז מה אתה רוצה, שאני אפנק את עצמי במשקפי שמש? הגזמת לגמרי.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת.

0: או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

טוב, חזרנו מהפסקת פרסומות עם ארלה סמט, מלך אליואין. מחר בשעה הזאת כבר ארלה סמט יהיה פה עם הלכוי ודתן וכל הבלגן, אוי אוי אוי, מה הולך להיות פה מחר?

יותר, תנו איזה סיפור עסיסי, משהו שקרה. משהו, תשקיעו, אל תהיו קבצנים פה במילים. 051-505-1076. כמה מסגרות חילקתי היום כבר? 3 מסגרות, חבר'ה, תתעוררו פה. תשכנעו אותי, יש לי עוד 2 לחלק, יאללה, לפנק אתכם. אגב, זה אלי הרצליך ברקע, אימונו, קלנו.

השיר המדהים הזה זה ברוך לוין, עם שמע קולנו. כמה שירים יפים היו פה החודש האחרון, כמה, כמה, שירים שלא מגיעים אליהם בשום... אף פעם.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: טוב, מודחה בן דוד עם יאיר רוצוין, יחד עם כמובן מתוך שיר

איזה יופי של דואט, מורדכה ושלום יהודה רכניץ. אל תשאלו מה קרה, חוששה, אני חשש גדול שזה שיר אחרון, כן, זה שיר אחרון שלנו להיום, איי, איי, איי, איי, איך עפה לי הפשעה הזאת. יוסי גרין וחיים ישראל, ואז יהיו.

רבי סי, קודם כל תודה רבה שהייתם אלתי והאזנתם לי ופונקתם במשקפי שמש, כל מי שפונק יודע, תעקבו אחרי הוואטסאפ החוזר. אנחנו ניפגש פה מחר עם... תכינו נעליים טובות, כי אתם הולכים לרקוד יחד איתי מחר בשעה 4. אני הייתי אריק דביר, מאחל לכם המשך האזנה ערבה. שלכם ל"ג בעומר שמח במיוחד. אנחנו מבקשים, שמרו על עצמכם, שמשים מדורות, לשמור על הילדים, לשמור על כולם, ורק לשמוח ושפור שמחה והנאה, והכל כמובן בקדושה. ניפגש פה מחר, ביי.

0: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: המוזיקה של ישראל. אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות.

0: ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. נחמה, בהגשת הזמר והיוצר דוד בן ארזה.

צהריים טובים לכם, מאזיני רדיו קולפליי, אתם על 107.6 FM, ואנחנו כאן בעוד תוכנית מיוחדת לימי ספירת העומר, והפעם מיוחדת מאוד. קודם כל, כמובן אנחנו בערב ל"ג בעומר, שזה כבר דבר משמח, אבל זה גם מסמן לנו שזאת התוכנית האחרונה שלנו כאן בסדר התוכניות המיוחד הזה לימי ספירת העומר. ככה הייתה לנו תוכנית באווירה שקטה, רגועה, קצת אחרת לימים האלה, והייתה לי הזכות לשדר לכם ואיתכם בימים האלו, ולעשות את זה קצת בצורה מיוחדת, אבל כן, זאת הפעם האחרונה, כי מכאן ואילך התוכנית חוזרת להיות באווירה בתדר אחר, גבוה, שמח, מרים יותר, וזהו, זה יהיה הרגע שבו אני אפרד מכם לשלום. אז אנחנו פותחים את התוכנית האחרונה שלנו כאן, וזה מרגש ומשמח, וגם אולי קצת נימה של איזה עצב, לא יודע. אבל אנחנו היום נהיה כאן בדרך למירון, אולי נהיה ככה על הציר מירושלים למירון, לא משנה אם זה בפועל או בתוך הלב, ואנחנו נפתח בשיר שאני הכי אוהב על רבי שמעון, רפאל של שולי רנד. איזו תפילה לרפואה ואיזה תיאור עדין ומדויק ורגיש של סיפור משפחתי כואב, ושני אחים שנוסעים לרבי שמעון להתפלל על אמא שלהם. רפאל, שולי רנד.

מוליך. יפה אל אחים ואנכים מחכים למכונית שתיקח אותנו לרבי שמעון. רוח מביאה באפנו את ריח החריש, שמיים מגדירים מעלינו יום הולך ומחריש. שעה אחת עוברת אף מכונית

לילה סמיך מהכתפנו מתעטר, אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך.

זוג פנסים פוצע את הלילה השחור בחסדי שמיים סוף סוף עוצרת מכונית חסיד מירושלים

רפאל אחי ואנוכי מגיעים בלי כוחות לחצר הקטנה של רבי שמעון. רוח נושך כמעט ואין אנשים, הלב מלא תקווה, אל הקודש נכנסים. שלום רבי שמעון, זה פה אני, זה רפאל. באנו מרחוק ולא כל כך יודעים איך להתפלל. זו אמא שדואכת כחפיים,

נסתתמו המילים, יבשו הדמעות. פתאום בתוך החושך אין ערפה בוערות. זוכר הוא אומר לי, הטיבולה הוא בחולות. איך בלב ואימא

אני חושב על ירושלים, לא משנה בדרך לאיפה אני נמצא, תמיד לחשוב על ירושלים, אבל אנחנו בציר הזה, אנחנו עוזבים מקומות, אבל אנחנו בלב שלנו תמיד נשארים בהם. הלב יכול להיות ביותר ממקום אחד במקביל, וזה היופי בעולם הפנימי שלנו, שמאפשר לנו להיות מקושרים לכמה וכמה מקומות. וזה ישר זורק אותי גם לשיר הבא של ביני לנדו, שגם הוא מדבר

מדבר על הנסיעה. שם זאת נסיעה לצדיק, לרבי נחמן, לאומן, אבל זה אותו דבר. הלב שלו נשאר בירושלים, גם כשהוא נוסע למקומות אחרים קדושים. ביני לנדו, אור בהירות הדרך.

רבי שמעון, אייזי קוניג, אתם יודעים, אני, כמו שאמרתי לכם כבר, יידיש אני לא מבין. אבל דווקא זה פותח פתח להקשיב רגע לשיר עצמו, ללא הטקסט שלו, ממש למנגינה ולאיך שהזמר שר את זה, וזה שיר כזה, ששומעים את התחושות במבלי, גם מבלי להבין את המילים. וזה דבר גדול. אני מרגיש שהיום אנחנו נהיה בסימן של לייב, כאילו של להיות ביחד, כאילו אנחנו יוצאים ביחד לאיזושהי מדורה. זה האווירה של ל"ג בעומר, עם ישראל כולו ביחד. אז אמרתי, ניקח כמה שירים

0: יש לו בחינה גבוהה מאוד בפני עצמו. אבל כשמוזיקה פוגשת קהל גדול, וביחד קורית שם איזושהי התרחשות, זה פלא, זה מי שהיה בהופעות, באמת מבין את זה. וזהו, אז ככה גם לג בעומר חוזרים להופעות, ואיזה כיף. מחר אני גם אזכה להופיע בצפת, וגם יום חמישי. חוזרים, בעזרת השם בקיץ. אז ככה, אולי נתחיל לטעום מזה. אבל תכף נשוב לאיתן כץ ויהיו רחמך.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: עכשיו באוויר, נחמה עם דוד בן ארזה.

ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. איתן כץ עם, לא יודע, אלפי בני ישיבה שרים איתו את הדבר הזה, וזה ביצוע מרטיט ממש, ממש איך שאיתן נשבר שם בתפילה. ולג בעומר זה גם חג של ילדים, של ילדי החלקה, וזה ישר לוקח אותי לניגון הזה. אני מכיר אותו כניגון א' בייס, ככה אנחנו למדנו את א' ב', אבל יש לזה ככה גם ביידיש אויפן פריפצ'יק, מלוטו ככה נקרא השיר הזה. וגם מתאר את הסיטואציה הזאת של ילדים שמסתופפים ליד הרבה ומתחממים לאור הנר ולומדים, מתחילים ללמוד את האותיות ואת התורה. וזה רגע, בי השיר הזה נוגע במקום מאוד מאוד נוסטלגי ועמוק וילדי, ממש ממש ילדי. הילד שבי מאוד מתרגש כשהוא שומע את הניגון הזה. אז בואו נקשיב לזה.

יהודה גרין, מי שאוסו, מי שעשה ניסים לבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב. כמה אנחנו מחכים לזה. והניגון הזה שהוא גם, שלמה קרליבך, התגלגל לו הניגון הזה מאני מאמין למי שעשה ניסים ולאוסיסי לחננוך, וגם זכיתי שהניגון הזה התגלגל בשיר שלי שנקרא רחמים. אבל באמת כוח של מוזיקה, ניגונים פושטים צורה ולובשים צורה, ואי אפשר לג בעומר מבלי הניגון הזה. ניגון ארבע בבות, ביצוע של חיליק פרנק בפרויקט סמה. יש שם איזה כוח מאוד גדול, הקלרינט של חיליק לפעמים מבטא יותר משירה של זמרים, וזה ביצוע שמופלא ממש ממש לניגון הנשגב הזה.

0: ארבע באבות, ארבע חלקים, ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולים ויורדים בין ההיכלות ונכנסים ויוצאים, ולא כל כך מבינים או לא חייבים להבין את הניגון הזה, אבל אי אפשר שלא לתת לו לפעול בתוכנו, ממש להרגיש את העליות והירידות ואת התפילה ואת הצעקה וגם את המנוחה ואת השלווה שיש בו, גם בחלקים האחרונים שלו. זה ניגון פלאי ממש, וזכות גדולה לי לחתום איתו גם את התוכנית הזאת, כמעט לחתום איתו את התוכנית הזאת ואת כל סבב התוכניות הזה, שזאת הייתה בשבילי התנסות מדהימה וחוויה נפלאה ביחד איתכם. אז זמן להגיד תודה רגע לפני שנפרדים. קודם כל תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן והייתם איתנו כולנו כאן בשעה הזאת בחמש אחר הצהריים, ככה להכניס את הערב. תודה רבה לצוות הרדיו, תודה רבה לגבי קץ, ותודה רבה למשה דאודי גם על האנדר הזה היפהפה שמלווה את הדיבור שלי כאן, ולכל צוות הרדיו, למנכ"ל הרדיו, רדיו קולפליי, תודה רבה על הבית שאתם גם בתקופה הזאת וכל השנה, אתם בית למוזיקה היהודית על כל גווניה, ואתם בית מקבל ומחבק וחם ואוהב, ותודה רבה מאוד לכם. ולא נותר לי רק שוב פעם לפנות אליכם ולהגיד לכם, אני נפרד כאן, אבל אנחנו נתראה. אנחנו נתראה הקיץ בעזרת השם. יהיו הופעות, יהיו שירים חדשים. אתם מוזמנים מאוד להישאר מעודכנים אצלי בסטטוס בוואטסאפ, ב-054-84-64-128, תכתבו לי, גם בלי קשר לתוכנית, מה הרגשתם, איך אתם מסכמים את זה מצדכם, אני ממש אשמח לשמוע אתכם. תכתבו לי בוואטסאפ ב-054-84-64-128, כמובן אפשר להתעדכן שם גם על הסטטוס ועל ההופעות ועל השירים החדשים, ואתם מוזמנים. אז בסימן לייב, בסימן הפרידה שלי כאן מהבמה הזאת, אני אחתום בביצוע שלי איתכם, עם אנשים מהממים בהופעה בהיכל רמות, לכו למים, לייב מהיכל רמות בירושלים. זה יהיה סמלי בשבילי לסיים איתו ככה, כן, אני קצת מתרגש לסיים איתו כאן ככה את עשר התוכניות שלנו. וזהו, אז אני מחזיר את המיקרופון לרדיו קולפליי, ואני הייתי דוד בן ארזה. שאו ברכה, שאו לשלום, תאירו את העולם, תקשיבו למוזיקה טובה, תיצרו מוזיקה טובה, יש לנו עולם יפהפה. אז תודה להשם על העולם היפהפה הזה ועל המוזיקה הטובה ועל ההזדמנות הזאת. להתראות.
1: מה שאני מבקש כאן הערב, ממני, מכם, מהקדוש ברוך הוא, שנמצא את הדרך שלנו אל השמיים, ואת החלק המיוחד שלנו בתורה, ואת המקום שלנו בתוך האינסוף הזה. ושנדע לחיות, לחיות את החיים האלה עד תומם, שנדע גם לשמוח הערב, לצחוק הערב, לרקוד הערב, והלוואי, הלוואי גם לבכות הערב. חברים, בואו נלך על זה, לכו על זה איתי.

0: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: 1, 2, 3, 4, 78.

0: הרכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. עכשיו באוויר, וברוכים הם. 5 שנים לאסון מירון. השירים הבולטים שהולחנו בעקבות האסון הנורא. בהגשת דודי זינגר.

אחרי מעבר. שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים. אתם על כל פליי 107.6 FM, ערב לג בעומר, תשפ"ו, 5 שנים לאסון הנורא שאירע במירון, שזעזע את עם ישראל, את העולם היהודי כולו. 45 קדושים שנספו ונהרגו בצורה הכי טרגית שיש. ואנחנו כאן בכל פליי במשדר מיוחד עם השירים שיצאו בעקבות האסון הזה, כמה וכמה סגנונות של שירים, עברית, ישיבתיים, חסידיים, ביידיש, הכל נשמיע כאן בשעה הקרובה. וכמובן במרכז המשדר שירים של הזמר שרגי גישטטנר, זכרונו לברכה, שנספה באסון הנוראי הזה. ואנחנו פותחים את התוכנית עם השיר שלו, קרחמוב, שכל כך מזוהה עם האסון. כמובן הלחן של יוסי גרין, וכמובן ששרגי הוציא את זה עוד הרבה לפני האסון, אבל שר ולא ידע על מה שר, וכמה שזה ירגש ויחזק את עם ישראל בעקבות האסון. עד 7 אנחנו ביחד, שתהיה לכם האזנה הרבה.

קביין יקיר לי שרגי אייליווי, כך שר יוסי גרין לזכרו של שרגי גשטטנר, חברו וידידו שנספה באסון מירון. זה יצא שנה אחרי האסון, ביורצייט הראשון של שרגי. זה שיר מרגש, יצא לי יוסי גרין ממקי ליבו, ושמענו את זה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר שיצא ממש כמה ימים ספורים אחרי האסון, וזה יונתן שיינפלד, נחם השם. שיר שהבית שלו הוא מתוך המילים של האבלות על ירושלים, אבל הפזמון הוא לקח את זה למקום של האסון. אז הנה יונתן שיינפלד מרגש אותנו עם נחם השם.

משה קליין גם הוא הוציא שיר בעקבות אסון במירון, הר מירון, כך הוא קרא לזה, שיר שכתב ולחין אלחנן אלחדד, שלדעתי בני המשפחה שלו, בני דודיו, נספו באסון. אלחנן אלחדד, איזה שיר מרגש שהוא כתב ולחין, ומשה קליין ביצע. אתם על כל פליי 107.6 FM, תוכנית מיוחדת בעקבות 5 שנים לאסון במירון. כאן איתכם באולפן דודי זינגר, בתוכנית כל דודי באווירה אחרת. ועכשיו אנחנו עם עוד שיר שיצא בעקבות האסון במירון. מנדל רטה כתב ולחין, וידום אהרון, על נספי קדושי הר מירון.

אבי מילר, אבי מן ומושמוש הקלידן שרים על קדושי מירון, שיר שכתב והלחין פנחס בנעים, שיר מצמרר שבאמת יצא לו מהלב ומתאר בדיוק את מה שכולנו הרגשנו בשעות הקשות באותו לילה נורא, על המראות של אנשים שפשוט נופלים אחד על השני ומוצאים את מותם באסון שזעזע את העולם. עכשיו אנחנו עם עוד שיר שיצא ימים ספורים לאחר האסון, סולי ברונכר, אומר גרין, עד מתי? שיר שכל אבא ואימא ומשפחה שאיבדה את יקיריהם באסון זה

0: זה היה סולי בונחר ומר גרין עם עד מתי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות הקצרצרה, נכון? היה קצר, אמרתי לכם. טוב, עכשיו מיכול שניצלר עם רב שימן קלמה. שיר מאוד מאוד מרגש ביידיש. לזכור.

מיכאל שניצלר, זיכרונו לברכה, הוציא שיר גם כמה חודשים ספורים אחרי האסון במירון, לזכרו של חברו וידידו שרגי גישטטנר שנספה באסון, כדאי רבי שימן, ליסמו יחולוב בשס הדחק, והיה שם דחק, ושרגי איבד את חייו שם. שיר מאוד מרגש ביידיש אומנם, אבל אני מאמין שדוברי השפה התרגשו יחד עם מיכאל ששר לזכרו של שרגי. אתם על כל פלי 107.6 FM על התוכנית קול דודי באווירה אחרת בעקבות 5 שנים לאסון מירון, תוכנית עם המיטב של השירים שיצאו בעקבות האסון. כאן איתכם אולפן דודי זינגר. עכשיו אנחנו עם עוד שיר שיצא בעקבות האסון, וזה יעקב שווקי הוציא לזכר חברו יוסי קאן שנספה באסון, קיילי קיילי. בהמשך שווקי גם הוציא אלבום שלם לזכרו של חברו קאן שנספה באסון מירון, את אלבום עלייה. הנה השיר המרגש, קיילי קיילי, לזכרו של יוסי קאן.

שרגי גשטטנר ויוסי גרין עם שיר שעוד הוקלט לפני שנספה באסון מירון ויצא כשנתיים אחרי האסון. איזה שיר יפה, שיר יצירתי, ויוסי ושרגי, השילוב ביניהם כל כך נוגע ומרגש, ואיזה כיף שהשיר הזה יצא. כמובן עצוב שבנסיבות ששרגי הלך, אבל עדיין תמיד יהיה טוב לשמוע את הצמד הזה, ונקווה שעוד ייצאו עוד דברים גם בעתיד. אנחנו ממשיכים שרגי, הפעם עם שיר אחר, וזה מתוך האלבום היחידי ששרגי בעצם הוציא, אלבום שרגי, מתוכו מה למשלו הסליבי, לחן של שרגי עצמו. אגב, אלבום מצוין, ממליץ לכם עליו, בלי קשר, תשמעו אותו, אתם תהנו, תתענגו עליו, אבל בינתיים, בוא נשמע את מלא משלו הסליבי, מתוכו.

כן, שרגי גשטטנר מלא משאלות ליבי לטובה. איזה שיר יפהפה ומרגש. וזהו, תוכניתנו לערב זה הגיעה לסיומה. אוטוטו כבר ל"ג בעומר ייכנס עם כל השמחה אצל רב שימן ובכלל בכל ההדלקות בכל הערים בישראל ובעולם. והשיר הכי מתאים, אני חושב, לסיים את המשדר הזה, זה השיר שיצא כשנה אחרי האסון במירון, עם קשר או בלי קשר, מבט על כל הגזיירויס. בנצי שטיין הלחין וכתב, אריאל וחיים ישראל שרים ביחד. זכות רב שימן, בעזרת השם, שנדע רק ימים טובים, בשורות טובות והדלקות שמחות, ושלא נדע אוצר. ובסיום המשדר הזה כמובן תנחומים למשפחות, באמת לא פשוט, 5 שנים אחורה להיזכר בלילה הוא. וזהו, סיימנו. נודה לצוות הטכני של קולפליי, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לגבי קץ, כמובן תודה רבה לבורא עולם על עוד תוכנית מיוחדת, ושהתוכנית הזאת כמובן תהיה לזכרם של הנספים באסון. אני אתן אתכם אחורה מיקרופון דודי זינגר, נשתמע, להתראות, בשורות טובות ולג שמח.

0: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
1: כפוף לתקנון.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.

0: האופטיקה של ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

ערב לק בעומר תשפ"ו, מאזינים יקרים, אתם על השעה השביעית, ועוד כשעה תחל ההדלקה המסורתית לציון הרשב"י במירון לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. אתכם שנור גרינפלד, אתם על כל פליי 107.6 FM למי שעדיין לא שם לב, וגם השנה זוכה להעביר לכם את השעה המיוחדת עם מיטב השירים והניגונים אשר איתם מתכוננים להדלקה המיוחדת שתארך לא רק בציון הרשב"י אלא בכל העולם כולו ובכל רחבי ארץ הקודש, והשנה עוד יותר ביתר סט וביתר עוז דווקא בגלל ההגבלות שישנם בהר מירון. כל קהילה, כל חצר יערכו את ההילולה המיוחדת לכבוד התנא האלוקי. אז לפני שנתחיל נגיד קודם תודה למי שאמר והיה עולם לקדוש ברוך הוא, תודה למלכה לתחנה אריאל דרי, למנהל תוכניות גבי קאץ, למושה דאודי, לדודי זינגר, אשר גרייבר, לכם מאזינים יקרים. ואנחנו נפתח את התוכנית. בשעה הקודמת היה כאן דודי זינגר עם לציון 5 שנים לאסון מירון הנורא. אז גם אנחנו לא נשכח את 45 המתפללים שנספו לפני כ5 שנים. אז נפתח את התוכנית עם הזמר האהוב רב שרגי קישטטנר זיכרונו לברכה מהרוגי מירון, עם השיר המיוחד בלחן של רב שרגי זיכרונו לברכה בעיבוד של שועה פריד שיחיה, על המילים וברוכים הם מלאכיך הקדושים והטהורים. שלכולם האזנה הרבה, מתחילים.

אפ שימן, כך זועק אייזי קוניג, בלחן של פינקי ובר, המילים והעיבוד של הרב יוסף משה כהנה, שיר מיוחד מאוד בשפת היידיש, נוסטלגי, מעלה בי תמיד את הזיכרונות והגעגועים, כשהיינו עולים להר מירון, והיינו שומעים את הפזמון של השיר הזה ככה, בדרך מכל מיני עמדות, והנה אנחנו עוברים לניגון שמרגש אותי במיוחד, שיצא בתקופת הקורונה. אלי גרב שימן, ינקי דסקל ומנדי גולדברג מבצעים את הניגון הוישניצאי עם מלא געגועים לרבי שמעון בר יוחאי, לזכות לחגוג את האלולה ברוב עם. גם היום זה רלוונטי מתמיד. בואו נתחבר יחד לשירה ולתפילה, לזכות לזה בקרוב ממש.

זהו, אנחנו כבר נמצאים בתוך ההכנה המיוחדת ממש להדלקה. שמענו כעת את ניגון ארבע בבות, הניגון הקדוש לבעל התניא, והנה כעת ניגון הנענועים של חסידות רוז'ין בביצוע ישיבת רמת גן.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

והנה חזרנו בהמשך ההכנות להדלקה המסורתית. כעת ארלה סמט ודודי פולק במחרוזת ניגוני התעוררות מיוחדים בעיבוד של זבי ויינריך, עם הניגונים עוד יזכור לנו פרוק יד אונוך וניגון זלוצ'וב.

זה היה רב איתן כץ עם הניגון החבדי, אחלה לויקים, ואנחנו עוברים לעוד ניגון, אותו נוהגים בהרבה מקומות לנגן לפני ההדלקה, הניגון של חסידות קרלין, בדרך כלל זה על המילים כוח סויף, אבל גם ישנם שמנגנים את זה גם בלי המילים, כמו עכשיו בזמן ההדלקה.

מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. גם הניגון הזה ששם מנגנים בהכנות להדלקה, הניגון הזה היה גם בהדלקה של חסידות תולדות אהרון ברשות קדושת אדמור שליטה. ניגנו את זה ממש כמה דקות לפני ההדלקה, שלאחר מכן יותר מאוחר היה האסון הנורא. אז כן, גם את זה אנחנו זוכרים ולא שוכחים. והנה אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית המיוחדת, לא לפני שנסיים עם הניגון המיוחד של חסידות בויאן, ירא אל עבדיך, בעיבוד של שיעה ברים, שזוכה לנגן כמעט כמדי שנה בהדלקה של קדושת אדמו"ר מבויאן שליטה. ומיד לאחריה אנחנו נשמע את השירה האדירה של לכבוד התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, השירה שתחתום לנו את המוזיקה השקטה כאן בקול פליי ותכניס אותנו כבר לתוך האווירה השמחה של ל"ג בעומר ובכלל הלאה, ושנזכה כבר תכף ומיד ממש לשמוח בל"ג בעומר יחד עם רבי שמעון בר יוחאי, שגם יהיה בעזרת השם בתהלוכות שיהיו בכל רחבי הארץ עם ילדי ישראל היקרים. אז תודה רבה למי שאמר והיה עולם, תודה למקל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי קץ, למשה טעותי, דודו זינגר, לכם מאזינים יקרים, שיהיה לכולם ל"ג בעומר שמח, והמשך האזנה הרבה לתוכניות קולפליי.

0: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים

0: שלא שכחנו אף אחד, הרלב"ד.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.

0: איש מירון, המוזיקאי רב ארלה בנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תנת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארלה בנדר, מחר ב-17:00, כאן בכל פליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. הילולת רשבי בקולפליי.
1: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 33 יום שהם 4 שבועות וחמישה ימים בעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו, אמן סלע. 8:02 כאן בכל פליי, שלום לכם, ערב טוב, לג בעומר שמח, ובאופן רשמי אני נרגש לפתוח את רצף שידורי לג בעומר של כל פליי, תשפ"ו.
0: לג בעומר תשפ"ו בכל פליי. עכשיו באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, שוב שלום לכם, ערב טוב, לג שמח, ברוכים הבאים לכמה שעות ברצף שאני אהיה איתכם כאן, ובהמשך גם מיטב שדרני קולפלי אל תוך הלילה, ובכלל יממה ארוכה של שידורים מסביב לשעון, עם כל ההדלקות, עם כל האווירה, גם ממירון וגם מרחבי הארץ, תהלוכות, הדלקות ועוד המון טוב, וסוף סוף חוזרים למוזיקה הקצבית הטובה שאנחנו אוהבים. בעצם זו השעה הראשונה לאחר אין ספור שעות, חבל שלא ספרתי, מהרגע שחזרנו מאיסרו חג פסח ועד כה ששמענו אך ורק מוזיקה שקטה ומעטה, אך ורק מוזיקה קצבית. מדי פעם נבליח איזו בלדה, כן, אבל לא עכשיו כל השעתיים או השלוש. אנחנו מעטה, ועד 10:30, אז נצטרף לכאן אל השידור חיים שטרן. בשידור הזה נעביר בשידור ישיר את ההדלקות ממירון של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן שליטה, וכמובן ישיבת אורייתא. זה יקרה בשידור חי עם גדולי הרבנים שהשתתפו שם. נעביר גם שידורים חיים מהדלקות ברחבי הארץ, ואתם מוזמנים להיות הנציגים, או אם תרצו הכתבים שלנו. ואם עכשיו יש אצלכם הדלקה מעניינת בשכונה, בבית הכנסת, בקהילה, ואתם רוצים לשתף אותנו, להזמין את הציבור הרחב או להעביר מהקולות, אתם יותר ממוזמנים. הקו שלנו נפתח ממש עכשיו לטובת העניין הזה. בואו שתפו אותנו, תשתפו אותנו בהדלקה, בחוויה, במוזיקה. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. על רקע כדאי הוא רבי שימן של מרדכי בן דוד, נספר לכם שיש לנו גם פרסים שווים לחלק לכם הערב הזה, איך לא אם חזרנו לכל המצב רוח. ואתם יותר ממוזמנים לבקש כאן כל שיר שירים לכם את הקצב, הן אם הוא קשור ללג בעומר באופן ישיר וגם אם לא. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו. שימו לב, מבין

כל מבקשי השירים, בכל סוף שעה, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם באופן רנדומלי, וגם לתת פרס ככה לכיף, כן? יחד איתי אתם ופה שלום, לג שמח, לדודי זינגר, האהוב שלנו, שעורך ומפיק את המשדר הזה, ותכף גם יצטרף אליי, דודי, במהלך כל שנותיו כילד וכנער, הפוסטרים שלו בסוכה היו והיו עיניך רואות את מוריך מגדולי האדמו"רים הרבנים וגם חלק מאישי הציבור, אז הוא יוכל לזהות לנו בשידור את העולים להר ואף לפרשן לנו את סגנון ההליכה, האם הוא יתרגש או שמה שמח מאורות, כן? הוא יצטרף אלינו בהמשך. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לארז טבעון, תודה רבה לגבי קאץ. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתדעתם נכון, 107.6 FM, וכן נשמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים ונשארים ממשפחת ורדיגר, מאחלים לכם מאזנה טובה, אנחנו כאמור כאן עד השעה 10:30, שעתיים וחצי של שידור מלא וסוחף, נפתח עם איל ורדיגר, בר יוחאי, האזנה טובה. אתם בדרכים, סעו בזהירות, להדלקות, איפה שאתם רק נמצאים. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. לג בעומר, תשפ"ו, בקולפליי. התחלנו.

קינדרלך, יחד עם דניאלה אביאל והכינור, אביכם שבשמיים. 8:13 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, לג שמח, השעה הראשונה של שידורי לג בעומר, תשפ"ו כאן בקולפליי. ועכשיו, אמנם למחרוזת קצבית מאוד, אבל של זמר שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, 5 שנים לפטירתו. אחד מ-45 הנספים באסון מירון הקשה, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה, עם מחרוזת בר יוחאי. שרגי, מתגעגעים, אוהבים, ותמליץ עלינו יושר מלמעלה. עדיין עוקדים לצלילי הניגונים שלך. מיד מיד מחוזות חדשות, שירים חדשים של זמרים שהתעוררו. השירים ממש עכשיו יוצאים מהתנור, כלחמניות של ויז'ניץ לאחר הפסח.

0: שרגי גישטטנר, מחרוזת בר יוחאי, דודי זינגר, שלום, לג שמח יקירי. כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ועכשיו בוא נבדוק.
1: אני שומע את עצמי עכשיו, כן.
0: מצוין, אתה הכל פה מסתדר על הצד הטוב ביותר. אנחנו יחד איתך בשידור חי עוברים להר מירון, שם ממש עכשיו מתחיל טקס ההדלקה של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן שליט"א. ניתן לראות את ינקי דסקל רוקד וממש עם כל הציבור, וכבוד קדושת האדמו"ר מבויאן שליט"א מוחא כפיים ושמח ורוקד. עדיין לא התחילה ההדלקה עצמה, זה הטקס שלפני ההדלקה, נכון?
1: כן, זה מעמד קדם ההדלקה.
0: כמה זמן זה לוקח דבר כזה בדרך כלל?
1: 25 דקות, חצי שעה,
0: משהו כזה. ואז אנחנו נהנה מזה ביחד, נכון?
1: כן, נהנה.
0: אתם בבית תרגישו ממש במירון, מירון סגור השנה, על פי הנחיות פיקוד העורף, ואנחנו נעשה כאן בשידור חי להעביר לכם את התחושה ממירון, כאילו אתם שם ממש, מבטיח לכם. דודי, אתה מתחייב?
1: מתחייב.
0: מתחייב אני.
1: מתחייב אני.
0: הנה, אז אנחנו גם נעביר לכם מה אנחנו רואים בעיניים, כדי שאתם...
1: אתה עצוב לי בתמונות שאני רואה, אתה יודע, אנחנו רואים פה את הדלקה שאין הרבה אנשים השנה.
0: בדרך כלל, נכון.
1: בעקבות המצב הביטחוני, כמובן.
0: נניח, תסתכל על ינקי דסקל, מאחוריו, מאחורי האדמו"ר, אתה רגיל לראות קהל עצום, אתה פשוט רואה נקודות קטנות של אנשים, ופתאום אתה רואה ממש את הכיפה הכחולה, הכל ככה אתה רואה, והכל פתוח, ביחס לכמות האנשים שיש שם אנשים. בוא, אין אפשר להתעלם. אני מזה פה אלפי אנשים, אגב, תמונות, כן. חד משמעית, אבל זה עדיין לא המספרים שאנחנו רגילים, אתה יודע, היו שנים עם 130 אלף איש, היו כאלה, אבל בוא, אנחנו...
1: אני רואה פה משהו אחר חריג, אנשים עם סוודרים, צעיפים, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל בלג בעומר חם,
0: נכון,
1: חסין, והשנה
0: נכון.
1: דווקא מזג גביר...
0: אני כבר שבוע שהם דיברתי את זה, על זה אני לא יודע אם אתה יודע, אני חזאי חובב.
1: אה, באמת?
0: כן. כבר דיברתי על זה מיום ראשון בתוכנית שלי, מיום ראשון שעבר, שלג בעומר השנה הולך להיות קר, וזו תופעה שקורית פעם ב-15 שנים. אוקיי, שתדע את זה. והנה זה קורה הלילה הזה.
1: בדיוק בשנה הזאת אין לנו את הלג בעומר שהיינו רוצים שיהיה.
0: כן, כל הסימנים מעידים. מקווה ששנה הבאה כבר נגיע למלא מלא, בעזרת
1: אולי
0: השם.
1: אולי שנה הבאה, אתה יודע, רבי שמעון כבר יקום בתחיית
0: נכון,
1: המתים.
0: נכון.
1: בעזרת השם,
0: אבל
1: בגאולה
0: עדיין
1: השנה.
0: אנשים יעלו להר לרקוד. מנהג. אז בואו נתחבר לקולות ולצלילים, ואנחנו נעביר לכם מה אנחנו רואים בשידור חי, הישר מהר מירון.

0: ממש ברגעים אלו שפכו את השמן על המדורה והחלה ההדלקה הרשמית, נכון?
1: כן.
0: יחסית זה קורה מוקדם השנה.
1: כן, כנראה...
0: שנה שעברה אני זוכר שהתחיל רק בחמישה לתשע כזה.
1: יכול להיות מכמה סיבות. גם המצב כן. הביטחוני, אולי מזג האוויר.
0: נכון. כמו שציינת, אני רואה אנשים ממש שמים סקיות על הכובע.
1: כן.
0: מה עם השטריימל של האדמור? מה, הוא לא נרטב?
1: זה חסין, זה שטריימל מיוחד. אתה רואה גם את ה...
0: תספר לי, איך אתה מזהה את זה?
1: זה ז'אנר מסוים של אדמורים במשפחה מסוים. אני לא זוכר כרגע את המשפחה שלובשים שטריימלים כזה...
0: הוא מוגן מים?
1: כן.
0: תשמע, מבחינתי המעמד החריג מאוד, שמאחורי הכבוד קדושת אדמור מבויאן, אתה רואה את הכיפה הכחולה? זה משהו שכל שנה אתה לא רואה.
1: נכון.
0: אנשים מסתירים. יש כמויות אדירות של אנשים, תראה את הרחבה איזו ריקה היא, ביחס לכל שנה כמובן. עדיין, יש המון אנשים בהר שהצליחו להסתנן, או כאלה שכן קיבלו אישורים להיכנס, אבל עדיין זה לא כמו כל שנה, אנחנו חושבים שזה חריג. זה מזכיר לי את התקופה של הקורונה, שעוד היית צעיר, והנה ההדלקה, יש עולה מעלה מעלה, עם כל השמחה, כבוד קדושת האדמור ממש מתחיל לרקוד ולשמוח בשמחתו, בהילולה, ואנחנו כולנו נצטרף ביחד, ואתם מוזמנים גם לרקוד בבית, אנחנו נתאר לכם את כל האווירה. שים לב, כבוד קדושת האדמור רוצה מנהם, מוחא כפיים ופשוט רוקד שמחה אמיתית, כל החסידים.
1: נקודה מעניינת, בדרך כלל יורצייט של, אתה יודע, בטח תנא, כמו הרבי שמעון בר יוחאי, זה, אתה יודע, זה אירוע שהוא לא שמח במיוחד, כאילו, תמיד יורצייטים. ואצל התנא רבי שמעון בר יוחאי זה משהו שהוא הפך להיות, אתה יודע, משהו אירוע
0: הילולה.
1: שמח.
0: נכון, חגיג, נכון,
1: חגיגה
0: נכון,
1: של
0: נכון.
1: ממש.
0: נכון, לחלוטין.
1: ואנחנו מעניינת.
0: לחלוטין, וזה רק מראה על הגדולה שלו וכמה הוא הנחיל לנו לאורך השנים התנא האלוקי.
1: זה שם אפילו טפטופים של גשם?
0: נכון, על המצלמה ממש.
1: כן, על המצלמה ממש.
0: אבל אנשים מבינים שהם לא עשויים מסוכר. ממשיכים לרקוד למרות ועל אף הגשם והקור. אגב, סתם ככה לבדיקה, הטמפרטורה כרגע שנמדדה במירון היא טמפרטורה נמוכה מאוד. אוקיי, אנחנו תכף נבדוק בדיוק כמה, ו-12 מעלות. 12 מעלות עכשיו במירון. זה אומר קר מאוד, כולל גשם, ועדיין רוקדים לשמחה ונהיה חם, אתה יודע, מהשמחה. הנה ההילולה המרכזית, ההדלקה המרכזית של כבוד קדושת האדמור מבויאן שליט"א בשידור חי, הישר מהר מירון, אתם על קולפליי, נעביר לכם את הקולות, את המראות, מה שאנחנו מצליחים לראות מכאן.

0: אלה זורגדנקן דוונה מייריב. כל הציבור לזכור תפילס מייריב. הרויזגן במלח רוי.
1: כן, אז עכשיו מכריזים שם על תפילת ערבית. כמובן, בתפילת ערבית יגידו את הספירה של היום.
2: שאנחנו כבר ספרנו כאן בלייב. אני האמת עוד לא הספקתי את פעולת תפילת ערבית.
1: אני גם, אז אני לא אגיד מה. אתה יודע, אם אומרים, אז אי אפשר לך לברך.
2: לא, אני כבר ספרתי עם ברכה בתחילת התוכנית. אז סוחה גם נגיד לגו שמח או לגבור משמח, כי זה נמה זה על פי דיבור, אבל עדיין, עדיף שלא, זה שלא תגיד. עכשיו התחילו את תפילת הערבית. תתרגם לנו מה אומרים שמה.
1: לצאת בצורה רגועה, הם לוקחים את הלקח שהיה לפני חמש שנים, כולם זוכרים את האסון המחריד שהיה בהר מירון לפני חמש שנים.
2: הנה, הוא מסמך לך גם להיות בשקט פה, ממש ככה.
1: אני מקווה שלא שומעים אותנו שם, שאתה יודע.
2: יש סיכוי שזלגנו להם, אני מקווה שלא. ניתן לראות את ההמונים אגב, ממשיכים לשיר, שים לב.
1: אותי מדהים פה התמונה הזאת, תראה. לטעים, ספרדים, חסידים, כולם ביחד בהדלקה של אדמו"ר.
2: כיפות לבנות, אתה יודע שהרגע שמו אותם.
1: הכל, הכל.
2: אנשים שלא הולכים בדרך כלל עם כיפה אגב.
1: כן.
2: ככה זה נראה. דתיים לאומיים, חרדים, כלל חסידים.
1: כמובן, את הבחורים שחייבים לעלות על הכיפה הידועה.
2: למי לא עשה תמונה על הכיפה הידועה, כן. את הכוכב הזה.
1: אני מת על האלה.
2: כן, אני מאמין, אני מקווה שהוא יודע שהוא מצולם לכל כך הרבה אנשים בשלב הזה. אני ממש מקווה. טוב, ממש עכשיו, כמו שאנחנו רואים, מתחילה שם תפילת הערבית, ואנחנו כמובן נמתין שהתחילו, ונמשיך עם כל הטוב והמוזיקה הזאת, עד שהתחילו תפילת הערבית. דודי, בינתיים אולי נתחיל, נעלה זמר. עכשיו, זה ממש עכשיו מתחיל האירוע הזה, נכון?
1: רק שהאירוע יעבור בשלום בעזרת השם.
2: כן, כן.
1: תמיד מלחיץ אותי הדברים האלה.
2: כן, יש לנו איזה טריגר מהסיפור הזה, ואנחנו עוקבים, ומקווה שישמעו באמת להנחיות.
1: אגב, זה אחד המנהגים הקדושים, אתה יודע, לשפוך את השמן על המדורה, כמובן לפני ההדלקה, אבל גם אחרי ההדלקה אנחנו רואים אנשים ש... זהו, נגמר הטקס בעצם, זה מה שהוא אומר. שאחרי הרביעית, זהו, מתפזרים.
2: זה היה ממש קצר השנה.
1: ממש קצר השנה.
2: טוב.
1: אמרתי לך בהתחלה, יש איזושהי תחושת חמיצות השנה.
2: כן, כן, לא, גם בגלל כמות הקהל, וגם, אתה יודע, באופן כללי. טוב, נספר לכם שבהמשך אנחנו כמובן נעביר את השידור של ההדלקה של ישיבת אורייתא. קצת מידע יש לך על זה? מה קורה שם?
1: לא, אני אנסה פה לקחת פרטים תוך כדי השידור, אבל גם ההדלקה של ישיבת אורייתא היא בדרך כלל אירוע משמעותי שקורה. כאילו, זה לא עוד אירוע, לא עוד הדלקה. הם תמיד משקיעים בזמרים,
2: נכון.
1: בכל האווירה שם.
2: לחלוטין. וב-10:30 יגיע לכאן חיים שטרן, שכמובן, אגב, האירוע הזה הסתיים. אפשר לומר שהאירוע הסתיים, ההדלקה שם.
1: ב-10:30... אני רגיל שאומרים האירוע הסתיים מנסיבות אחרות.
2: לא, ברוך השם, הסתיים, ההדלקה הסתיימה, ברוך השם. נספר לכם שב-10:30, ב-10:30 בעצם יגיע לכאן חיים שטרן עם ההדלקה של המשפיע הרב מייליך בידרמן. זה יקרה ככה לתוך הלילה. דודי, אנחנו נעשה דבר כזה. נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו נשתה מים אחרי האירוע הזה, ומיד נדבר עם זמרים שהוציאו שירים חדשים. אני רואה, אתה כבר מסודר פה.
1: כן, אני מסודר.
2: לחיים לחיים. נדבר עם זמרים, שירים חדשים, מוזיקה טובה, אתם עם בקשות השירים שלכם, ועוד המון טוב. פרסומות של שתי דקות, וחזרנו.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת.

0: צוות, שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: חזרנו, 8:36 דקות, שידור חי כאן בכל פליי, לאחר ההדלקה שהעברנו לכם בשידור ישיר הישר ממירון, עם ההדלקה של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן שליט"א. בהמשך, בעוד מספר דקות נעבור להדלקה המרכזית של ישיבת אורייתא, כשבשעה 10:30 ההדלקה של המשפיע הצדיק רב אלימלך בידרמן, רב מיילך בידרמן. וממש עכשיו, כשאני פותח את תיבת האימייל שלי, אני מקבל כל כך הרבה שירים חדשים שיוצאים. אני מקווה שאני אצליח לעמוד בקצב הראשון שבהם, שממש ככה על השנייה של השקיעה כבר הוציא את המחוזת שלו, והיא כל כך רלוונטית. ולדעתי גם יש ניחוח של דרך חדשה, קוראים לו שמעון דובול. שלום, לג בעומר שמח.
3: לג בעומר שמח, אשרי גרייבר, השמח והמשמח, מה שלומך?
2: למען האמת התגעגעתי לך קצת, היית חסר לי, לאן נעלמת לי אדוני?
3: וואי וואי וואי. האמת, עשינו איזשהו סוג של חישוב מסלול מחדש כזה, כמו שצריך לאסוף חומרים. אתה יודע, לפעמים בתוך ההופעות אתה לא מצליק להקליט, לא מצליק להוציא חומרים.
2: נכון, צריך איזה בלנס בכל הסיפור הזה.
3: חייב לעשות עצירה קטנה, נכנסתי למשרד הפקות חדש, ברוך השם, הצמדתי לעצמי מנהל מתוק, ברוך השם.
2: תפרגן לו, מה השם שלו? תפרגן לו.
3: בנימין, בנימין נימני,
2: בנימין נימני, אלוף, אלוף.
3: ברוך השם, כן, הסתבך שם משהו, מה שנקרא, קח את כל הנטל ותשאיר אותי לעשות מוזיקה טובה לעם ישראל, ברוך השם.
2: להתמקד במה שצריך.
3: יש כמה דברים יפים בקנה, יש שיתופי פעולה מאוד מאוד יפים בעזרת השם יתברך.
2: חסידים, מזרחים, אה?
3: חסידים, מזרחי, ישראלי, הרבה דברים טובים.
2: הכל מהכל, אתה אומר, לגעת בכולם.
3: תבח שמו.
2: לשמח את עם ישראל. איזה כיף. טוב, בוא נדבר על המחוזת שיוצאת, אתה יודע, המחוזות ללג בעומר, מצד אחד הן טובות מאוד, אבל אתה משקיע המון כסף, משקיע המון אנרגיה, אבל בסוף הן מתנגנות רק יום אחד. כי לפני לג בעומר אי אפשר להשמיע מוזיקה, אז לא משמיעים. בניגוד נניח לשירי פסח, שחודש לפני זה כבר חופרים עליהם. לג בעומר זה שיר ליממה אחת. עדיין שווה להשקיע ולהוציא מחוזת?
3: אז קודם כל לי יש עניין אישי, כי קוראים לי שמעון.
2: או, רבי שמעון!
3: רבי שמעון בר יוחאי.
2: עכשיו, אל תגיד לי שלאביך קוראים רק יוחאי.
3: לא, אבא... לא, אני ברוך השם שמעון, ואני ברוך השם, אני נולדתי ממש סמוך ללג בעומר.
2: מזל טוב.
3: וברוך השם, הייתי פג, והברית שלי הייתה באזור ממש לג בעומר.
2: בגודל שלך עכשיו אתה לא נראה לי פג, אחי. אתה גדול במידות, גדול במעשים וגדול בשירה.
3: שנזכה תמיד, אמן, שתבח שמו. אתה יודע, צריך לעשות משהו אחר לרבי שמעון. אתה אומר רבי שמעון, רבי שמעון, וכאילו מה אתה מביא לו חלק? אתה אומר, אתה בכלל, משהו עכשיו בעזרת השם, הדבר הזה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. ושמע, הבאנו פה גם חידוש מאוד מאוד יפה, שם שירים ככה, אתה יודע, בעברית רגילה קודם כל, במוזיקה עכשווית, כיפית, שבמדורות, אתה יודע, להזיז טיפה את הגוף ועניינים, זה דבר מאוד מאוד
2: ברור,
3: מאוד ככה.
2: ברור, ברור. תגיד, אתה מפיד לעלות למירון בלג בעומר? אני לא מדבר על השנה ספציפית.
3: אני משתדל מאוד מאוד מאוד קבוע להקפיד לבוא למירון, ביום, משתדל ביום.
2: ואיך התחושה שהשנה אתה לא עושה את זה?
3: וואי, זה מצער ממש, ממש, ממש. ממש מצער.
2: מבין אותך, כמו
3: חמור. זה החמוד החמודי בצפת, זה קבוע, יש להם את ה, מה שנקרא גישה ישירה, אז אני ככה מסדר את עצמי להיות שמה, ואז נגיע לציון.
2: והשנה
3: עכשיו הוא רוצה שאני אהיה עם אמי בתוכנית.
2: כן, נפרגן לכם אחר, אתם עושים חלק בשידור והכל. יפה מאוד, שמעון טובול היקר. קודם כל, אני רוצה לך בהצלחה. אני יכול לומר לך שאני אוהב ומעריך אותך גם הפן האישי וגם הפן המוזיקלי. מה שאומר שבשירים הבאים שאמרת שהם בקנה, אוקיי? הקו שלך פתוח, כלומר יש לך פה קו פתוח. פשוט תפרוץ לשידור ותן לנו...

0: מוזיקה טובה, אוקיי?
1: איזה אלוף אתה, שטבח שם.
0: מחכים.
1: זה מה שהעיקר. אוהב אותך הכי יקר, אתה פשוט בן אדם הכי הכי הכי כיף בעולם, הכי משמח.
2: איזה כיף לשמוע.
0: אתה יודע מה, שמעון, אתה יודע, פרגנת לי, אני מפרגן לך. תהיה שדרן לרגע, בוא, תיכנס לנעליים שלי, תבין כמה זה קשה להיות שדרן. תציג להם את המחוזת שלך, הנה, עם ישראל מאזין לך, תן להם את זה, תכניס אותם לאווירה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, יאללה, בוא נעשה את זה.
0: לך על זה.
1: חברים יקרים, מחוזת חדשה של שמעון טובול, מחוזת לג בעומר, אנרגטית, מקפיצה, מה שנשאר לכם זה רק לרקוד ולשמוח. ולעשות הרבה הרבה לחיים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בוא נשים אוזן ונהנה.
0: תרימו ווליום מה שנקרא. שמעון טובול האהוב, תודה רבה. היה לי לעונג לדבר איתך, ואנחנו עכשיו הולכים לשמוע את המחוזת במלואה.
1: שים שמוח, תבורך אשר היקר, רק שמחות לעם ישראל, אמן.
0: אמן, גם לך, ביי ביי, תודה, לג שמח. והנה זה בא, שמעון טובול, חדש, ניו. מחוזת לג בעומר, תשפ"ו.

0: החדש של שמעון טובול שדיבר איתנו אך לפני מספר דקות על מחרוזת ל"ג בעומר החדשה שלו לשנת תשפ"ו, הוא הבטיח שיש עוד דברים טובים בה כאן לקראת עונת החתונות ועונת הקיץ שנפתחת לה באופן רשמי. 47 דקות עכשיו לאחר 8, זוהי השעה הראשונה של שידורי קולפליי לל"ג בעומר תשפ"ו. בעוד מספר דקות נתחבר להדלקה המרכזית מרחבת הישיבה, ישיבת אורייתא ברחוב שטראוס בירושלים, שם ממש עכשיו הכנות אחרונות לקראת מה שקורה כאן. אבל עכשיו גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להשמיע לכם משהו שקיבלתי לפני מספר דקות לוואטסאפ האישי שלי. שימו אוזן לזה.
1: דאודי, טוב לי כל יום.
2: טוב לי עם דאודי, כמה טוב לי.
3: טוב לי.
4: טוב לי.
5: תוירס פיחו, מעל פייזו, בוכסף.
4: טוב לי,
6: עם משה דאודי.
7: האמת? טוב לי.
8: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי.
0: דאודי, בנקודת הזמן הזו, האם טוב לך?
9: טוב לי, ואני מתרגש ברמות שאני לא יכול לתאר. קודם כל, איזו הפתעה. ואני חושב שאני יודע מי עומד מאחורי ההפתעה המדהימה הזאת ששמענו עכשיו.
0: מעניין.
9: אבל מעניין, לא יודע איזה מישהו רמה... תשמע אשר, זיהית את החולשה של כמה אני עסוק בתקופה האחרונה.
0: הצלחנו לעשות את זה מתחת לאף שלך, בוא, לא שמת לב. נרדמת בשמירה, אחי.
9: נרדמתי בשמירה, יותר נכון להגיד, עבדתי כפולה בשמירה.
0: בדיוק.
9: יו, אשר, תדע לך, ריגשת אותי, עשית פה מעשה, ואין לי מילים, אין מילים, זה... אתה יודע, אני יושב עם, עם התמונה הזו שפרסמו במגזין של קולפליי, ואני אומר, אני אחבר לתמונה איזה משהו, ואז פתאום זה עולה למעלה לאוויר, אתה אשם. אני יודע שאתה
0: אני לא מכריש ולא שולל, אני רק יכול לומר מזל טוב.
9: תודה רבה.
0: ומאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, על הקו נמצא גדול שדרננו אהובנו משה דאודי.

0: יהודי. אתם רגילים לשמוע אותו, הייתם רגילים בתחילת קולפלי לשמוע אותו במוצאי שבת, שהוא פתח לכם שבוע. לאחר מכן הייתם רגילים לשמוע אותו בימי חמישי עם דאודי בזיגזג. אבל עידן חדש מתחיל ממחר, הבוקר שלכם הולך להישמע ולהיראות אחרת לגמרי מהשעה 10, כמו שלדאודי הולך להיות טוב, גם לכם אני חותם שהולך להיות טוב, וזה קורה ממחר בבוקר בעצם.
1: כן, כן, ממחר בבוקר. עכשיו, אני לא יודע אם אני מההתרגשות, כדאי לי לישון פה בנתניה, או לבוא אליך הערב.
0: יש פה מזרן מתנפח, אם אתה רוצה, אתה יכול לנסות.
1: אני מאוד מפחד לא לקום בזמן פתאום, אתה יודע, ואת כל הדרך מנתניה לבני ברק, אבל וואו, קודם כל, אתה יודע, זה כמו חמין טוב שהתבשל הרבה הרבה מאוד שנים, ואתה מהראשונים שככה פרגנו ותמכו וככה הרימו, לבחור צעיר כמוני, ואני מתרגש, כי באמת אני הולך לתת למאזינים ולמאזינות שלנו שעתיים ולבנות את הטוב לי האמיתי. אתה יודע, הטוב לי זה לא איזה סיסמה או איזה גוזמה שבן אדם ככה, איך היצר הרע אוהב להגיד, משקר, מה אתה משקר לעצמך שטוב לך בחיים? לא, טוב לי זה, זאת עבודה קשה, זה לחפש את הנקודות הטובות, זה לחפש את הטוב הזה, וזה לקחת את האחריות על הדברים שאתה עושה בחיים, ולהגיד טוב לי. ואנחנו, יש לנו את הזכות לעשות את זה דרך, בדרך הכי טובה בעולם, דרך המוזיקה. כי המוזיקה היהודית, אין דבר יותר נפלא מהמוזיקה היהודית. היא קודם כל המלל שלה. זה טקסט שרק יכול לגרום לבן אדם או לחייך, או להתרגש, או לחשוב מחשבות טובות, ויש לנו כאלה אומנים גדולים וטובים, אז אנחנו הולכים לעשות טוב, טוב במשך שעתיים בכל יום, אי רצון בשם השם
0: הצלם הצליח. ברור, ברור, ואם אנחנו כבר מדברים, אז זה יקרה ראשון עד חמישי, 10 עד 12 כן. בבוקר, כל יום.
1: כל יום, כל יום, תראה, אני של בוקר, אני קם בשעות הקטנות של הבוקר.
0: בניגוד אליי לחלוטין, כן.
1: כן, אתה יודע, ניסיתי להעביר לך את המוטיבציה של הבוקר, אבל זה כנראה עניין של גיל גם, אתה יודע, מבומי גילי.
0: יכול להיות.
1: וכן, ואנחנו נעשה את הדרך בכל יום מנתניה לשידור הקדוש הזה בבני ברק, ויש לזה מטרה כל כך טובה, זה להרים חיוך, לשמח את הקהל המאזינים שלנו, וכל פלי זה משפחה, אנחנו גם מרגישים את זה, אתה יודע, אתה כמה שנים כל בוקר פותח
0: חביבי, עם אנשים. ארבע שנים ממד. פלוס, בוא, זה רץ, אבל ארבע שנים פלוס.
1: ואיזה תגובות אתה מקבל
0: לא
1: בבוקר?
0: לא יאמן.
1: מה, איך אתה משפיע על בן אתה אדם, יודע, אתה יודע, הכל הולך אחר ההתחלה.
0: אני רק אגיד התגובות, לך משהו, בבקרים כן. שאני לא מצליח להגיע, מכל סיבה שהיא, אוקיי? אני לא מרגיש okay. מצפון שאיחרתי לעבודה או הברזתי לעבודה, כמו שבן אדם לא הגיע לעבודה שלו. אני מרגיש מצפון מהמאזינים. וזה משהו אילאי שקורה רק כאן בקולפליי. אני מרגיש חייב להם. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אתה בן אדם בגיל הרבה יותר מבוגר ממני, לא שאתה זקן או משהו, אבל אתה, יש לך איזה עשור לפחות מעליי.
1: כן, קצת יותר, כן.
0: כן, ואני יכול לתת לך טיפ, אבל בתור אחד שמשדר כבר המון שנים תוכנית יומית, אתה רוצה תאמץ אותו, אתה רוצה אל תאמץ אותו. אבל תזכור טוב מה אמרתי לך עכשיו, אם תאמץ אותו, יהיה לך קהל שהוא לא יוכל לזוז ממך. אתה איתי?
1: בטח, אני מרותק. שימו אוזן,
0: שימו אוזן. אנחנו בני אדם, גם לך יש לפעמים ימים קשים, יש לך ימים שאתה עייף, יש לך ימים שלא יהיה לך בא לשדר בכלל, אתה לא תרצה לראות את המיקרופון, כי יש לך בעיה באותו יום, אנחנו בני אדם, קוראים לנו כל מיני דברים. אבל תזכור דבר אחד, כשאתה ניגש אל השידור, את המאזין בבית, את המאזין באוטו, את המאזין בעבודה, לא אמורות לעניין הבעיות שלך. אמורות לעניין אותו רק השליחות שלך. אבל מה? תהיה אותנטי. אני לפעמים בתוכנית שלי משתף, חבר'ה, אני עייף, אבל באתי ואני כאן עם האנרגיות. תהיה אותנטי, תהיה אתה, אל תנסה להיות מישהו אחר. כלומר, אל תנסה להראות אני בסדר גם כשאני לא בסדר. אז ללכת על הקו הדק הזה של בן, לא להגיע בדכדוך אם חלילה אתה בדכדוך, לבין כן לשתף שהיום יום פחות טוב שלך. זה בסדר. לא להתבייש לומר את זה.
1: אז תדע לך מה שאמרת עכשיו, זאת האמת הצרופה של הטוב לי. הטוב לי זה לא לשקר את עצמך, ולא להגיד לעצמך משהו שהוא, אתה יודע, הוא לא נכון, אלא להיות אמיתי. ושאתה אמיתי, אז גם המאזין מתחבר.
0: נכון.

0: גם המאזין יודע שיש, בדיוק, וזה גם התגובות שאנחנו מקבלים בכל פלי. אני גם בזיגזג מקבל תגובות כאלה, או בימים שיצא לנו, יוצא לי לשדר בבקרים וכאלה. האותנטיות, כמו שאמרת, האמת שאתה בא איתה, היא הדבר הכי יקר והכי חשוב שעובר למאזין, ותשמע, אני מתרגש.
1: גם אני מתרגש. וגם אנחנו, ואני מבין שגם מאזינים, אני כבר מקבל תגובות בוואטסאפ.
0: אתה יודע, אני גם הולך לפתאום לראות אותך כל יום בעזרת השם.
1: אני לא,
0: יום,
1: יודע, אני לא יודע מה זה היית צריך לקבל, אולי תוספת שכר, זה תוספת סיכון, אבל זה המינוס בכל התוכנית הזו, אני חייב לומר, לא פשוט. קודם כל, אני משאיר אולפן כפור, כיסא חם, אתה יהיה לך פה טוב, לאט לאט. משה, תקשיב, אני רוצה שאתה תבחר אותי בתור שדרן, בתור שדרן שגם שם את המוזיקה, תוך כמה זמן אני מוצא שיר. תבקש אתה עכשיו איזה שיר שבא לך, אני מנגן, אבל תן לי 15 שניות למצוא אותו.
0: אני רוצה את השיר של מט דאב ובני פרידמן, בר יוחאי.
1: אתה סופר לי 15?
0: 15. 14, 13, 12,
1: 11. אתה מלחיץ. 7, 6, 5. וואי וואי. אני רואה של בני פרידמן ודסקה, לא רואה של מדב, אולי לא קוראים לזה בר יוחאי?
0: 4. בר יוחאי, זה אמור להיות שם, בר יוחאי.
1: מצאתי, והנה זה בא, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, הנה זה בא.
0: אז לכבוד התנא הקדוש האלוקי בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שזה גם זכות עצומה להתחיל ביום ההילולה שלו את השידור הראשון. איזה כיף.
1: איזה עיבוד אגב מדהים, גם של בני פרידמן בביצוע עם שלומי דסקל, כמובן העיבוד של מט דאב. משה דאודי, מחר ב-10, לך לישון, תנוח קצת למה זה אנרגיות. אני מחכה.
0: תודה.
1: תוכנית ראשונה, חבר'ה, תוכנית הבכורה, מחר 10 בבוקר, דאודי, תודה, משה, ביי, להתראות.
0: חג שמח, עם ישראל, ביי ביי. ביי ביי.
1: חבר'ה, לא יאמן, הנה זה קורה, דאודי מחר מ-10. עוד 14 שעות בדיוק, זה קורה. אפילו פחות, רגע, יותר. שנייה, יש לנו מ-10, זה 12, 13 שעות בדיוק.

0: מיד נשוב לאשר גרייבר.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770, מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
8: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: ל"ג בעומר תשפ"ו בקולפליי. עכשיו באולפן אשר גרייבר.
1: זה נכון, 9:04 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעתנו השנייה של שידורי ל"ג בעומר תשפ"ו בקולפליי. שעה שנייה ולא אחרונה, אנחנו כאן עד השעה 10:30. עוד מספר דקות נתחבר להדלקה בישיבת אורייתא בירושלים ברחוב שטראוס בשידור חי. אתם מאזיננו מוזמנים לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב בוואטסאפ 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מזכיר לכם, לא הספקנו בסוף השעה הזאת לחייג לאחד מכם, אז בסוף השעה הזו שני חיוגים לשני מאזינים עם שני פרסים שונים. יאללה, תתחילו להפציץ לנו את הוואטסאפ. פותחים את השעה השנייה עם יוסף חיים שואקי בזכוס הצדיק, ומיד נדבר עם עוד זמר שמוציא לנו הערב שיר חדש ומצוין.

0: כדאי רבי שמעון לזכון, לסמוך עליו בשעת הדחק, בזכוס הצעניק, יוסף חיים שווקי שר לנו. 9:08, כאן בכל פליי, שידור חי. שעה שנייה במסגרת שידורי ל"ג בעומר, תשפ"ו, כאן בכל פליי. 051-505-1076, כמה הודעות אני מקבל מכם בסוף השעה הזו. חיוג לי שניים מכם באופן רנדומלי עם פרסים שווים, רק כי ביקשתם שיר קצבי שפתח לנו את העונה הזאת סוף סוף. חבר'ה, רוצה לספר לכם, קובי ברומר מסמן טריטוריה חדשה ומשיק סינגל ראשון מתוך אלבום חסידי שבדרך שנקרא בקוידש הקודושים. ואני רוצה לומר עכשיו שלום, לג שמח, קובי ברומר אהובי.
1: בוקר טוב אשר, מה שלומך?
0: בסדר, לילה מבורך, שבת שלום.
1: אני רגיל להגיד בוקר טוב אשר.
0: ואני רגיל להגיד שלום עליכם.
1: שלום עליכם, שלום עליכם, מה שלומך?
0: תגיד לי, זה השפיע עליך, שלום עליכם, על השיר החדש בקודש הקודושים, זה קשור?
1: לא, מה זה, זה השפיע עליי, אתה יודע, מה זה, אני בא בסוף מהמוזיקה החסידית, והגיע הזמן גם לתת, אתה יודע, אנחנו עשינו קומזיצים, ועשינו הרבה... אבל השירים היו תמיד בעלי גוון ישראלי יותר. הגיע הזמן לתת לקהל שלנו מה שמגיע לו.
0: תשמע, הוצאת הרבה מחוזות, גם עם אורייתא, נוקדים ועוד, ואם אתה זוכר את זה, ואז אמרתי, בונה, תקשיב, מעבר למקפיץ ולחתונות, מה שהוא עושה, הוא ממש טוב בזה, למה הוא לא נתון לזה יותר? ולא אמרתי לך, זה סתם מחשבה שעברה בראשי, ופתאום אתה מוציא את השיר הזה, ואני אומר, מעולה, מעולה.
1: תודה, אשר, תודה. קודם כל, זו מחמאה גדולה בשבילי לקבל ממך, כבן אדם שהוא יושב על השיבר של המוזיקה ומזין, ומאזין להמון מוזיקה ואתה אוהב את זה, אז בשבילי זה מחמאה אדירה ותודה רבה על כך. כן, בהחלט.

0: הגיע הזמן לתת גם לציבור שאוהב אותי במוזיקה החסידית יותר, עם כל הגשמה, כמו שאומרים.
1: לחלוטין. ותגיד לי, אלבום חדש שבדרך זה הרבה עבודה, האם אלבום מוכן או שרק עכשיו אתה הוצאת סנונית ועכשיו תתחיל לעבוד על האלבום? איך זה עובד אצל קובי?
0: אנחנו עבדתי כבר עם אלי קליין במהלך כל החודש האחרון, עבדנו על האלבום הזה, יש כבר איזה 4-5 שירים מוכנים בעזרת השם, ואני מאמין שעד הקיץ הקרוב אנחנו כבר נהיה עם אלבום מהודר חסידי למהדרין. זהו, תפילות.
1: איזה כיף. קודם כל אנחנו מחכים לו. דבר נוסף, קובי, אתה בכל שנה עולה למירון? מלבד השנה כמובן?
0: אני עליתי פעם אחת בחיי. עמדתי בדוחק הנורא והיום שיש שם, ולא יכלתי לעמוד בזה יותר, אז כך שמאוד נרתעתי, ואז הגיעו השנים אחרי זה שהיה את האסון הנוראי.
1: סן מירון, כן.
0: זהו, אני מאוד אוהב להגיע למקומות בטוחים, וזה היה קצת, הרגיש לי פחות בטוח.
1: מבין אותך לגמרי, אבל שיר לכבוד רבי שמעון ובכלל מוזיקה טובה, אתה תמיד תדע לעשות לנו. אנחנו ככה מתחילים ממחר באופן רשמי, נכון? את עונת החתונות.
0: אנחנו כבר התחלנו הערב את עונת החתונות, אני בדיוק מדבר איתך. מאולם שמחות, אי שם...
1: עכשיו זה מנה ראשונה?
0: עכשיו זה אחרי החופה, כן, נקרא את המנה הראשונה.
1: הבנתי, אז תכף יקראו לך ואתה תצטרך להוציא את החתן מהחדר ייחוד, אני לא רוצה להפריע לך חלילה.
0: בדיוק.
1: אז קודם כל נאחל לך המון בהצלחה.
0: אבל רק שתי מילים על השיר, הלחנתי את השיר הזה יחד עם אלי קליין.
1: כן.
0: השיר הזה הולחן יחד עם אלי קליין, רציתי ממש שיהיה לי שיר על רבי שמעון. אני מאוד לא אוהב ללכת לרבי שמעון, אמנם לא בל"ג בעומר עצמו, מפאת העומס הגדול, אבל זה מקום שבאמת מביא המון המון ישועות בתפילות שם, ובהחלט תמיד שיש איזה תקופה מאתגרת, זה הזמן ללכת לשם ומתפללים, והגיע הזמן גם לתת לרבי שמעון שיר
1: קודש הקודושים.
0: בקודש הקודושים.
1: לחלוטין. קובי, קודם כל נאחל לך המון בהצלחה אחרי שנחת קצת, אתה יודע, ונתת גם לגרון שלך לנוח בתקופה האחרונה.
0: לגמרי.
1: מהחתונות, את כל ערב משמח רטן וחלה. ואני חייב לומר למאזינים, קובי, ואמרתי זה כבר בשידור, אני חושב, קובי ברומר כל ערב מגיע לחתונה, כאילו זו החתונה הראשונה שמופיע. איך אני יודע את זה, תשאל אותי?
0: אתה יודע את זה? בואי, תפקנו להופיע בחתונה שלך.
1: יפה, נכון.
0: הייתה אחת החתונות המרגשות בקורונה, היא שם בווילה נסתרת.
1: וילה נסתרת.
0: אפשר לשכוח את הדבר הזה.
1: נכון.
0: אפשר לשכוח את הדבר הזה.
1: ובאמת, עשית את החתונה כל כך שמחה, ואני ראיתי עליך, הסתכלתי, אתה יודע, באמצע החתונה, בתור החתן, הסתכלתי עליך, אמרתי, איזה אנרגיות, בסוף זה לא חתונה שלו, זה עוד אירוע שהוא עושה. וראיתי שאתה מגיע לכל חתונה, גם לחתונות של חברים שלי, כאילו זו החתונה הראשונה שאתה מגיע אליה, בחייך. לא מהפן המקצועי, אלא מהפן ההתרגשותי והלב שאתה נותן, ועל כך כל החתנים מצביעים ברגליים.
0: ברוך השם.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: מעריך מאוד
0: קודם. ותמשיך לעשות רדיו הכי טוב שיש, כמו שרק אתה יודע.
1: בוא תלמד אותי איך אתה עושה רדיו, בוא תציג רגע את השיר שלך, בוא ננסה רגע.
0: תן, נעבור אל השיר.
1: תן, כמו שאתה עושה.
0: כן, בקודש הקודשים, רבי שמעון בר יוחאי, זה היום שלו. בואו נשמע את זה, הלחן... והעיבוד של אלי קליין ושלי.
1: והביצוע של קובי ברומר. קובי, אוהב אותך על מלא. תודה רבה, להג שמח, בהצלחה בחתונה, להתראות. ביי.
0: אמן, אמן, תודה.

0: אשרייכם ישראל. דודי, אתה מזה מי מבצע כאן את השיר הזה? בשידור עצמו.
1: שטיין.
0: לא, בשידור עצמו.
1: בשידור עצמו, זה קצת מאוזניות. אשרייכם ישראל. ארלו סאמרט.
0: ארלו סאמרט.
1: ארלו סאמרט זה הזמר הכי מזוהה, כאילו מתוך שינה אתה שמיע
0: לטעונידה. אתה יודע, אבל זה דומה, טיפה טעית, דודי קליש.
1: אוי, ו... די, אין מצב. כן. תשמיע כן? שוב.
0: אני אתן לך את זה עוד פעם, רגע.
1: אין מצב ש...
0: אנחנו ברקע כמובן שומעים את מירון, תכף גם נתחבר לשם. הנה, תשמע את זה, מי שר פה? שומיים,
1: שבשומיים, זה ארלו סאמרט.
0: לא.
1: אין מצב שזה דודי קליש.
0: כתוב כאן דודי קליש וחברים, אז אולי טעו אותו?
1: וחברים, וארלו סאמרט.
0: אה, אוקיי.
1: זה לא דודי קליש.
0: אוקיי.
1: זה ארלו.
0: טוב, אנחנו מתחברים לישיבת אורייתא ברחוב שטראוס בירושלים. דודי, תתאר למאזינים מה אנחנו רואים בלייב.
1: אנחנו רואים רחבה מלאה באנשים, הרבה יותר אפילו ממה שראינו מקודם.
0: חד משמעית, שם אין חיות, כן.
1: אנחנו רואים את המוני הבחורים של הישיבה ובכלל של כל ה...
0: כל האזור מגיע, נכון? כולם יכולים להגיע לשם.
1: כן, כן. אנחנו רואים את הזמרים בנצי שטיין ומוישה דוביד וייסמנדל.
0: שדוביד.
1: מרגשים את הקהל לפני המעמד ההדלקה בעצם.
0: אגב, המעמד הזה של שפיכת השמן, כמה זמן זה לוקח? נכון,
1: אני רואה... 25 דקות, חצי שעה שהוא... אתה יודע, זה אירוע קדוש. אנשים מזלזלים בזה. זה אירוע קדוש.
0: וכל אחד יכול לשפוך מעט מן השמן?
1: זה זכות, זה סגולה אפילו לדעתי לזיווג.
0: באמת?
1: כן, ולפרנסה, כל אחד מה שהוא צריך.
0: כלומר, אם הייתי פה ביזנס, הייתי מוכר.
1: כן. אבל...
0: $200 שפיכה לשוינה.
1: אור הרשבי וכל האלה כבר עושים את זה. זה תפוס.
0: לכאורה.
1: לכאורה, כמובן שלא יתברו אותנו.
0: כן. הנה, אז אנחנו מתחברים, שידור חיים, ישיבת אורייתא בירושלים, יחד עם כל התלמידים, עם הרבנים, הרם, עם ראש הישיבה.
1: איך לומר ירושלים הקרירה?
0: וואו, הרבה יותר קרה. אם במירון יש שם עכשיו 12 מעלות.
1: ובחרמון שלג.
0: נכון. אז בירושלים עכשיו, נאמר לכם שיש 13 מעלות, מעלה אחת יותר במירון, אבל גם, קר לחלוטין.
1: במרכז 18, בסדר.
0: זה הבדל.
1: כן.
0: הנה, אז בואו נתחבר לקולות ולצלילים, נספר לכם ונתאר לכם מה אנחנו רואים ממש בלייב, בשידור.

0: כן, צריך לומר, בנזי שטיין הוא בוגר ישיבת תורייתא.
1: באמת?
0: כן, הוא יצא משם.
1: זו ישיבה, תן לי קצת קווים לישיבה הזאת, אם אתה מכיר, ישיבה חסידית. כלל חסידית?
0: כן, שהיו תקופות שהייתה יותר, אתה יודע, בכיוון המודרני, היום היא יותר התחזקה, אבל היא נחשבת אחת הישיבות הטובות והנחשקות במגזר ובציבור החסידי. כן. בעיקר לבחורים, אתה יודע, כאלה יותר מבוגרים, בגילי ה-20 פלוס, שהם עדיין לא נשואים, שהם מחפשים מסגרת.
1: אז עכשיו גם משתתפים בוגרי הישיבה, נכון? אני גם רואה, נניח, בוגרים שמשתתפים בהדלקה הזו.
0: נכון, העיקר כמובן הוא בחורים, אבל גם כמובן בוגרים של הישיבה, אברכים.
1: נראה מאוד מסודר האירוע, אחר לומר, רואים מאבטחים, רואים משטרה, רואים מאוד מסודר, אין דחיפות, הכל ככה מאוד מאוד מתוכנן.
0: וזה האירועים שלהם ככה.
1: כן, מאוד מאוד מסודר, למרות הקהל העצום, בוא, אני, אתה יודע, במספרים, זה אלפים. כן. אוקיי, זה נראה אלפים, הרבה יותר מה שראינו במירון, כמו שציינת, ועדיין הכל נראה מאוד מסודר ומרגש. זה המעמד המרגש לפני ההדלקה.
0: נכון.
1: אוקיי, בוא נתחרר.

0: כן, גם זה קורה כשיש עומס כמובן על הצפייה, זה יכול להיתקע, וזה בסדר, אנחנו כמובן גם מיד מאמין שנתחבר לזה. אנחנו בשידור חי של מישיבת אור הייתה בירושלים, ברחוב שטראוס בירושלים, הממד האדיר, כמו שציינת, משתתפים כאן גם בוגרי הישיבה, ביניהם גם, כמו שאמרת, בנצי שטיין, נכון? מי עוד משתתף איתנו שם?
1: אנחנו ראינו את וייסמנדל ששר, ובאמת זה מעמד שנמשך, האירוע הזה של שירים שקטים, מרגשים, שירי ימים נוראים. שהם שרים לפני מעמד ההדלקה, באמת אירוע קדוש, שזה סוג של קבלת פנים שלפני החופה, שחופה זה המעמד המרכזי בחתונה, אז אותו דבר, במעמד של ההדלקה כמובן אירוע אחר, כן, אבל גם...
0: לחלוטין. טוב, מיד השידור החי התחדש, זה דברים שקורים, אני מציע שאנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור, יש לנו פרסומות שאפשר להשתמש בהם בזמן שזה קורה, נכון? פרסומת, חוסרים מיד להמשך ההדלקה, ושידור חי ישר מישיבת תורה איתה בירושלים, ועוד המון מוזיקה טובה, אתם לא זזים לשום מקום, אנחנו כאן לפחות לעוד שעה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
0: חזרנו שידור חי, אתם על קולפליי 107.6 FM. מזכירים לכם את מה שקורה כאן מחר, ב-10 טוב לי תוכנית חדשה של משה דאודי. מיד נחזור כמובן לשידור החי, הישר משבעת אורייתא בירושלים. אנחנו נהיה עם כל הקולות. בסוף הרבה מנסים להתחבר לאותו מקור, ודברים שלפעמים קורים ויכולים להוות בעיות קטנות כאלה ואחרות בשידור החיים. נצליח להתגבר, אז אנחנו כמובן נעדכן. ואם לא, אנחנו נפרוש. בינתיים אנחנו עושים את כל הניסיונות כדי לחדש את השידור משם.
1: לחדש את הקשר איתם.
0: כן, בינתיים, זה כבר דאודי ביקש. האם אתה מזהה את זה? זה החדש של ברומר, שגם ניגענו.
1: שגם ניגענו. למה לא? לנגן שוב.
0: לא, אבל אתה יודע, יש את...
1: מה שנקרא לנגן ולנגן.
0: אמרת לי מקודם על הרל סאמט, אמרת מקודם על דודי קליש, יש ביצוע של השיר המאוד מוכר הזה, והוא בביצוע של זמר שעשה אותו באווירה של מסעית שמחה. נכון, באווירה של מסעית שמחה כזה, נכון? ואז אתה שומע, חבר'ה, מה רוצה זה קורה? בואו לצד ימין, לא, לזוז במסעית, לזוז במסעית.
1: הייתי משלב בין הביצוע של סאמט לביצוע שלו, ככה דואט, לראות איך זה יצא.
0: זה יכול להשתלב. שידור חי קולפליי, 107.6 FM, שעה שנייה שלנו ביחד.

0: אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. אנחנו יודעים להמון תהלוכות והדלקות בשעות הללו ברחבי הארץ, כן, גם בישיבת תורה איתה שעבד לנו הקשר איתם, אבל אני בטוח שנהייתם מהקצת שנתנו לכם כמובן לשמוע. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. דודי, אם אני אגיד לך שיש שיר מזרחי שאני מאוד אוהב שקשור לל"ג בעומר, מה אתה תגיד לי?
1: אני אגיד שאני רוצה לנחש. איזה שיר הוא?
0: תנחש.
1: יניב בן משיח?
0: יפה!
1: רבי שמעון.
0: איך, ראית את
1: המחשב שלי? לא, לא ראיתי. נשבע שלא ראיתי.
0: באמת?
1: לא ראיתי.
0: אז קבל את זה. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. זה נשמע חסידי קצת אותך לאוי אוי, נכון?
1: לא, אבל אתה יודע מה שבאתי להגיד...
0: מה?
1: זה שלג בעומר הוא גם חג החלקה.
0: נכון.
1: של כל ה... אתה יודע, ילדים החסידים, ולא רק שאתה יודע, עושים להם זונגלח, פאות וזה.
0: נכון.
1: ואז אתה מביא לי את יניב בן משיח, אבל בסדר, לפחות הפתיח היה.
0: כן, אוי אוי אוי.

לג בעומר בקולפליי 107.6 FM.

0: ברי ובר, בזכות שטן אלוקיי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי. ברי ובר, ואנחנו רואים פה צדיקים גדולים שנכנסים ויוצאים מן האולפן לפקרת ההדלקה. מורון, הרב חיים מורביץ, אולי תיתן לנו איזה משהו לכבוד ל"ג בעומר, משהו? מה נשמע, מורון?
1: האמת שאני נרגש, כי בשעות הללו אנחנו נפגשים תמיד בבקרים, 9-10 של בוקר.
0: נכון. בעצם הבירו הכל...
1: הבירו הכל הלילה.
0: הבנתי.
1: כי ל"ג בעומר זה יום, אתה יודע, זה מתחיל מהלילה, הלילה.
0: נכון, נכון.
1: אז תראה, קודם כל, אני שמח שככה, לא יודע איך זיהית אותי, ככה עובר מיד שאבת אותי אליך.
0: ברור.
1: אבל כנראה שאני נשאב אליך.
0: כי הרב עובר לידך על תחמיצנו, כמו המצבו.
1: כמו שאתה אומר באמת, לילה גדול. רבי שמעון בר יוחאי, זכות גדולה בלילה הזה ללמוד קטעי זוהר, גם אם לא מבינים, להדליק נר, לומר תהילים, לשמוח, להתפלל על עם ישראל שזקוק לישועה. ואני רוצה להגיד רעיון קצר מהזוהר, זה חשוב שאנשים ידעו מה הכוח של דמעה.
0: כן.
1: אנחנו יודעים ששערי דמעה לא ננעלו. יש אפילו הרבה שירים על זה, שערי דמעות לא ננעלו. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. הזוהר מחדש שאדם שיודע לבכות ומבקש משהו בבכי, אז לא רק שערי דמעות פתוחים לו, אלא הוא על ידי הדמעה מצליח לפתוח את כל השערים, שערי רחמים, שערי פרנסה, שערי אורה, שערי גאולה. אז עם ישראל היקר, בלילה הקדוש הזה והמיוחד הזה של רבי שמעון בר יוחאי, של הזוהר הקדוש, בואו נישא תפילה לבורא עולם שישמור על יושבי הארץ הזו, שכל האויבים שלנו ייעלמו.
0: אמן.
1: ושנזכה לאור האמיתי, לגאולה אישה, וכל מי שצריך זיווג, וילדים, ובריאות, ופרנסה, כדאי הוא רבי שמעון לשמוך עליו.
0: בשעת הדחק ולא רק.
1: בדיוק, יפה, גם חרוז.
0: ישר כוח, רב חיים מורביץ היקר.
1: תן לנו כאן מוזיקה, תשמח את מאזיננו, תשמח אותנו.
0: קודם כל ברור, אם אתה רוצה אני ארוך לך את המוזיקה לתוכנית שלך שם.
1: לא, אני כבר מסיים עוד מעט, אני עם רפי אוכל בצד השני.
0: הבנתי.
1: שני צידי המתרס, ברוך השם, כולנו מביאים למאזינים שלנו את המוזיקה הטובה ביותר. עכשיו האמת אנחנו משתווים, כי בכל פליי לא היה ווקלי.
0: נכון.
1: והיום אנחנו שווים.
0: נכון.
1: אבל אנחנו לא מצליחים להגיש מוזיקה טובה כמוך, עזוב.
0: תמשיך, תמשיך.
1: ייקח לנו כמה שנים.
0: השיר הבא שאני רוצה להקדיש לך, תשמע את הפתיח שלו, להכניס אותך לאווירה.
1: בוא נראה.
0: לא מכניס אותך לאווירה קצת מרון וזה?
1: בטח.
0: בזכות הצדיק איציק ויינגרטן, הרב חיים מורביץ, תודה רבה, לג שמח, תודה רבה.

0: לפני מי אתם מתארים? אוהד מושקוביץ סוגר לנו שעה שנייה מתוך לא יודע כמה, כי אנחנו ממשיכים גם לשעה הבאה עד שחיים שטרן יצטרף אלינו ב-10:30 לקראת ההדלקה של המשפיע הצדיק רב מיילך בידרמן שליטה, שגם את ההדלקה הזו נעביר כאן בשידור חי. אנחנו להפסקת האוויר סמאות, סוגרים שעה שנייה כאמור, מיד חוזרים לשעה שלישית למחציתה לפחות, אל תזוזו.
1: מיד נשוב לאשר גרייבר.
2: לחלקה ולהדלקה לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
9: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי.

0: ל"ג בעומר תשפ"ו בקולפליי. עכשיו באולפן אשר גרייבר.
1: עשר בדיוק כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, שעה שלישית, לילה טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים לצל קורתנו. פותחים שעה שלישית מתוך שלוש, כן, יש לומר. אומרים שוב שלום, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן.

שלום דודי זינגר, שלום משה דאודי, שלום גבי קאט, שלום ארז טיבון, שלום חיים שטרן שעוד רגע מצטרף אלינו עם ההדלקה המרכזית של המשפיע הרב מיילך בידרמן, ל"ג בעומר תשפ"ו. פותחים את השעה השנייה עם שיר שאני מאוד אוהב, והוא יבאת אל כל הגזיירויס של שמולי קלונגר, יולי דוידוביץ' יחד עם מנדי וייס. את השיר הזה אנחנו מקדישים למנהלת המשרד שלנו, סבתא מירי גפן, מזל טוב. ים של נחת לרגל שמחת החלקה לנכד הנסיך חיים, הבן של דודי וחני, שחוגגים היום גם יום נישואין, מזל טוב. כמה שמחות ביחד, גם חלקה, גם יום נישואין, עוד המון שנים של שמחות. מירי, מזל טוב, מנהלת המשרד האחת והיחידה שלנו. יצאנו לדרך, שעה שלישית נפתחה לה.

איציק ואבישי אשל לבית משפחת השועל עם בר יוחאי נמשכת אשריך. שעה שלישית שלנו 10 ועוד 9 דקות כאן בכל פליי לג בעומר תשפ"ו. אתם בדרככם בחזרה מהדלקות מהתהלוכות או עדיין נמצאים שם או בדרכים או בבתים, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. שעה שלישית במסגרת המשדרים המיוחדים של כל פליי. עכשיו לשלוימה כהן, רב שימן, אלף אנד ג'וין. אם לא אמרתי את זה נכון, דודי, תקן אותי. אמרתי נכון? רב שמעון תעזור. ביידיש. רב שמעון תעזור לנו.

0: רב שלמה טויסי, כדאי הוא רבי שמעון, נסמוך עליו בשעת הדחק. בואו ניקח קצת עוד שירים, התגרגלנו למוזיקה הקצבית. איציק דדי עכשיו עם יצר טוב.
1: הקדוש.
0: יצא יחסית חדש לקראת המוזיקה השקטה, ולא הספקנו בקושי לנגן אותו.
1: ולא תמיד זקה.
0: ואם זה מזכיר לכם את תמיד אוהב אותי, אז אתם...

0: די דינקל עם קברי הצדיקים, ביק וסדה משיך. עוד רגע אנחנו מסיימים את החלק שלנו, כשאני אומר אנחנו זה אתם ואני, כי עוד רגע יכנס לך לאולפן חיים שטרן עם המון מוזיקה טובה אל תוך הלילה והדלקה המרכזית של המשפיע הצדיק רב מיילך בידרמן שליטה. והנה הוא כאן, חיים שטרן אהובנו, שלום לך, לג שמח.
1: שלום שלום וצעדי ריקוד, אני בא מבחוץ, אתה פה בתוך אולפן, מספר למאזינים שאתה נותן להם את אווירת לג בעומר, אבל אתה בתוך אולפן עם ארבע קירות.
0: נכון.
1: ועם יהודים טובים שנותנים לך פידבקים, אבל אתה לא בחוץ. הבחוץ שמח.
0: אני הפסדתי, אתה אומר.
1: הבחוץ האווירה. גם מזג האוויר לטובתנו, חם, אולי אלו מוכרי הגלידות נהנים, אבל קריר, ולדעתי זה טוב, אולי צריך קצת ללביש את הילדים, אבל אווירה טובה. אנשים שמחים, אנשים מאושרים, הולכים עם עגלות, עם הילדים. מי אתה, רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו שמחים ביומך? מה הסיפור שלך? אני רוצה בלילה, שאנחנו נהיה איתכם המאזינים.
0: מה, לשעות הקטנות ממש?
1: אנחנו מדברים על לשעות הקטנות עד שאני ארגיש, ומאזינים יקרים זה לאחריותכם. אם תראו אותי פורש בשלוש וחצי ארבע, תבינו שאתם אשמים. אני מבחינתי יכול למשוך, מתי אתה משדר מחר?
0: מחר אני בחופש.
1: מחר אתה בחופש.
0: כן, חשפנו.
1: אז אני יכול עד עשר אפילו.
0: חופשי.
1: אבל התוכנית שלנו להישאר פה לאורך כל הלילה, להמשיך לתת את האווירה. אתם המאזינים שלא זכיתם להיות במירון, גם אנחנו לא במירון, אבל אנחנו נשתדל להביא את האווירה. תרגישו איכן שאתם ברכבים, במאזינים שלנו בחול, דרך אפליקציות, המאזינים שלנו בכל מקום, תרגישו את אווירת לג בעומר על מלא. אנחנו נשוחח קצת, נדבר קצת על דמותו של רבי שמעון בר יוחאי, למה אנחנו שמחים באותו היום, מה השירים, מה המילים, למה אנחנו שרים את כל השירים, מה המיוחד, זה תנא אלוקי, אבל היו עוד הרבה תנאים, והרבה תלמידים היו לרבי עקיבא, והיו חמישה תלמידים שנותרו, זאת אומרת, מה הסיפור של לג בעומר דווקא, תורת הנסתר, תורת הזוהר, לילה, כיף, שמח, מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי לפנינו.
0: יפה, אז חיים שטרן, אני ברשותך רק אפרד מהמאזינים שלי ולצוות ומיד אביר לך את השידור. תודה רבה למשה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר, רז טיבון. אני, כמו שאמרתי לחיים, מחר בחופש, אנחנו נוצא שנפגש כאן ביום רביעי
1: ללד בעומר.
0: לד בעומר בשעה שמונה בבוקר. עד אז לילה טוב, חיים שטרן, תודה רבה לך, שלום והשידור שלך.
1: תודה רבה לך ותודה רבה לכם המאזינים. בואו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נשחרר את עצמנו מעולו של הפרסומת ומיד אנחנו מתחילים.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.

טוב, ל"ג בעומר, שמח לכולם. אנחנו כאן בכל פליי, מתחילים לילה ארוך. לילה של שמחה, ששידורים ישירים מהדלקות השונות שברחבי הארץ, שבמרכז יהיה כמובן תהיה הדלקה של רב מיילר בידרמן, הצדיק רב מיילר בידרמן, שיהיה בחובה של עיר בירושלים. ברקע אנחנו שומעים שידור חי מההדלקה של כבוד קדושת תולדות אברהם יצחק, שנמצא בביתר עילית. אוקיי, ואתם שומעים כבר את ההכרזות, אנחנו מחוברים למקום. אז הערב ליל ל"ג בעומר תשפ"ו, ואני לא יודע למה, אף אחד לא יודע להסביר למה, ואם מישהו יודע להסביר למה, אנחנו מוכנים לשמוע למה עם ישראל כבר 5 או 6 שנים לא זוכה לל"ג בעומר רגיל, שמח ומאושר בשמחתו של רשב"י, בשמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. כל פעם סיבה אחרת, מניעה אחרת, כמה מניעות, ועם ישראל כל כך רוצה לשמוח, כל כך רוצה להיות חלק מהיום הזה, מהיום המיוחד. ועד שאנחנו נפתור, ועם ישראל יפתור את השאלה הזאת, אנחנו בינתיים ננסה להתחבר בצורה הזאת. רבי שמעון בר יוחאי נמצא בכל מקום, נמצא בגמרא, באמירות שלו. מי הוא אותו רבי שמעון בר יוחאי שאנחנו כל כך שמחים בשמחתו, כל כך רוצים להיות חלק? תיקחו את הפיוט ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, שזה מחולק לפי א' ב', מי שאלוקים קדוש הוא, התורתו מגן לנו. 22 סעיפים שכל אחד ואחד מסביר מה המיוחדות של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו במשך הלילה קצת נספר, קצת נדבר על השירים, על הפיוטים ששרים, שאומרים אצל רבי שמעון בר יוחאי, אבל בעיקר, בעיקר השירה והשמחה. אז אנחנו נהיה איתכם כאן לאורך כל הלילה. אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו, באשר אתם ברכב, בבית, בכל מקום שאתם נמצאים, תגבירו את הווליום, תשמחו, שמחו, שמחת רשב"י, יום שמח, בתוך ספירת העומר, ביום שמצווים להתאבל בהם, מקבלים פרצה של יממה, של יממה של שמחה, אבל שמחה פורצת בגדרות, פורצת רקיעים, בוקעת רקיעים, ואנחנו כאן איתכם ננסה לתווך לכם את זה דרך מכשיר פשוט שנקרא רדיו כאן אליכם. אז תהיו עמנו, ואני מבטיח לכם שאתם תהנו. אנחנו נשמע שירים גם מהאולפן וגם שירים מהשמחה, מהשמחות השונות שמתקיימות, ואתם מוזמנים גם לבקש שירים, להציע שירים, לכתוב לנו. אנחנו כאן נשמח להיות חלק מהדבר הזה. עוד מעט ניתן לכם את הפרטים איך לכתוב, מי שיש לו את הדרך לכתוב, ומי שאין לו את הדרך לכתוב גם טוב. אז אנחנו מחוברים כרגע לביתר עילית להדלקה של הרבי מתולדות אברהם יצחק, לריקודים.

אנחנו מדברים על רבי שמעון בר יוחאי ודמותו ותורתו שמגיעה מקצה העולם ועד קצה העולם. מסופר על פלא שהיה בחדרו של הבעל שם טוב במז'יבוז'. אנשים שהגיעו מקצווי תבל וביקשו לשמוע את הכרעות קודשו של הבעל שם טוב בנושאים מורכבים שהייתה נדרשת רוח הקודש להכריע בהם. אגונות רצו לשמוע איכן מסתתר מהגנם, סוחרים ביקשו לדעת איכן שבריהם, ושוחרי ישועה רצו לדעת הם מתי ייפקדו. הללו היו מציעים את שאלותיהם לפני רבינו הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב היה פותח את ספר הזוהר שהיה מונח לפניו תדיר, מעיין בתוכו ולאחר מכן משיב ומגלה את כל השדות והצפונות. לאגונה הסביר איכן בעלה, לסוחר גילה אנה ימצא את שורו, ולמבקשי ישועה גילה סודות ופלאים. והיה מאן דהוא שהרהיב עוז, ואחרי ששמע את התשובה שאל רבינו, האם התשובה כתובה בספר הזוהר הקדוש? ישיבו הבעל שם טוב, בעת בריאת העולם ברא הקדוש ברוך הוא את האור כי טוב, את האור הגדול בו אפשר לראות מקצה העולם ועד סופו, ומשראה שאין העולם ראוי לאור זה גנזו, וכאן גנזו בתורה הקדושה. ולכן כשאני פותח את ספר הזוהר הקדוש, אני מגלה בה את האור הגנוז בו אפשר לראות מסוף העולם ועד קצהו. והיו חסידים אומרים, האור גנוז בתורה, ולא בכדי היה רבינו הבעל שם טוב פותח לגלות את האור הגנוז דווקא בתורתו של רשב"י הקדוש בספר הזוהר.

ועוד על משבוז' ומירון, השיחה הייתה נעלית ומרוממת, שיח שרפי קודש. מצד אחד ישב בעל הקצות החושן, שהציב את השאלה הגדולה, מה חידש הבעל שם טוב בדרכו? והפנו אותו אל היושב בצידו השני, הרבי הקדוש רבי צבי הירש מזידצ'ויב, שבחר לספר לו את סיפורו. וכששמע את הסיפור של הציפור, כשנשמע אותו נבין היטב. זה לא שמרן הבעל שם טוב היה הוגה בספר הזוהר הקדוש ללא ערב, אלא מרנן אור שבעת הימים הבעל שם טוב ותורתו הם המשך ישיר לתורתו, לאותה תורה שגילה הבעל שם טוב, תורת הארי. והוא מספר כך, ממדינת הים חזר זבולון, מסע ארוך הוא נסע, הפלגה ממושכת הפליג אל הארצות הבלתי נודעות, ובחזרתו לעיירה היו הכל מתקפצים סביבו ובולים בשקיקה כל תיאור וסיפור, ואז סיפר על ציפור הפלאים, ציפור גדולה ומופלאה, סזגונית וזמרירית. שעות דיבר ותיאר את הציפור וכולם בלו בצמאון כל רסיס, ועדיין יכלו השומעים רק לדמיין במוחם את מראהו של הציפור. חלף זמן ויהודי נוסף הגיע ממסעו הרחוק. הנוסע הטרי לא רק חזר עם סיפורי התיאורים, אלא הגדיל עשו. ממיטב רובליו שילם לצייר מקומי שציור עבורו ציורים חיים ומוחשים של אותו ציפור, של אותו ציפור שעל שימה כולם שמעו משתוקקים לראות. להתלהבות לא הייתה גבול. כולם נערו לראות את הציורים והפנימו עמוק ומוחשי יותר את מציאותה של הציפור. ואז יצא תושב נוסף אל המרחקים. כשהוא חזר הביא את הציפור עצמה. פירט הרבי מזידצ'ויב באוזני הקצוי סחוי שנת הסדר. הרשב"י הקדוש בספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, גילה לראשונה את קיומה של הציפור. הוא החל לגלות את הסודות הגדולים. הוא פירט את המעשה בשמי גבוהים, ביקר תפארת מלכות הבורא ושכינתו. וכעבור דורות הופיע רבינו הארי הקדוש, והוריד את ההבנה לצורה מוחשית יותר. הוא היטיב לצייר את ההיכלות העליונים ואת הבחינות הגבוהות שהתגלו בזוהר הקדוש. ואז הגיע בעל שם טוב, והוא הביא את הציפור בעצמה. הוא הנחיל ולימד כיצד מנהלים בחיי המעשה לפי אותם סודות גדולים. ומכאן הבינו החסידים, הדבקות הרבה שדבק רבינו הבעל שם טוב בספר הזוהר הקדוש, הייתה דבקה מהותית, דבקות מהותית יותר. הבעל שם טוב היה התגלמות סודות הזוהר הקדוש, ומכאן היסוד הגדול שהניח בתורת החסידות, שזה המשכו של הזוהר הקדוש.

השיר שאנחנו שומעים כרגע זה מתוך, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, הניגון הידוע עם 22 הקטעים שלו לפי א' ב', וקצת על הרקע של השיר, השיר הידוע מהווה חוליה בלתי נפרדת משירי הילולה. את השיר חיבר רבינו רבי יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, גדול חכמי ברבל בדורות האחרונים, לכבודו של רשב"י. הרבינו הבן איש חי נודע כאדיר בתורה, ושמו יצא למרחקים כגדול חכמי בבל בדורות האחרונים. הוא חיבר עשרות ספרים כבירים בהלכה בהגדה וחוכמת הקבלה, והוא ידוע בדרשות הנפלאות שהם עושר בכל שבת קודש. והסיפור כזה דבר שהוא לא רק אוהב הרבה פעלים למען ארץ ישראל ושאף להגיע לארץ, והוא השתדל לקיים את ההלכה למעשה בגופו, ובשנת תף ריש כפתת ביקר בארץ הקודש, הוא מיהר לעלות תחילה לירושלים חמדת לבבו, ובירושלים זכה לקבלת פנים נלבת, כאשר כל בני העיר יצאו לקבל את פניו כראוי להדיר בתורה. במהלך ביקורו עלה רבי יוסף חיים, הבן איש חי, בל"ג בעומר למירון, כדי להשתתף בהילולה, שם התקבל בהתלהבות יוצאת מגדר הרגיל כשהוא ניסה על כפיים, ושם אף השמיע לראשונה את שירו שחיבר לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, והוא השיר המפורסם, ואמרתם כל אחי אדוננו בר יוחאי. עדות חיה מפי אדריה שזכה להשתתף אותה הילולה של רשב"י במירון, מובאת בספר מירון מקשיש יהודי בשם רבי יוסף טובול. לדבריו הופיע בן איש חי בפני קהל החוגגים כאשר טס של כסף היה תלוי בשרשרת על צווארו, ועל אותו הטס היה חרוט השיר, אותו שיר שהוא חיבר, ואמרתם כל אחי שחיבר אותו לכבודו של רבינו רבי רשב"י. הוא שינן לקהל את השיר וגם את הלחן הידוע שלו שינן היטב. הוא אף ידע לרקוד ולשמוח בשירה וזמרה יחד עם כל הקהל הקדוש. כך נכנס הבן איש חי להיסטוריה של מירון, כאשר השיר שחובר בחרוזים על פי סדר א' ב', הלחן המרגש שהולחן על ידי הרבינו מוסיף להדד עד ימינו בהילולת רשב"י ומושר, בפי רבבות אלפי עמך בית ישראל, מכל העדות, מכל החוגים, בכל קצווי.

0: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגראמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: לג בעומר עם קולפליי.
1: שבנו אליכם, אנחנו כאן בליל שידורי מיוחד מאולפני קולפליי, בו אנחנו מביאים לכם את מיטב הדלקות והזמירות מכל המקומות. אנחנו ממתינים לתחילת ההדלקה של הצדיק רב מיילר בידרמן בירושלים, ועד אז אנחנו עם שירים ווולטים ואמרות נפלאות כאן מאולפן. אני איתכם חיים שטרן, בעזרת השם לאורך כל הלילה להעביר לכם את ההדלקה, תרגום אם צריך, לתאר לכם את האווירה, מה שקורה. בינתיים רבי שמעון אנשטטר, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו.

ורבים שואלים, מה הקשר של הניגון הזה על רבי עקיבא, ששרים אותו כל כך בלג בעומר? נכון, רבי שמעון בר יוחאי, התלמידיו של רבי עקיבא, אבל אנחנו רואים באמת שזה תופס מקום, המאמר של רבי עקיבא בסוף מסכת יומא. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל, השם, מה מקווה מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. והשייכות של השיר הזה הוא משום שרבי עקיבא היה רבו המובהק, שהוא היה מחמשת התלמידים כאמור שלא מתו בזמן ספירת העומר. ותוכן השיר מתאים לתארת הימים, ימי הספירה, בהם אנו מתארים עצמנו לקראת מתן תורה. וכפי שנתבררו בדברים בספרים של גדולי ישראל, ולכן כל כך שרים ומציינים את זכרו של רבי עקיבא ואת מאמרו, אותו המאמר שאומר שכפי שמקווה מתאר את התמאים, כך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל.

ובראש רשימת שירי מירון נמצא ללא ספק ועוררין הפיוט שאנחנו שומעים ברקע בר יוחאי, אשר חובר על ידי המקובל האלוקי רבי שמעון לוי, כשיר תהילה המוני, המונה את מעלותיו של התנא. המקובל רבי שמעון לוי נולד בספרד, ובזמן הגירוש היגר עם כל משפחתו לעיר פס שבמרוקו. בשנת שינטט ביקש לעלות לארץ ישראל, אך שהגיע להם הדרך לטריפולי שבלוב, הכיר בתושביה שאינם יהודי דת ודין, ומשכך ויתר על שאיפתו הגדולה לעלות לארץ, והשתקע במקום כדי ללמדם דת ותורה, ועל פועליו אלה כותב בעל שם הגדולים, והצליח כמעט לגיירם והרביץ תורה שם. השיר בר יוחאי חובר למעשה לפני יותר מ-400 שנה, אבל הוא נתפס לראשונה רק בשנת

שין עין בית לפני 400 שנה, כן, בשין עין בית, 410 שנים, 415 שנה, בספר תיקוני שבת בעיר קרקוב. ולאחר מכן בשנת שין פי ג' בספר תפוחי זהב מאנטובה, ובשנת תוף, תף קוף נוני בסוף ספרו של המחבר קטם פז. השיר זכה להצלחה רבה והתקבל בכל צפוצות, בתפוצות ישראל, בקרב כל העדות והחוגים, ובימינו אף הוא נתפס כמעט בכל סידורי התפילה של הספרדים והאשכנזים כאחד. בקהילות הספרדים שבארצות המזרח נוהגים לשיר את השיר בכל ליל שבת לפני הסעודה על יד השולחן הערוך. וכאן בארצנו נהגו בני עדות המזרח להקדים ולאומרו בבית הכנסת אחרי קבלת שבת. ומעניין לציין שבעיר צפת שבגליל היה נהוג גם בקרב בתי הכנסת אשכנזיים לשורר את ניגון בר יוחאי בכל תפילת ליל שבת קודם אמירת כגוונה. שריד למנהג זה נותר עד היום באתרה קדישה במירון, ששם מזמרים בתפילת ליל שבת קודש, ובשאר הרי ארץ הקודש נוהגים בהרבה קהילות החסידים לשוררו בשבת שהייתה, שבת שלפני ל"ג בעומר. השיר שאנחנו נשמע אותו מההתחלה הוא בנוי מעשרה קטעים שונים המרכיבים את ראשי התיבות של שמו של המחבר שמעון לוי, והוא מתייחד בכך שהוא מלא וגדוש בחוכמת הנגלה והסוד, ושזורים בתוכו קרוב ל-50 פסוקים מהתנ"ך. נקודה מעניינת העולם מתוך השיר היא ההקבלה שעורך המחבר לכל אורכו בין התנא רבי שמעון בר יוחאי לכהן הגדול בחמישה אזכורים שונים. נמשכת אשריך, שמן ששו מחבריך, הכהן הוא הרי נמשך, שמן משחת קודש נמשכת, נשאת ציץ נזר הקודש, בר יוחאי בקודש הקודשים, ומסיימים בלבושי חושן תומך ואוריך. הסבר אפשרי לכך הוא על פי מה שידוע בתורת הסוד, שגם אהרון הכהן ורם רשבי הם מבחינת עוד, הרי היום אנחנו ציינו בספירת העומר עוד שבעוד, וכפי שמצינו על אהרון הכהן להיותו בסדר האושפיזין ביום החמישי המרמז על עוד, ובאותו עניין רשבי שנסתלק בל"ג בעומר בהוד שבהוד ומי יעמוד בסוד קדושים. ואין לתאר את גודל השמחה והחדווה והדבקות אשר מרגישים כאשר פותחים את השירה וזמרה בשיר הקדוש הזה, כותב איש מירון יוסף הגלילי בספרו ספר מירון. כל שערי השמיים נפתחים, הוא כותב, נפתחים ממש משמחה וחדווה דקדושה יותר מכל השירים המשוררים שם. עוד הוא מציין יוסף הגלילי אנקדוטה מעניינת שהספרדים עדיין מזמרים אותו בלחן העתיק הידוע, וכפי ששר אותו המחבר רבי שמעון לוי, ואילו לעומתם האשכנזים נשתנה מעט הלחן ויש מנגנים אותו בניגונים שונים. בסוף דבר הוא מסכם ואומר, אילו ואילו בשירה משוררים וברנן מרננים ובכל מקדישים ובקושת השיר מקשטים. מסופר בשם הרב הצדיק רבי שר שלום מבל זכותו יגן אלינו, שאמר כי אותם פייטנים שהיו להם נשמות כלליות, פיוטיהם ושיריהם נתקבלו אצל כלל ישראל, ופייטנים שהיו להם נשמות פרטיות לא נתפשטו פיוטיהם בכלל ישראל. זכר רבי שמעון לוי זכר צדיק לברכה ששירו זה התפרסם בקרב כל שדרות הציבור, והוא השיר המפורסם ביותר בקרב האילולה אצל אילו השרים שמחים בסמרתו של רשבי, לא רק בל"ג בעומר אלא כל השנה. אז בואו נשמע מההתחלה, קחו איתכם, תפתחו סידור אם אתם רוצים לעקוב אחרי המילים, חמשת הכישורים לכהן הגדול ובכלל. בר יוחאי, נמשכת אשריך.

רב שלוי מטויסיג, הרב שלוי מטויסיג, מקדאי רב שימן, לסמוי חולוב. ואתם המאזינים שנמצאים עמנו ויש ביכולתכם לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, אתם יכולים לבקש שירים, להשתתף איתנו בשידור. שלחו לנו הודעה על 051-505-1076, 051-505-1076, אנחנו כאן לאורך כל הלילה.

אנחנו נתחבר לאט לאט להדלקה של מלך בידרמן. ההדלקה עצמה עוד לא התחילה, אבל מתי מתחממים את הגרונות הזמרים. כרגע עם הבר יוחאי, האיטי של ויז'ניץ, הידוע מימי הרב בעלוות ישראל. בואו נתחבר מאיר אדלר מנגן, ארלס עמד שר עם המקלה. לאט לאט אנחנו נתחבר לקצב.

0: קר, קר בחוץ בירושלים, קר מאוד, אבל חם, חם בלב, והרוחות מתחילות להתלהט מבחינה רוחנית. רבי מיילך מגיע כבר לבמה, מסיימים פה את היצירה ויז'ניצאית העתיקה של בר יחוי, ומיד רבי מיילך מתחיל. אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, כדי שיהיה לנו כמה שפחות חובות לעצור. בואו נשמע את הפרסומות, ומיד אנחנו מתחברים.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: חזרנו אליכם, אנחנו בשידור חי מירושלים, מרחובה של עיר, הרחובות הקרים עטופים כולם, כדי שלא להצטנן, שלא להתקרר, אבל לאט לאט אווירה מתחממת. הרבה צדיק המיילך בידרמן היא מופע דלקה שבעצם עומד בסמלו של יבטל. הרי רבי שמעון בר יוחאי אנחנו אומרים ביטל כמה גזרות, ואומר רבי אלימלך, אם הוא ביטל אז הוא גם יבטל את הגזרות של עכשיו של עם ישראל. וכל בעצם האירוע הלילה הזה זה הרבה הרבה התעוררות, דברי תורה, שירים של התעוררות. אנחנו נתחבר לאווירה, לשירים, לאמרות, ואם יהיו אמרות שיהיו ביידיש, אנחנו נתרגם לכם. אנחנו בינתיים הניגון ההכנה של וילויה. הניגון ההכנה שהלחינו לכבוד ההדלקה של רבי מבויאן, יראו אל עבודך ופועלך ובינוי השם אלוקייני אולייני, ואנחנו מתחברים עוד רגע להדלקה בירושלים.

זה אנחנו מתחברים לבמה. מאיר אדלר, שומעים אותו גם שר. מאיר אדלר שר, יחד עם ארלה סמט והמקהלה. אנחנו מתחילים את האירוע, אנחנו כאן איתכם לאורך כל הלילה. האזנה נעימה, וכמו שנהוג לומר, והפעם באמת ומועילה, הרבה רגש והרבה שמחה מצפים לנו בשעות הקרובות. האזינו בנעימים.

0: אנשים שמתרכזות ברחוב עזרא תורה מול במת ההדלקה מתבקשות לזוז מיד, סכנת נפשות. הגדר לפני קריסה, סכנת נפשות, לזוז אחורה. אנשים מתבקשות לזוז מיד, המשטרה עוצרת את האירוע עד שתזוזו אחורה.
1: טוב, אנחנו כרגיל באירועים המוניים צריכים באמת להיות זהירים ולשים לב להוראות הבטיחות של המארגנים, של כוחות הביטחון וההצלה. ועד אז, עד שיתארגנו עם הביטחון וההצלה, אנחנו נשמע עוד קצת שירים מאולפן, אבינועם של ינקי דסקל, מבצע עם אופי שטיימץ, אבינועם שנהיה כל כך ידוע וצבר תאוצה. אבינועם השם אלוקייני, אנחנו בהכנות להדלקה.

הנה, במעקב אחרי הוידאו אנחנו רואים את רב מלך בידרמן מגיע לחבוש בשטרמל, מגיע לאירוע, עולה עוד רגע לבמה, והאירוע בעצם מתחיל, כן, חבריי לרדיו קול פליי, כמו שציפיתי, אמרתי לכם, יחל ב-12 באמת, וכך הדברים קורים, מתחיל ב-12, זה יימשך כנראה עד עלות השחר, אנחנו מחוברים להדלקה המרכזית, המרכז זה לצערנו של לג בעומר, המרכז עבר לירושלים ולא במירון, היינו צריכים להיות עכשיו במירון ולשדר את זה ממירון, אנחנו נשדר מירושלים, עיר הקודש, ונחוש את אווירת מירון ואווירת לג בעומר, וכאן לאורך כל הלילה אנחנו איתכם, אם נצטרך לתרגם, נתרגם, ואם לא, לא נפריע לכם כל כך הרבה, נדאג שתוכלו לשמוע, ליהנות, להתחבר, ככל שיהיה לכם כוחות, וככל שתרצו להיות מחוברים לרוחניות הגדולה שרב מיילך מביא, אני כבר מכין אתכם, מי שלא מכיר את השיטה, את הדרך, את הצורה, הרבה רגש, הרבה תפילות, הרבה תחנונים, פחות שירי ריקודים, יהיו פה הרבה הרבה שירי רגש, הרבה וורטים ואמרות של התעוררות, הרבה הכרזות של לבטל ביטולי גזרות, הרבה תפילות ותחנונים לרפואת החולים, לנצל את יום לג בעומר לתפילות ולהצלחות, הנה רמי לך לבמה, ואנחנו מחוברים, מי שיכול לדמיין את דמותו עם הידיים, עם הבקט שהצהוב הירושלמי והשטרמל, איזה יופי, אנחנו כאן איתכם, לאורך כל הלילה איתכם חיים שטרן,

0: Musik. Irgendein heiliger Beelzebub. Es riecht irgendeinem alkoholisch zu. Sie kommen zum Ayid.
1: מספר שהגיע יהודי לרבי מבל, חזר אליו ממירון מל"ג בעומר. אמר לו הרבי מבל, רב שמעון גם היה כאן. היכן שמתכנסים יהודים לכבוד ההילולה, רבי שמעון נמצא באותו מקום. אז רבי מלך אומר, רב שמעון נמצא איתנו כאן בירושלים. הוא מביא את הגמרא. אמר רבי שמעון, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. ועם אלעזר בני, מיום שנברא העולם ועד עכשיו.
0: ולמלא
1: יונתן בן עזיאל עמנו, מיום שנברא העולם ועד סופו. הוא היה צדיק וענב יותר משאר המלכים וזכה לכך.
0: רב שמעון עוד גזוקט, ונחרב יויסה בן עזיאל את מיר,
1: שמעון אמר, יכולתי לפתור את העולם מתחילת העולם ועד סופו. יונתן בן עזיאל הוא קבור בירושלים. אי אפשר להביא אותו למירון, הוא נמצא בירושלים. אבל רבי שמעון נמצא איתנו כאן בירושלים. אז כאן ניתן לפעול ישועות עד סוף העולם, כל אחד עד סוף הדינים.
0: וישרי סטנה, אלוהי קאי, רבי שמעון.

רעש גדול מדי מהגברה, אנחנו ננסה להתחבר בצורה שונה, אולי נצליח בצורה שישמעו יותר טוב, וחבל שאנחנו לא נהנה. נעשה שוב פעם.

0: כדאי להועיל לנו את הפשטיים וזמיקי יץ פועיל.
1: כדי שנבין מה אפשר לפעול כעת.
0: רוי פחוילם. רוי פחוילם, תים פחוילה ישראל.
1: מביא מארגון RCCS, ארגון רופא חולים, אז מביא סיפור על יהודייה.
0: דו איזה אידנה דו ירושלים. דו סיצטלם פשערי צדק.
1: מחזיק בידיו מסמכים בבית חולים משערי צדק שבתחילת החורף היה שם ששים יעזור מחלה בצורה הקשה ביותר. הייתה צריכה לעבור טיפולים קשים ביותר. הארגון הביאו להם מלון כדי להתאוורר. הם היו בערב ראש חודש שבט, ובראש חודש שבט הם היו במירון, במלון במירון כדי להתאוורר. הרופאים משתוממים חזרו ממירון שהם לא רואים שום דבר, הגוף נקי לגמרי. רב שמעון בר יוחאי מחק את הכל. ואז מאמינים אנחנו שיכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. שרבי שמעון היה מלומד בניסים.
0: יוכל לפתור את כל העולם כדי מן הדין. יא

0: gewein einer von der Gehäune Jerusalem schon mal gewein hat der Geisen Reb Moshe Leib Schocher und Arne Schoyam
1: אחד מגוני ירושלים, רב משה לייב שחור, אמר, למה רב שמעון אמר, יכול אני לפתור? למה הוא אמר את זה? אמר שרב שמעון אמר,
0: היה
1: בגרמני, בקניגסברג, הייתה מגפה, מחלה קשה. המחלה עברה מאדם לאחר. היה רופא אחד, והוא הלך מאחד לשני, והרופא התעייף. הוא הלך למקום אחר כדי להירגע, לנוח. הגיע לעיר אחרת לנוח, הוא ביקש שבא לחסני, אל תגלה מי אני, כי אני רוצה לנוח, אני עבדתי קשה, והוא לא גילה שהוא רופא. והמגפה עברה לעיר ההיא, ומתו שם עוד אלפים ורבבות.
0: הרוצח
1: צעק, מי הרוצח? הרוצח זה הרופא, אתה פה, אתה נמצא, למה לא באת לגלות? למה לא באת לעזור?
0: אהבדיל,
1: רבי שמעון אמר, אני הרופא, יכול אני לפתור את העולם, אני מספר שאני רופא. אין טבע ביום הזה. אין רופא שיכול להגיד שיכול אני לפתור את כל העולם.
0: אלס, אלס. איזה פיו, סליימו.

0: חס, חס. רפירחס לקורץ השטייט, עד הווח פין אוי די בכלל בויר הרפירס.
1: כתוב בירשם פירס מקורץ, שבוע של עוד זה רפואות, ועוד שבעוד היום, לג באומר זה עוד שבעוד, זה כל הרפואות וכל הישועות.
0: בישחס עד אוינייני, מויר אמורייני רבי סרול מלאי אסתה לרפירס ליימא ממיירה. מויר אמורייני רבי סרול מלאי אסתה לרפירס ליימא ממיירה.
2: ומיירה.

שייט עם פן היועץ. פן היועץ זוג נסיפרי בייס תפילה. יש שיעורים בשומיים לתפילויס, ויש שיעורים לשירויס, ולפורומים ששערי תפילו ננעולים, ושערי שירו פסיכים, ודשירי פולטמן. ופעם אויס הזה שתאב לפן היועץ, פעם אויס ובציר הזה גשורים מירושלים, והספל לי ולא הנהני, והזכיל לי בשירויס ונהני. מתניגן דו בלילה דבר יחי,

אוי למג ישראל אברה בשמי בום בום בום מה כונו ישמוריך אילה קורא

רב שמעון הצדיק תוכלני לפטור סקלו אילם קילוי קילוי מיינט ותירזו אוב זוג מלוי חלקלו אילם קילוי פרו זוג מלוי חלקלו אילם קילוי זוג מלוי חלקלו אילם בוסס קילוי פרו זוג שמלוי חלקלו אילם קילוי זוג דתירזו אוב אין תוף קיפ פי בייס כדאי זולכו לי לבחס נשמיינן ריבוי כקילוי דפר זוג מלוי חלקלו אילם קילוי רב שמעון עוד גזוג תיוכל אני לפטס קולו אילם קילוי זוס נשמיינן אז רוב פרובלמן כן איך נורוי בבוכה פן דרסיק יור כן אחוסן ואו צינור צפונציק יור נוכל רסניק יופן ואו נאי נאי נשטריבי כקילוי תיוכל אני לפטס קולו אילם קילוי אלה אלה

0: המלך ובצחיים, זוגת אביסל אנדש, הוא שאת מלך על כל אוילם קילוי. זוגת רשתית, השם אחד. זו מרחבן זה הממלך לנוואי ושנוב זים מימלן, מתעין עד, מתפיר זאתן. זוגת דינגמן שתית, המלך, אוף זים מימלן, עין עד, אוף דגון צבל, תחית פניין ופגסטה, ואימן, אוף זיך, אוף זיך מלך זו. מלך על כל אוילם, אבל קילוי זה מלך אוף זיך. זה מלך אוף זיך, זה מהי זוגת רב שמעון זוג יוחנן נפטר כל אוילם. מיינט אלע פרובלעמע, אבער מאן פרובלעם הוכט, איך דאב דאך צו גרויס איז שיע מאן פרובלעמע, איך גול נפטר אלס קול וואילם קילוי מאן פרובלעם טאק קענער. טאק מאן פרובלעם. קילוי מאן פרובלעם, פשיב דאט אלס קענער. וואט איך געבראוכט געטריס א מייס אין דובראש פייגן אין צוויי אין מראן. אלס קענען קיין נאר ראנצ רפצימען. רב שמעון האט געשריגן אין דעם טוק. איי יוי מלוי ישראך איך למייל דיכט. דו קול יוי מבסיס קיימען. רב שמעון האט נישט געלאזן די זין אין טאגיין.
1: רב שמעון לא ירשה לשמש לרדת באותו יום בל"ג בעומר, כל עוד לא יסיים לגלות את כל התורה שלו. הוא לא ירשה לשמש לשקוע.
0: רב שמעון דידוקו כל יום
1: אבל שיש סיכיים. כל היום ברשותי.
0: שטייט אז יין יור שרייט רב שמעון נם שיט דדוק.
1: כתוב שכל שנה רב שמעון צועק, היום הזה שלי, ביום הזה אין טבע.
0: שטוק הבנק, שטוק קיינר, שטוק הטבע, קימנור הרן, צימיר. ורב שמעון אל הכל. רשביל הכל מיינט אין די גנצה ולט. רשביל הכל מיינט אפילו לפריסים.
1: רשביל הכל הכוונה לכל אחד, אפילו לפרוטים. לכל אחד. בואו ניכנס לרבי שמעון פנימה. מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רב שמעון לכל.

0: למרשו זוגת ושום נברו מעיין לוי.
1: המרשה אומר, ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו, אומר המרשה, שהנס בתוך נס.
0: כי חרוב
1: נברא, ואז הגמרא אומרת בתענית, שחרוב לוקח 70 שנה עד שנברא, ופה נברא מיד, היה נס בתוך נס.
0: נו, האישים ספרים וגם טיפולים, תהליכים, ורב שמעון טיפל גלייר דולזם, ושם נברא.
1: זה רב שמעון הניסים צמודים ונמצאים.

0: תראה, אין לייקווד. אין לייקווד, כבר 2 יום צריק.
1: לפני שנתיים בלייקווד. היה אברך שהיה בלייקווד. לא היו לו ילדים הרבה שנים. הוא קיבל על עצמו... קיבל על עצמו לקרוא לילד שמעון, על שם הרבי שמעון בר יוחאי. הוא לא יכל לתת את השם שמעון, כי לחמיו נפטר, ונולד לו ילד. הוא רוצה לקבל, חביב קראו שמעון. אז הוא אמר, הילד השני יקרא שמעון, לא לחמיו קראו שמעון, אלא לחמיו נפטר, והיה חשוב לו לקרוא לשם שמעון. אז ט"ו בשבט היה לו ילד עכשיו, אחרי שנתיים, ונולדו לו תאומים, ונותן אחד מהם שמעון. וזה אומר רב מיילך ומרבי, הוא מנסה להסביר כמה היום הזה, כמה הרב שמעון יכול להביא ישועות לכל כלל.

0: Oj, da lach alle zusammen ein Geschrei. Juda Kolan ist dabei. Was heißt? רב שמעון וייס כל הנסתרות, וזה מנש וייס צבאית, וזה וייס ניש צבאית.
1: רב שמעון אומרים, ידע כל הנסתרות, הוא יודע מה אדם צריך לבקש, ומה אדם לא מבקש, כי הוא לא יודע שהוא צריך לבקש. רב שמעון יודע מה צריך לבקש.
0: איזה שתי מהי וייס תוגיד,
1: הוא יודע לבטל את מה שצריך. ידע כל הנסתרות, דבריו עושים פירות, ביטל כמה גזרות. ופה באה הזעקה הגדולה של כולם, יבטל. תצעקו יחד איתם בבית.

0: Sendung für Rebbe Rabbi Abdul Ropschitz hat gesucht.
1: הופכים בשם הרבי מרופשיץ, שאמר שהשבוע שפסח שני השערים פתוחים. זוהר הקדוש כותב ששבוע ימים זה פותח, ואחר כך נועלים את השערים. הרבי מרופשיץ, לא שמעתי דבר כזה בשמיים, מכריזים שהולכים לנעול שערים, איך שמענו דבר כזה? אומר רב נפתולי מרופשיץ, אחרי יום כזה, אחרי ל"ג בעומר, אפשר לנעול את כל השערים. כולם פעלו כבר את כל הישועות שהם היו צריכים ביום הזה. השתתקו הציבור, מה מחכים? אולי מכריזים שם איזה חזות חירום או דברים כאלו. נמתין, נראה מה קורה. למה אין קול ווליום מהמקום, מחוברים לרמקולים. קשה, הנה חזרנו. אנחנו בהדלקה בשידור חיים, ההדלקה של מיילר בידרמן בחוצות העיר בירושלים, ללג בעומר, מירון בירושלים, באווירת ישועות והצלות וביטולי גזרות, הכל מה שקורה ביום הזה בזכות רשב"י בתורתו של הרב מיילר בידרמן, עם שירה ורגש וברכות ותפילות, ואנחנו כאן בתרגום סימולטני של הדברים למשך כל הלילה.

0: Hoi, daar lag alle geschrei, alle zusammen. Alle geschrei, das haben wir gehört, schlüssel, weil wir sind in eine Barrechei.
1: בואו נצעק לסנגורם של ישראל רבי שמעון בר יוחאי, והיה כי יצעק אליי ישפיע ברכות עד בלידיי.

0: אדוני נעיני בעבר יוי חיי היות גזוק תמות נוסלנמר
1: אמר הרבה רבי

0: מאוד למסלונים, שרבי שמעון יכול לפתור את העולם כולו מן הדין. זאת אומרת, מי זה? זה עורך דין. אבל עורך דין צריך להכין את הטענות. בואו נשתפך, נכין לו, נסביר לו מה צריך לעשות. בהילולה זה חתונה, בהילולה יש חרופה. בחופה בוכה חתן לבורא העולם, החתן רבי שמעון בר יוחאי כעת, הוא נמצא איתנו והוא מתפלל לריבונו של העולם. כתוב בספר ישמח ישראל, שאומר מדוע זה נקרא הילולה, כי בהילולה קוראים את קריאת הכתובה ואומרים לחתן מה ההתחייבויות שהוא מתחייב בחופה, ומכריזים פה לרבי שמעון את ההתחייבויות שהוא מחויב לנו לעם ישראל, כי הוא אמר שהוא יכול לפתור. החתן מתחייב אני אזון ואפרנס לפרנסה ולרפואה, מחויב רבי שמעון. רבי שמעון, אתה תחת החופה, ידע כל הנסתרות, אתה יודע את כל הנסתרות. מי שיש לו אמונה ברשבי, מי שיש לו חיבור לרשבי, זה ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כתוב בזוהר הקדוש שהייתה מגפה בלוד, ורבי שמעון בר יוחאי נכנס להעיר לוד. שאלו את רבי שמעון מה עושים עם המגפה הזאת. הוא ראה רבי שמעון אנשים שוכבים מתים על הרצפה. כתוב, אמר רבי שמעון, כזה כבר קורה כשאני נמצא בעיר, גזרנה אני גוזר שזה יתבטל. יצא בת קול מהשמיים שכל המלאכים המשחיתים לצאת החוצה, כי רבי שמעון נמצא במקום, וקודשה ברוך הוא גוזר ורבי שמעון בר יוחאי מבטל. מספר את הזוהר, מספר הזוהר שרבי חנינה היה במקום, והוא סיפר לרבי מאיר. אמר לו רבי מאיר, על רבי שמעון אתה שואל? מי יכול לעמוד מולו? כזה כוח היה רק אצל משה רבינו, שעצר עם קטורת המגפה. אומר רבי מאיר, לשון נורא. משה רבינו היה צריך קטורת כדי לעצור את המגפה. רשבי רק במילתו, דבריו עושים פירות, יכל לבטל את הגזרות רק בפיו, ולא היה צריך קטורת כמו משה רבינו. אומר רבי שמעון, אנחנו נמצאים תחת החופה, ואתה יודע את כל הנסתרות. אתה יודע מה קורה פה בלבבות השבורים אצל האנשים.
1: אוי גבאוד, גבאוד, גבאוד, טרפצ'ימן. הנה ים חובום כלי גויס. מזוק נוכפן איילגי רז'ינר.
0: אומר מה רבי מירוז'ין.
1: הארצרי, כמן איינר, אתם גפי
0: קצור. אמר לו, מה ראית במירון? אמר לו, ראיתי שמחת תורה בחוץ ויום כיפור בפנים במערה. בחוץ שמחת תורה. רבי שמעון, תסתכל מה קורה פה. זה שמחת תורה בחוץ, אבל הם שמחים. אבל אתה תראה מה קורה בלבבות. תראה לבבות שבורים, לבבות שחוטים. אנשים תקועים עם צבא. תחת החופה, בקש מרבי שמעון בשבילנו. בר יוחאי, יות חכמה קדומה. השקפת לכבודה פנימה. אתה פנימיות התורה, רבי שמעון. תהיות חכמה קדומה. תראה איך הלבבות שבורים, מרוסקים. אבל מגיעים לפה משתכחים בצערת דילוין ושמחים בשמחתך. והשרים, עיני עמך, בם תלויות, ועיני עמך מצפות. מתוך תפילת ראש השנה ויום הכיפורים, ביהם בפרט.

0: רבי שמעון, אתה יודע את כל הנסתרות, תסתכל, לך תראה, ראה את שלום אחיך ושלום הצון, אתה תחת החופה, תסתכל מלמעלה, תראה כל הדברים הנסתרים, איך נראות הלבבות המרוסקים של היהודים, איך מחכים אבא ואמא שיבוא הביתה, דבורים מהבית חולים, יצאו מהמחלקה האונקולוגית.
1: ביפלינגלך, ביפלאזר שריים, גבעו צ'אבס יונטב טאטלה, קומה שיינה הרב.
0: כמה ילדים צועקים, אבא, תאטקום שלהם, אבא בוא הביתה. תקרא את המחלה הנוראה, רב שמעון. אתה יש לך את הכוח.

0: מאוד גזוקט.
1: הרבי מדבר זה משום מבל זמר, שרבי שמעון ברוך חי תחת החופה. על חנוך כתוב שהוא נהיה מלאך מתת, פקליטן של ישראל. שואל הקדוש ברוך הוא צריך מלאך מליץ טוב לישראל, הוא צריך לקחת מלאך, הוא לא יכול לקחת מלאך שיהיה מליץ טוב, הוא צריך לקחת לבן אדם, הוא לקח את חנוך. הוא אומר רב שיר בלז, מלאך לא יכול להמליץ טוב, הוא לא יודע איזה ניסיונות עוברים בני האדם. הוא לא יודע מה זה אישה מדליקה נרות שבת במחלקה אונקולוגית. הוא לא יודע איך היהודים נראות שהפירות לא יפלו לו מהמחלה. רק בן אדם שהיה פה בעולמנו. הוא זה, בר יוחאי, אתה פה בעולם הזה, אתה יודע על מה מדובר. רק ילוד אישה יכול.

0: סחס רגלום! שטייטי פרש את משפטים וסחס רגלום!
1: בפרשת משפטים כתוב ותחת רגליו שכביכול, כמעשה לבנת הספיר, אומר תרגום יונתן שהיה כמו אישה מעוברת שעבדה בחומר ובלבנים והילד נפל בין הלבנים ואז הגיע מלאך גבריאל והרים את הילד והעמיד את תחת רגלי המקום רשי אומר שזה היה לפניו בשעת השבת מה הוא ראה את התינוק ונזכר בצרותם של ישראל רבי שמעון תבקש תראה כמה ילדים וצעירים עלו תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא

ישבות, קוראים בנעילה, אתה הבדלת אנש מראש. אתה לקחת, הבדלת לנו את הראש. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר לנהל בית שאחד מבני הבית נמצא בצער, בצרה, במחלקה עם מחלה? כל דיברתי עם גדול מחוץ לארץ. הוא סיפר מה שקורה בבתי חולים מחוץ לארץ. הוא פרץ בבכי וסגר את הטלפון. מה קורה בבתי חולים? הם שינו צק בשביל

0: לא ישתה. וזה למאמינים, בני מאמינים, המטרוס גם פני אין תיקנטוק, מתיישיאס, מתלפיאס.
1: אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שנצא מהיום הזה עם רפואות וישועות. אמנו אמן.

0: צדיק זוכת מולי לגזי דבר בדוד ללבר מזוכרח הם נועה שם אלוקייני על ישראל עמך.
1: אמר רבי דוד למיללו ואומרים רחם עם ישראל על ישראל עמך ולא שלה עם עריך ועל הבית הגדול הקדוש, ואחר כך ראינו זוננו כנסינו. כבר חזנו בבית הגדול והקדוש, מה חזרנו חזרה לראינו זננו? אמר, כשאדם שכאב לו מאוד היד והוא הלך לרופא, הרופא עשה בדיקות וראה שהלב שלו בעייתי. אמר לו, הלב שלך בעייתי? אמר לו, מה פתאום הלב? אני אומר לך שכואב לי היד. אומר לו, עזוב את היד, היד יעבור, יש לך בעיה עם הלב, זה סכנת חיים. אמר לו, אני יודע שהלב סכנת חיים, אבל אני לא יכול לחשוב מהלב שהיד שלי כואבת. אומר רבי דוד מלל, ואני יודע שהבעיה היא בעיה היא בבית הגדול והקדוש, אבל כרגע יש לי בעיית פרנסה.

0: קהל נרבד, קהל נרבד, שימו לב, עקב עומס כבד וצפיפות בקרבת במת ההדלקה, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה,
1: הודעות חירום,
0: להתקדם לכיוון
1: קהל עצום, קהל גדול, אנחנו בשידור חי בירושלים, מההדלקה הגדולה של רבי צדיק מלר בידרמן, למרות הקור הגדול בירושלים, עשרות אלפים נמצאים ברחובה של עיר, אנחנו שומעים אחרות הכרזה של כוחות הביטחון, ויש הרבה מערכות הגברה ווידאו, כולם יכולים לראות ולשמוע, וכפי שאתם שומעים, מלר בידרמן, אין פה קפיצות ושמחה ושירים, אלא שירי בקשה ותכונים בעיקר, העיקר שננצל את היום הזה, מלר רוצה לפעול ישועות, ואנחנו נמשיך את אותו ריבוין המיוחס, להוד ושרים אותו.

היהודי בבני ברק הקוטיל פרידמן זיכרונו לברכה ואמר פעם, כתוב ולכד דילי יקר, כתוב בגמרא מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר שגומר מה כתיב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, אשריך ישראל מחמוך מושב השם ומקמך ישראל גו אחד. הרבי מברדיצ'ב אמר פעם, ריבונו של עולם, התפילין שלך נפלו, אתה צריך להרים אותם, תראה איפה היהודים נמצאים על האדמה, צריך להרים את התפילין ולנשק. אמר אלכוד אילה יקר, שהוא היה חולה, יקר זה תפילין הרי, פרוקי התנך, התפילין שלך על הרצפה, שם כתוב אמר דיווחר, ואתה צריך להרים אותם.

ריבונו של עולם, רבי שמעון מוחאי, כשתתח את החופה, הבט וראה את הניסיונות שעם ישראל עוברים. כמה הורים לא יכולים לישון בלילה מהנפילות של הילדים.

0: קשרים, כמה הורים קר חרה, והנער איננו איתי. בנו שרב שמעון בקש מאיתנו כמה מיטות, כמה אמהות בוכות על ילד איננו ואני, אנה אני בא.
1: רב שמעון דאס תחציג איזוק, כי לא איסי שוכח.

0: אייסגבין, מחנוף קרב זכרונו לברוכים.
1: מסופר על הרבי ממחנוף כזכרונו לברכה, מבני ברק, שישב בסעודה מפסקת לפני כל נדרה.

וסיפר סיפור מהשוור של הג'וריקר. אחד שאל אותו באמצע המלחמה, לא צריך לתאר מה עברו שם. ושאל אותו, איפה הוא? שאל אותו, איכן הצדיקים בזמן השואה? קדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל, איכן הם הצדיקים? ענה לו באמצע המלחמה, הרבי הג'וריקר, יש מלך, יש מלך. ויש אדון, מלך צריך לדבר עם הפרלמנט. אדון לא צריך להתייעץ עם אף אחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא עשה את עצמו לאדון, והוא לא מתייעץ עם אף אחד, לא מתייעץ עם הצדיקים, ולכן מצבנו כך כמו שהיה. אמר רבי מכלוף כלפני כל נדרי, בבכי, זה ההסבר, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, תעשו אותי למלך, ומלך צריך להתייעץ עם הפרלמנט שלו, עם הצדיקים, כדי שיהיה אפשר לעשות את צדיק מבטל. אבל רבי שמעון בר יוחאי יכול הכל, ריבונו של עולם נתן לו את כל הכוחות, תמליכו את הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה מלך, ואז רבי שמעון בר יוחאי יוכל הכל לעשות. בואו נקבל קבלה, שירת שמיים לכבוד רבי שמעון. ניתוק מהשידור, אז בואו אנחנו נחכה רגע, נקווה שהשידור יחזור אלינו. בואו ננסה, בינתיים אנחנו צופים בזה, אבל לא שומעים. נשים אולי כמה צלילים עד שאנחנו נקבל את השידור בחזרה.

חזרנו, כנראה שבהגברה הייתה שם תקלה, אז הציבור שר ביחד ואמרתם כל החי. אנחנו שומעים בליל של צעקות של אנשים, ואנחנו ננצל את ההזדמנות לספר שאנחנו בקולפליי, בשידור ישיר מירושלים, מחוצות העיר ירושלים, בדלקה המרכזית של הרב הצדיק רב מאיר בידרמן, מתרגמים לכם כאן את הדברים. אנחנו בערב מלא רגש, מלא תפילות, מלא תחנונים, פחות מה שנקרא שמחה, הריקודים הרגילים של אגב עומר, אז אנחנו בכל זאת נחזור למוזיקה עד שיחודש הקשר בצורה מסודרת עם הבמה המרכזית בהדלקה של רב מאיר.

כן, רק נגיד לכם המאזינים שאנחנו כאן בכל פליי, באמצע השידור החי, מהדקה של רב מאייר בידרמן בירושלים, באמצע שירי הרגש, באמצע התעוררות, באמצע כל היופי הזה, כל ההדר הזה, כל הערב רב שמעון בר יוחאי, על הגדולה של היום הזה, והחשמל נפל שם במקום, ובינתיים מחכים שהחשמל יעלה, אז הציבור שם שר, רק זה לא בשידור, זה לא נשמע משהו מיוחד, נשמיע לכם. בשידור זה נשמע כמו בליל של מילים, אז אנחנו לא נעביר לכם. ברגע שמתחזש, רב מאייר לוקח את המיקרופון, אנחנו חוזרים עם תרגום סימולטני, ישיר, כאן בכל פלי 107.6, וגם בכל ברמה, אנחנו יכולים להישמע היום בלילה, היום המיוחד של ל"ג בעומר, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי.

0: היינו סי אלכוהול.
1: חזרנו לשידור החי מהדקה של מיינר בידרמן אחרי התיקון לתקלה שהייתה. אנחנו חוזרים לערב הרגש של ההדלקה בירושלים, מקור הירושלמי החזק, ועשרות אלפים מצטופפים ברחובה של עיר ומתרגשים ביחד. אנחנו כאן בשידור חי בכל פליי וגם בכל ברמה, משדרים לכם עם תרגום את כל הדברים מה שקורה שם.

0: ידר עין המזין תרחיב ומתרב שמעון.
1: כל אחד שנמצא ככה תחת הרופא יחד עם רבי שמעון, אומר רבי שמעון, הרי את מקודשת, תקבל קבלה קטנה, טבעת זו אני יכול לפעול, לפעול הרבה. בבויאן אומרים שהצדיק צריך טיפה להשקות, אפשר להוציא המון פירות על ידי קבלה טובה. מה שאפשר לפעול היום בלילה.
0: רבי
1: שמעון מבקש, תקבל קבלה קטנה. העולם אומר, למה קוראים לזה קבלה? קבלה משלמים במזומן על המקום. בטבעת זו, משהו שווה פרוטה, משהו פרוטה, התחייבות הכי קטנה. העולם אומר, חמים במוצאי שבת מלוגמה. כי מוצאי שבת, בליל שבת אתה בוער בעצמך, אני רוצה לראות במוצאי שבת שתיבר. רב שמעון אומר עכשיו לגמרא אומר, בחורים, אברכים, תקבלו קבלת עול תורה, קבלה קטנה. ביום חתונתו של רבי שמעון למתן תורה, שכל אחד יתחבל לרב שמעון, אפילו אחד שבכולל, שיקבל קבלה. לפחות חצי שעה נוספת ללמוד. ורב שמעון יכניס אותך איתו תחת החופה. אחד שצריך גדר ביראת שמיים, קבלה. אין הקדוש ברוך הוא בבית נזר ולאוצר קבלה של ביראת שמיים. בוא נאמר פרק תהילים לחולי ישראל. בוא אנחנו איתנו ואתם המאזינים. בוא נתחבר ונאמר את התהילים. רב שמעון נמצא איתנו. בכיסי הכבוד, ואומר איתנו ביחד, ויאמר לצרותינו די, אנחנו מתחברים כאן לזה, ותאמרו את התהילים ביחד.
0: חיים, חיים.
1: לחיים לציבור. אנחנו מצטרפים כאן לתפילה, אתם המאזינים בכל מקום שאתם, בואו נצטרף לשיר המעלות ממעמקים, של מיילר
0: בידרמן. אדוני שימו וקוילה תיאנוס נחוקה שיבויס לכל תחנינה

קמחו הסליחו למען תיבוראי. וקיביסי אדוני קיבסו נפשי ולדבוראי היכלתי. נפשי לאדוני משוימרים לבויקר, שוימרים לבויקר. יחי לזרועי אל אדוני, כי מאמיני החסד והרבה עמי פדיס. והבדס ישראל מכל אבוי נויסוף. לונגי יצא קפיטל טילים ולדה אלה וזוואת נופצ'ידיכם דה אלה נורא פצימן וייס דיצר ודוטיצח אל תרבוכם ומיילך באורץ ובחיצנו אצ גבלט לונג דיו גנצי דחיפה אלה גזינטאית שיר למה לאיס אסו אינה אלה הורם מאיוב או יעזרי. עזרי מאים אדוני עושי שומיים וארץ. אור ייתן למו יתרגלך, אור יורנם שוימרך. הנה לא יונים ולא יישום שוימר ישראל. ארינאי שיימרך, ארינאי יצילך, אר יד ימינך. יוימום השמש לא יקקו, ביורח בלילה. ארינאי ישמורך מכל רע, ישמור הרס נפשך. ארינוי ישמור צייס רביך מיאטו ועדו אילום. ירישון משתית רבשים ברחי ושאו חושו שיצרח למועס הרוס גם עם ביקו, תלוק ביקו ביקו ישמר לי דין רזוב, ישמר לי דין רזוב. שתי תחסם סויפר עדתו כמסיג לו פרנוסה, הם זוגן דמיזמו ושתית עם פוסקים אף פרנוסה זוגן עלי צזמן דמיזמו וסיודי השתית עם פוסקים זו לדוביד השם רואי לא יחסור. מזמור לדוביד אדנוי רואי לא יחסור מנוי זדה שיער בצייני על מי מניחו יסינה עלייני נפשי שאוהב ינחיינו ומאגלי צל.

0: למען שמוי, גם כאלך בגי צלמובס לא ירעו כעת וימודי, שידכם שנתרו ומנחמיני, תאר לפני שולחן נגד צוירוי, נשנתו בשם הרוי שכוי זה רבויו, אך תוי וחסד יהוד פיני כל מי חיוי, ושבתי בבי זד עינוי לאורך יומים. So I am kippa de getuk.
1: בסוג של יום כיפור, וביום כיפור אומרים שמע קולנו, וזה חג, אבל שמע קולנו, כמו ביום כיפור, יום כיפור זה חג, ואומרים שמע קולנו. כתוב בשם החפציים, שכתוב וניצק אל השם אלוקינו, וישמע השם את קולנו, וישמע את תפילתנו לא נאמר, אלא וישמע את קולנו. מכאן שצריך לצעוק בקול גדול בצרה. בקול.
0: אז
1: הוא אומר, בתפילה, לפעמים לוקח זמן עד שנושעים, אבל בקול מובטחים שעונה תכף ומיד. כך כתוב בשם החפץ חיים.
0: קולני אדוני אלוהינו חיס ורחיים ולהיני וקבל ורחמים

עציבני עדיי נאי אילך ונבושיבה חדש יומייני כקדם

אמרייני, האזינו אדוני, בינו הגיגייני. וריח קדשך אל תיקח ממך.

0: Kichlois koi reine, au das reine. Uvini malkaini, achazireine, בשיבו שלמה לפונך.
1: לויצחק. סגור לי.
0: וביני מלכני שלח לפיו שלמה לחי לימך. וביני מלכני קרא רויק זדניני

0: זכרייני וזכריינתי לפניך. וביני מלכייני, זכרייני לחיים טייבים. וביני מלכייני, זכרייני לגילו ביושיעו. וביני מלכייני, זכרייני לפרנס על כלכלו. וביני מלכייני, זכרייני לזכייס. מלכייני, זכרייני לסליחו עם חילה. לפני הדלוקה רצה רב שטן אל הקיר רב שם ברכוי קבול עשה אל מלכי שמיים, וכמו שממדגרת שאיקר קבולה, הקבולה פזיך פזיך, זה מקשר, זה המתרפשימן.
1: עומדים כנראה לקראת ההדלקה, ומבקש שכל אחד יקבל קבלה, להתקשר עם רב שימן, ולקבל את עול מלכות שמיים.
0: אדוני.

אחד, ברך שם כבוד מלכי זוי, לילה מורד. אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים.

אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אלה צדמן אחייני כל בייס ישראל, הנסינים בצורי בציביו, ועומדים בין ביום ובין מהבושו, עמוקו נרחם עליהם, ויוציאים.

מצורו לבוכו מהפיילו לאוירו אם אישי ונגידו אשמה גולו עם מנקורי ונוי מר לסחי סטן אלוי כאן אוי לב

0: ציפיץ לך קינדד אב גרויס רחמם, דוקטור מרוב גיגי עם אפרס מירה מרחל בספלים, יופה רפי ישראל ומיירה!
1: מיירה!
0: רפי יושלם!

כן, אנחנו להזכיחם בשידור חיים מהדלקה של מיילר בידרמן בירושלים, לאחר שעתיים תמימות של התעוררות והתרגשות והכנות ותפילות ותהילים ומה לא, אנחנו מגיעים לחלק השמח יותר, הריקודי יותר, תרום ההדלקה. אנחנו כן, אנחנו עוד לפני ההדלקה, זה נקרא ההדלקה, והכל זה הכנות להדלקה. וזועקים כולם, היום תשמע שעבתנו, צועק רב מיילך, לנצל את היום הזה לבקשות, לתפילות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, לא לבזבז את היום הזה.

0: חג ישראל! רצוי נהני! איבא יש רבשים ונאות ניינזוגן זוהר, קודש רוצן, רוצן! אפילו בזגפלן, דה רוצן! שתית לספר החיים, הברידה ומערל!
1: כתוב בספר החיים, אחיו של המערל. למה צדיק? למה לכתוב צדיק? צדיק זה בצורה של נון, נון. כשאתה נופל, אז יש יוד למעלה, אתה מתרומם, אתה צדיק.

0: Rach an Neulat bin Jasmin, der Frach mit dem Raben, der Vierschleim im Meile. Scheintel ihr Hiedel, was der Kuma Meidel für Jud abgeust, Rach mit dem Vierschleim im Meile.
1: ומלך מזכיר כל מיני שמות לתפילה שאנשים יברכו אותם תוך שער חולה.

0: כן, אנחנו רואים את רמלך ניגש כנראה לעשות סיום על ספר הזוהר. מרגישים את בתקופה הזאת את הזוהר הקדוש שאנשים לומדים, רבבות אלפי ישראל לומדים, שאמר רבי שמעון, למדו את תורתי ונסיים את ספר הזוהר הקדוש. הוא אומר את השורות האחרונות של ספר הזוהר, כפי שכבר הייתי היום גם בעוד מקום, שסיימו היום את ספר הזוהר, מסיימים פעם שנה, אז הוא כרגע עושה עורך ברבים את הסיום.
1: ולעשו לנו בלכונן שווי לעשרה דעמל חיש וריחם על חיש וביקורי ויעשו בלכונן וקר המשיחי וחייכם ומייכם וחייר על בייס ישראל מהגור לא בזמן קורי ואמרי יומי יש מי רבל מבורך מבולה מלא ומרמי יזבורך וישתבח ויזבורך וישחם ומסנעצה וסלום וסלום וסלום שמי דיגית שווריחי ואילו מן כל רכוזו בשירוזו נשמחוזו נחמוזו דם יבואו ויומיין על גיסוייל ועל אמונו מתמדם כל תמיד תמדם על כמה נוזים רעי סבא סגת שתנאינו כל עשר ועשר יאילו נולא אינו חיים של מראה וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו וכנו ויומיין יש למראה ומן שמיו וכנו טוב ומלאינו על כל ישראל ויומיין אוי זה שלמם רואים אוב, אם רחמו יעשו מלאים על כל ישראל ומיומי
2: היי לכובד אתה מאלוהי כי היי לכובד אתה מאלוהי
1: כי איינגמן צ'יק וסידיו בואים דו ירושלים ודאב גרו ישרח בשומיים
0: אברך שגר בירושלים יוסף מאיר בן שרה שצריך רפואה שלמה
1: נו
0: ולדעתי ניגשים ממש למעמד ההדלקה אחרי הכנות של כשעתיים וחצי הכנות, התעוררות, ניגשים להדלקה עצמה פורם מיילר בידרמן בירושלים נדווח לכם, התחיל הגשם לרדת אבל האנשים לא זזים עשרות אלפי אנשים קור אימים כמובן הכל יחסי, כן? אבל קור קר מאוד וגשם ובכל זאת לא רואים את הקהל מתמעט לא בגברים וגם לא בנשים והנה ניגשים להדלקה עצמה.

0: על פי אירוע סמראי נשליטה, נשתרוס נמנת תומנה קיילם. לא להוציא כל מיני...
1: טוב, אנחנו בהכרזות מערכתיות, מה שנקרא. אנחנו בהדלקה עצמה, כן, התחלנו לקראת 12, עכשיו 2:32, שתיים וחצי של הכנות, וההדלקה עצמה, ההועלתה, האש דולקת, השמחה פורצת גבולות. אנחנו מתחילים.

0: Zugang heiligen Seiten Rab Dovidl.
1: אומרים הרבי מדוביד מיללו. שהיה בחור שהיה לו בריא נפשית. לקח את הכיפה שלו, וזרק אותו לתוך המדורה, והוא נהיה נורמלי. אז אומר מיילך, אני אדם הנורמלי פה, לקח את הכיפה שלו וזרק את זה לתוך המדורה, בתקווה שזה ייתן סגולה לכולם להתרפות. אומר מיילך, מי שצריך להכיר, גם בשעה זו, הוא יעשה כל מה שאפשר כדי להוציא את הרגשות.

0: וחוזרים להכרזה, יבטל, יבטל, יבטל כל הגזרות.
1: אלך נוסוס דיזנאי, היו איש וירושתם סלילי, שימי בר יוחאי, מבר תוס אבנה.

עומר עקיבא, אשריכם ישראל. עומר עקיבא, עומר עקיבא, אשריכם ישראל. שייכם ישראל, שייכם ישראל.

0: שלומקה זווילר עוד גזוקט. אמן תוילו צחי מיקווה, פמחת מן דהויגן מדמוי.
1: שלומקה זווילר אמר שטובלים, מוצאים את העיניים, אף הקדוש ברוך הוא עוצם את עיניו ואת הפה, כדי שלא ייכנס מים, הקדוש

0: אז יפלת אהב לכוי לישראל ומאמר פי השליים ובמיירה יאללה דאב נפקדן נפקדן שנל בזיה של קיומו יאללה דאב גאום ממצידיכם שנל ברכתיק הזיווג
1: כנראה שאנחנו מתקדמים לקראת סיום
0: רמיילך
1: מברך את כל הציבור וכל הברכות והציבור עונה אמן ואני חושב שברגע זה אנחנו גם ניפרד מכם המאזינים ניפרד מהאירוע הגדול המרכזי כאן ששידרנו אותו בכל פליי וכל ברמה במשך כל הלילה עד השעה הזאת תודה רבה לכם המאזינים תודה לארי וישניאק אני הייתי איתכם חיים שטרן אנחנו ניפגש מחר בשידורים שלנו כאן מלג בהומר, ממירון ומהאולפן שיהיה לנו לג שמח יחג ליומו של רבי שמעון בר יוחאי שנזכה לפעול כל הישועות כל מה שנצרכים, כל מה שאנחנו צריכים תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשורות טובות, ישועות ונחמות